0: žinių radijas. Kultūros sunkiasvoriai.
1: Tai bičiulės ir bičiuliai, čia laida Kultūros sunkiasvoriai. Egidijus Stancikas su mumis, Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius, turbūt formaliai tai pareigos, Egidijus, skambina. Ačiū, kad užsukot į žinių radiją. Ilgokai derinau, kada Vilniui būsit, kada, kaip, bet pataikėt.
2: Ačiū už kvietimą. Kad Vilnius toks miestas, kad atvažiuoji problemų spręst, o ne sėsti ramiai ir pakalbėti. Ir tuo labiau, kad čia taip gražiai jau sunkia svorį, didžia svorį, kaip čia tai, reiškia, apie fizinį svorį čia eina kalba, ne apie...
1: Nu, čia kaip pagalvosi, daugia prasme tą svorio sąvoką. Šiuo atveju mes gal ne fizinį svorį turėjom omeny, kai šitą laidą jos pavadinimą kūrėme. Girdėjau, jūs esate ir aktorius, ir mokslų daktaras, ir matyt daugelio dalykų nepaminėjau, bet viena man jūsų biografijos detalė užkliuvo. Jūs, nu, nuo kurios gal atsispirtumėm ir paskui jūs įvystis pokalbis, jūs esat dėstęs Kauno kunigų seminarijoje. Oratorystė dabar, kaip sakoma,
2: taip, iškalba,
1: taip, retorika.
2: Retorika, taip. Nes retorika gražus žodis, nes profesorės Reginos Koženiauskienės knyga, retorika, turbūt geresnės knygos, na, gyvenime neradau. Ir tiesą pasakius, per daugybę dėstytojavimo metų ir neperpratau jos, nes ten yra tiesiog enciklopedija arba, na, toks lobynas būtent to talento įgyjimui ir labai, na, gaila, kad aš dėšiau ne tik tą retoriką, ne tik Kauno kunigų seminarijoj ir Telšių kunigų seminarijoj ir dar tuo metu, kai Vilkaviškyje buvo su
1: tai
2: kunigais.
1: Tai jeigu pamokslas buvo... negeras kunigo, tai žinosim į ką kreipti.
2: Bet ten, matot, jau yra homiletika. Tai čia tik tais, jeigu blogai tarė.
1: Formos prasme čia.
2: Taip, bet struktūra vis tiek, viešosios kalbos struktūra turėtų būti įsisavinę ir žinoti, kaip yra tema, jos dėstymas ir kiek reikia visokių argumentų, faktų.
1: O kas svarbiausia, kas yra gera kalba jums?
2: Įtikinamumas. Įtikinti savo mintimis, savo... Bet tuo pačiu, aišku, įtikinti turi labai jau būti subalansavęs visą tą visą minties eigą, struktūrą. Ir tam ir yra labai aiški viešosios kalbos struktūra, įžanga, temos pristatymas, dėstymas, ir trys potėmės. Vėl ta kiekviena potėmė turi savo... Tarsi viešosios kalbos tos mini struktūros reikalavimus ir, aišku, pabaiga, kuri turi būti tokia įsimenanti ir primenanti, apie ką buvo kalbėta.
1: Turi būti struktūra.
2: Labai.
1: Kalboje
2: struktūra
1: turi būti
2: padeda.
1: Struktūra ir padeda turbūt ir klausančiam, kad jis mato, kad kažkokia yra.
2: Bet čia, Aurimai, dar yra toks keistas dalykas, kad batsiuvys be batų ir man dažnai tenka kalbėti viešai ir vieną. Aš mokau, kad reikia tos struktūros. Ir pasiruoši tarsi, bet kai atsistoju prieš auditoriją ir, na, visada man patinka ir tiesiog provokuoju visus studentus, kad, na, išdrįstų ir pasiektų tą lygį, kad būtų sakytinė kalba, neskaitytinė. Ne kažkokia sekant pagal tą planą, bet tiesiog bendraujant, sakytinė kalba, kada matai auditoriją, kada tu gali išgirsti jos poreikius. Ir kaip ta auditorija paprastai visada nusiveda į tas lankas ar į tas erdves, apie kurias net negalvojai kalbėti toje temoje. Tai čia manau, kad tai yra negerai, bet man tie eksperimentai patinka ir tada supranti, kad tai, ką pasiruošęs buvai, kad galbūt ne visada ir atliepia tos auditorijos, na, lygiui, poreikiui, nes kartais ta auditorija būna jau pribrendusi rimtesniam dalykam. Tai vat, kai tada tu turi tą kontaktą, tu jauti grįžtamąjį ryšį ir matai, kad reikia eiti drąsiai toliau. Tai.
1: Stresą jaučiat, man turbūt vienas sunkiausių, aš aišku tiek patirties neturiu, kiek jūs, Egidijau, bet kai užlipi į sceną ir toks, na, auditorija juodas blynas apšviestas, taip, labai stipriai būna apšviestas tas kalbantysis ir man nematyti akių žmonių, nes tikrai labai gerai jauti pagal žmonės, jie klauso, neklauso, jie telefonuose kažką daro ir tada turbūt pats sunkiausias momentas būna kaip atkovota auditorija, bet teatre, pavyzdžiui, sakyt kalbą yra sunku.
2: Iš vis sunku yra kalbėti ne tik nuo scenos, nuo teatro scenos. Teatro scena tarsi mums jau įprasta, nes vis tiek Kauno dramos teatre 36 metai, tai tarsi turėtų būti, na, kiekvienas milimetras alsuoti jau kažkokio tai patirtimi, santykiui. Tai. Bet labai sunku yra kalbėti šeimoje prieš savus. Prieš pačius artimiausius, aš dideliai šeimoj augu, taip pažiūrėjau, tėtis, mamytė, brolis, jo šeima, trys seserys.
1: O kas čia sunkaus, tas posakis savam krašte pranašu nebūsi.
2: Taip, todėl, kad kažkaip nori kalbėti apie tokius gilius vertybinius dalykus ir tuo pačiu, na, visada toks, tarsi tu jau šiek tiek ar save praaugusiu demonstruoji, nes atrodo, kad visi turėtų tą patį suvokti, bet na, gerai, aš turiu kažkiek tos iškalbos išlavintos ir kažkaip man meilė poezijai, tos poezijos skaitimas, galbūt tą kalbą kartais tokia, na, metaforiškesnė padaro ar kažkokia meniškesnė, tai išreikšti save daugiau turiu priemonių, bet labai visada būna, nepavaidinsi prieš savus. Ir dabar prieš porą savaičių čia buvo tas pats mūsų vadovų, kultūros įstaigų vadovų metinė konferencija ir turėjau pranešimą, ir kaip sunku atsistoti prieš savo kolegas ir dalintis savo patirtimis su kažkokiom įžvalgom, ir tarsi tu save jau išskiri iš visų, kad tu jau identifikuoji, kad tu jau rodai kažkokią tai šiame ypatingai atsakingam laike kažkokią tai galima krypti ir, na, tarsi išskiri. Tai man tokie dalykai visada labai, labai, na, nepatinka, nejaukiai jaučiuosi.
1: Jaučiu čiokį tokį stresą vis tiek.
2: Aš ir dabar jaučiu stresą. Mūdų kalbam, atrodo, kas čia labai ramiai, o mano nugara jau šlapia.
1: Nu, bet jeigu čia sėdėtumėt kiekvieną dieną, turbūt ta nugara neišlapia, nei ką būtų. Na, priprantama. Ne. Šuokariamas
2: pripranta,
1: pripranta,
2: bet kuo labiau atsistoji prieš auditoriją, prieš mikrofoną, tuo labiau suvoki žodžio atsakomybę, žodžio ir minties, na, tą galę ir jauti labai didelę pagarbą ir žodžio ir minčiai ir tam, kam, ką pasiekia ta mintis, nes paprastai visada kitas žmogus ramiai klausydamas, jis neįsitempia ir jis, na, būna ir išmintingesnis ir plačiau tarsi prie tos temos galintis prisiliesti, nes vis tiek atsakomybė ir mikrofonas šiek tiek visada susiaurina galimybių ribas. Tai taip, kad čia žodžio...
1: Aišku, jūs taip susvarbinat, bet kaip ten Biblijoje sako, tu nežinai, kada ta žodis užaugs ir kokio auditorija ir kokiu metu ir tu vat tą procesą dar kalbėjimą šiuo atveju, ką mes darom, darydami, tu nežinai, kaip suvibruot. Man vienas profesorius praėjusią savaitę paskambino, taip vakare, sako, tokį įdomų nuotykį turėjau. Prie, sako, merginų, jau moteris prie manęs ir, sako, aš pasirinkau tą profesiją būtent dėl to, kad prieš 20 kelis metus išgirdau jūsų įdomų interviu, man suvibravo ir, sako, vat būna, žinot, kažkur kažką pasakai ir tu nežinai, kaip ta sėkla kažkur nueis, nežinau, Pasvaly biržuose, o gal net kitoj pasaulio pusėje ir kažkas tave parduotuvį prisiminęs prieš 30 metų, sakys, skambinau tau į radiją, vat ar atsimeni, man kartais tokių būna, aišku, ne prieš 30, prieš kelis metus. Žmogus susistabdo, sako, pamenat, aš skambinau jums į laidą, ten tą sakiau, aš aišku pagarbiai sakau, tai prisimenu, nors ne visada prisimenu.
2: Bet... Tokių atvejų labai daug ir vieną tokį atvejį vakar išgyvenau, nes mūsų teatre yra labai didelė savanorių grupė, atrinktų iš 350 palikome 150, bet jie sezono pabaigoje sukuria spektaklį.
1: Taip.
2: Ir vakar kaip tik vakare vyko to spektaklio jau pristatymas ir prieina viena mergina prie manęs ir rodo man iš telefono nuotrauką iš spektaklio Liūdnas Dievas, kai jinai buvo gal 2 metukų, kaip tame spektaklyje aš ją laikau ant rankų ir dabar stovi prieš mane 19 metų mergina, ypatingo žavesio grožio ir jokių sąsajų aš negaliu suvesti, kad tai tas pats vaikas, kuris buvo ant mano rankų ir dabar tiesiog va, stovi ir sako, tu pakilėjai mane tada, o dabar jau aš pati jau pakilėta ir galiu skristi.
1: Tu nežinai, kokiu metu tu prisilietęs prie žmogaus jam kažkokį poveikį gali.
2: Tokių atvejų labai daug ir mes, pavyzdžiui, kūryba mums dovanoja tą galimybę, kad tu net negali suvokti, ką tavo žodis, tavo poezijos skaitimas, tavo vaidmuo, tas meno kūrinys, kuriame tu dalyvauji, kokį poveikį palieka ir dėl to čia netinka visiškai kiekybiniai kažkokie vertinimai, kriterijai. Čia yra toks kokybinis laike atsiveriantis to stebuklo rezultatas. Mm. Tai tam ir žavesys yra ir netgi aš kažkaip, vis tiek mes meno žmonės, teatro žmonės labai dažnai vis tiek svajojom, nesvajojom, bet mastom apie gyvybės trapumą, vis tiek tokios egzistencialistinės mintys visada ir tas mirties, sakykime, šešėlis mums visada yra kūryboje kaip atspirties taškas. Ir va toks suvokimas, kad kažkur tavo palikta dalelė energijos, kažkokia dalelė minties, jinai prasitęsia netgi po tavo mirties. Mhm. Ir tai yra tavo gyvybės tarsi tasa. Ir tame aš išvelgiu, pavadinkime, to, kur niekaip negali apčiuopti amžino gyvenimo kažkokią tai galimybę, siūlą. Ir mane tai labai, kaip pasakyti, prasmina. Ir aš visiškai, aišku, nežinau, kaip bus akistatoje, bet visiškai negazdina nei senėjimai, nei mirties kažkokie artėjimai, nes, na, visiškai supranti, tavo užduotis yra įvykdyti misiją. Ir ta misija paskui įvykdyta tegul, o kaip pats sakė gražiai, tegul vibruoja. Ir tos vibracijos, reiškia, nežinia, kam ką pažadins. Nes mus kažkada pažadino kažkokios kažkieno paskleistos vibracijos. Dabar mes jau sukaupę patirtį, bandome tą estafetę kažkam perduot. Ir tame yra pati gražiausia man gyvenimo misija.
1: Man atrodo, mes kažkaip, vat, taip ne čia ir apie tą viešą kalbėjimą, tiesą sakant, Egidijau, nu, truputį kitaip planavau pradėt pokalbį, bet taip natūraliai gavosi, gal paskui pasakysiu, nuo ko ir pradėt planavau, bet man atrodo ir apie tą stresą pagalvojus, man toks kartais klausimas kyla, kad tie žmonės, kurie mėgaujasi procesu, myli patį procesą, gyvenimą, darbo procesą, bet nesusikoncentruoja labai stipriai į rezultatą. Žinot, nu, įdėsiu pastangų daug, nu, kai bus, tai bus. Nežinau, tapsiu ten direktorium, netapsiu direktorium, dar kažkuo tapsiu, bet rezultatas man ateis kažkaip paprastai, jie mažiau kažkaip patirės. Tie, kurie galvoja, va, dabar turiu būtinai pirmą vietą, būtinai čia sporte kažką padaryt, būtinai čia tuo tapti, nu, man atrodo, tai duoda tokį labai stiprų streso užtaisą, tai nežinau, tai žmogus koncentruojantis į procesą ar į rezultatą labiau gyvenime.
2: Man tai visai svetimo, nes paminėjai tokį labai keistą keista tokia siekiamybė, o tapsiu direktorium. Tai man nuskambėjo taip kažkaip keista, kaip žmogus gali norėti o tapti tokios pareigybės, atsakingų už tą pareigybę, prisimti tą atsakomybę, nes tai yra iš tikrųjų labai, labai, labai, labai sudėtinga.
1: Kiek žmonių ten turit?
2: 150. Tai yra didžiulis fabrikas, du pastatai didžiuliai su po 6000 kvadratinių metrų, 6 scenos, dalis labai gerai suremontuotų erdvių, dalis yra verkiant reikia remontuoti, bet kažkaip vis nepavyksta pramušti tos idėjos ir vis finansavimas neteina, o dabar dar karo aplinkoje, tai iš vis supranti, kad tai sudėtingiau, bet tos erdvės jau duoda galimybės labai, labai, labai įdomiai eksperimentuot kūryboj. Bet aš niekada gyvenime neturėjau kažkokio tai siekio ir netgi, nežinau, pačiam buvo galima irgi pajusti, nes mes kelis kart kalbėjom apie interviu, aš niekada nesiveržiu. Aš stengiuosi kaip tik atstumt. kad nereikėtų to, nes aš viską priimu kaip, kaip didžiulę tą atsakomybę, kuri šiek tiek, na, kainuoja tokių papildomų stresų ir įsitempimų. Ir, ir jeigu to gali nedaryti, tai man geriau yra nedaryti, nes aš žinau, kad kitas gali geriau padaryti už mane. Bet kai jau antrą, trečią kartą, tada supranti, kad reikia grįžti ir, ir niekur, niekur, niekur nedingsi. Tai aš visada esu toks intuicijos vedinas. Ir, ir aš labai pasitikiu na, savo angelų sargų, savo, savo gerosiom dvasiom, su kuriomis kažkaip pabendrauju. Ir kadangi čia Biblija citavai, tai aš visada irgi žodį bandau pamirkyti širdį. Ir kad tada tas žodis būtų šiek tiek žmogiškesnis, nuširdesnis, paprastesnis. Iškai, nu, jis toks būtų labiau liečiantis, o ne taip tik tais brėžiantis. Tai kažkaip man, man tai svarbu, mokau to ir studentus, bet, bet ne visada man pačiam pavyksta, nes tas žodis vėl turi būti įvairus, išeinant iš įvairių susiklošiusių situacijų, nes kai esi vadovas, tai supranti, kad žodžiu labai daug ką motyvuoji, bet kartais žodžiu turi ir padaryti tokį įspėjimą, pastabą, kad žmogus irgi, na, nesustotų.
3: Žydų rabinai gražiai sako, žodžiu gali užmušt žmogų,
2: taip,
3: žodžiu gali tą žmogų ir pakelt turbūt.
2: Bet žymiai lengviau užmušt, o pakelt su, su metais darosi sunkiau, nes, nes žmogus irgi ta abejonė, mus lydė abejonė, bet aš labai myliu du dalykus, kažkada pakankamai jaunas, dar Vilniuje studijuodamas turbūt, pamilau liūdesį ir paskui Algimantas Mackus savo poezijoje labai man atsakė, kad nereikia bijoti liūdesio, reikia jį prisijaukint, nes liūdesys ištikimasis apaštalas, taip sakė Algimantas Mackus.
3: Nereikia bijoti liūdesio.
2: Nereikia bijoti, liūdesys yra labai iškalbingas, labai.
3: O ką jis duoda liūdesys gero?
2: Liūdesys duoda turbūt tokį. Matot, viskas, kas, kas tikrai eina į vertikalę. Vat skausmas, liūdesys, jis yra toks vedantis į gelmę.
3: Apmąstymą kažką.
2: O tas džiaugsmas, šiaip sena tokia, jį yra plokštuma. Reiškia, ta horizontalė. Ir kai tu esi tame liūdesyje, tu pamatai šalia esantį. Tu pamatai save tarptų žmonių ir aišku, tu labiau tada gali įvertinti, kiek tu dovanų gauni iš savo kūrėjo ir bet tu tada ir didesnė empatija turi aplinką. Mhm.
3: Aišku, Markas Aurelijus dar rašė, kad no, žinot, nežinau, ar šitam kontekstui tinka, bet jis sakė, kad laidotuvės yra geresnė patirtis negu vestuvės, nes jos skatina mąstyti, o vestuvės, kaip jūs sakot, blyksnį džiaugsmą, kuris žinot, gyvenime.
2: Taip, po vestuvės tik galvoji, ką aš čia prisidariau. Bet tada jau pradėti mąstyti. Taip, bet man gražu, kiek daug gražių pas patį citatų, kurios va, taip tiesiog nuot laiku tiksliai ir pasako daugiau, nes per žodį matai atsiveria, per metaforą, per žodį atsiveria tokios erdvės. Ir ne tik mąstymui, ne viską reikia, kaip pasakyti, išmastyti, bet va, pajausti tą tokią atramybės būseną, pajausti tą tokią kažkokią, tiesiog, nežinau, tylos ir ta tyla, kuri gali anot Čiurlionio tapti naujos kalbos pradžia. Tai va, čia daug dalykų tokių per pojūtį ir meno pojūtį. Man supratimas mene pasidarė jau mano metuose nebeįdomus. Aš nebenoriu suprasti meno tą, ką matau. Aš noriu kaip tik užčiuopti tas paslaptis, kurios mane ir įtraukia į paiešką ir į tokį labirintą, kur tu žinai, kad net niekada nerasi tų tikslių atsakymų ir tu niekada nesuprasi, kaip žiūrint kokio Vilsono tos pačios septynios vienatvės. Tai aš 10 kartų žiūrėjau ir aš žinau, kad aš nesuprantu to spektaklio. Bet jis mane.
3: Kodėl žiūrėjo
2: traukia, jis mane, jis vibruoja per mane, vat menas eina per tave ir tos vibracijos daugiau veikia manyje negu tas supratimas. Nes supratau ir padėjau į lentynėlę. O vibracija.
1: Nesupratimas turi savo žavesį.
2: Taip, nesupratimas turi. Dėl to, juk mes gal ir suklūstam, kai kažkas su mumis neteisingai pasielgia, arba mes su kažko neteisingai pasielgia, mes ir bandom pabandyti įspėti, supras save, kodėl aš tai pasielgiau, nes tas persekioja. O kaip padarai gerai, nu tai ir... Aišku, gal kartais ir būna, kad mes užstringame padarę ir gerą darbą, laukdami už gerą turi atsilyginti geru, turi pagirti. O čia beveik bandau jau išmokti, kad padarėjai ir reikia tolyn ir negalvok ir nereikia apie tai net prisiminti.
3: Jeigu, Egidijau, turėčiau burtų lazdelį ir jums duočiau dabar, sakydamas, vieną dalyką jūs mūsų šalyje galite pakeisti, bet tik vieną. Kas tai būtų?
2: Pagalvojau iš karto apie mūsų šalį truputėlį plačiau. Pagalvojau iki Ukrainos ir iš karto sakyčiau taikos. Jeigu taip pat galėčiau, tai taika, nes per taiką atsiveria žmogui žvilgsnis. Per taiką atsiveria dialogas, kūrybiškumas, kūryba. Atsiveria kūryba. O per konfliktą atsiveria užsivėrimai, ambicijos, griūtis. Tai man norėtųsi taikos, ta prasme, kad tikrai būtų, kaip mūsų bičiuliai iš Kijevo, kai buvau pakvietęs suvaidinti pas mūsų spektaklį, sako, visą naktį išmiegojom be sirenų kauksmų. Koks tai džiaugsmas, jie sako. Ir arba kitas džiaugsmas, sako, ėjome naktį per miestą ir nebuvo komendanto valandos. Jis sako, jūs nesuvokiat, koks tai yra laisvo žmogaus pojūtis. Ir mes visą tai pamiršėm, mes tokių dalykų net nepriimam kaip vertybių. bet labai norėčiau tos taikos, kurią gal Lietuvoj supaprastinčiau gal arba sukonkretinčiau iki pagarbos. Pagarbos.
3: Jos trūksta šiandien, jūs ilgitės pagarbos.
2: Taip, bet pradėčiau pagarbos savo, kiekvienas nuo save, pradėtumėm save gerbti, savo žodį, savo santykį į darbą, į atsakomybę, tada į kolegą, į kaimyną, į šeimos narį. Pagarba. Ir tai būtų, nes mes dažnai vartojam tą žodį meilė, bet tai yra savotiškai, ką ir kalbėjome, daugiau tokia, daugiau plokštuma. Pagarba, tai man susijusi daugiau su rūpešiu, su įsipareigojimu. O su tokia vertikale, reiškia jau. Ir su empatija, nes egoizmas arba toks savo ambicijų siekimas tik tai, savo karjeros siekimas, man kažkaip atrodo, kad jis irgi yra mus labai paklaidinantis.
3: Kas turėtų atsitikti, kad nenorėtumėm kariaut, daužytis mikrofonais virtualiais Facebookuose vienas kitam per galvą, nes toks ciklas dabar, kad visi nori vienas kitą paneigt, aplenkt, būt greitesnis, kietesnis. Vat kas, Egidijau, jūsų nuomonė, iš kur galėtumėm semtis tos, pirmiausiai, kaip sakėt, vidinės taikos ir ramybės, kuri virstų ir tokia platesnė?
2: Aš kaurimą čia dabar mane kaip kokį žiniuonį, tarsi turėčiau kažkokius receptus. Bet dabar, kai pats klausiausi paties, ne tik formuluojamo klausimo, bet ir per žodį sklindančios tos energijos ir tos minties, o pagalvojau, kad pauzė. Vat paimti pauzę prieš bet kokį veiksmą, prieš bet kokį žodį. Tiesiog pajusti tą įkvėpimą, kvėpavimo įkvėpimą ir tame galbūt pagalvoti, kad esi laikinas. Mes ką tik kalbėjom apie tą egzistencializmą, apie tą mirties, atspirties tašką, kad vis tik tais nei vienas mes nesam amžinas ir į visą tai sugebėti per tą įkvėpimą, per tą trumpą pauzę pažiūrėti į visą tai bent jau iš 200 metų atstumo. O jeigu sugebėtum iš 2000 metų atstumo, tai suprastum labai daug dalykų.
3: Aš kažkaip nečiom prisiminiau Sergejus Loznica, ukrainiečių režisierius, taip, čia irgi prieš turbūt gerus metus sėdėjo ir Aš jo paklausiu irgi, ko trūksta labiausiai mūsų visuomeniai šiais laikais. Jisai po geros pauzės lygiai taip pat, kaip jūs pasakė. Pauzės.
2: Va.
3: Tas greitis, viską užmušantis ir nesugebėjimas sustot, pamastyt, ką darai, kur eini, ką, kokią naudą kuri, kokią žalą darai, va šitoj vietoj tos pauzės labai labai trūksta.
2: Laimingi žmonės, mes matėme savo gyvenimo kelį daug išmintingų žmonių, kurie, iš kurių aš, sakykime, norėjau išmokti, bet vis tiek aš daug žodžių vartoju, o kartais ta pauzė yra žymiai iškalbingesnė negu ta... Nenoriu į mikrofoną sakyti lietuviškai, pasakysiu lotyniškai logorėja.
3: Amerikos balse dirbęs amžinatilsį legendinis diplomatas Vytautas Antanas Dambrava, buvęs irgi žinių radijui, ne vieną laidą čia darėm su juo ir irgi tai prisimindavo savo dar tą radijo tokią karjerą jaunystės, kai jisai kalbinės. Adenauerį, Vokietijos federalinį kanclerį, kaip tu pagalvoji, žmogus vat, turės interviu su tokiom asmenybėm, jisai kalbė ir aš irgi taip jam vienas iki prasitariau, sako, nu vat, kaip tau čia darbas, kaip čia ką, sakau, bijau ambasadorių pauzės, tiesioginis eteris, vat, ta pauzė, kas dabar bus, kaip čia dabar būsim, ar čia žmonės kažkaip tai nesutrikimo to ir visą laiką tą greitą kalbę tokia, įjungi tą, kad pauzė būtų kuo lėtesnė ir jo aš atsimenu, tokia frazė, Aurimai, nebijok pauzės. Pauzė yra vertingiausia pokalbio dalis, perduodanti daugiau prasmės negu žodžiai.
2: Taigi. Bet, Aurimai, iki pauzės reikia užaugti. Man prisimena legendinis mūsų spektaklis, mūsų miestelis. Aha. Ir labai tarp daugybės tų scenų būdavo amžinos atminties dabar buvo Rūta Staliliūnaitė ir Algimantas Masiulis, vyras su žmona, prieš savo sūnaus vestuvių tą vakarą susėdę prie namų ant laiptelių, sako, tu pameni mūsų vestuves. Ir sako, ko tu labiausiai bijojai, vat, mums susituokus. Ir Masiulis sako, žinai, aš visą laiką mūsų gyvenimo pradžioje, aš bijojau, kad mums likus dviese pritruks žodžių. Ir tada Rūta nusišypsojus, sako, nu tai žinai, aš visada sugebu pasakyti geras oras, blogas oras ir taip žaismingai, bet prisiminkim, reiškia, savo santykius su savo žmonėms, su savo artimaisiais, kaip iš pradžių mes daug žodžių vartojam ir dabar kaip mes daug maudomės tose pauzėse, tose tylose būdami kartu ir nejaučiam jokios įtampos, nes tai yra jau nebe žodžių kalba vykstanti tarpusavėje, jau vyksta kažkokia visai kita kalba, kuriai nereikia tų garsų.
3: Yra tas lygis, kai tu pajauti žmogų be žodžių, kai tu žinai, ką jis masto, kas jam patinka, nepatinka, tiesiog iš žvilgsnio, man pamenu, ar ne Paulius Kovas, kapitonas, pasakojęs, kai ten su Amber Seilu porą kartą aplink pasaulį perskrodęs, tai sakydavo, nu, ten elementarus klausimas, kaip kapitonas tokiam triukšme perduoda komandas jūreiviam, tai žvilgsniu, tai vėl kažkokiu, tai žodžiu.
2: Yra kita kalba. Taip. O šiaip, tai mes labai įdomiai, mūsų pokalbis pasuko apie žodį, apie kalbą, tai didžiaja turbūt dalimi visi konfliktai ir išeina iš žodžio, nes visų skirtingos žodyje savokos. Ir mes nesusitarę dėl savokų žodinėlio, mes labai skirtingai interpretuojam ir suprantame tą savoką taip, kaip aš net negalvojau sakydamas apie tai, o žmogus jau priima ir tada randasi kažkokie nesusikalbėjimai ir einama į konfliktą. Tai
3: amerikiečių toks psichoterapeutas, man atrodo, Gladwell, jeigu tiksliai pamenu jo pavardį ir profesiją savo knygoj Thinking Without Thinking, galvojimas be galvojimo, jis labai gražiai parašęs, kad ten net tyrimus citavęs, kiek pamenu, kad jeigu, tarkim, šeimoje prasideda tokie įžeidžiantys žodžiai, nu, žinot, įžeidus, užgaulus, žodynas prasideda toks, tikrai labai didelė tikimybė, kad išsiskirsit. Jeigu žmonės verbalizuoja savo mintis, kloja savo mintis, kad ir labai kategoriškas, kažkas nepatinka, bet daug minkščiau,

0: kažkoks vėjelio šnaresys, kuris irgi tave liečia. Taigi nereikia nieko galvoti, reiškia, tu tik stebėk, tu tada būni, būni. O tas buvimas yra iš ties man dovana ir vertybė, vertybė, vat nurimti ir pajausti tą buvimą. Galvojimas be galvojimo.
1: Nežinau, ar esat perskaitęs Fromo būti ar turėti.
0: Aišku.
1: Labai irgi tavo buvimo taip, turėjimo santykį nagrinėjo.
0: Man visada, pavyzdžiui, keista, kai jau studijų metais būdavo, ką norėtum suvaidinti? Ir iš karto automatiškai Hamletą. O tai ką tas jau monologas? Būti ar nebūti? Štai klausimas koksai. Koks čia klausimas? Gyvenimas atsakė, kad aišku, tik būti. Kaip tu gali, būdamas gyvas, kaip tu gali nebūti? Tu turi prisimti atsakomybę, tu turi kiekvieną savo akimirką stengtis būti. Čia joks klausimas.
1: Tai nu ką, kolegė rodo, kad mūsų laikas išseko. Ačiū, labai buvo įdomu pasikalbėti.
0: Bet nieko, ačiū, matai, ką planavai, Aurimai, nieko nepavyko.
1: Aš kitaip planavau apie teatrą pasikalbėti, bet...
0: Bet pakalbėjom apie žodį.
1: Pakalbėjom apie žodį. Egidijus Stancikas, valstybinio nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius mūsų studijoje, aktorius, dėstytojas, ačiū, kad atvykot.
0: Ačiū, iki malonių.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažniu. Prie mikrofono Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra antradienis, birželio 16 diena. Kaip įprasta, žinių radijo dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje turėsime itin aktualią temą apie 7.40. Draugės su policijos pareigūnų profesinės sąjungos vadove Raimonda Katinienė aptarsime apie tai, ar smurtas ir pagalbos trūkumas tampa pareigūnų kasdienybė. Tad apie tai jau antroje laidos dalyje ir be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija bei nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai sutarė, kad į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybė atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos ateidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Trišalė taryba vyksančiame posėdėje planuoja apsispręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio kitais metais. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatytų vertinimų, remiantis taryboje sutarta formulė, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų augti apie 0,5%, maždaug 73 eurais atskaičius mokesčius, o spartesniu apie 138. Pagal įtvirtintą formulę, minimali mėnesio alga apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę. Po priimto visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų į pirmąjį posėdį rinksis LRT taryba. Jie apžvelgs, kaip Seimui teikiama 2025 metų ataskaita bei kaip veikia visuomeninis transliuotojas oro pavojaus metu. Pagal skelbiamą darbotvarkę atviro posėdžio metu LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė tarybai pristatys visuomeninio transliuotojo auditorijos pokyčius. Visi kiti klausimai bus svarstomi uždaro posėdžio metu. Šiandien abiturientai laikys istorijos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau kaip 9000 mokinių. Šio egzamino užduotį sudaro 4 struktūriniai atviri klausimai pagal pateiktus istorijos šaltinius. Po 50% užduotį sudaro klausimai susiję su tarptautiniais santykiais bei klausimai apimantys visuomenės temas, socialinę struktūrą, ekonomiką bei pamatinius lūžius. Tuo tarpu 11-okai laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Ją ketina laikyti daugiau nei puspenkto tūkstančio mokinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyks į Izraelį, darbo vizitu jis taip pat lankysis Palestinoje. Teigiama, kad vizito Palestinoje metu Lietuvos diplomatijos vadovas pasirašys Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi ministerijos bei Palestinos vietos valdžios ir įtraukaus valdymo ministerijos bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo stiprinimo siekiant remti skaitmeninę transformaciją Palestinoje.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Like music boxes custom made inside this golden box to play the beat and bleed and can't forget the feeling, was it love? Inside this little music box, how does it watch

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina.
1: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė haki spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Ryto Espresso.
1: Laidą Ryto Espresso pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:15. Šį rytą portale delfi.lt žurnalistas Nerijus Povilaitis apie tai, kad aiškėja, kaip galėjo įvykti beprecedentis išpuolis prieš registrų centrą. Na ir šiuo metu aiškėja, kaip jis galėjo įvykti, panašu, kad pasinaudota pasenusiomis informacinių technologijų dalimis bei saugumo spragomis. Iki šiol keistai atrodo sprendimas nuo gyventojų paslėpti dalį informacijos apie jų duomenų vagystę. Na ir vienas pirmųjų neteisėtus prisijungimus prie registrų centro pastebėjo Neringos meras Darius Jasaitis. Portalui Delfi politikas sakė prieš ankstesnius rinkimus turėjęs atvejį, kai informacija apie jo ir sutuoktinės nekilnojamai turtą neteisėtai rinko mero posto siekęs teisininkas, todėl nusprendęs apsidrausti. Jis pasinaudojęs galimybę registrų centro savitarnos portale pasitikrinti, kas domėjosi jo šeima. Jeigu manimi domisi žurnalistai, viskas suprantama, esu politikas, tačiau tai, ką pamačiau, privertė susimastyti, kad kartojasi jau išgyventa istorija, sako Neringos meras. Jis pastebėjo, kad kažkas jo ir žmonos duomenis tikrino naktį iš vasario 16 į 17, jungtas iš vidaus reikalų ministerijos sistemos. Neringos meras sakė nebijojęs, kad kažkas tikriausiai vykdydamas politinių oponentų sakymą naktį neteisėtai tikrina jo šeimos duomenis. Jasaitis minėjo asmeniškai vidaus reikalų ministrą nesikreipęs, nenorėjo inspiruoti kaltinimų spaudimo darymo. Laiškas užklausą ministerijai patikėjo parašyti žmonai tinkamo atsakymo, kas ir čia įvyko, taip ir nesulaukė. Galiausiai kilus skandalui patvirtintas duomenų vagystės faktas. Kiek vėliau įtartinus naktinius patikrinimus pastebėjo ir finansinių technologijų bendrovių grupės Banking Lab vadovai. Iš vidaus reikalų ministerijos tinklo jungtasi ne tik prie įmonių valdybos narių, bet ir jų šeimų paskirų rinkta informacija apie gyvenamąsias vietas bei valdomą nekilnojamąjį turtą. Kovo pradžioje advokatas Robertas Balika su pranešimu apie pastebėtą galimai neteisėtą informacijos rinkimą taip pat kreipėsi į policijos departamento imuniteto valdybą, pridėjo ekranvaizdžius, kuriuose užfiksuoti naktiniai prisijungimai prie registrų centro. Na ir skelbiama, kad gegužės pabaigoje paaiškėjus, kad buvo pavogtas milžiniškas kiekis apie 600 tūkstančių įrašų, gyventojai ėmė tikrinti registrų centro portalą bei aiškintis, ar jų duomenys pateko dar nenustatytiems nusikaltėliams. Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus portalui Delfi atskleidė, kodėl ir kaip buvo priimtas sprendimas iš neteisėtų prisijungimų faktą fiksuojančių duomenų pašalinti VRM žymą bei laikus. Pagrindinis tokio sprendimo tikslas yra išsiaiškinti aplinkybės bei neklaidinti duomenų subjektų. Pasak Samkaus, informacija apie neteisėtą trečiųjų nežinomų asmenų prieigą prie asmens duomenų negali būti laikoma iš duomenų teikimo sutarties kylančių veiksmų. Tai asmens duomenų saugumo pažeidimas, o netitinkamos institucijos vardu atliktų paieškų atvaizdavimas duomenų subjektų susipažinimui su realiu duomenų gavėju, portalui sakė registrų centro atstovas. Jis taip pat akcentavo, kad informacija apie neteisėtus prisijungimus, kaip vėliau paaiškėjo iš ministerijai pavaldžios migracijos departamento paskirų, buvo neištrinta, o tik laikinai paslėpta. Dar kilų skandalų įrašus, kurie liudija apie duomenų paieškas naktimis, savaitgaliais bei švenčių dienomis, nuspręsta vėl paviešinti. Visgi, nežiūrint to, kad dar nėra užbaigti su incidentu susiję tyrimai, pradėtas ikiteisminis tyrimas, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos tyrimas, šią dieną dėl neteisėto duomenų gavimo paaiškėjusios aplinkybės leidžia atnaujinti laikinai nerodytos informacijos apie paieškas atvaizdavimą. Ir atvaizdavimo atnaujinimas bus atliktas artimiausių metų, o duomenų subjektai galės pasitikrinti informaciją, kuri bus rodoma suvestinėse. Lietuva sudrebinus kibernetiniam nusikaltimui, kai iš registrų centro buvo pavogta 600 tūkstančių įrašų su jautria informacija, netrukus pastebėta, kad įrašai apie naktimis vykusius neteisėtus prisijungimus mįslingai dingo. Kilus įtarimams, jog tokiu būdu bandyta nuo visuomenės nuslėpti duomenų vagystės faktą, registrų centras pateikė savo paaiškinimus. Aiškėja, kaip galėjo įvykti beprecedentis išpuolis prieš registrų centrą. Apie tai samiau šį rytą Nerijaus Povilaičio publikacijoje portale Delfi LT. Kelkimės į didžiausią dienraštį Lietuvoje, Kauno diena, o čia apie tai, kad 10 vaikų mamai yra ne našta, o palaima. Štai 50-mečio sulaukusi Laura Ložinskinė vis dar yra jauna mama, nes jos jauniausiai dukrai vos 4. Kartu ji netrukus gali tapti ir močiute, nes vyriausiai dukrai gruodį sukaks 26, be to ji jau yra ištekėjusi. Na ir Laura Ložinskinė yra 6 mergaičių bei 4 berniukų mama. Pusvalandį pokalbį su dienraščio žurnalistėje radusi moteris prisipažino iškart po jos skubėsinti sportuoti. Gal vyras ir neplanavo tokios didelės šeimos, ištekėjo būdama 22 ir iš pat pradžių buvau nusprendusi turėti tiek vaikų, kiek Dievas duos. Visada svajojau apie gausią šeimą. Nesu religinė fanatikė, bet tikrai nuoširdžiai taip norėjau. Gal dabar daryčiau kitaip. Mano vaikai yra aprengti ir pavalgę. Gal jiems ir trūksta asmeninio dėmesio, geresnės buities, tačiau iš esmės viskas gerai. Pati neturiu laiko senti. Dienraščiui kalbėjo moteris. Pati Laura augo tik su viena seserimi, tėvai jai geriausias gyvenimo pavyzdys, jie daugiau nei 100 metų kartu. Kalbėdamas su Kauno diena, pašnekovė sako, kad jai atrodo, jog mergaitės auginti lengviau, joms daugiau visko reikia, bet su mergaitėmis lengviau ir susitarti. Kai buvo maži, visi mano vaikai buvo ramūs, gal todėl ir nebijau gimdyti. Pirmosios susilaukiu būdama 24, taigi jau ne paauglė. Kartais panašiais atvejais sakoma, ar tai kvailumas, ar drąsa. Pripažįstu, tiek vaikų turėti yra daug, ne todėl, kad trūktų pinigų, o dėl gausybės reikalų. Jei būtume abu su vyru, be abejo būtų lengviau, pripažino Gargždiškė. Pandemijos pradžioje Laura neteko vyro, pripažino, kad tai buvo visiškai netikėta. Vieną dieną ji rado savo sutuoktinį sukniubusį. Prisimindama tą akimirką, moteris sako, kad iš atminties dingo visos gaivinimo žinios, o atvykę medikai konstatavo beveik 48 metų vyro mirtį. Jam staiga sustojo širdis. Laidotuvės buvo neįprastos, pasak Lauros visiems teko dėvėti medicinines kaukes bei laikytis 2 metrų atstumo. Buvo labai sunku susitaikyti su ta mintimi. Kiekvieną dieną vis galvodavau, ką valgys. Saulius ir tik po kelių akimirkų suvokdavau, jog nebereikia. Slinko mėnesiai, kol pagaliau apsipratau su mintimi, kad esu viena. Išgyvenimo jausmą prisimena Laura. Ir ji toliau tikina, kad mažieji gal ir nelabai suprato, kas atsitiko, juolab, kad į laidotuvės net negalėjo vestis vaikų. Dėl karantino tuo metu tai buvo draudžiama. Kalbėdama apie dabartinę situaciją, Laura sako, jog dabar namie yra 6 vaikai ir ji tikina, kad niekada nebūnanti viena. Kiti tokiais atvejais sako, kad trūksta privatumo, bet Laura sako, jokiai normalu gyventi nuolatinėme šurmulyje. Kartais pagalvoju, kad mažoji bus abiturientė, o man sukaks 64. Gal tada jau norėsiu pabūti viena, o gal anūkus prižiūrėsiu, svarstė Laura Ložinskinė. Kol kas jos vyresnieji vaikai gyvena netoli, tik vyresnis sūnus užsienyje, tai Danijoje, tai Nyderlanduose, tai Švedijoje. Jis daug keliauja ir dirba ten, kur jį paskiria. Laura Ložinskinė taip pat sako, jo kartai šeima iškyla visiškai nenumatytų iššūkių, štai pradžioje visi šeimos vaikai lankė tą pačią mokyklą, o pakeitusi gyvenamąją vietą šeima sužinojo, kad visi vaikai vienoje mokykloje mokytis negalės. Nors anksčiau šeimos poreikius būdavo ir atsižvelgiama, dabar moteris prisimena susidūrusi su paradoksu. Pagal gyvenamąją vietą vaikai turėjo lankyti ne arčiau esančią, o tolimesnę mokyklą. Čia nepadėjo nei argumentas, kad vaikai yra našlaičiai. Mamai siūlyta bylinėtis iki aukščiausiosios instancijos. Klausimo sprendimas užtruko, tad pirmasis kelias savaitės savo pirmokėlių net neleido į mokyklas. Be kita ko, kalbėdama apie mažo gimstamumo Lietuvoje problemą, Laura svarstė, ar socialinės apsaugos ir darbo ministrė tikrai rimtai kalbėjo apie tai, kad reikia rengti diskotekas. Daugiavaikė moteris spėja, kad tai buvo tik juokai, nes toks siūlymas skamba kaip nesąmonė. Ji mano, kad jokie pinigai ir atostogos nepaskatins jaunų žmonių susilaukti vaikų. Turi būti bendra sutuoktinių nuostata, sako 10 vaikų mama Laura Ložinskinė. Vaikai netrukdo moteriai jaustis laimingai ir nėra tokia didelė našta, kokios kartais bijo jauni žmonės. Tai žodžiais ir savo gyvenimu patvirtina Laura Ložinskinė, pagimdžiusi 10 vaikų. 10 vaikų mamai ne našta, o palaima. Apie tai Daiva Janauskaitė pokalbėje su 10 vaikų mama. 6:25, netrukus sugrįšime su naujausiomis žiniomis.
0: Ryto espreso.
3: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
5: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė, tada Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
4: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
5: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
4: Kaip bet tik jas... save.
5: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
4: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
5: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
4: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
5: Supratau,
4: klausyk,
5: gerai,
4: pasiūlymas įdaryti.
5: Tai turėsiu momenį, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
4: Dvi avytės.
5: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl. Matai, vienas galvos skausmas.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. JAV kariuomenė praneša, kad Kalifornijoje sudužus bombonešiui žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis Edvardso oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo sudužo ir milžiniškų ugnies kamulių virto vykdydamas įprastą bandomąją misiją, kurioje dalyvavo kariuomenės, vyriausybės bei civiliai rangovai. Bazėje socialiniuose tinkluose pranešė, kad po avarijos aerodromas buvo uždarytas, o visi atskrendantys orlaiviai nukreipiami į kitus oro uostus. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį, JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kurio metu laivyba šiame priekybai svarbiame sąsiaurėje iš esmės sustojo. Respublikonas apie tai užsiminė prieš prasidedant dvišalėms deryboms su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu, artėjant didžiojo septyneto viršūnių susitikimui Prancūzijoje. Šiandien Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Jau anksčiau skelbta, kad nauja koalicija ir nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai sutarė, kad į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybėje atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą bei plėtoti gynybos pramonę, taip pat siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Trišalė taryba vyksiančiame posėdėje planuoja apsispręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio kitais metais. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatytų vertinimu, remiantis taryboje sutarta formulė, minimali alga nusaikiu scenarijumi turėtų aukti apie 0,7%, maždaug 73 eurais atskaičius mokesčius, o spartesniu apie 138 eurais. Šiandien abiturientai laikys istorijos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis jį pasirinko daugiau kaip 9 tūkstančiai mokinių. Šio egzamino užduotį sudaro 4 struktūriniai atviri klausimai pagal pateiktus istorijos šaltinius. Tuo tarpu 11-okai laikys fizikos egzamino pirmąją dalį. Jį pasirinko laikyti daugiau nei 0,5 tūkstančio mokinių.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
6: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Reklama. Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
6: Laidą Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BEKE ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos.

0: Jos pasakoja Orion Securities investavimo vadovas, ekonomistas, žinių radio laidos Ekonominiai pietūs autorius Marius Dubnikovas.
1: Bet grįžtant prie to motyvacinių sistemų pasaulinių tendencijų, aš sakyčiau, mes turėtume žiūrėti į savo tendencijas labai stipriai, nes mes kaip šalis išsiskiriame savo judėjimo greičiu toje pačioje Europoje. Reiškia, besikeičiančios sąlygos keičia ir tas motyvacinės priemonės. Tai be abejo, iš darbuotojų pusės didėja spaudimas, na, kaip sako, Maslow piramidė lipant į viršų, didėja poreikis pripažinimo, didėja garbės poreikis ir panašus dalykai, kas nėra finansinis, sakykime, klausimas. Taip pat didėja greičiausiai greitis. Tai jaunimas yra linkęs čia ir dabar greitai gauti karjeros laiptus arba net liftą į viršų. Ir tas poreikis jisai ko gero auks. Plus didėjant pajamoms žmonėms didėja pasirinkimo laisvė, kas reiškia didina riziką verslui, kad tieto žvaigždės jos gali ganėtinai greitai keisti savo klubus, kaip sakant, ir be vargo. Ir be baimės, kad pavyzdžiui, jeigu aš čia net turėsiu kelis mėnesius atlyginimo, nu, tai man čia kažkas bus neišgyvensiu, taip tikrai jau nebėra, nes žmonės ir pajamas turi, ir galimybės turi, ir panašiai. Tai reiškia visas kelias į tokį daugiau vertybinį gylį, aukštį, kurį diktuoja būtent besikeičiančios kartos ir labai stipriai gerėjantis gyvenimas Lietuvoje. Kaip žinia, per paskutinius, kokį laikotarpį beimtume, 10-15 metų mūsų perkamoji galia augo sparčiausiai pasaulyje, kas iš tiesų stebina dažniausiai, bet tai yra tiesa pagal ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacijos duomenys. Tai dabar, kas verslui, koks iššūkis, tai kai kylame į vertybinį tą lygį, tai vis tik tai didėja tų kartais banaliomis frazėmis laikomas misija ir vizija klausimas. Tai yra, ką mes darom įmonėje, kokius tikslus turime ir kaip tai darome. Vertybinis klausimas, tai vėlgi pagarba darbuotojui ten, jokio bulinimo ir visokių kitų dalykų, kas yra dar anksčiau, yra iškilę. Ir šitie dalykai, jie nėra labai lengvai sudėgiami, ypatingai jeigu akcininko arba direktoriaus vertybės yra šiek tiek iš praėjusio amžiaus, tai gali būti ganėtinai didelis iššūkis, kai tu,
2: kaip pasakyti, iš praėjusio amžiaus, disciplina,
1: griežtas. Nu, kodėl čia, disciplina, griežtas, aš žinau geriau negu tu, aš tau pasakysiu, kaip čia reikia daryti.
2: Necenzūrinė leksika kokia nors dar, tokiose
1: pasitaiko, aš žinau, kaip. Yra tokių sektorių, kur tenka ganėtinai dažnai matyti tokius sakinius.
2: Ne visą laiką kasėjas supranta cenzūrą.
1: Jo, tai va, tai verslams iššūkis vienas dalykas, kaip tas vertybės susitvarkyti, nes čia tikrai nėra paprastas dalykas, tai ne team buildingai keli ar tenais vakarėliai prie laužo gali taip sukurti lengvai. Antras iššūkis, ką mes ir šioje diskusijoje kalbėjome, kad motyvacinės priemonės vis tik tai turi išlikti pririštos ir prie rezultato. Nes kaip būtų dirbti, mes ateinam tam, kad uždirbti pinigų. Tai ir savo, ir akcininkui, ir sakykime, padaryti paslaugą klientui. Tai va čia teks balansuoti tarp tų vertybinių ir pririšimo prie rezultato, nes dažnai atrodo, kad va, tas nedarbas penktadienį toksai po truputį slenka į kiemą, bet čia minus 20 mažiausiai procentų pajamų gaunama. Ir niekaip neuždengsime ne, to praradimo, kad mes čia būsime efektyvesni, ar dar kažkas čia, nu, čia yra klystkeliai. Kažkodėl Kinai ir Izraelis dirba 6 dienas per savaitę ir, kaip sakant, dėl to auga dar sparčiau negu mes.
0: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo ekonomistas Marius Dubnikovas. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: 6:41. Kelkimės į portalą 15 min ir čia prenumeratoriams skirtame turinyje apie tai, kad jau užuodžiama pergalės svaigina. Artėjančios pergalės kvapas bei skonis gali būti vienas pagrindinių dirgiklių konservatoriams, pastaruoju metu įsivėlusiems į ginčus dėl populiariausia vėl tapusios partijos krypties. Visuomenės apklausos jau kurį laiką rodo,

0: kad jei rinkimai į Seimą vyktų artimiausiu metu, pergalė juose švęstų opozicija esanti Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Tačiau ant prizininkų pakilos konservatorius gražinės buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas vietoje padėkos sulaukė kai kurių partiečių priekaištų dėl esą nesuprantamos partijos krypties bei lyderystės stokos. Juos po pralaimėtų Seimo rinkimų naujų partijos vedlių išrinktam Kasčiūnui viešai sakė buvęs konservatorių vadovas Gabrielius Landsbergis. Netrukus prie buvusio užsienio reikalų ministro prisijungė ir parlamentaras Matas Maldeikis. Liberalų sąjūdžiui vadovaujanti buvusi Seimo pirmininkė Viktorija Čimilytė Nilsen įsitikinusi, kad buvusių koalicijos partnerių gretose erzelis kyla ne šiaip, o dėl apčiuopiamos būsimos valdžios. Politikė mano, kad vėl kylanti konservatorių politinių akcijų vertė apsvaigino kai kuriuos jų veikėjus. Jos teigimu taip nutinka, kai horizonte ima pieštis būsimos pergalės kontūrai. Augančias buvusių koalicijos partnerių ambicijas pastebė šachmatų didmeistrė. Nors liberalai ir konservatoriai laikomi strateginiais partneriais, tačiau centro dešiniai priskiriamos politinės jėgos konkuruoja ir dėl panašaus rinkėjo. Ar gali būti, kad liberalesni konservatorių rinkėjai būsimuose rinkimuose nusisuks nuo partijos, kurioje ima ryškėti krikdemiškojo flango balsas? Kas laimės iš konservatorių stovykloje kilusių vaidų dėl partijos tapatybės krizės? Apie tai paklausta buvusi Seimo pirmininkė, portalui 15 min pripažino, jog Lauryno Kasčiūno vedami konservatoriai liberaliems šios partijos rinkėjams gali tapti mažiau patrauklus. Jos teigimu, Kasčiūnui tapus vadovu sustiprėjo ir vadinamasis jos krikdemiškasis flangas. Nors Seimo frakcijoje jų atstovų yra mažiau nei anksčiau, bet jų balsas dabar yra labiau girdimas dėl objektyvių priežasčių. Jų atstovas tapo partijos lyderius, svarstė liberalė. Jos nuomonė akivaizdžiai matyti, kad Kasčiūnas stengiasi suvaldyti savo krikdemiškusius impulsus. Jis pats dabar nelenda į vadinamus kultūrinius karus, kur anksčiau pasisakydavo labai noriai. Patarimai referendumą inicijuojantis vienintelis nacionalinio susivienimo atstovas parlamente Vytautas Sinicas savo siūlymui sugebėjo užsitikrinti beveik pusę Seimo narių paramą. Siūlymą per savivaldos rinkimus atsiklausti žmonių nuomonės dėl šeimos sampratos pasirašė visų Seimo frakcijų skyrus liberalų sąjūdį atstovai, tarp jų ir 5 konservatoriai. O tai sukėlė nemenką sąmyšį tarp dešiniųjų. Štai kolegas kritikuojantis Matas Maldeikis netgi pareikalavo, kad partija aiškiau atsiribotų nuo šios iniciatyvos. Liberaliojo partijos sparno atstovas taip pat norėtų, kad partija iš anksto įsipareigotų nesudaryti su Vytauto Sinicos vadovaujamu nacionaliniu susivienijimu jokių sąjungų. Kasčiūnas iš tokių partijos bendražygio reikalavimų tik įsijuokė, beje pažerdamas priekaištų ankstesnės partijos vadovybės laikysenai brėžti įvairias raudonasias linijas. Jis netgi tiesiai klaidai vardijo, kad tokios linijos buvo brėžiamos Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai Nemuno Aušrai. Nors Kasčiūnas įsitikinęs, kad tai yra populistiška, prorusiška jėga, kuri ardo šalies politinę sistemą, vis dėlto jo nuomonė buvusi dešiniųjų retorika padėjo Žemaitaičiui mobilizuoti rinkėjus. Politikas įsitikinęs, kad šios klaidos nereikėtų kartoti ir kalbant apie Vytautą Sinicą bei jo vadovaujamą nacionalinį susivienijimą. Savo ruoštų liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen mano, kad dabartinis konservatorių lyderis susidūrė su keliais iššūkių etapais. Anot liberalų atstovės, jam tenka įrodinėti, kad partija prieš metus nebereikalo jų pasitikėjo ir išrinko lyderių. Vis dėlto Čmilytė Nilsen mano, kad Kasčiūnas turi didelį palaikymą partijoje bei tvirtas pozicijas. Bent jau iš tolo atrodo būtent taip, pridūrė jį paklausta, ar buvusi konservatorių vadovybė nesiekė susigražinti turėtą įtaką. Portale 15 min apie tai, kad jau užuodžiama pergalės vaigina. Dėl būsimos valdžios dešiniai bando skinti ir žemai kabančius vaisius. Apie tai plačiau Tadas Ignatavičius portale 15 min. Kelkimės į lrt.lt, o čia apie buhalterinę eilutę ar realius pinigus. Krašto apsaugos ministras giriasi 100 milijonų oro erdvės gynybai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas gegužės pabaigoje Seime vykusios vyriausybės valandos metu vardijo, kiek pinigų nuo 2019 buvo skirta konkrečiai tik oro erdvės gynybai. Kaip dėstė ministras, būtent 2019-aisiais tik oro erdvės gynybai nebuvo skirta nė euro, o štai jau po metų ši suma siekė 25 milijonus eurų, dar po metų sumažėjo iki 12. Ši suma daugiau nei 5 kartus išaugo 2022-aisiais, kai perkopė 60 milijonų eurų. eurų ribą. Šiais metais, kaip vyriausybės valandoje sakė krašto apsaugos ministras, tik oro erdvės gynybos poreikiams skiriama 524 milijonai eurų. Tai yra 2x daugiau nei praėjusiais metais ir beveik 3x daugiau nei užpraeitais. Tai yra realybė. Jeigu mes anksčiau neskiriame pinigų oro erdvės gynybai, tai šiandien turime faktinės aplinkybės, kad šiemet praėjusiais metais bei užpraeitais mes pradėjome adekvačiai finansuoti oro erdvės gynybos poreikius, kalbėjo ministras. Todėl nauji gynybos ministrai, kurie bus po Roberto Kauno, galės džiaugtis normalia oro erdvės gynyba. Mano dalė šiandien yra kuo greičiau viską padaryti ir aš tą dalę nešu, tai įgyvendinsiu Seimo nariams dėstė ministras. Krašto apsaugos ministerija portalui LRT.lt komentavo, kad oro erdvės gynyba ir stebėjimas jau daugiau kaip dešimtmetį yra vienas svarbiausių Lietuvos gynybos prioritetų, matomas nuoseklus bei reikšmingas investicijų augimas. Portalas LRT.lt taip pat paklausė krašto apsaugos ministerijos, kiek gynybos biudžeto lėšų tik oro erdvės gynybai buvo skirta 2016-18 metais. Nuo apie šį laikotarpį Robertas Kaunas parlamento posėdėje nekalbėjo. Jis minėjo 2019 ir 20 metus, kai veikė Sauliaus Skvernelio vadovauta vyriausybė. Tad portalas nutarė pažvelgti ne į pusę šios kadencijos, o į visą 4 metų 17 ministrų kabineto laikotarpį. Na ir pinigų oro erdvės gynybai, kaip sakė dabartinis ministras, buvo skirta ir 21-aisiais, tačiau ko ne per pus mažiau nei prieš metus. Tiesa, nors 21-aisiais jau veikė Ingrido Šimonytės ministrų kabinetas, biudžetą tiems metams sudarė dar Sauliaus Skvernelio komanda. Tiesa, pas buvęs premjeras portalui LRT.lt sakė net nepaminantis, ar tuo metu buvo atskirai diskutuojama apie oro erdvės gynybos poreikius. Jis priminė, kad tuo metu buvo siekis apskritai atliepti jau esamus kariuomenės poreikius, bei pasiekti 2 procentus nuo bendro vidaus produkto finansavimą gynybai. Pasak Skvernelio, kalbant apie gynybos politiką ir finansavimą jo ministrų kabineto valdymo metais, buvo matyti, kad kur be paimsi ten trūksta, be to didelių problemų kilo ir dėl sienos apsaugos. Visur trūko finansų, tuos metus prisiminė Skvernelis. Tiesa, svarbu paminėti, kad net jei oro erdvės gynyba ir nebuvo prioritetas, vis dėlto 2017 metais paskelbta, kad pasirašyta sutartis dėl vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS pirkimo Lietuvos kariuomeniai. O tam tuomet buvo numatyta per 100 milijonų eurų. Visgi buvusiam Ingrido Šimonytės kabineto krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui kilo klausimų dėl to, ką Robertas Kaunas turėjo omenyje, vardydamas, kaip teigė, tik oro erdvės gynybai skirtas sumas. Buvęs ministras kalbėjo, kad pirkimai gynybos pramonėje vidutiniškai trunka apie 3 metus, o pavedimų išginkluoti atliekami ne iškart, kaip pavyzdį jis pateikė pėstininkų kovos mašinų Boxer įsigijimą. Jie buvo užsakyti, bet kai pirmieji atkeliavo, pasirodė, kad jie turi tam tikrų trūkumų. Naujas ginklas jį reikia tobulinti. Panašiai situacija nuo Tanušausko buvo ir yra matyti, kalbant ir apie oro gynybos ginkluotės pirkimus. Pavyzdžiui, 2020 metais į Lietuvą atkeliavo taip pat Sauliaus Skvernelio ministrų kabineto darbo metais pirkta NASAM sistema, kuri pradėta naudoti tik po 2 metų. Portale lrt.lt apie tai, kad nauji gynybos ministrai galės džiaugtis normalia oro erdvės gynyba. Taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, vardydamas sumas, kasmet skiriama šalies oro erdvės saugumų ištikrinti. Tačiau buvusiam ministrui Arvydui Anušauskui neaišku, ką tomis sumomis Kaunas bandė pasakyti. Tuo metu buvęs premjeras Saulius Skvernelis pabrėžė, jog jo valdymo laikotarpiu reikėjo kamšyti skyles bei pasiekti bent 2 procentus nuo BVP finansavimą gynybą. Buhalterinė eilutė ar realūs pinigai? Krašto apsaugos ministras giriasi 100 milijonų oro erdvės gynybai. Plačiau šią temą domisi žurnalistė Modesta Gaučaitė Znutienė. Lieka mažiau nei 10 minučių iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.
5: Eterio citata.
6: Ar oro balionas saugiausia transporto priemonė danguje? Pasakoja oreivis, žurnalistas ir dainininkas Giedrius Leškevičius.
7: Tai aš sakyčiau, kad balionas yra mažiausiai, vadinkim taip, mažiausiai pavojingas ta prasme. Nes mūsų greičiai yra nedideli, tikrai labai maži. Mes skrendam tik tai vėjo greičiu, vėjo kryptimi. Mūsų aukščiai dažniausiai yra irgi nedideli ir net jeigu taip atsitinka, kad kažkas jau ten ore nutiko užgeso degikliai, sakykime, ar ne, tai tu parašiutuoji, tu krenti, leidėsi žemyn ne greičiau, negu kad, na, vadinkim, karinis desantinis parašiutas. Jie, jų greitis, reiškia, tų karinių desantinių parašiutų, ypatingai senesnių, tai ten 6 metrai 6,3 metro per sekundę. Balionas įsibėgėja, šiaip jau jeigu va taip paprastą vat, vidutinio dydžio balioną imkim ir jisai įsibėgės iki maždaug 4,5, turbūt maksimum 5 metrų per sekundę greičiu. Tai reiškia dar lėčiau, negu kad karinis parašiutas leidžiasi. Taip, jeigu baliono kupolą kažkas perplėštų, sakykim, dviejų balionų susidūrimas, krepšių perplėši kitą kupolą arba nedaug die koks gaisras ore, taip, ten jau yra fatališka nelaimė.
6: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo oreivis, žurnalistas ir dainininkas Giedrius Leškevičius. Persona Grata antradieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
5: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Karinių oro pajėgų bazėje Kalifornijoje netrukus po pakilimo sudužus ir liepsnuose paskendus JAV bombonešiui žuvo 8 žmonės, apie tai skelbė vietos pareigūnai. Sunkusis bombonešys vykdė įprastąją bandomąją misiją, jame skrido kariuminės, vyriausybės bei civiliai rangovai. Orlaivis nukrito Edvardso karinių oro pajėgų bazėje esančioje už 95 km į šiaurę nuo Los Andželo. Tragedijos priežastys kol kas neaiškios, tad nedelsiant pradėtas saugos tyrimas. Bazėje socialiniuose tinkluose pranešė, kad po avarijos aerodromas buvo uždarytas, o visi atskrendantys orlaiviai nukreipėme į kitus oro uostus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Hormūzo sąsiauris bus visiškai atvertas šį penktadienį JAV ir Iranui pasiekus susitarimą užbaigti karą artimuosiuose rytuose, kuriuo metu laivyba šiame priekybai svarbiame sąsiaurėje iš esmės sustojo. Respublikonas džiaugėsi susitarimu su Teheranu ir sakė, kad svarbiausia, jog Iranas neturės brandulinio ginklo. JAV prezidentas tikina, kad Vašingtonas gerai sutarė su naujaja vadovybė Teherane po to, kai vasario pabaigoje pirmąją JAV ir Izraelio karo prieš Iraną dieną žuvo Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Jungtinė karalystėje praneša tieksianti Ukrainai brandulinį kurą bei sugriežtinsianti sankcijas Rusijai. Apie tai prieš šiandien vyksiantį didžiojo septyneto viršūnių susitikimą pareiškė šalies premjeras Kiras Starmeris. Skelbiama, kad šiandien Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus 7 galingiausių pasaulio valstybių viršūnių susitikime Prancūzijos kurortinėme Evian-le-Beno mieste, sąjungininkams siekiant pakreipti svarstyklės Kijevo naudai besitęsiančiame kare. Jo vizitas rengiamas po to, kai pirmadienį anksti ryte per Rusijos raketų ataką visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių, bei kilo gaisras viename svarbiausių stačiatikių vienuolynų sostinėje. Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsis vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Nauja koalicija ir nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai jau anksčiau sutarė, kad į valdančią daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybė atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą, tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą bei plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų brandulinių reaktorių poreikio Lietuvoje, bei geriau finansuoti kelių tvarkymą ir labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metiniame pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs sprendimą, ar vyriausioji rinkimų komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno aušros partija padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodama automobilius iš dviejų savo partijos narių. Partijos advokatas Vaidotas Viderskis dar gegužę per teismo posėdį sakė, kad partija nuomodama automobilius padarė organizacinę klaidą, kuri nėra šiurkštus pažeidimas. Anot teisininko Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičienės automobiliai naudoti partijos reikalais tik nuomos sutartys nedeklaruotos laiku. Tuo tarpu kovo VRK nusprendė, jog Nemuno aušra 2024 metais iš savo partijos lyderio bei partijos narės nuomodami automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį, o daugiau nei 49 tūkstančiai eurų išlaidų buvo nepagrįsti dokumentais. Į parlamentą grįžta bandymas įstatymą uždrausti Rusijoje ir Baltarusijoje dirbantiems kultūros bei pramogų atstovams atvykti į Lietuvą. Minėtus pokyčius numatančiam užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimui dar balandį per pateikimo procedūrą buvo nepritarta, tačiau tuomet projektas grąžintas tobulinti. Dabar toks draudimas galioja sunkius ir labai sunkius nusikaltimus padariusiems asmenims, kai buvo pažeistos visuotinai pripažintos žmogaus teisės bei laisvės, taip pat atlikta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – pinigų plovimas. Seimas svarstys darbo kodekso pataisas, kuriomis siūloma uždrausti darbdaviams sumažinti atlyginimus darbuotojams už darbą švenčių dienų išvakarėse, kai jie dirba vieną valandą trumpiau. Dabar yra nerašyta taisyklė, kad prieš šventes vieną valandą trumpiau dirbantiems žmonėms atlyginimas nemažinamas. Pataisomis siūloma įpareigoti darbdavius tokiais atvejais mokėti vis atlyginimą, o jei jis priklauso nuo darbo normų, už šią valandą būtų mokamas vidutinio darbuotojo darbo užmokestis.
3: Orų prognozę pristato Sekasoft – IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kurus smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
4: Laida Ryto Espreso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
5: Reklama.
6: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikčių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
7: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia žinių radijas.
9: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
10: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Įsigaliojo Europos Sąjungos migracijos paktas, kuriuo siekiama veiksmingiau valdyti migracijos srautus ir sukurti bendrą prieglobšio sistemą. Pagal naująją tvarką valstybės narės gali pasirinkti arba priimti tam tikrą skaičių migrantų arba prisidėti finansiškai. Lietuva jau apsisprendė, mes vadovausimės principu pusę pra pusę, tai reiškia, kad priimsim 58 migrantus ir sumokėsim maždaug šiek tiek daugiau negu 1 milijoną eurų. Ką iš tiesų pakeis šis paktas, ar tokia sistema padės spręsti migracijos iššūkius, ar tik sukels naujų nesutarimų ir kaip teisingiausiai elgtis valstybėms, dar svarbiau, ar skirtingi valstybių pasirinkimai netaps dar vieno Europos Sąjungos vienybės išbandymų. To mes ir paklausim. Šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė. Sveiki. Įsigaliojęs Europos Sąjungos migracijos paktas, ar tai tik toks naujas solidarumo mechanizmas, ar iš esmės netgi galėtume sakyti, kad bandymas kažkaip apskritai visą Europos migracijos politiką pertvarkyti?
9: Na, bandymas tai yra ambicingas - suvienyti, pertvarkyti, padaryti labiau efektyvę, padaryti saugesnės sienas ir užtikrinti daugiau solidarumo. Bent taip komunikuoja ES pareigūnai ir iš tiesų tas procesas peržiūra šita, jinai buvo pakankamai ilga ir tikrai nebuvo taip lengva tai padaryti. Tai šiandien yra dokumentas, kuris įsigalioja, tačiau irgi sakant, kad dokumentą turime, dar vis laiką reikia pagalvoti apie jo įgyvendinimą. O čia įgyvendinimo procedūrose ir slypi detalės, nes įgyvendinti vis tiek turės valstybės. Ir valstybių pozicijos skiriasi ne tik tai dėl to, kad jos turi vienokį ar kitokį požiūrį į migraciją, bet taip pat vienos valstybės yra pirminiai tie taikiniai, kurie susilaukia labai didelių srautų migrantų. Aš čia pasižiūrėjau skaičius. 2023 metais ES iš viso įmigravo iš ne ES šalių 4,4 milijonai žmonių ir didžiausias srautas buvo Ispanijoje, tai yra 1 milijonas, toliau Vokietija iki beveik iki 1 milijono, Italija 372 tūkstančiai, rikiuojasi Prancūzija ir Lenkija 200 tūkstančių, bet čia jau daugiau kalbame ukrainiečius. Tai na, tokie skaičiai lyginant su 158 asmenimis, kuriuos rengiasi priimti Lietuva pagal tą relokacijos mechanizmą, na, yra iš tiesų tikrai labai skirtingi. Tai man atrodo, kad čia labai labai svarbu atkreipti į tai dėmesį, kad yra nevieningi, nevienodi srautai. Ir vienas iš tokių žingsnių, ko buvo imtasi, buvo užtikrinti, kad na, tos šalis, kurios susiduria su didžiausia problema, neliktų vienos ir neprasidėtų rimtos saugumo problemos valstybių viduje, nes šiandienai mes matome, kad migracijos klausimas yra labai opus net tose šalyse, kur jo praktiškai nėra tų migrantų tiek daug. O ką jau kalbėti apie tas valstybės, kurios turi, juos reikia ir integruoti, yra ir pavojus susijęs su terorizmu, kultūriniais veiksniais, kurie kelia iššūkį ir panašiai.
10: Tas Lietuvos sprendimas, kurį mes priėmėm, kad tarsi pažiūrėti tą problemą taip, kad na, racionaliai, logiškai sumokėti tarsi pusę ir pusę tų migrantų, kurie kvota yra mums nustatyta, priimti į savo valstybę. Jums tai atrodo kaip racionalus sprendimas ar toks labiau simbolinis gestas, nes jeigu turbūt žiūrėtume į visas šalis, jeigu visos tai pradėtų elgtis, tai tuomet vis tiek to šalis, į kurias pirmiausiai atvyksta, jos vis tiek būtų apkrautos ir perkrautos, tai tas turbūt migracijos paktas nebeveiktų paprasčiausiai.
9: Na, aš manau, kad iš tiesų tai yra daugiau simbolinės žingsnis. Nei migrantų daug priimame, nei sumokame labai daug. Tai toks tiesiog parodymas, kad mums irgi šitas klausimas rūpi ir mes solidarizuojamės. Ir čia, man atrodo, žiūrint ES mastu, tikrai mums labai svarbu bent jau simbolinius žingsnius daryti, nes kalbant apie rytinio flango gynybą, saugumo užtikrinimą, mes taip pat labai tikimės tų šalių, tokių kaip Ispanija, Graikija, Italija, solidarumo. Ir čia yra labai svarbi proga parodyti tą solidarumą iš mūsų pusės, nes tai yra klausimai, kurie ypač Ispanijai yra labai labai svarbus. Na, jeigu pasižiūrėti į milijonas per vieną mėnerius metus, tai yra tikrai labai dideli skaičiai.
10: Tai, kad yra tas paliktas pasirinkimas, arba mokat pinigus, arba priemat migrantus, jūs manot, kad šis toks sprendimas yra racionalus, ar visgi galbūt reikėtų bandyti užkirsti tam kelią, kad nesusiformuotų tokios, na, vėlgi galima galbūt sakyti ir dviejų greičių Europos, kai vieni priiminės migrantus, kiti galbūt mokės pinigus, treti pradės kelti klausimus, ar iš viso to reikia ir galbūt nedalyvauti tą migracijos paktą ir bandyti kažkaip jį laužyti. Ar matot, kad racionalus sprendimas sprendimas buvo palikti tokius du apsisprendimus šalims?
9: Man atrodo, kad tas sprendimas yra kompromisas tarp valstybių. Ir aišku, tos valstybės, kurios turi rimtų iššūkių priimant migrantus, ir gali būti tie iššūkiai susiję net ne su realiais kažkokiais klausimais, bet na, tam tikra politika, visuomenės požiūrių ir panašiai, jos turėtų galimybę kitais būdais prisidėti prie šitos problemos sprendimo. Galbūt yra kitos valstybės, kurios gali daugiau tų migrantų priimti. Bet Europos Sąjunga, jinai toks yra darinys, kur, na, kai kyla nesutarimas, tuomet ir bandoma persvarstyti. Ir čia niekada negalim sakyti, kad tai užrašyta ant akmens išgraviruota ir šitas paktas nesikeis. Šiandieną yra pabandyta eiti tokiu keliu ir aišku, svarbu paminėti, kad čia ne tik tai apie persiskirstimą solidarumą šitas paktas yra labai daug techninių detalių ir apie skryningą tų migrantų ir procedūrų pagreitinimą ir sugrąžinimą į šalį, per kurią atvyko. Ir taip pat apie sugrąžinimo procedūras, na, tai sprendžia labai daug šiandien egzistuojančių problemų. O migracijos srautai tikrai nemažės, mes matome, kad konfliktai nuolat vyksta aplink Europos Sąjungos sienas ir tai sukuria migrantų srautus, bet taip pat ir pandemijos, ekonominės krizės, epidemijos. Tai man atrodo, kad čia tas paktas, jisai sprendžia daug labai klausimų. Pavyzdžiui, du dalykus paminėsiu, tai vienas yra viešosios sveikatos klausimas. Na, mums ko gero labai pažįstama, kas vyko COVID pandemijos metu, kuomet na, tos sienos, jų atvirumas atvedė į Europą virusą, bet šiandienai, pavyzdžiui, iš Afrikos valstybių atvykstantys žmonės gali atvežti į Europą irgi įvairiausių virusų, kurių mes čia dar nematėme. Tai ar bakterijų. Tai man atrodo, kad tas yra labai labai svarbus momentas, kad mes sakom, kad mes labiau prižiūrime, mes labiau investuojame į tą sienų apsaugą nuo įvairiausių grėsmių. Ir antras dalykas, kas čia atsiranda, tai yra ir kalba apie instrumentalizaciją migracijos, nes anksčiau tokių dalykų nebuvo minima tokie dalykai, bet čia po to, kas įvyko ir Lietuvoje, buvo labai plačiai diskutuojama ir atsiranda, paminint šitą problemą, atsiranda galimybės taikyti griežtesnės priemonės, kas ir mum yra aktualu, kad jeigu tai yra hybridinės atakos kažkoks elementas, mes vis dėlto traktuojame jį šiek tiek kitaip.
10: Pačiai pabaigai dėl euroskepsio ir kraštutinės dešinės, kurie turbūt labai stipriai tą migracijos temą išnaudoja ir mėgsta išnaudoti, net dabar galima pastebėti ir po Lietuvos sprendimo, aišku, ir dalis politikų labai taip griežtai pasisakė, lygiai taip pat ir vairiausi apžvalgininkai, alternatyvioji žiniasklaida kėlė klausimus, kodėl čia kažkas turi nurodinėti, kad Lietuvai čia 100 ar 200 migrantų reikia priimti, ar tai ten 3 milijonus eurų mokėti ir panašiai, kodėl mes negalim patys apsispręsti ir kodėl būtent viską sprendžia tik Europos Sąjunga. Kiek jūs matot, kad migracijos paktas gali tapti ta tokia labai realia erdvė dar kartelį kraštutiniai dešiniai kažkaip kelt tuos migracijos klausimus į paviršių Europos Sąjungą?
9: Tai, na, čia ne dėl pakto klausimas kyla. Migracija apskritai yra toks toksiškas klausimas ir jisai toksiškas, nes jis mobilizuoja labai didelės dalis žmonių ir kiekvienas iki prieš rinkimus ištraukiama kortą ir netgi ne radikalios partijos eina, leidžiasi šitas diskusijas ir kalba apie migraciją, nes tai yra labai natūraliai visuomenė visada egzistavusi kito baimė ir tie migrantai ateis, atims darbus, užpuls, sutryps kultūrą ir panašiai. Tai man atrodo, čia daugiau yra tokie kultūriniai klausimai, bet tokio kritikos yra iš abiejų pusių. Iš vienos pusės sakymo, kad čia nereikia galbūt iš viso tų migrantų prisimti, bet pažiūrėkit į mūsų demografiją, tai kaip čia ekonomika laikysis, jeigu mes migrantų neprisimsim. O kitas klausimas yra, kad vis dėlto per griežtas tas migracijos yra paktas, prieglobšio irgi reguliavimas, todėl kad pažeidžia žmogaus teisės. Tai, man atrodo, čia toksai vidurių kabliukas yra pasiektas kažkoks tai, nuo kurio bus atsispirta, o kaip jau ten toliau rutuliosis, tai bus matyti.
10: Ačiū Jums labai, kad sudalyvavot laidoje. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorė Margarita Šešelgytė buvo su mumis.
11: Gyvenu Europoje.
4: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Žinių radijas.
2: Ryto espresso.
4: Laida Ryto espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Lietuvos šiuo metu 7 valandos ir jau beveik 20 minučių. Šį rytą portale tv3.lt žurnalistė Aistė Uckutė pristato naujovę, kuri gali pasiekti ir tūkstančius vairuotojų Lietuvoje. Štai Lietuvos socialinio klimato plane yra nurodoma apie 300 tūkstančių namų ūkių, kurie yra pažeidžiami arba jau patiria energetinį skurdą. Taip pat įskirti ir 226 tūkstančiai pažeidžiamų transporto naudotojų, kurių dalis jau dabar patiria vadinamąjį transporto skurdą. Aplinkos ministerijos strateginės komunikacijos skyriaus atstovai sako, kad šalies socialinio klimato planas suteiks galimybę mažinti energijos ir transporto išlaidas, pasinaudojant įvairiomis paramos priemonėmis. Naršio planu siekiama, kad žalioji pertvarka būtų socialiai teisinga bei labiausiai pažeidžiami gyventojai neliktų vieni su augančiomis transporto ir energijos išlaidomis. Dar naujos paramos priemonės numatomos jau nuo kitų metų. Taigi pažeidžiami ir nuo transporto priemonės priklausomi namų ūkiai galės įsigyti naują baterinį elektromobilį, o maksimali dotacijos suma sieks 90% grynojo elektromobilio įsigijimo kainos, bet nedaugiau kaip 20 tūkstančių eurų. Tuo metu perkant naudotą elektromobilį, dotacijos 90% riba siektų 12 tūkstančių eurų. Iki šiol gyventojams perkantiems naujus elektromobilius buvo kompensuojama 5 tūkstančiai, o naudotus pustrečio tūkstančio eurų. Taigi nauja priemonė turėtų būti daug patrauklesnė. Be kita ko, nauja finansinė parama pasinaudoti galės ir pažeidžiamos labai mažos įmonės. Joms bus kompensuojamos iki 100% kainų skirtumas tarp baterinio elektromobilio ir transporto priemonės su vidaus degimo varikliu. Pavyzdžiui, vienai pažeidžiamai įmonei maksimali dotacijos suma galės siekti 10 tūkstančių eurų naujam elektromobiliui arba 8 tūkstančius eurų naudotam. Aplinkos ministerijos specialistai pažymi, kad sąlygas atitinkantiems pareiškėjams įsigijusiems naują arba naudotą elektromobilį įsigijusiems bus sudaryta galimybė įsirengti ir privačią įkrovimo stotelę. Ir aplinkos ministerija skelbia, kad pažeidžiami transporto naudotojai taip pat galės gauti finansavimą dviračiams, įskaitant elektrinius bei krovininius dviračius bei judumo priemonėms, kurios skirtos riboto judumo asmenims. Tokiu atveju bus dengiama iki 90%, o kai kuriais atvejais net ir 100% išlaidų. Specialistai taip pat pažymė, kad didžiausia galima suma siektų 2034 eurus, o vienas pareiškėjas per visą priemonės laikotarpį galėtų įsigyti tik vieną transporto priemonę. Dar norintys įsigyti įprastą dviratį galėtų gauti paramą iki pustrečio šimto eurų, o tiems, kurie nori įsigyti dviratį su elektrine pavara, 1233 eurus, o ieškantiems krovininio arba šeimininio dviračio su elektrine pavara, kompensacija siektų daugiau nei 2000 eurų, aiškina aplinkos ministerijos atstovai. Anot jų, jeigu transporto priemonė kainuos daugiau nei nustatyta maksimali riba, žmogus pats padengs ir kainos dalį virš maksimalios išmokos. Be kita ko, aplinkos ministerijos atstovai sako, kad parama pasinaudoti galės trys tikslinės grupės, tai yra pažeidžiami namų ūkiai, pažeidžiami transporto naudotojai bei pažeidžiamos labai mažos įmonės. Na ir aplinkos ministerijos atstovai išskiria, kad namų ūkiams ir asmenims parama elektromobiliui bus skiriama pagal paraiškų pateikimo datą. Apie transporto skurdą plačiau tv3.lt portale. Daliai gyventojų patiriant vis daugiau sunkumų padengti šildymo elektros sąskaitų ar sumokėti už degalus automobiliui, valstybė numato naujas paramos priemonės, kurios padėtų sumažinti finansinę naštą. Visgi specialistai pažymė, kad pasinaudoti finansinę pagalbą galės ne visi. Apie naujovę, kurią galės pasinaudoti tūkstančiai vairuotojų Lietuvoje, samiau Aistės Uckutės rašinėje portale tv3.lt. 7:24, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais iš Lietuvos ir viso pasaulio. Na, o dar šią valandą apie 7:40 draugės su policijos pareigūnų profesinės sąjungos vadove Raimonda Katinienė aptarsime apie tai, kiekgi smurtas ir pagalbos trūkumas tampa pareigūnų kasdienybę ir ar dėl didėjančio krūvio bei rizikos policijai vis sunkiau pritraukti naujų žmonių. Tad šios aktualijos jau šią valandą žinių radio eteryje. Likite kartu.
2: Ryto espreso.
5: Reklama.
12: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
13: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
15: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
14: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
15: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
14: Bet tik save.
15: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
14: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
15: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeitė negali. Tai išvažiuoti jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
14: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti. Nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu. Ar dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
15: Supratau, gerai.
14: Klausyk, dar ir pasiūlymą pasidaryti.
15: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
16: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
13: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Jūs klausotės žinių radio.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Ispanijos rinktinė pirmosiose H grupės rungtynėse Atlantoje lygiosiomis 0-0 sužaidė su debiutante Žaliojo Kyšulio ekipa. Nors Europos čempionai kontroliavo kamuolį 2/3 rungtynių laiko, atliko 27 smūgius į vartus, kėlė 11 kampinių įvarčio pelnyti nepavyko. Kitose H grupės rungtynėse Majamija, Saudo Arabijos ir Urugvajaus rinktinės taip pat sužaidė taikiai 1-1. Dvejos lygiosios užfiksuotos ir G grupėje. Sietle vykusiame mače Belgija 1-1 sužaidė su Egiptu, o Irano ir Naujosios Zelandijos akistata baigėsi lygiosiomis 2-2. Šias rungtynės Los Angeles SoFi stadione žiūrėjo daugiau nei 70 tūkstančių sirgalių. Kol kas per pirmasis 16 sužaistų čempionato rungtynių 8 baigėsi lygiosiomis, o didesnių nei vieno įvarčio skirtumų laimėjo 5 komandos. Sėkmingai čempionate startavusios jau 6 iš 9 Azijos konfederacijos komandų, kurios dar nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Šiandien čempionate prasideda kovos I ir J grupėse. Pirmosiose I grupės rungtynėse favoritė Prancūzija į Straterforde susitiks su Senegalu, o Foxborough varžysis Norvegijos ir Irako vienuolikės. J grupės favoritė Argentina Kansas City'e egzaminuos Alžyro, o Santa Klaroje susitiks Austrijos ir Jordanijos komandos. Turkijos krepšinio lygos antrosiose finalo rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktašą ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Nors Jasikevičius jau 8 minutę gavęs antrą techninę pražangą buvo pašalintas iš aikštės, Fenerbahçe užtikrintai kontroliavo rungtynės ir laimėjo visus 4 kėlinius. Nugalėtojams daugiausiai 17 taškų pelnė Veidas Baldvinas, Bešiktašui taip pat 17 surinko Antonis Braunas. Trečiasis Stambulo klubų derbis vyks ketvirtadienį. Graikijos krepšinio lygos finale nesėkmę patyrusi Atėnų Panathinaikos klubą palieka TJ Shortsas. 28 metų 1,75 cm ūgio įžaidėjas karjerą tęs Valencijos basket klube. Šiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai per 16 minučių pelnė po 8 taškus, atkovojo po 1 kamuolį ir atliko beveik po 3 rezultatyvius perdavimus. Jau anksčiau Panathinaikos informavo, kad komandą palieka ir vyriausiasis treneris iš Turkijos Serginas Atamanas. Naujojo Roko Giedraičio atstovaujamos Tenerifės La Lagunos vyriausiųjų trenerių taps slovėnas Jaka Lakovičius. 47 specialistas pastaruosius 4 metus dirbo Las Palmo Gran Canarios klube, kuris nesėkmingai pasirodė šiame sezone ir iškrito iš Ispanijos Endesa lygos į žemesnį divizioną. Lakovičius buvo vadinamas vienu iš kandidatų perimti Vilniaus ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Stipriausio Europos rankinio komanda jau 13 kartą istorijoje tapo Barcelona. Kelne vykusiame čempionų lygos finale katalonai 37-34 palaužė Berlyno Fuchs ekipą. Šis titulas yra jubiliejinis 50-asis skirtingų sporto šakų Barcelonos organizacijos istorijoje. Šiame sezone Barcelonos moterų futbolo komanda taip pat triumfavo čempionų lygoje, o šalies krepšinio lygoje vyrų komanda ketvirtadienį pradės finalo seriją iki 3 pergalių su Valencija. Basket klubu. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
0: Sportas.
2: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
9: Orų prognozę remia
10: Armijai ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
12: Radas nieko keisto, visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

0: Reklama.
1: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
3: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Ryto espresso.
3: Laida Ryto espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
6: Vis pasitaiko atveju, kai neadekvatūs asmenys puola jų tramdyti atvykusius policininkus, kartais pasitinka su kirviais, o kartais net ir su šautuvais. Pareigūnams ne tik trūksta kolegų, bet ir drąsos traukiant ginklą dėl galimos atsakomybės ir teisinių procesų. O atlyginimas taip pat motyvuoja ne kiekvieną. Ar dėl to pajėgų trūkumas nauja ir pastovi realybė? Apie tai šį rytą pasikalbėsime su policijos pareigūnų profesinės sąjungos vadove Roma Katinine. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Pone Katinė, tai pirmiausia apie čia tą smurtą prieš policijos pareigūnus. Kiek tai yra naujos tendencijos ar kažkuria prasme jau paplitęs reiškinys, kai pareigūnai, na, sutinkami su kirviais ir panašiai?
7: Tai smurtas prieš pareigūnus, pasipriešinimo, ta pati tendencija, tai tikrai nėra naujiena nei Lietuvoje, nei Europoje. Su Europos partneriais mes iš tikrųjų pakankamai aktyviai diskutuojame, kalbame su Europos politikais, kad policijos pareigūno profesiją priskirti aukštesnio lygio rizikos profesijai, kur galima būtų taikyti platesnės socialinės garantijas ir apmokėjimą. Lietuvoje šita tendencija pasipriešinimas prieš policijos pareigūnų, smurtas prieš policijos pareigūnus, tai tikrai nėra nauja, tačiau pastarieji keli metai tikrai rodo augančią tendenciją ir natūralu, kad profesijos populiarumui, patrauklumui, tai bonusų neprideda.
6: Na, daugeliu gali atrodyti, kad tokios smurtinės situacijos dažniau galėtų būti fiksuojamos kaimuose, ar vis dėlto jos skiriasi tas agresyvumo lygis, jeigu lygintumėme miestą ir kaimą?
7: Realiai, ko gero, galbūt reikėtų labiau panalizuoti, ar tai yra miestuose ar kaimuose, bet mes turėjome praeitą savaitę tarptautinę konferenciją.

0: Seime dėl iš tikrųjų nulinio tolerancijos smurtų prieš pareigūnus, tai tikrai buvo nagrinėjamas būtent šis reiškinys ir ką reikėtų daryti. Tai tos tendencijos, ko gero, yra labiausiai, galbūt smurtas yra, kai pareigūnai atvyksta į smurto artimoje aplinkoje atvejus, tai asmenys yra pakankamai tikrai girti, neadekvatus ir ta agresija tada persikelia ne tik tai vyksta namuose, bet jinai nukreipiama yra prieš atvykusius pareigūnus. Tai šita tendencija tikrai tokia yra išryškėjusi.
1: Pareigūnų savigynos klausimas turbūt irgi nėra atsitiktinis. Kaip pareigūnai tą vertina, na, savo galimybę gintis ir kiek tai kelia tam tikrą jų stresą, juolab, kad yra žinomi ir atvejai, kai savigynos tikslais, na, panaudojus tą patį ginklą, tenka po to ne vienerius metus varstyti teismų duris?
0: Tai čia paskutinė galbūt pati garsiausia yra byla, kai buvo panaudotas šaunamasis ginklas. Ir pati policijos bendruomenė, vadovai labai atkreipė dėmesį, bet kaip profesinė sąjunga mes susidurėme, tikrai nėra labai retas atvejis, kai policijos pareigūnai panaudoja ne tik tai šaunamą į ginklą, bet dažniau yra naudojami galbūt elektrošokai, kitos priemonės ir pareigūnams tikrai labai dažnai tenka šiuo metu aiškintis dėl galbūt perteklinės jėgos naudojimo ir minti teismus lenkščius. Tai tokie atvejai tikrai neprideda populiarumo ir pasitikėjimo policijos pareigūnams panaudoti specialiasias priemonės. Tai mes jau pradedame kalbėti su ta pačia akademinė bendruomenė, policijos vadovai, politikais, kad smurtas prieš pareigūnus iš tikrųjų turėtų būti labai aiškiai deklaruojamas kaip smurtas prieš valstybę. Nes valstybė suteikia policininkams įgaliojimus veikti jų vardu, palaikyti viešąją tvarką, iš tikrųjų užtikrinti viešąją tvarką. Ir ką mes matome, kad patiems policijos pareigūnams trūksta pasitikėjimo pačia valstybė ir sulaukti pagalbos iš pačios valstybės institucijų. Tai jeigu konkretizuojant, tai ta prasme mes matome, kad galbūt ta pati imuniteto tarnyba sukurta policijoje ne visada tinkamai veikia ir neapsaugo policininkų nuo išorės veiksnių. Nes smurtas ne vien tik tai yra atvykus policijos pareigūnams įvykį, kai yra pasipriešinama arba smurtavama prieš juos. Mes matome labai kylančią tendenciją elektroninėje erdvėje, kai prieš policijos pareigūnus yra psichologiškai smurtaujama ir prieš jų šeimos narius yra nukreipiama psichologinė iš tikrųjų tą patį prievartą. Tai matome iš tikrųjų, kad galbūt prokuratūros ir teismų man kartais pritrūksta principinės pozicijos, nes labai galima palyginti, kai mes matome galbūt nukreiptas, kad ir psichologinis smurtas prieš prokurorus arba teisme, jeigu yra tas pats, tai labai yra iš tikrųjų garsiai, kad yra išreiškiamas pasipiktinimas, kad ta prasme tada prašoma tos pačios policijos pareigūnų pagalbos, kad turėtų sustiprinti apsaugą. Tačiau, kai nukenčia policijos pareigūnai, mes matome kartais tuos tokius dvigubus standartus, dvigubą nuomonę ir kartais man pritrūksta galbūt kolegiško supratimo arba pagalbos ir reakcijos į pačią situaciją, situacijos vertinimo. Tai tikrai tai nėra galbūt, negalima sakyti, kad niekur nėra to supratimo, bet kartais tikrai ir paskutinė byla, tai galbūt tikrai buvo galima vertinti kitaip, nes panaudojimas policijos pareigūnų panaudojo šaunamąjį ginklą ir ta prasme tiek, kiek jis buvo tampamas per teismus visas instancijas, kiek buvo tos pačios visuomenės, galbūt irgi labai neadekvataus vertinimo ir kritikos. Tai aš manau, kad policijos pačiai bendruomeniai tikrai nepridėjo pasitikėjimo savimi ir paskutinis atvejis Jonavoje. Aš manau, tai buvo dar kartą tiesiog, jeigu mes tai galėjome prognozuoti, tai buvo akivaizdus įrodymas, kad policijos pareigūnai ir ateityje vengs naudoti šaunamą ginklą ar galbūt kitas specialiasias priemonės. Kas mano akimis yra labai rizikinga, jeigu mes matome tas augančias tendencijas, šaunamųjų ginklų iš piliečių pusės panaudojimo, neteisėtų atvejus. Tai aš manau, kad ta prasme, čia reikėtų labai stipriai susirūpinti, nes mes kalbam ne tik apie policijos pareigūnai. Policijos pareigūnai dar turi pareigą atlikti, užtikrinti ir apsaugoti, iš tikrųjų, užtikrinti viešąją tvarką ir apsaugoti piliečius, kurie kreipiasi pagalbos į juos.
1: Na, jau ne vienerius metus kalbama, kad policijoje trūksta pareigūnų ir paskutiniais skaičiavimais berods 1500 yra tas skaičius, būtent trūkumas. Kiek tai yra gąsdinantis skaičius ir ką tai apskritai turi signalizuoti visuomenį?
0: Profesinė sąjunga labai jau, man atrodo, berods 10 metų, mes kalbame apie mažėjantį skaičių valdžios pareigūnų, tai tikrai yra labai rimtas signalas, kad tada tiesiog reikėtų politikams galbūt irgi įsivertinti, kokios policijos Lietuvoje reikia ir ką ta policija turėtų atlikti. Nes matydami retėjančias gretas ir kur ypač trūksta galbūt pareigūnų reagavimo veiklos padaliniuose, kurie yra pirmieji ateinantys į pagalbą, kaip piliečiai kreipiasi, tai mes matome didelius krūvius policijoje, pervargimą, psichologinį iš tikrųjų nestabilumą ir ligas kylančias iš to tokio pastovaus streso. Tai vadinasi, tai yra signalizuoma, kad visuomenė ne visada laikus sulauks pagalbos. Baisiausia, kad yra, kai bus AB kategorijos įvykiai, kai reikia greitai čia ir dabar sureaguoti. Taip pat ne visada sulauks kokybiškos pagalbos, kas jau ir dabar mes matome tendencijas. Todėl politikams yra siunčiamas labai rimtas signalas, ne tik politikams, tai pačiai policijos vadovybei, kad nustokime daryti pertvarkas nepamatuotas, nepaskaičiuotas, kurios dar papildomai kelia stresą ir nemotyvuoja sistemos ir neišlaiko tų pačių policijos pareigūnų arba nepritraukia. O politikams labai yra rimtas signalas dėl tų paties teisės aktų greitai sukurtos, galbūt trumpajame laikotarpyje motyvacinės sistemos, didinant patrauklumą ir finansavimo. Ir finansavimo lygiai taip pat eina tolygiai kontrolę, kaip yra išleidžiama. Nes jeigu bus irgi nekontroliuojama, tai kartais mes matom, kad atrodo nukreipiama yra didžiulė sumos į darbą užmokestį, tačiau jos tikrai, ką aš girdžiu iš vidaus reikalų ministerijos, ne visada per policijos departamentą atkeliauja iki policijos pareigūnų kišenių ir didesnio darbo užmokesčio. Tai tikrai labai reikėtų tą patį reabilitaciją, kai policijos pareigūnai turėtų atsigauti po patirtų stresų, smurto protrūkių, didelių darbo krūvių. Tai čia ta prasme mes irgi matome, kad tiesiog nebe visi policijos pareigūnai gali net sulaukti to minimalaus amžiaus, kada galėtų išeiti pensiją, tiesiog yra komisuojami dėl sveikatos problemų.
1: Na ir šalia kitų priežasčių, ką jūs dabar paminėjote, dar taip pat viešoje erdvėje kalbama apie tai, kad net nesulaukia pensinio amžiaus policijos pareigūnai, būdami 40 ar jaunesni, palieka darbą tam, kad įsilietų į darbo rinką ir tiesiog rastų dažniausiai kitus geresnius apmokamus darbus. Kiek jūs fiksuojate tokius atvejus ir kiek apskritai tai yra paplitę?
0: Šita tendencija yra nemaža, nes tarpusavyje natūralu konkuruoja ar pačios vidaus reikalų ministerijai pavaldžios institucijos, bet kadangi policija yra didžiausia, iš tikrųjų tas skaičius galbūt ir nutekėjimas iš policijos tikrai matomas didžiausias. Tai galiausiai, kad irgi nesulaukia, bet kaip ir minėjo, sveikatos, policijos pareigūnai palieka, šitie skaičiai pastaruoju metu nėra, tokios tendencijos nėra geros. Tai realiai aš manau, kad ta prasme tikrai reikėtų labai greitų pokyčių, kad policijos pareigūnai pačioje policijoje galėtų uždirbti pakankamai ir galbūt žiūrėti ir darbo organizavimo klausimus, kad tikrai jaustųsi ne tik tai normaliai uždirbantis, bet ir saugus savo aplinkoje ir turėtų pasitikėjimą to pačio policijos bendruomenė, vadovais, vadovybė. Ir valstybė, kad tikrai būtų ir teisės aktai, ir kitų teisėsaugos institucijų sprendimai, kurie iš tikrųjų sukuria labiau motyvuotą ir patrauklią sistemą.
1: Dėkui už jūsų skirtą laiką. Tai buvo policijos pareigūnų profesinės sąjungos vadovė Roma Katininė.
2: Ryto espreso.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Piko minutės.
4: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visuomet tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje. Kaip jūs reaguotumėte, jei automobilių remonto dirbtuvėse jūsų automobilį remontuotų ar eilinius techninio aptarnavimo darbus atliktų koks nors robotas su skaitmeninėmis dirbtinio intelekto smegenimis. Pasirodo, tokie darbuotojai jau tvarko automobilius. Automobilių sektorius tradiciškai buvo ir yra viena greičiausia automatizacija priimančių industrijų. Robotai gamyklos jau seniausiai virina kėbulus, dažo automobilius ir montuoja komponentus. Tačiau aptarnavimo sektorius iki šiol išliko ganėtinai konservatyvus. Čia automobilio likimą patikime aukštesnės ar kuklesnės kompetencijos meistrui. Tačiau už Atlanto toks savarankiškai sprendimus priimantis robotas jau montuoja padangas. Kurie į Smart Bay kompanijos tiki, kad poreikis tokiems dirbtinio intelekto valdomiems robotams didės, nes padangas elektromobilių eroje tenka keisti dažniau. Elektromobiliai sveria kaip velniai, sukimo momentas žvėriškas, tad padangos susidėvi greičiau. Tad robotizuotos sistemos gamintojų teigimu, gudrus įrenginys gali sumažinti padangų keitimo laiką beveik perpus ir padeda spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą. Viena įdomiausių Smart Bay savybių pati padangų keitimo technologija. Skirtingai nei tradicinėse dirbtuvėse, kur mechanikas nuima visą ratą nuo automobilio, robotizuota sistema dirba palikdama ratlankį ant transporto priemonės. Kompiuterinės regos kameros ir jutikliai identifikuoja konkretaus automobilio parametrus, o robotinės rankos nuima seną padangą, sumontuoja naują ir iš karto atlieka balansavimą. Sistema taip pat automatiškai įvertina padangų būklę, fiksuoja duomenis apie ratlankius, bei gali pateikti informaciją ir apie stabdžių sistemos būklę. Gamintojai pabrėžia, kad Smart Bay nėra tradicinis pramoninis robotas, atliekantis iš anksto užprogramuotus veiksmus. Jis naudoja mašininį mokymąsi ir geba prisitaikyti prie skirtingų automobilių modelių bei realių darbo sąlygų. Nemažiau svarbi ir ekonominė šios technologijos pusė. Gamintojas pasirinko ne pardavimo, o prenumeratos modelį. Vienos sistemos nuoma kainuoja apie 4900 jungtinių valstijų dolerių per mėnesį arba beveik 59 000 dolerių per metus. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nemenka suma, tačiau bendrovė skaičiuoja, kad ji gali būti mažesnė nei pilni vieno kvalifikuoto darbuotojo kaštai, įskaitant atlyginimą, socialinius mokesčius, mokymus, darbuotojų kaitą ir prastovas. Gamintojo teigimu, vienas operatorius gali prižiūrėti iki 3 tokių darbo vietų vienu metu, o aptarnavimo našumas išaugs kelis kartus. Kitaip tariant, investicijos atsiperka ne tik dėl mažesnio darbuotojų poreikio, bet ir dėl didesnio klientų srauto bei trumpesnių aptarnavimo terminų. Vis dėlto finansinėje pusėje slypi ir rizikos. Dalis automobilių serviso ekspertų abejoja, ar 59 000 dolerių per metus siekianti nuoma mažesnėms dirbtuvėms iš tiesų bus ekonomiškai pagrįsta. Kritikai atkreipia dėmesį, kad daugelis patyrusių padangų montuotojų 4 ratų komplektą pakeičia per 30 ar 40 minučių ir tuo pačiu metu gali atlikti papildomą važiuoklės ar pakabos apžiūrą. Be to, robotas reikalauja nuolatinės techninės priežiūros, programinės įrangos naujinimų ir priklausomybės nuo tiekėjo. Todėl pirmieji tokios įrangos klientai greičiausiai bus nemaži nepriklausomi servisai, o dideli padangų centrai, automobilių prekybos tinklai ir aptarnavimo grandinės, kurioms svarbiausias rodiklis yra maksimalus darbo vietos našumas bei standartizuota paslaugų kokybė. Paradoksalu, tačiau dirbtinis intelektas gali nepanaikinti, o tiesiog transformuoti dalį profesijų. Kaip kadaise bankomatai nesunaikino bankų darbuotojų profesijos, o pakeitėjų funkcijas, taip ir dirbtinis intelektas greičiausiai nepanaikins visų automobilių servisų specialistų. Tačiau akivaizdu, kad mechaniko profesija po dešimtmečio gali atrodyti visai kitaip nei šiandien. Vis daugiau darbų atliks algoritmai, kompiuterinė rega ir robotizuotos sistemos. O žmogus prižiūrės procesus, spręs nestandartines problemas ir bendraus su klientais. šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Žinių radijas.
3: Smaližiams radio razina.
4: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejų, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė hakis spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: radijas.
1: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
2: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia Žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
3: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
4: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
5: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
6: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
1: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
7: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
0: Žinių radijas.
8: Lietuvoje 8 valandos.
1: Ryto espreso.
8: Laikas naujausiam žinioms per Žinių radiją, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Socialdemokratų partija bei Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga planuoja tarybos posėdžius dėl koalicijos sudarimo su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Socialdemokratai taip pat tikisi išgirsti, ar jų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius imsės vadovauti 21 ministrų kabinetui vietoje Ingos Ruginienės. Jau anksčiau skelbta, kad nauja koalicija ar nauja vyriausybė formuojantys socialdemokratai, valstiečiai bei demokratai sutarė, kad į valdančiąją daugumą grįžtantiems demokratams vyriausybė atiteks energetikos, sveikatos apsaugos bei žemės ūkio ministerijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad partija turi pakankamai kandidatų įsiderėtas ministerijas atnaujintoje vyriausybėje. Jis priminė, kad prieš 2024 metų Seimo rinkimus demokratai iš anksto viešino kandidatus užimti visas ministrų pareigas. Visgi jis pabrėžė, kad dabartiniai kandidatai sutartas ministerijas gali skirtis. Politikas atsisakė viešinti politikų galinčių tapti ministrais pavardes, kol jos nesuderintos su šalies vadovais. Šiandien prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Praėjusiais metais savo kalboje šalies vadovas akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, siūlė pradėti argumentuotą diskusiją dėl mažųjų branduolinių reaktorių poreikio Lietuvoje, geriau finansuoti kelių tvarkymą, labiau pasitikėti savivaldybėmis. Kreipdamasis į politikus, valstybės vadovas kvietė juos atidžiai persvarstyti savo tolesnį buvimą versle. Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgė šalies padėtį, Lietuvos vidaus bei užsienio politiką. Trišalė taryba vykstančiame posėdėje planuoja apsispręsti dėl minimalios mėnesinės algos dydžio kitais metais. Balandžio pabaigoje Lietuvos banko trišalėje taryboje pristatyto vertinimu, remiantis taryboje sutartą formulę, minimali alga nuosaikiu scenarijumi turėtų aukti apie 0,5% maždaug 73 eurais atskaičius mokesčius, o spartesniu apie 138. Pagal įtvirtintą formulę minimali mėnesio alga apskaičiuojama vertinant praėjusių metų vidutinį darbo užmokestį be priedų, priemokų ir premijų, pridedant einamųjų ir ateinančių metų vidutinio darbo užmokesčio prognozę. Po priimto visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų pirmąjį posėdį rinksis LRT taryba. Jie apžvelgs, kaip Seimui teikiama 2025 metų ataskaita bei kaip veikia visuomeninis transliuotojas oro pavojaus metu. Pagal skelbiamą darbotvarkę atviro posėdžio metu LRT vadovė tarybai pristatys visuomeninio transliuotojo auditorijos pokyčius. Visi kiti klausimai bus svarstomi uždaro posėdžio metu. Lietuvos kariai dalyvaus tarptautinėse pratybose Lenkijoje, kur bus treniruojamasi ginti Suvalkų koridorių. Pagrindinis šių tarptautinių pratybų uždavinys – vykdyti bendras karines operacijas ir sinchronizuoti veiksmus tarp sąjungininkų pajėgų. Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas šalių kariniam pasirengimui didinti. Taip pat bus tobulinami įgūdžiai reikalingi užtikrinti greitą ir efektyvę šio geografiškai itin svarbaus ruožo apsaugą. Liberalai siūlo supaprastinti nedidelių priedangų statybas kaimiškose vietovėse, nereikalauti statybos leidimo, kai statoma nedidelio ploto priedanga. Siūloma statant iki 50 kvadratinių metrų ploto ir iki 30 cm aukščio virš žemės paviršiaus priedangas nereikalauti leidimo. Ši išimtis nebūtų taikoma saugomos ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Kaime gyvenantys žmonės, pasak pataisų autorių, dažnai neturi greitos prieigos prie viešųjų priedangų ar kolektyvinės apsaugos statinių, tad galimybė greitai įsirengti individualią priedangą jiems yra itin svarbi.
9: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
8: Orai. Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
10: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
11: Reklama.
12: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
13: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
14: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
15: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
16: Žinių radijas. Pozicija.
17: Labas rytas, Žinių radijo klausytojai. Kartu su jumis aš, Jonė Salygaitė, o šiandien sveikinuosi su valstiečių pirmininku Aurelijumi Veryga. Sveiki.
18: Sveiki, labas rytas.
17: Taip, ponia Veryga, jūs dalyvavęs tikrai ne vienose koalicinėse derybose. Ar jums atrodo normalus tas vaizdas, kurį mes turim šiandien? Vis dar niekas nežino, kasgi bus premjeras, nors visi kalba, kad juo tikrai taps Mindaugas Sinkevičius, bet nėra to užtikrinto žodžio, kad taip ir bus. Ar jums normali ta situacija atrodo?
18: Na, ne, taip daug. Tik antros man koalicijos derybas, tai... Dvigubai daugiau negu prieš tai buvo pajokaujant, bet jeigu kalbėt rimtai, tai aišku norėtųsi, kad tai būtų, na, gal pasakyta iš karto. Aš nesakyčiau čia normalu ar nenormalu, čia turbūt lūkestis yra tiesiog toks, bet man pakankamai aišku, kad žmogus, kuris vadovauja politiniai partijai, kuris pakankamai aiškiai komunikuoja, kad yra nusteikęs imtis lyderystės. Aš suprantu, kad tas pasakymas ar nepasakymas yra šitoje situacijoje labiau gal toks formalumas, kai turi partija priimti sprendimus savo valdymo organuose, vyksta vyriausybės formavimas. Matyt, irgi su tuo yra susijęs tas pasakymas ar nepasakymas. Tai nežinau, aš sutinku, kad norėtųsi iš karto žinot. Ir norėtųsi matyti ir visuomenį, ir visiems aiškumą, bet aš tikiu, kad mes jį šiandien tikriausiai ir turėsim.
17: Jums kaip koalicijos partneriui bent jau yra aišku, kieno vyriausybėje dirbsi, tai yra aiškiai pasakyta, kad na, štai Mindaugas Sinkevičiaus tai bus vyriausybė.
18: Nu, mes abejonių neturim, tik laukiam pasakymą.
17: Kuo jūsų akimis geresnis pasirinkimas yra Mindaugas Sinkevičius negu Inga Ruginienė? Ar taip jūs kažkaip žiūrėjot į šią temą, ar visgi tiesiog priemet, jau kaip socdemai išsirinko, taip išsirinko ir tiek?
18: Tai be abejo, kad tai yra jų pasirinkimas, tai yra politinė partija, kuri nuoja vyriausybę, turi didžiausią mandatų skaičių, rinkėjų pasitikėjimą ir jų sprendimas yra apsispręsti dėl vyriausybės vadovo pozicijos. Ir mes gal kažkokią lyginimą nedarėm, tokio bent jau pas save, na, partijos vidui. Bet kad bus skirtumas, tai nebejoju, nes kiekvienas žmogus, kiekvienas politikas yra, esam skirtingi, čia net nėra ką turbūt diskutuoti, suprantam, kad dabartinė premjerė gal turėjo vienokią patirtį, kai keisis vyriausybės vadovas, o aš tikiu, kad taip ir bus, tai Mindaugas Sinkevičius turi kitokį patyrimą. Kaip seksis, pamatysim, nes dabartinė premjerė matom, kaip sekasi dirbti. Visiems galim turėti kažkokių priekaištų pasiūlymų, ką geriau būtų galima padaryti. Tai tiesiog pamatysim, bet mes į tai žiūrim ne į kaip kažkokį palyginimą, kaip nuimti ir pakeisti dėl to, kad buvo blogai, bet labiau kaip jie tokį apsisprendimą politinės partijos lyderio imtis lyderystės ir... Ir aš suprantu, kad jam bus tikrai turbūt paprasčiau ir konsoliduoti partijos nuomonę, būnant partijos vadovo. Tai mes labiau gal iš šitos perspektyvos žiūrim, o žmogus ir politikas kiekvienas, aišku, kad yra skirtingas.
17: Prieš savaitę čia buvo toks įdomus nutikimas, jūs visi trys dalyvavo šioje laidoje, tiek jūs, tiek du Sinkevičiai, ir mes pusiau jokais kalbėjom apie sveikatos apsaugos ministro portfelį, kad štai jūs galit sugrįžti iš Briuselio ir tikrai bus parūpintas tas portfelis. Pasirodo, kad ne tiek daug ten tų jokų ir buvo, nes demokratams atitenka būtent sveikatos apsaugos ministerija. Ar Marija Jakubauskienė jūsų požiūrį reikėjo čia dabar keisti?
18: Na, prisipažinsiu, nuoširdžiai man siurprizas buvo, nes mes tą sužinojom, kai jau turėjom tokias platesnės, tas formalesės derybas, tada tos ministerijos pavadinimas nuskambėjo ir tiesą sakant, man iki šiandien gal nelabai ir aišku yra, kodėl būtent šita ministerija, čia reikėtų turbūt klausti socialdemokratų. Aš kažkokiu tikrai esminiu pastebėjimu Marijai Jakubauskiniai neturiu. Aišku, visiems politikams mes turim pastebėjimų, bet žinot, jeigu turim ir esam koalicijoje, imam telefoną, skambinam, sakom, kad žiūrėkit, gal čia galime kažkaip kitaip padaryti, gal galim padėti kažko, nu toks yra veikimo būdas. Tai dėl sveikatos ministerijos valdymo aš kažkokio asmeniškai pastabų neturėjau, bet aš suprantu, kad čia yra matyt tiesiog gal su bendrai koalicijos partnerio pasikeitimu susiję perdėliojimai, ir aš tiesą sakant nežinau, čia jau ne manęs reiktų klausti, reikėtų demokratų ir socialdemokratų klausti, kodėl aplinkos ministerija iškrito iš to bendro paveikslo ir kodėl atsirado sveikatos apsaugos ministerija. Tai aš nežinau ir aš negaliu atsakyti šitą klausimą, bet mum jinai nebuvo siūlyta, jo labiau, kad na, mes kaip ir buvom tarėsi, kad išlaikom status quo, tai tiesiog ir nelabai galėjom ir nuspėti, kad čia taip atsitiks, kad šita ministerija keisis.
17: Gal dabar apmaudu, gal reikėjo jums siūlytis iš tiesų eiti sveikatos apsaugos ministro pareigas?
18: Ne, nežinau, ar čia reikia sakyti, kad apmaudu ar ne, bet manau, kad na, susidėlios. Aišku, norėtųsi, aš kaip ir esu sakęs, būtų gerai, kad gerai dirbančios ministerijos nebūtų kažkaip kaitaliojamas, perdėliojamas, bet sako, aš suprantu, kad yra tam tikra logika ir dėl koalicijos partnerių pasikeitimo. Nu, negali tai būt, kad viskas išlieka status quo, tai tiem, kas nesikeičiam, kaip ir išlieka, bet čia matyt yra tiesiog susijęs su koalicinė dėlionė.
17: Daug nuolatos apie sveikatos apsaugos ministro poziciją yra įvairios kalbos, čia Kaunas Vilnius susiskirstęs, dažnai taip kalbama, kad vos ne užkulisiuose kažkoks tai ginčas vyksta, lygiai taip pat yra nesutarimas, ar medikas turi eiti sveikatos apsaugos ministro postą, ar toks ministras yra geriausias, ar visgi turi būti patyręs vadybininkas. Dabar mes kalbam apie Liną Kukuraitį, yra labai aiškiai būtent ši pavardė linksniuojama žiniasklaidoje, kaip buvusio sveikatos apsaugos ministro, norisi paklausti, ar jūs matot, kad na, šis patyręs politikas tikrai gali apsimti vadovauti vienai turbūt problematiškiausių ministerijų?
18: Na, tai priklausys nuo premjero, prezidento turbūt vertinimo ir susitarimo, bet jūs labai rimtą temą palėtėt. Iš tikrųjų, čia yra nesibaigianti diskusija ir aš kiek atsimenu, dar nebūnant politikoje, būnant dirbant universitete, ta diskusija, kas turėtų vadovauti, ar vadybininkas, ar medikas turintis patirties, yra amžina turbūt kaip politika. Ir rasit vienodai turbūt vienoje ir kitoj pusėje manančių. Mano įsitikinimu būtų tobula, jeigu vadovautų medikas vadybininkas. Tai tas, kuris turi išmanimą apie sveikatos sistemą ir tuo pačiu turi vadybos patirties, yra kažkam vadovavęs šitam sektoriui, turi patyrimą bendrai, kaip valdyti kažkokią tai sistemos dalį. Bet aš suprantu, kad čia nėra taip labai paprasta rasti tokių žmonių, jo labiau, kad jie tikrai nepuola mest savo darbą, ypatingai jeigu turi gerą kažkokią tai poziciją. Ir net ir viceministrų pozicijas nėra labai lengva prisitraukti žmonių, kurie tikrai išmanytų ir vadybą, išmanytų tam tikras sritis. Tai aš tik noriu palinkėti sėkmės tą padarant. Ir jeigu jau ministras nėra sveikatos srities žinovas, tai paprastai jam padeda komanda, tai yra viceministrai, kurie jau ir būna tie, kurie žino, išmano ir tada visą tai dėlioja. O dėl tų Vilniaus Kauno karų, tai aš atsimenu su šypsena, žinot, čia berods Dulkys buvęs ministras aiškino, kaip čia kažkokie klanai yra, kažkas čia kažkokie supraskvos nekarai ir panašiai. Tai nu, taip šnekėt gali žmonės tik tai tie, kurie turbūt apie sistemą nelabai ką supranta arba supranta tik tai iš gal iš antraščių, nežinau, iš nuogirdo ar panašiai. Tai mes turim dvi stiprias didelės mokyklas, turim du universitetus, turim dvi, nu dabar jau turim tris, sakykime, universitetinės ligoninės atsiradusias ar ne, nu, tai natūralu, kad iš ten ateina didžioji masė žmonių, kurie būna baigę tuos universitetus, nu tai kur jie dar galėtų būti. Baigė nelabai ir yra variantų, yra du tik tai. Tai yra arba Vilniuje, arba Kaune. Ir didžioji dalis tų esminių vadybininkų ir bus arba iš vienos, arba iš kitos, iš kažkur tai stovyklas, sakykim taip. Ir čia sakyt, kad yra kažkokie klanai ar panašiai, nu, tai yra tiesiog nesuvokimas, nesupratimas. Ir man atrodo, yra labai gerai, jeigu pasiryšta žmonės iš šitų institucijų, iš tų didžiųjų institucijų ateiti, imtis atsakomybės, padėti valstybės valdyme, nes jie paprastai daugiausiai ir žinių turi didžiausią patyrimą, bagažą. Ir čia visiškai nemenkinant, sakykime, regionų, kurie tikrai yra labai labai svarbus, nu, bet jeigu kalbam apie visą valstybę, apie visą sistemą, tai tam reikia ir žinojimo tikrai pakankamai gilaus.
17: Jūs užsiminėte apie tai, kad gerai dirbančių ministrų nereikia keisti. Mes šiandien daugiau šioje laidoje kalbam apie tas pozicijas, kas kam atiteks. Šiek tiek palieskim ir valstiečių frakciją. Turiu menį, ar liks visi ministrai tie, kurie iki dabar ėjo pareigas. Ar jūs turit kažkokių priekaištų savo frakcijos ministrams ar ne?
18: Ne, neturim, nes jeigu būtumėm turėję, būtumėm pasiūlę juos pakeisti. Ir kadangi neturim, tai ir siūlom juos išlaikyti, tikrai pasitikėm abiem ministrais. Na, kiekvienas, nu, jie labai skirtingose srityse dirba, vienas ekonomikoje ir inovacijose. Ir tikrai, kiek aš girdžiu atsiliepimo, tiek iš verslo bendruomenės, tiek bendrai iš politikų, tikrai ministrui gerai sekasi dirbti ir daug tokių svarbių projektų juda į priekį ir stengiamas yra ir dėl valstybės saugumo ir gynybos su verslu bendradarbiaut. Jeigu kalbam apie teisingumo ministeriją, tai vėlgi aš noriu pasidžiaugti, kad yra supratimas, kad visgi politika tai nėra tik tai kažkoks technokratinis atsisėdimas į tam tikrą poziciją, tai yra ir tam tikro politinio požiūrio atstovėjimas, atspindėjimas ir matom čia tuos tokius viešus karus pasistumdymus nevyriausybinių organizacijų ar kažkieno tai parašymus, kad ministrė ten netinkama ar negera, bet aš noriu tik tai priminti, kad visgi politinės partijos turi tam tikrą savo požiūrį, kurios deleguoja ministrus ir tas požiūris anksčiau ar vėliau pasimato politikoje. Ir jeigu visgi mes manom, kad reikia ginti konstitucijoje tvirtintą požiūrį į santoką, į šeimą ir panašiai, tai ministrė tą ir daro. Aš suprantu, kad yra kas galvoja kitaip. Ir turėjo tą pusę, kuri galvoja kitaip prieš taigi savo ministrę, į kitą pusę jinai žiūrėjo, sakykime, kitokių pažiūrų buvo, bet tai viskas yra, na, politikai taip ir turi būti demokratijai, keičiasi valdantieji, atstovauja tą požiūrį, na, kurių rinkėjai yra tą pasitikėjimą išreiškę.
17: Dėl žmogaus teisų klausimo atrodytų, kad, na, jūs vis tiek, jūs turiuomenį ir kartu su Krikščioniškų šeimų sąjunga turit panašų vertinimą, panašiai jūs žvelgiate tuos procesus, ar jie čia turi įvykti ar ne, vienodai nepritarėt partnerystės įstatymui ir panašiai. Mes gal čia per daug nesigilinkim, bet yra tas kitas momentas, kuris pastaruoju metu labai stipriai diskutuojamas, tai yra teisingumo ministrės, o kartu dar kelių jūsų frakcijos narių siūlymas pritaikyti platesnės pavardžių rašymo galimybės su diakritiniais ženklais, ar čia turbūt daugelis, kas yra vadinamieji tokie konservatyvūs dešinieji, tikrai nepritaria tam, ką siūlo kartu ir jūsų štai ministrė, tai jau sulaukia tam tikro pasipiktinimo. Ir čia įdomus momentas, nes būtent valstiečiai ir valstiečių rinkėjai turbūt lygiai taip pat tam nepritaria. Ar aš klystu?
18: Ne, neklystat. Ir tikrai valstiečiai ir nepritars, aš manau, visiems šitiem dalykam ir nebalsuos, bet kolegos iš Lenkų krikščioniškų šeimų sąjungos žino mūsų šitą nuostatą. Ir čia turbūt ir yra tas vienintelis mūsų išsiskyrimas, nuomonės, kur išsiskiria mūsų požiūriai. Tai yra dėl kalbos, dėl rašybos. Ir, nu, aš taip irgi gal pajokaudamas pasakysiu, kad jeigu mes visur turėtumėm vienodą nuomonę, mes būtumėm viena partija, kur gera. Bet taip nėra. Visgi mes esam dviejų partijų atstovai, kurie esam frakcijoje. Taip, mes labai gerai sutarėm absoliučia daugumą klausimų. Bet rašyba, kalbos išsaugojimas, čia yra aišku, kad mūsų nuomonės skiriasi. Mes tai žinom vieni apie kitus. Ir lygiai taip pat aš žinau, kad kolegos Seime tokių siūlymų niekada, na, nepalaikė ir nepalaikys. Tai ir tiek.
17: Jūs nebijot, čia, kad rinkėjai tai susijęs su valstiečiais, o ne su Krikščioniškų šeimų sąjungų?
18: Nežinau, nei bijau, nei nebijau. Aš manau, kad sugebėsim mes paaiškinti, kieno tai yra iniciatyva, jau labiau, kad tai nėra kažkokia didelė naujiena, tik tai šitoj kadencijoje atsiradus, ar ne, tos diskusijos jau tęsiasi, nežinau, kiek čia metų. Ir yra bandoma visokius siūlymus dėl kalbos, dėl rašybos teikti, ir valstiečiai niekada to Seime nepalaikydavo, kai tai ateidavo iki įstatymų svarstymų.
17: Dar registrų centro duomenų nutekėjimas irgi yra tema, kuri atrodytų, kad turi sulaukti tam tikro tyrimo, galbūt gausim kažkokius atsakymus, bet panašu, kad vis tiek yra likęs toks, na, prašymas atsakomybės ir lygiai taip pat iš politinės vadovybės tos atsakomybės veikiausiai visuomenė reikalauja. Mes girdim dabar vidaus reikalų ministro pavardę vis linksniuojama kaip to, kuris gali būti keičiamas, ir vienas iš tų priežasčių, viena iš tų priežasčių būtų registrų centro duomenų nutekėjimas, bet šalia štai, pavyzdžiui, opozicija sako, kad jeigu keičiamas ministras Kondratovičius, tai turi būti keičiamas ir ministras Grikšas, kas yra jūsų ministras, nes irgi, na, tarsi susijęs su registrų centro duomenų nutekėjimo skandalu. Kaip jūs tai vertinate ir kodėl jūs sakot ne? Nes jau esu girdėjus, kad sakot, kad šio ministro tikrai nereikia keisti, būtent dėl registrų centro nutekėjimo.
18: Na, jeigu mes pagal opozicijos siūlymus ministrus keistumėm, tai turbūt vyriausybės neliktų, nes neliktų, ko gero, ministro, kurio nereikia keisti dėl vienos ar kitos priežasties. Vieną dėl egzaminų, kitą dėl, nežinau, dėl pensijų, trečią dėl registrų centro, žodžiu, viską opozicija pakeistų. Bėda yra ta, kad vietoj to, kad mes rimtai susėdę visi kalbėtumėm apie kibernetinio saugumo problemas ir kaip jas spręsti, kokių dar saugiklių galbūt galima sudėliot, yra pasileidžiama į tokį pigių politinių taškų paiešką, nu, pavadinant tą, sakykime, politinę atsakomybę, bet aš noriu visiems klausytojams dar sykį priminti. 24 metų kovo mėnesį Seime vyko spaudos konferencija, kurios, na, sakykime, pagrindinis užsakovas ar kalbėtojas buvo mūsų kolega Dainius Gaižauskas. Tada jau buvo kalbama apie tai, kad daugybė duomenų iš įvairiausių sistemų ir atsidūrė tam vadinamam pilkajam, juodajam internete, kad yra prieigos, kad daugybė ten yra asmens kodų ir visokių kitų dalykų yra patekę į ranką žmonių, kur neturėtų patekti ir neturėtų turėti galimybės prieiti. Ir tada buvo niekam neįdomu. Tai buvo kalbama ne apie adresus, bet buvo kalbama apie pačius jautriausius duomenys, sveikatos, nežinau, daugybė kitų jautrių duomenų. Ir atsibusta yra šiandien. Yra reikalaujama atsakomybės iš ministro, kuris bandė investuoti, bandė kelti reikalavimus vadovui. Vadovas tų reikalavimų nesugebėjo įgyvendinti, nors tikrai gerą algą gaudavo už tą darbą. Bet nepadarė, šiandien jau jo nebėra, jisai nebedirba, yra ieškoma kito vadovo, kuris tuos darbus padarytų. Bet turim suprasti, kad registrų centras nėra vienintelė vieta. Visa valstybės turbūt duomenų sistema yra skylėta kaip rėtis ir reikia galvot, ką su tuo daryti, nes anksčiau matyt, nežinau, čia negali gal ir kaltinti visų iš karto, turbūt tikėjomės, kad žmonės didžioji dalis yra visgi sąžiningi, kad gerais tikslais yra tie duomenys tik tai surinkti naudojami, kad jungsis tik tie, kas turi tą daryti, bet kaip ir visur yra piktavalių. Ir reikia galvot, kaip nuo jo apsisaugo, tai nenuiminėjant ministrus, bet tiesiog kartu susėdus, neneigiant ir atsakomybių, kurios buvo anksčiau ir kur buvo nepadaryti darbai, o galvot, ką padaryti šiandien, kad duomenys mūsų visų būtų saugus.
17: Bet šios valdžios atsakomybė kažkokia jūs matot, ar ne?
18: Aš matau atsakomybę šios valdžios, ta prasme, kad jinai privalo padaryti darbą. Jinai turi sutvarkyti, nebėgti nuo atsakomybės, nebandyti išvengti jos, nebandyti kažkaip pasakyti, kad čia kažkas kitas turi padaryti, bet tiesiog padaryti darbą. Toks reikalavimas ir mūsų ministrui yra keliamas, kad padarytų darbą, kad duomenys būtų saugus.
17: Daug dabar tų įvairiausių ministrų pavardžių įvardyjama ir ką čia socdemai gali keisti, gali nepakeisti. Gal jūs kažkuriam tai ministrui turit kažkokios kritikos, ar jūs kažkaip socialdemokratų ministrų nusprendės nekritikuoti?
18: Na, vėl, aš kaip ir sakiau, kiekvienam ministrui raščiau ką pasakyti ir tarp kitko aš ir pasakau, ir ne su vienu ministru esu turėjęs gyvą susitikimą, gyvą pasikalbėjimą ir kalbėjom apie įvairiausias problemas, tai mano supratimu, taip koalicijoje darbas ir turėtų vykti, jisai neturėtų vykti kažkur per viešumą, kai mes viens kitą ten kažkaip kritikuojam. Bet jeigu matom bėdas, ateinam, sakom, klausiam, kuo galim padėti, gal kažką reikia Seime pagelbėti, kažkokius ar pataisas registruoti ar panašiai. Tai taip ir dirbam, o pasiūlymą aš turiu visiems ministram, visiems be išimties.
17: Bet tai reiškia, kad
18: juos reikia keisti.
17: Nei vieno, sakytumėt, nereikėtų pakeisti iš socdemų.
18: Ne, aš taip nesakyčiau. Vėlgi, vyriausybės pagrindinis formuotojas, greta koalicijos partnerių, visgi yra premjeras. Jisai renka komandą, jam su ta komanda turi būti gera, komfortiška, patikima dirbti. Jis turi pasitikėti tai žmonėm, tai aš negaliu atsakyti už būsimą premjerą. Ką jisai mato kaip žmonės, kuriais pasitikė ar ne, nes dešinioji ranka premjero visada yra finansų ministras, tai mes turim jam priekaištų, bet finansų ministrui visi turi priekaištų, va čia yra bėda. Mes tikrai turim priekaištų dėl daugybės dalykų, ko mes matom neatlieptą tam tikrų poreikių, ar ne, ir sveikatoj ten, ir pareigūno atlyginimuose, ir ten regionuose, ir taip toliau. Bet čia renkasi premjeras, nes tai yra jo, kaip ir sakiau, dešinioji ranka. Galim diskutuoti apie užsienio reikalų ministrą, ar tai yra gera ar negera dabar kandidatūra. Bet čia vėl suprantam, kad turi derėti užsienio reikalų komiteto, premjero, prezidento pozicijos, nes tai yra tos trys institucijos, kurios kartu informuoja užsienio politiką ir turėtų būti dermėnų, neturėtų būti blaškomasi. Tai mes
17: turim pastabų. Ar jūs dabar bent jau iki šiol matėt tą dermę ar nematėt?
18: Ne visur gal, aš tai pasakysiu, yra daug kur matėm, bet yra vietų, kur mes turim priekaištų ir neįgyvendintų koalicijos tam tikrų susitarimų, bet ką aš girdžiu iš koalicijos partnerių, kad yra noras visgi tuos susitarimus įgyvendinti, čia aš kalbu apie diplomatinių santykių atstatymą su Kinija, ir tik tai yra klausimas, ar ministras norės tą padaryti ir ar darys, ar ne, nes Čia ir bus turbūt apsisprendimo klausimas. Jeigu ministras sakys, kad taip aš padarysiu, vat yra tokie ir tokie terminai, toks planas, šitaip mes elgiamės, tai gerai. O jeigu ministras sakys, ne, šito nedarysiu, nu, tai tada suprantam, kad tada nelabai gal yra prasmės būti tokioje pozicijoje, jeigu nesutinki su koalicijos susitarimais.
17: Demokratams dar taip pat atitenka ir Žemės ūkio ministerija, mes jos kažkaip nepalėtėm, jūs daug esat kartu neskubėjęs nuteisti už karto Sauliaus Skvernelio, bet visuomenėje vėlgi yra tam tikrų pastabų, kad kaip čia dabar bus, kad Žemės ūkio ministerija atitenka būtent demokratams, kai dar nėra pasibaigusi augalininkystės byla, kai dar galbūt tie patys demokratai turi kažkokiose apklausose galbūt sudalyvauti. Ar jūs kaip koalicijos partneris matot, kad čia gali būti iš esmės problemų ar ne?
18: Nežinau, todėl kad tiesiog neturiu nei informacijos, nei duomenų, kas čia kur gali ar negali būti susiję, kiek tai yra susiję su konkrečiais politikais ar partija, nes neturėdamas tokių duomenų gali viso labą tik tai spekuliuoti, nu, paspėliot, kad čia gali būti kažkokių tai problemų. Tai nežinau, pamatysim turbūt ateityje ir aš tikiu ir tikiuosi, kad jeigu jau atsitiks taip, kad tie politikai, na, kurie stos už vairo, jeigu jie atsidurs kažkokiam teisėsaugos akiratį, kad jie tiesiog tada nesilaikys įsikabinę pozicijų, o šiaip teisingumą vykdo ne Seimas, ne koalicija, vykdo teisėsauga ir jeigu jinai ateis su klausimais, aš tikiu, kad su kolegom sugebėsim tai tinkamai sureaguoti.
17: Pačiai pabaigai, ar galit garantuoti, kad frakcija nesubirės, nes daug tenai kartais ir išsiskiriančių balsų pakalbėjom šiek tiek ir apie tuos klausimus, kurie galbūt pačioje frakcijos viduje gali turėti nesutarimą, kaip tie diakritiniai ženklai, bet lygiai taip pat turit ir tarp valstiečių tokių išsiskiriančių balsų, garsiai kalbančių balsų, kaip Dainius Gaižauskas, Valius Ąžuolas. Tai ar galit užtikrint, kad išdirbs frakcija iki kadencijos pabaigos?
18: Tiek, kiek aš žinau, galiu, tiek, kiek mano supratimas leidžia ir kiek aš pasitikiu kolegom, bet aš noriu taip pasakyti, kad visi turi žmonių, kurių nuomonė kai kuriais klausimais skiriasi nuo frakcijos. Šiais tokios turbūt nerasit, kur visi galvoja vienodai, bet esminiais klausimais mes tikrai sugebam sutart, sugebėjom dirbti koalicijoje, tai aš tikiuosi, kad taip bus iki šitos kadencijos pabaigos.
17: Ačiū Jums labai už skirtą laiką, valstiečių pirmininkas Aurelijus Veryga. Šįryt buvo su mumis.
16: Pozicija.
11: Reklama.
10: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
19: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su Rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
20: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausė jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
10: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. 23-ame pasaulio futbolo čempionate Ispanijos rinktinė pirmosiose H grupės rungtynėse Atlantoje lygiosiomis 0-0 sužaidė su debiutante Žaliojo Kyšulio ekipa. Nors Europos čempionai kontroliavo kamuolį 2/3 rungtynių laiko, atliko 27 smūgius į vartus, kėlė 11 kampinių įvarčio pelnyti nepavyko. Kitose H grupės rungtynėse Majamija, Saudo Arabijos ir Urugvajaus rinktinės taip pat sužaidė taikiai. 1-1. Dvejos lygiosios užfiksuotos ir G grupėje. Sietle vykusiame mače Belgija 1-1 žaidė su Egiptu, o Irano ir Naujosios Zelandijos akistata baigėsi lygiosiomis 2-2. Šias rungtynes Los Angeles SoFi stadione žiūrėjo daugiau nei 70 tūkstančių sirgalių. Kol kas per pirmasis 16 sužaistų čempionato rungtynių 8 baigėsi lygiosiomis, o didesnių nei vieno įvarčio skirtumų laimėjo 5 komandos. Sėkmingai čempionate startavusios jau 6 iš 9 Azijos konfederacijos komandų, kurios dar nepatyrė nei vieno pralaimėjimo. Šiandien čempionate prasideda kovos I ir J grupėse. Pirmosiose I grupės rungtynėse favoritė Prancūzija į Straterforde susitiks su Senegalu, o Foxborough varžysis Norvegijos ir Irako vienuolikės. J grupės favoritė Argentina Kansas City egzaminuos Alžyro, o Santa Klaroje susitiks Austrijos ir Jordanijos komandos. Turkijos krepšinio lygos antrosiose finalo rungtynėse Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe namuose 93-68 sutriuškino Stambulo Bešiktašą ir išlygino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-1. Nors Jasikevičius jau 8 minutę gavęs antrą techninę pražangą buvo pašalintas iš aikštės, Fenerbahçe užtikrintai kontroliavo rungtynes ir laimėjo visus 4 kėlinius. Nugalėtojams daugiausiai 17 taškų pelnė Veidas Baldvinas, Bešiktašui taip pat 17 surinko Antonis Braunas. Trečiasis Stambulo klubų derbis vyks ketvirtadienį. Graikijos krepšinio lygos finale nesėkmę patyrusi Atėnų Panathinaikos klubą palieka TJ Shortsas. 28 metų 1,75 cm ūgio įžaidėjas karjerą tęs Valencijos basket klube. Šiame Eurolygos sezone krepšininkas vidutiniškai per 16 minučių pelnė po 8 taškus, atkovojo po 1 kamuolį ir atliko beveik po 3 rezultatyvius perdavimus. Jau anksčiau Panathinaikos informavo, kad komandą palieka ir vyriausiasis treneris iš Turkijos Serginas Atamanas. Naujojo Roko Giedraičio atstovaujamos Tenerifės La Lagunos vyriausiųjų trenerių taps slovėnas Jaka Lakovičius. 47-erių specialistas pastaruosius 4 metus dirbo Las Palmo Gran Canarios klube, kuris nesėkmingai pasirodė šiame sezone ir iškrito iš Ispanijos Endesa lygos į žemesnį divizioną. Lakovičius buvo vadinamas vienu iš kandidatų perimti Vilniaus ryto vyriausiojo trenerio pareigas. Stipriausia Europos rankinio komanda jau 13 kartą istorijoje tapo Barcelona. Kelne vykusiame Čempionų lygos finale katalonai 37-34 palaužė Berlyno Fuchsia ekipą. Šis titulas yra jubiliejinis 50-asis skirtingų sporto šakų Barcelonos organizacijos istorijoje. Šiame sezone Barcelonos moterų futbolo komanda taip pat triumfavo Čempionų lygoje, o šalies krepšinio lygoje vyrų komanda ketvirtadienį pradės finalo seriją iki 3 pergalių su Valencija. Basket klubu. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
1: Sport. Sportas.
2: Reklama.

0: indėliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
1: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Žinių radijas.
3: Orų prognozę remia.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Orai.
7: Šiandien daugelį rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
10: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
11: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
1: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
2: Žinių radijas.
12: O ką manote jūs?
1: Laida Ryto Espresso pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
7: Lietuvos metu 8:42. Baigiantis koalicinėms deryboms, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Taip šią savaitę pranešė naujienų portalas LRytas. Portalas priduria, kad Ruginienė sieks grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Tiesa, pats Mindaugas Sinkevičius kol kas nėra aiškiai pasakęs, ar imsis premjero pareigų. Šį rytą teiraujamės jūsų nuomonės, kaip jūs vertintumėte Mindaugą Sinkevičių premjero poste. Laukime jūsų pasisakymų. Studijos telefono numeris 05-2431-431. Komentarai tradiciškai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Kaip jūs vertintumėte Mindaugą Sinkevičių premjero poste? Toks šio ryto klausimas. Nuo su mumis taip pat yra ir politologas Matas Baltrukevičius. Labas rytas. Pone Baltrukevičiau, tai pradėkim nuo to, kiek vis dar apskritai čia yra intrigos dėl Mindaugo Sinkevičiaus tapimo premjeru. Na, šiandien jis

0: kaip ir socdemų taryboj turi tą savo galutinį apsisprendimą paskelbti, žiniasklaidoje kai kurie portalai tai jau skelbia kaip jau faktą. Ką jūs apie tai galvojat?
1: Na, turbūt galima sakyti, kad intrigos visiškai neliks tada, kada jau iš jo paties lūpų išgirsime. Aišku, jos yra nedaug, bet na, realiai man, pavyzdžiui, vien ta situacija su koalicijos keitimu parodo, kad dažnai, kai atrodo, kad jau čia nuteka labai patikima informacija iš socialdemokratų stovyklos, tai tikrai ne visais atvejais yra tiesa. Buvo tikrai ir labai lojalių Mindaugui Sinkevičiui asmenų, kurie likus kelioms dienoms iki tos datos, kada Sinkevičius paskelbė, jog sieks, jog koalicija keistųsi, sakė, kad kiek jiems žinoma, niekas nesikeis, tai tikrai nereikėtų galbūt taip jau visko irgi užgryna pinigą imti, bet na, dabar jau turbūt tiesiog per daug dūmų, kad būtų galima sakyti, kad jokios čia ugnies nėra ir tos intrigos labai daug nėra, bet kol Mindaugas Sinkevičius nepasakė, tol na, matyt, jeigu jis net ir tikrai jau yra visiškai apsisprendęs, tol lieka jam galimybė net ir apsigalvoti turbūt.
0: Apskritai,
1: aišku, jau tai socialdemokratus jau vėl atvestų į dar vieną krizę.
0: Kodėl tiek daug paslaptingumo to yra, nes ir pats prezidentas Mindaugas Sinkevičius ragino kuo greičiau tą žingsnį priimti, na ir panašu ir iš koalicijos partnerių klausantis tų kalbų, kad jiems daugiau mažiau tas sprendimas jau kaip yra ir aiškus, tai vis dėlto, jeigu čia ieško to paslaptingumo priežasčių, kokios jos galėtų būti?
1: Čia turbūt yra du svarbiausi momentai. Pirmas momentas, kad vargu ar Mindaugas Sinkevičius labai veržiasi būti premjeru, jis turbūt labiau mato tą situaciją, kad tai yra neišvengiamybė, tiesiog ir partijoje auga nepasitenkinimas Ingos Ruginienės darbą, ypač manau, kad registrų centro istorija čia buvo reikšminga. Ir iš kitos pusės, na, koalicijos būsimieji partneriai, demokratus čia konkrečiai turiu omeny, taip pat gana stipriai Ingą Ruginienę kritikuodavo ir klausimas ar net ir nebuvo galbūt prie keturių akių iškeltas tas klausimas, kaip sąlyga apskritai prisijungimo į valdančių gretas. Na ir kitas momentas yra visgi, kad Mindaugas Sinkevičius iki tol galimybę eiti premjero pareigas aktyviai neigdavo ir gegužės pabaigoje buvo paneigimas, birželio pirmą savaitę du paneigimai, paskutinis netgi tą patį rytą prieš socialdemokratų tarybą, kai žurnalistai klausė, ar sveikinasi su būsimuoju premjeru, Sinkevičius atsakė tikrai ne, na tai jis irgi yra jau prisišnekėjęs ir iš šitos pusės ir galbūt būtų truputėlį keistai atrodė, jeigu taip greitai būtų matę priešingą poziciją, dabar na, galbūt ir buvo pasirinkta tokia strategija neskubėti įsipareigoti iš vienos pusės, galbūt tikintis, kad kažkaip stebuklingai viskas susiklostys ir nereiks imtis atsakomybės. Iš kitos pusės, na, kad jam nebūtų prikaišėjama, kad per kelias dienas radikaliai nuomonė keičiasi.
0: Primenu šio ryto klausimą, kaip vertintumėte Mindaugą Sinkevičių premjero poste, studijos telefono numeris 05-2431-431, jūsų komentarai yra laukiami ir žinių radio programėlė, kaip tik dabar juos ir apžvelgsiu. Dainius mano, kad liūdnas vaizdas, o Sinkevičius nesiskirtų nuo Blinkevičiūtės, Lina mano, kad žmogus neturi ambicijos tarnauti Lietuvai, Rūta mano, kad socdemams jau niekas nepadės, Algis apskritai kelia klausimą, kiek reikia kalbėti apie šį premjero postą. Mano, kad jis jau per dažnai šitas klausimas yra akcentuojamas. Vytas mano, kad Sinkevičius pasinaudojo dabartinę premjerę ir dabar lips į premjero batus, vos nukrito teisinio pribojimų žabangai. Dėja, Mindaugas nuobodus, palankus tambiam verslui, dar vienas politinės dinastijos atstovas. Klausytoja mano, kad per silpnas ir dėl savo skeletų neapsisprendžia ir Vasilijus mano, kad socialdemokratam galas kitose rinkimuose jie gaus nedaugiau kaip 10% balsų. Priminu, kad su mumis taip pat yra ir politologas Matas Baltrukevičius. Čia klausytojai šiek tiek dėl tų žabangų, ar ne, politinių ir dėl apsisprendimų. Mindaugo Sinkevičiaus, na, lyderystė. Kiek apskritai tai yra kažkuria prasme dabar ta jo išryškėjusi, gal ta lyderystė yra bandymas kažkuria prasme reabilituoti partijos situaciją, nes Inga Ruginienė pastaruoju metu tikrai susilaukdavo labai daug kritikos prieš ateinančius rinkimus.
1: Aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius yra realistas, jis supranta, kad jeigu jis perims premjero postą, tai nebūtinai reiškia, kad socialdemokratų reitingas šoks į viršų, nebūtinai reiškia, kad labai jau pasikeis tendencijos dėl pasitikėjimo vyriausybė. Taip, na, iš esmės dabar pasitikėjimas vyriausybė yra itin žemas ir, na, turbūt vien dėl to turbūt galime tikėtis, kad tas pokytis bent kažkiek į teigiamą pusę situaciją pakeis, bet manau, kad jis nėra naivus politikas ir supranta, kad nebus ta situacija kažkuo dramatiškai geresnė. Ir, ne, iš tikrųjų, aš manau, kad čia turbūt jau yra ne tiek bandymas gelbėti socialdemokratų reitingus ar pasitikėjimą vyriausybę, nes Sinkevičius supranta, kad nėra labai jau čia dideli šansai. Kiek labiau šiuo atveju turbūt galvojimas galbūt netgi apie tai, kad, na, kaip bebūtų, vis daugiau buvo situacijų, kurios atskleisdavo Ingos Ruginienės kompetencijos trūkumą, nes jau, jeigu jau taip žiūrint grinai politiškai, ciniškai, tai premjero postas svarbus yra, ambicija gerai turėti tokią, bet nemanau, kad Mindaugas Sinkevičius labai yra susiviliojęs dabartinėmis sudėtingomis aplinkybėmis ir jau žvelgiant grinai jo asmeninės perspektyvas, jam jau turbūt būtų šiaip geresnis scenarijus toks, kad Inga Ruginienė užbaigė darbą, socialdemokratams gal tie Seimo rinkimai ir nebūtų jau tokie tragiški, kaip čia piešia vienas iš žinių radio klausytojų. Galbūt kažkiek geresnis rezultatas ir, na, realiai tada būtų galima visą kaltę versti premjerei, kad nepasisekė, o tada pat Sinkevičius tarsi gautų ir kažkokių politinių taškų šiek tiek daugiau dėl to, kad buvo šiek tiek atsitraukęs nuo partijos reikalų ir aš būtent manau, kad šiuo atveju registrų centro istorija tikrai galėjo būti tas paskutinis taškas, kai tiesiog jau buvo pradėta galvoti labiau turbūt ne apie tai, kas Sinkevičiui asmeniškai yra gerai, ne apie tai galbūt netgi, kas šią partiją būtų geriausia, bet tiesiog, kad, na, partija nebegali toliau leisti situacijos, kai žmogus, kuriam tikrai, na, kompetencijos trūksta, vis dar užima tokios svarbos pareigas.
0: Na, reaguojant dar į žinių radijo klausytojų komentarus, tai kas yra rašoma programėlėje, ne vienas akcentuoja tai, kad Mindaugas Sinkevičius, na, ciniškai pasinaudojo Inga Ruginienė ir įstumė ją, Mietavą, tai rašo, cituoju, į politinį dešinių laužą. Kiek jūs čia mato tą galimybę, kad kažkuria prasme, na, pasinaudojo, nes, na, reitingai vyriausybės tikrai buvo labai prastingos, Ruginienės tuo labiau antirekordiniai turbūt irgi galima akcentuoti, tai ką jūs galėtumėt pakomentuoti šiuo klausimu?
1: Na, Inga Ruginienė apskritai labai keistomis aplinkybėmis tapo premjerą, praktiškai viskas, galima tai pajuokauti, vyko atmetimo būdu, buvo truputėlį daugiau kandidatų, bet stipriausi kandidatai nenorėjo, kai kurie silpnesni kandidatai negalėjo. Ir tiesiog, na, buvo nuspręsta, kad galbūt čia yra tokia gera galimybė politikos naujokiai duoti aukštą postą, gal žmonėms jį paliks įspūdį ir šitaip socialdemokratai atvers naują puslapį. Aš nemanau, kad, na, buvo toks iš karto suvokimas, kad čia visa tai baigsis blogai ir kad jį čia tik laikinai pašiaudo kėdę kažkam kitam. Tuo labiau, kad vyriausioji tarnybinės etikos komisija išaiškino, kad tas nepalankus Sinkevičiui sprendimas jam labiau ribojimus būtų lėmęs, na, savivaldoje, nacionalinėje politikoje, kita lyga, kiti sprendimai. Tai iš tikrųjų čia labiau turbūt ta istorija, kurią irgi, kaip skaitėte komentarus, vienas akcentavo iš klausytojų, na, čia labiau toks sutapimas laike turbūt yra.
0: Paskutinės minties tiems, kas nori pasisakyti, kaip vertintumėte Mindaugą Sinkevičių premjero poste, studijos telefono numeris 05-2431-431, komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Ne vienas klausytojas taip pat kalba apie skeletus, na, ir čia pirmiausia turbūt yra prisimenama ta čekiukų byla, ar ne, Mindaugas Sinkevičius ten buvo išteisintas, jūsų nuomonė, kiek vėl žvelgiant į Mindaugo Sinkevičiaus galimybės premjero poste, na, yra tas realus įsivertinimas dėl tų vadinamųjų skeletų?
1: Na, tai realiai, jeigu jau bandytume lyginti Ruginienės ir Sinkevičiaus startinės pozicijas einant į premjero postą, tai turbūt Ruginienės vienintelis privalumas ir buvo tas, kad ji greičiausiai neturi neaiškiomis aplinkybėmis įsigytų televizorių, o realiai, na, Tik pats politikas turbūt geriausiai žino, ar yra dar kažkokių labai didelių rizikų, bet aš manau, kad tokie dalykai yra įsivertinami, nes politikai jau visgi turėtų suprasti, kad ypač prie dabartinio mūsų tiriamosios žurnalistikos lygio kažko labai nenuslėpsi. Tai norėtųsi tikėtis, kad ir Mindaugas Sinkevičius jau gali būti ramus ir žino, kad nebus kažkokių bjaurių istorijų, kurios paviešintas išverstų iš posto.
0: Kągi, dėkui išskirtą laiką. Su mumis buvo politologas Matas Baltrukevičius. Ačiū visiems rašiusiems ir žinių radijo programėlė. Panašu, kad šiandien galutinai ir paaiškės, ar Mindaugas Sinkevičius apsispręs žengti būtent į premjero postą ir užimti šias pareigas. Šio antradienio ryto espreso laidoje tai ir viskas. Laidą vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Baryka. Gražios likusios dienos.
2: O ką manote jūs?
3: Čia žinių radijas.
4: Renkuosi knygą.
5: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu Japonijos Agata Kristi tituluojamo Seičo Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos. Pirmiausia, noriu pristatyti patį autorių. Savo mokslis, paprastoje šeimoje augęs Matsumoto, rašyti pradėjo palyginti vėlai. 41-erių. Nepaisančio fakto, jis laikomas vienu produktyviausių ir įtakingiausių 20-ojo amžiaus Japonijos autorių. Per 40 metų iki pat savo mirties jis parašė daugiau nei 450 kūrinių. Japonijoje išleista pilna jo raštų rinkinį sudarė net 66 storių tomai. Tarp jų ne tik daugybė kriminalinių romanų, bet ir grožinės bei dokumentinės knygos. Na, o Taškai ir linijos laikomas Matsumoto šedevru ir japonų kriminalinės literatūros klasika. Tai meistriškai sukurta intriga, puikiai atskleidžianti ypatingą žmogaus psichologijos išmanimą, rašytojo gebėjimą kurti daugialypius personažus, sudėtingus motyvus ir iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai žmogiškus, intuiciją linkusius pasikliauti tyrėjus. Šis, kaip ir kiti Matsumoto kriminaliniai romanai, pasižymi sudėtinga psichologinė, beveik hičkokiška prigimtimi, yra labai kinematografiškas, todėl nenuostabu, kad buvo ekranizuotas. Uolėtoje Kašy lagūnoje, auštant žvarbiam rytui, skubėdamas į darbą, darbininkas aptinka du kūnus. Jaunos poros drabužiai nepriekaištingai tvarkingi, nematyti jokių grumtinių pėdsakų, o mirusiųjų veidai rožinio atspalvio. Šalia guli apelsinų sulčių buteliukas. Atvykę policininkai neižvelgia nieko įtartino. Visi požymiai rodo, kad tai cianido su sultimis išgėrusių įsimylėjėlių savižudybė. Todėl tyrimas greitai nutraukiamas. Tačiau detektyvas Toriga ir jaunasis jo kolega iš Tokijo Mihara įtaria, kad ne viskas taip paprasta. Kartu jie pradeda narplioti šį unikalų ir kruopščiai suplanuotą nusikaltimą. Tyrėjai pasikliauja savo intuiciją, pastabumu, logika ir traukinių tvarkarašiais. Pamažu linijoms jungiant atskirus įvykių taškus ima iškėti visiškai netikėtas ir pribloškiantis vaizdas. Geležinkelių sistema, kurią Japonija šitaip džiaugiasi ir didžiuojasi, tampa esminiu romano Taškai ir linijos elementu. Ir atrodytų tokį sausą dalyką kaip traukinių tvarkaraštis, Matsumoto paverčia fantazijos persmelktą poetinę kelionę. Knygos leidėjai patarė, kad skaitant detektyvą, ne pro šalį būtų po ranka turėti Japonijos žemėlapį, mat veikėjai nuolat juda pirmin ir atgal, o sekti jų judėjimą esminis dalykas perprantant pasakojimą ir patiriant skaitimo džiaugsmą. Matsumoto gebėjimas giliai perprasti žmogaus prigimtį ir nusikaltimui suteikti socialinį kontekstą atveria ypatingai autentišką pokario šalies visuomenės vaizdą. Ši knyga Japonijoje sulaukė milžiniško atgarsio. Romane kritikuojama reali to meto ministerijų korupcija, o nusikaltimo planas remiasi legendiniu Japonijos traukinių tikslumu. Skaitytojams tai paliko tokį didelį įspūdį, kad jie patys ėmėsi detektyvų darbo. Pirko storus traukinių tvarkaraščių žurnalus, skaičiavo minutes ir sekundes ir tikrino, ar autoriaus sugalvotas žudiko alibi neturi spragų. Knyga taip išpopuliarėjo, paaiškėjo, kad iki tol mažai kam žinoma, ką šį pakrantę tapo gausiai lankoma vieta, o kiti rašytojai dešimtmečius bandė kopijuoti autoriaus stilių. Japonijos Agata Kristi tituluojamo Sečio Matsumoto detektyvinį romaną Taškai ir linijos iš japonų kalbos vertė Violeta Devenaitė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Prezidentas Seime skaitys 7-ąjį metinį pranešimą. Valstiečiai nepalaikys teisingumo ministrės siekio įteisinti diakritinius ženklus asmenvardžiuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda Seime skaitys metinį pranešimą. Tai 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. Šį kartą prezidentas kreipsis į parlamentą tęsiantis naujos valdančiosios daugumos formavimo procesui. Pernai Nausėda akcentavo būtinybę investuoti į krašto apsaugą ir plėtoti gynybos pramonę, kvietė politikus persvarstyti savo buvimą versle. Be to parlamentas sulaukė kritikos, kad nesugebėjo įteisinti lyčiai neutralios partnerystės. Posėdžius renkasi socialdemokratų ir valstiečių žaliųjų sąjungos tarybos dėl koalicijos sudarimo su demokratais. Šiandien taip pat renkasi į valdančią daugumą pakviestos demokratų sąjungos vardan Lietuvos skyrių pirmininkai. Partijos aptars koalicinių derybų rezultatus. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius turėtų pranešti savo sprendimą dėl premjero pareigų. Valstiečių vadovas Aurelijus Veryga žinių radijui sakė, kad jo partija nebejoja, kad Sinkevičius taps naujuoju premjeru. Teisingumo ministrė Ritai Tamašūnienei žadant toliau siekti diakritinių ženklų įteisinimo asmenvardžiuose, valstiečių lyderis Aurelijus Veryga sako, kad jo partija Seime nepalaikytų tokių iniciatyvų. Žinių radijui Veryga sakė, kad valstiečiai tam nepritars ir nebalsuos. Jis pažymėjo, kad Lenkų rinkimų akcija žino šitą nuostatą. Veryga teigė nesibaiminantis, kad diakritinių ženklų klausimą rinkėjai gali susieti su valstiečiais. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galbūt galima kažką padaryti Ukrainos klausimu. Prieš tai jis telefonu kalbėjosi tiek su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tiek su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pokalbiai buvo labai geri, jie buvo atviri tam, sakė Trumpas atvykęs į G7 viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Ukrainos karas yra svarbi G7 viršūnių susitikimo tema. Diskusijose dėl konflikto šiandien laukiama ir Zelenskio. Viceprezidentas Džei Di Vensas pareiškė, kad Iranas pagal susitarimą su Jungtinėmis valstijomis vėl įsileis tarptautinius branduolinius inspektorius. Tikimasi, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje, o po to vyks tolesnės techninės derybos dėl ilgalaikio susitarimo. Džei Di Vensas teigė, kad tekstas bus paskelbtas po pasirašymo ceremonijos. Anot jo, Vašingtonas tikisi, kad Iranas netaikys jokių rinkliavų už laivybą per Hormūzo sąsiaurį, tačiau šis klausimas esą dar bus aptartas. Viceprezidento teigimu, penktadienį taip pat galėtų būti suderinta pirmųjų branduolinių patikrinimų data. Baltarusijos autoritarinis lyderis Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis nekelia karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka pripažino, kad savo ankstesnėmis pastabomis apie Zelenskį galbūt perlenkė lazdą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
6: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės žinių radio laidoje Ekspertai patarė Birželio 17 dieną 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
2: Čia žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono, Raigardas Musnickas. Naujausia valstybės kontrolės atlikta viešo administravimo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio pokyčių apžvalga rodo, kad darbo užmokestis viešo administravimo institucijose toliau augo, tačiau 25 metais atlygio pokyčiai buvo netokie ryškus kaip pirmaisiais pertvarkos metais. Analizuojant situaciją savivaldybėse, matyti, kad per dviejus pertvarkos metus atlyginimai jų administracijose augo nuosekliau nei didžiosiuose valstybės institucijose. Tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių per dviejus metus nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Šioje vietoje aiškiai dominuoja didieji miestai bei kurortai, tokie kaip Vilnius ar Neringa, kur vidutinis darbo užmokestis perko apie 3,5 tūkstančio eurų ribą, o mažesnių savivaldybių administracijose, tokių kaip Lazdijų ar Šakių rajono, vidutinis darbo užmokestis nesiekė net 2 tūkstančių eurų. 25 metais didžiausio atlygio augimu išsiskyrė valstybės politikai ir valstybės pareigūnai 16%, o per visą laikotarpį šios grupės pareiginė alga taip pat augo sparčiausiai 47%. Teisėjų grupė pagrindinis šuolis įvyko pirmaisiais pertvarkos metais, kai pareiginė alga padidėjo 30%, o 25 metais augimas buvo nežymus, tik 2%. Vadovaujančių pareigybių grupė antraisiais pertvarkos metais išaiškėjo skirtingi augimo tempai. Pagal darbo sutartis dirbančių vadovų pareiginė alga didėjo sparčiau nei valstybės tarnautų, einančių vadovaujamas pareigas. Pagal sutartis dirbančių vadovų pareiginė alga auga 13%, o valstybės tarnautų 8%. Pirmaisiais pertvarkos metais abiejų grupių augimas buvo panašus – apie 15%. Tuo tarpu patarėjų ir specialistų grandyje pareiginės algos didėjo apie 6%. Jų augimas išliko lėčiausias. Vidutinis darbuotojų skaičius visose šiuose pareigybių grupės abiem reformos metais išliko stabilus ir reikšmingai nesikeitė. Čia yra tokia valstybės kontrolės ataskaita, apžvalga, galima sakyti, turbūt įvertinanti situaciją centruose ir regionuose ir akivaizdžiai matyti, kad vadovai gyvena geriau negu specialistai, kad centrai iš tikrųjų irgi geriau kai gyvena negu pakraščiai. Ir tai turbūt kalba ne vien tik apie viešo administravimo reikalus, bet apskritai apie visas sritis susijusius su pinigais. Mes šiandien ir pasikalbėsime atotrūkis visur tarp vadovų, regionų, pareigybių, kada Lietuvoje bus lygybė, tokia šiandien tema. Ir su mumis valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento vadovė Laura Stračinskienė. Sveiki, Laura.
9: Sveiki.
8: Taip pat į laidą atvyko čia į studiją Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis. Sveiki, Andriau.
10: Sveiki, gyvėjau.
8: Ir nuotoliu Seimo ekonomikos komiteto narė Jekaterina Rojaka. Sveiki, Jekaterina.
11: Sveiki.
8: Tai, Laura, aš nežinau, čia pabandžiau paskui apibendrinti taip savoj žodžiais ir tos nelygybės jūsų akimis daug dar Lietuvoje yra. Ką vat iliustruoja jūsų apžvalga?
3: Tai gal pirmiausia, kalbant apie šitą apžvalgą, reikėtų paminėti tai, kad tai nėra vien tik apie darbo užmokestį. Mm. Iš esmės, šita apžvalga jinai yra apie viešojo valdymo pertvarką. Ir kodėl? Todėl, kad prisimenant 2023 metus, ko siekiama buvo? Buvo siekiama, kad būtų kiek įmanoma tolygesnė, konkurengesnė, reiškia, darbo užmokesčio aplinka. Ir tam būtent valstybė ir būtent sukūrė tam tikrus ir instrumentus, vienas iš jų tai yra suteikti kiek daugiau teisių įstaigų vadovams, kad jie galėtų, priklausomai nuo esamos situacijos, nuo poreikio institucijos, nuo jos vizijos, strategijos, pasirinkti iš esmės darbo užmokesčio politiką, taip pat tokią, kuri padėtų išlaikyti, pritraukti, motyvuoti darbuotojus. Bet vėlgi, čia matyti svarbiausia, ką užakcentuoti, yra, kad pagrindinis viso to rezultatas yra, kad institucijų veiklos rezultatai, kiek įmanoma, būtų geresni ir atlieptų to, ko iš tiesų reikia. Mm. Tai ir analizuojant būtent čia, iš esmės šitas tyrimas yra daugiau taip kaip iš paukščio skrydžio, bandant užčiuopti, ar keičiasi viešo administravimo institucijų elgsena, kai iš esmės atsiranda tokios galimybės. Mm. Ir ką iš esmės, ką jūs ir iliustravote, ką ir tyrimas pasakė, tai ką mes ir pamatome, pamatome tai, kad institucijos pagrindinių, kur nukreipia savo energiją, tai nukreipia į vadovų grandį. Tai yra tarpinės grandies vadovus, aukščiausios grandies vadovų, kas matyt natūralu yra ir suprantama, nes tai yra susieta su darbo organizavimu, kas automatiškai yra viena iš tų kertinių, pamatinių irgi elementų, kai mes kalbame apie institucijos veiklos rezultatus. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie specialistus, čia vėlgi labai yra skirtingai. Valstybės lygių mes daugiau turime fokusą į vadovų grandį, savivaldoje, jeigu bendrai žiūrėtume šalies mastu, būtent investicija vyksta į savivaldybės specialistus. Tai yra tiek į patarėjus valstybės tarnautojus, tiek į specialistus, kurie dirbo pagal darbo sutartį. Gal sakyčiau, netgi to lygesnis yra savivaldos lygmenyje per visas grandis, iš esmės atlygio didinimas, negu kiek yra valstybės institucijose, kur pagrindinis fokusas yra sutelktas į aukščiausias, į vadovų grandis. Aišku, jeigu kalbant apie tolygumą, kaip jūs ir paminėjote, ar čia reikėtų iš esmės mokėti visiems, ane, sakykime, labai panašius, arba kad lygybė būtų. Žiūrėj,
9: kai sakėte, aš tai taip galėčiau sakyti, dar šitas tyrimas yra apie pagarbą vienas kitam, toksai galėtų būti, ar ne, kiek vat yra pagarbos per žvelgiant į atlygį kiekvienam darbuotojui, žmogui, ar vadovas tai jau čia yra dievas, o ten jau visi kiti, tai nu, kaip jau susirinks.
3: Tai matyt čia vėlgi, kadangi iš esmės tokios galimybės atsivėrė, gal taip galim sakyti, ne, ta, pagal pertvarkos, ne, ta pus nuo 24 metų, tai sakyčiau, kas dažniausiai ir įvyksta, mes to tokio greito rezultato niekada nematome. Ne, tas būna dažniausia pasirinktinai, vat ką ir parodė tyrimas, kad 24 metai, ne, daugiau sufokusavo į vieną grandį, jau į 25 metus jau pradeda balansuoti, žiūrėti, kaip veikia, kas veikia ir
9: kaip
3: veikia. Kaip
9: pats apsirūpina, žodžiu, visi politikai ten, ar ne, vadovai. Tada jau žiūriu, o kas ten dar liko specialistams?
3: Tai va, iš esmės, dar kalbant apie dar vieną, iš esmės, grandį, kur čia jau galima kalbėti ne tai, kad apie motyvacinę priemonę, kuri šiek tiek irgi kelia tam tikrų klausimų, tai yra, kai kalbama apie motyvuotą darbuotoją. Ir va, čia va, būtent yra buvo suplanuota viena iš tokių priemonių, tai yra, kad įstaigos vadovas turi teisę iš sutaupytų tais metais su sutaupimu padidinti darbo užmokestį. Ta prasme, skirti ir priedomą, ir priemokam, ta prasme, bet tai yra vienkartinis, jis neturi įtakos kitiems metams darbo užmokesčio fondui. Ir čia iš esmės atskleidė sama situacija, kad realiai per dviejus metus tik 31 institucija iš 100 su virš pasinaudojo šitą galimybę. Tai iš esmės, na, kyla klausimas dėl tokios priemonės, kiek jinai yra kaip pagrindinė tam klausimui spręsti, kiek jinai yra iš esmės šiuo atveju toks kaip galima papildoma, sakykim, prie kažko, bet ne esminė. Tai vat, atsakant į jūsų klausimą, tai yra iš esmės, kadangi vėl mes teisinga galbūt yra kryptis sustiprinti įstaigų vadovų tą teisę spręsti, bet tai nėra rezultatas, tai yra instrumentas. Ir matyt va čia va, ir viskas turėtų iš esmės būti ir sprendžiama, tai yra kiek institucija, kam, kokių galimybių turi ir jinai gali suteikti.
9: O kaip paaiškinti, vat, pavyzdžiui, kad Neringa, sakykime, ar Vilnius 3,5 tūkstančių moka, o sakykime, ten kiti rajonai, nu, čia išvardinti LSD ar Šakiai, pavyzdžiui, bet nežinau, kiek kiti, bet net 2 tūkstančių nesiekia. Čia dėl ko taip yra?
3: Nu, galimybių. Vienintelis atsakymas tai yra, ką tos
9: susirenkam pinigus, galim saulės.
3: Infrastruktūra, strategija, investiciniai planai, į ką yra fokusas, kokios yra situacijos, nes kokios rizikos kyla pačioje savivaldybėje, to prasme, kiek jinai užtikrina viešasias paslaugas ir kam, kokios yra apimtis krūviai. Čia daug yra įvairių priežasčių, to prasme, kurios gali atsakyti į šitą klausimą, kodėl vienur arba kitur. Ką galima kalbėti apie savivaldą, jeigu tai paimti iš tų dviejų metų duomenys. 2023 metais, tas pirmasis dešimtukas, jisai išliko ir 2025 metais iš esmės. Vilniaus miesto savivaldybė buvo lyderiaujanti pagal vidutinį darbo užmokestį 23 metais, 25 metais lygiai taip pat. Dešimtukas, kuris buvo paskutinis dešimtukas, irgi jisai iš esmės išliko toks taip pat. Tai vėl, tai ką tai iliustruoja vėlgi daugiau, kad apie galimybę savivaldos, apie jų strategijos, pasirinkimus, ką, kaip planuoja, ką veikti ir ką gali su to padaryti.
9: Ir ačiū, Laura, dabar toliau tęsiant tada. Aš, aišku, daugiau čia apie viešojo sektorių kalbėjom algas, bet, Andriau, vis tiek kalbant apie apskritai bendrą padėtį, sudaro įspūdis, kad perkamoji gale savivaldybėse labai skiriasi, akivaizdžiai. Nuo to, kiek surenka pinigų, nuo to, kokie verslai ten vystomi, kiek pritraukiama investicija, apie tai ne vieną kartą yra kalbėta, kad regionams yra sunkiau pritraukti investicijas, kaip turbūt daugeliu regionų, negu kad kokiam Vilniui ir Kaunui. Ir akivaizdu, kad ta praraja, o jinai yra beveik dviguba, jeigu taip žiūrėti ilgas, jinai egzistuos ir nieko čia nepadarysi.
10: Taip, ir jūsų tas palyginimas būtent perkamosios galės, o ne atlyginimo, tai tikriausiai objektyvesnis dydis. Nes pavyzdys Neringos, tai yra akivaizdžiai parodo, kad Neringa yra pakankamai brangus gyvenimui, miestas pragyvenimui, pakankamai sudėtingas, nes labai nedaug gyventojų, labai didelė savivaldybė ir tau tai reikalauja pakankamai daug resursų, na ir tas pats nekilnojamas turtas, tas vienas brangiausių tenas yra. Ir tos disproporcijos būtent tame ir atsiranda, ir aš sakyčiau, perkamosios galios klausimas yra svarbesnis, ten atotrukis nėra toks didelis, jeigu jūs skaičiuojate atlyginimo atotrukį, kuris gali būti didelis, bet vėlgi, jeigu jūs skaičiuojate regionuose ar pragyvenimo kaštai yra mažesni, taip, jie yra mažesni ir automatiškai tas mažesnis tavo atlyginimas, tas skirtumas perkamosios galios jau nebetampa toks didelis. Ir tikriausiai ta problema nėra vien kai Lietuvos problema, jeigu mes pažiūrėtume ir vakarų šalis, ten disproporcijos yra kartais gerokai didesnis. Ten kartais skiriasi Paryžius nuo Prancūzijos arba Londonos nuo Anglijos. Tai pas mus ta situacija gal nėra tokia bloga, bet taip, regionams tas spaudimas yra didesnis ir viešojo sektoriaus atlygimai, jie tą patį iš principo spindi, kas yra ir privačiam sektoriui. Vienintelis skirtumas, kad vis dėlto privačiam sektoriui tavo atlygimas yra sietinas ir vadovų sprendimai skatinti ar ne su rezultatais. Labai aiškiai, tu privačiam sektoriui įvertini, kas yra rezultatas, dažniausiai tai yra pelnas, sėkmingas verslas ir už tai darbdavys arba jo atstovas vadovas atlygina savo darbuotojai. Viešajam sektoriui tai yra sudėtingiau, nes kaip įvertinti tą rezultatą arba kas yra siekiamybė, jį jau taip kiekybiškai labai paprastai neįvertinsi. Aptarnautų žmonių kiekis ar pasitenkinimas klientų. Ir tada čia beje ir kolegos iš profsąjungų vieną kaip iš kritikos tai reformai tokių strėlių sakė, kad čia daugiau pasidaro taip vadovas kažką tai myli, nemyli, vadovas toksai tampa dar didesnį galios pozicijų kažką tai skatinti, kažką tai neskatinti ir gal iš dalies tai atspindi, kad pavyzdžiui, kad didžiosiuose miestuose arba institucijose pagrindinėse vėlgi aukštesnis lygmo pasiema tą, pavadinkim, gretinėlę, savivaldoje tu supranti, kad žmonių trūksta specialistų, tu turi vertinti kiekvieną specialistą, ten žemėtvarkininką, architektą, panašiai, ir jau tokie fokusai nepraeis, kad tu kažkam tai vadovom sukėlė atlyginimus, o tuos žmonės, kurie dirba, nes savivaldos, paimkim, bet kokią ten Rietavo savivaldybę Kalvarijų, ten taigi tas aparatas administracijos yra tikrai nedidelis. Tai vadovų tikriausiai kiekis santykinai yra gerokai mažesnis negu koks Vilnius, Kaunas arba Klaipėda.
9: Bet nėra taip, kad kur tu dėsis iš povandeninės valties, kaip sakoma, ten gyveni ir tau kiek moka, tiek ir kentiesi, o ką?
10: Jo, bet žiūrėkite, mes paimkime pavyzdį mediciną, aš turiu vieną bičiulį, jo tėtis yra medikas, gyvena Tauragėj, bet dirba Kelmėje. Tai dabar tas mobilumas gerokai padidėjęs ir taip, tarsime, jeigu anksčiau prieš 20 metų tų žmogus būdavo regione pririštas prie savo savivaldybės, tai dabar taip nebėra. Dabar žmonės jau ir įpratė į darbą ten keliauti pusvalandį bent, o per pusvalandį tu gyvendamas kokiuose šakiuose gali nuvažiuoti bent 4 artimiausias savivaldybės.
8: Dėkui, Andriu. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis taip pat ir Seimo narė Jekaterina Rojaka. Po pertraukos išgirsime ir jos poziciją.
7: Atviras pokalbis. Reklama.
11: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
12: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
13: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
14: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
15: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
14: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Čia Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, atotrūkis visur, tarp vadovų, regionų, pareigybių, kada Lietuvoje bus lygybė, apie tai šiandien šnekame, šiandien mes remiamės ir valstybės kontrolės, atlikta apžvalga viešo administravimo darbuotojų užmokesčio klausimais ir nuo to atsirėmę aiškinamės apskritai apie regionų padėtį Lietuvoje, algos, pragyvenimo lygis, perkamoji galia, kiti dalykai. Su mumis Laura Stračinskienė, valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento vadovė, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas ir Jekaterina Rojaka, ekonomistė, Seimo ekonomikos komiteto narė. Jekaterina, tai vat iš viso to, ką mes čia dabar šnekėjom, jeigu taip klausti politikų, tai ką dabar daryt su tuo, kaip sulyginti visus, ar galite jūs dabar pakliuvę į valdžią padaryti, kad visi būtų lygus Lietuvoje, ar nereikia to?
2: Žinokit, aš manau, kad mes ar neturėtumėm siekti, kad visi būtų lygus Lietuvoje, nes tai būtų neįmanoma ir tai būtų visiškai neteisinga, bet tai, ką atskleidė tyrimas valstybės kontrolės, nu, tai iš tiesų yra ganėtinai įdomios tendencijos. Ir būtent, nu, kadangi visa sistema ir visa pertvarka buvo orientuota į tai, kad, na, valstybė galėtų sukurti konkurencingesnį darbo apmokėjimo sistemą, pritraukti valstybę specialistus, kurie yra ypatingai reikalingi ir kurie kitaip pasirinktų galbūt privatų sektorių, tai vėlgi mes matome, kad pagrindinis akcentas buvo nukreiptas į vadovus. Ir, na, kelia klausimų, ar iš tiesų visuomet pasiteisino per efektyvumo prizmę. Mane kaip ekonomistė labiausiai domina būtent efektyvumas. Tai šalia visos tos darbo užmokesčio analizės aš labai norėčiau matyti, kaip būtų įmanoma pamatuoti efektyvumą. Ar nuo to žmonėms tam patiems, tose pačiose regionuose, tapo lengviau, greičiau, patogiau gauti paslaugas. Ir tai būtų galbūt klausimas ir pačiai Laurai, ar jūs bandot ir planuojat daryti paskesnę analizę.
1: O įmanoma, jeigu turina tokį paskaičiuoti, nu vat, pasiėmė tos pinigus vadovai ir jie patenkinti ten, o kaip čia pasversi? Ta prasme, o kaip, ar apskritai, vat, jūsų akimis žiūrint, įmanomas kažkokiais rodikliais pasverti, kaip nuo tos reformos pasikeičia efektyvumas? Turbūt
2: aš žiūrėčiau per administravimo naštą, aš žiūrėčiau vėlgi per pasitenkinimo lygį, tai aš manau, kad ne tik tai įmanoma, bet ir būtina tą matuoti ir būtina tą daryti. Vėlgi, jeigu visom institucijom buvo nuleista, netgi neprašymas, iš principo reikalavimas, atidžiai peržiūrėti visas procedūras, sumažinti administravimo naštą ir nereikalingų biurokratinių procedūrų kiekį, skirtingai, na, buvo pagal ministerijas, tarkim, nuo 10 iki 20%, tai aš pagal tai ir matuočiau, nes aš sakyčiau, kad vėlgi brangesni specialistai turėtų išgauti ir turėtų būti labiau suinteresuoti rasti tos rezultatus. Na, žinoma, jeigu mes kalbėtumėm vien tik tai skaičiais, tai taip ir į BVP dažniausiai vėlgi mes matuojam viešąjį sektorį ne pagal produktyvumą, ne pagal našumą, o būtent pagal darbo užmokesčius. Ten yra, na, visiškai kitokia logika. Bet mes neturėtumėm koncentruotis į tai ir svarbiausia išgauti būtent tą efektyvumo prizmę.
1: Jekaterina, jeigu aš teisingai bandau suprasti, tai čia tokia, aš vėlgi išpūsiu tą vaizdelį. Hipotetiškai tariant, jeigu labai labai geras algas mokėtų merui, ten administracijos vadovui, specialistams savivaldybėje, valdybė ir visai kita. Įsivaizduokime, kad ten tos algos būtų jau ne tūkstančiais, o dešimtim tūkstančių. Tikėtina, kad lygis savivaldybėje paslaugų, ten verslo, aptarnavimo, biurokratijos naštos, jisai ryškiai pasikeistų? Ar tai yra, nu, mokė kiek nori, bet nieko nepadarysi?
2: Aš sakyčiau, kad tai turėtų būti susieti dalykai. Prasme, jeigu keičiasi situacija į gerąją pusę, tuomet tu privalai rasti papildomas paskatas ir viešajam sektorė. Lygiai taip pat, kaip ir buvo sakyta, kad iš tiesų labai dažnai resursų tam yra. Bet resursai ne visuomet naudojami būtent pagal šią paskirtį.
1: Bet regiono,
2: ir aš manau, kad mums reikėtų keisti mąstyseną.
1: Regiono gerbūvis priklauso nuo investicijų, nuo to, kiek yra darbo vietų, nuo to, kaip sekasi verslui ir nuo to, kokia mero alga ir ten visų specialistų labiau pritraukti investicijas į regioną turbūt nėra, nu, lengviau dėl to pasidaro. Nu, gal tu tai gali turėti
2: entuziazmą. Bet tai yra tiesioginis darbas, lygiai taip pat dirbti darbą ir pritraukti investicijas. Ir sumažinti naštą būtent tose savivaldybėse verslams, ypatingai smulkiajam ir vidutiniam verslui, kad kurtųsi daugiau verslo. Nes nuo to priklauso ir ne tik tai viešojo sektoriaus, bet ir mes kalbam ne tik tai apie viešojo sektoriaus, iš principo apie darbo užmokesčio atotrūkius, mes kalbam apie regioninius atotrūkius. Nes regione lygiai taip pat ir privačiame sektoriuje mes matome darbo užmokesčio atotrūkius. Ir kuo daugiau investicijų, kuo daugiau pasirinkimo. Nes vėlgi, darbo užmokestis labiausiai yra suspaustas arba ta amplitudė yra mažiausia tuose regionuose, kur nėra pasirinkimo. Jeigu tu gali pasirinkti tarp kelių didesnių įmonių arba tarp, tarkim, dirbti samdomo darbą arba dirbti individualiai. Jeigu sąlygos yra sukurtos tokios, kad tu gali lengviau pradėti verslą ir tam nėra tam tikrų papildomų barjerų sukurta, tai vėlgi tavo galimybės gauti didesnį atlyginimą yra gerokai didesnis, negu jeigu tu rinkiesi iš vieno darbdavio ir, sakykime, sąlygos yra kur kas blogesnis. Tai mes iš principo kalbam apie tai, kad viešasis sektorius turėtų dirbti ne tik tai viešosiams paslaugoms, bet ir sukurti sąlygas privačiam sektoriui augti.
1: Tai dėkui, Jekaterina, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:30.
3: Žinios.
4: Valstiečių lyderį nustebino socdemų sprendimas atsisveikinti su sveikatos apsaugos ministre. Po ukrainiečių atakos Maskvoje liepsnoja naftos perdirbimo gamykla. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstiečių žaliųjų sąjungos lyderį Aurelijų Verygą nustebino socialdemokratų sprendimas atsisveikinti su sveikatos apsaugos ministre Marija Jakubauskienė ir perduoti ministeriją Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Žinių radijui Veryga sakė, kad neturėjo pastabų dėl sveikatos apsaugos ministerijos valdymo. Jis tiesiogiai neatsakė, ar demokratų atstovas Linas Kukuraitis būtų tinkamas kandidatas į sveikatos apsaugos ministerijos vadovus. Verygos manimu, būtų tobula, jeigu vadovautų medikas vadybininkas, kuris išmano apie sveikatos sistemą. Kita vertus, anot jo, ministrui paprastai padeda komanda. Po atakos Maskvoje dega naftos perdirbimo gamykla, pranešė Ukraina. Taip pat pranešta, kad Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos, bendradarbiaudamos su Rusijos sukilėlių judėjimu, smogė į svarbią Rusijos naftos transportavimo infrastruktūrą Jaroslavlio srityje. Jungtinė karalystė tieks Ukrainai sodrinta į uraną, skirtą jos atominėms elektrinėms, o Rusija įves naujų sankcijų. Tai prieš didžiojo septyneto viršūnių susitikimą pareiškė ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Jo kanceliarija pranešė, kad šis susitarimas dėl energijos tiekimo padės užtikrinti Ukrainos aprūpinimą energiją per ateinančius 2 metus. Tuo metu naujosios sankcijos padės užgniaužti Rusijos karo veiksmus daugelyje frontų, nes jų taikiniu bus neteisėtas Rusijos šešėlinis laivynas ir finansiniai tinklai naudojami sankcijoms apeiti. Karinio oro pajėgų bazėje Kalifornijoje netrukus po pakilimo sudužo Jungtinių valstijų bombonešis. žuvo 8 žmonės. Sunkusis bombonešis vykdė įprastą bandomąją misiją. Tragedijos priežastys kol kas neaiškios. B-52 sunkusis bombonešis, kurį kariuomenė naudojo nuo praėjusio amžiaus 6-ojo dešimtmečio, buvo sukurtas karui su Sovietų Sąjunga. Šis orlaivis gali gabenti branduolinį užtaisą. Jungtinės valstijos orlaivį naudojo konfliktuose Vietname, Persijos įlankoje, Irake, Afganistane, o neseniai ir Irane.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Orai.
4: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Rimtai?
10: Aina sau, tobula šypsena.
11: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
12: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
13: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
14: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, atotrūkis visur tarp vadovų, regionų, pareigybių, kada Lietuvoje bus lygybė. Apie tai šiandien šnekamės, nes reaguojame į valstybės kontrolės atliktą viešo administravimo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio pokyčių apžvalgą. Ten yra daug įdomių dalykų. Vis dėlto atotrūkis tarp miestų ir miestelių, tarp politikų ir specialistų algų yra nemažas. Ir ar reikia tą sulyginti ir svarbiausia, ar įmanoma tą sulyginti. Kažkaip ir kokį tai rezultatą duoda skirtingose vietose. Apie tai šiandien šnekamės ir mūsų pašnekovai Laura Stračinskienė, valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento vadovė, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas ir Jekaterina Rojaka, Seimo ekonomikos komiteto narė, ekonomistė. Tai Laura, čia Jekaterina iškėlė tokį klausimą, kad va tas algų, sakykime, aspektas, koeficientas algų tam tikras ir tie skirtumai turėtų būti pasverti savivaldybės, reikėtų pagal tai, kaip jie efektyviai dirba, ar tas algų buvimas ir tie skaičiai jie duoda rezultatą į biurokratijos, į verslo, sakykime, investicijų pritraukimą.

0: pradedama nuo pertvarkos, ne, tai pasme, kaip jai sekasi. Kas įprastai yra daroma? Praėjus 3-4 metams reikia pasimatuoti. Reikia pasimatuoti, kaip mums sekasi judėti ir matyti, čia yra tas atsakymas, kad, pasme, ar tas kelias, kuriuo mes dabar judam, arba institucijos, ką dabar jos pasirinko, iš esmės veda prie to, ko valstybė ir tikėjosi priimdama to sprendimą. Ir galbūt atsakydama...
1: Nu, bus atsakymas, ne. Vat nieko, vat pasikėlė malga, čia pasitvarkėm specialiai ir visi tai, ir jokio rezultato, vat nieko.
0: Tai iš esmės, va čia ir atsakymas ir yra, kad galbūt šiek tiek kalbant apie tai, ko nereikėtų daryti, tai yra nepriimti sprendimų netlikus tokios analizės. Kas įprastai, ta pasme, ne tai, kad įprastai, bet, sakyčiau, labai dažnu atveju yra susidūrimas su ta situacija, kad esant tam tikriems signalams yra keičiama staiga kryptis, neįvertinus iš esmės, o kokia yra situacija. Tai matyt, čia pirmas, kas yra sprendimas.
1: O rajone ką, empiriškai to negalima padaryti? Nu, tu matai, kad, pavyzdžiui, nu, vat, ten kiekvienas meras, kuris nu, daugiau mažiau, jeigu ilgiau jis ten dirba, jis ten kiekvieną liuką žino savo parapijoje ir jis turi ten atmintinai žinoti, kiek pasidirba įmonių, kokios algos, kiek verslo, kiek įmonių naujų atėjo, kiek bankrutavo. Ten tas specialus tyrimas, ką žinarė, ir jis turėtų matyti, kad vat, jo specialistai, kuriuos jis samdo ir visai kitai, nepadarė darbo. Nu, vat, kokius jis užduotis statė jiems? Statė, kad nu, vat, ateitų daugiau verslo, vat, padarykit, kad daugiau būtų investicijų. Ir ką? Nėra, nei viena įmonė netėjo. Ką darytų?
0: Tai iš esmės, aišku, pasme, čia vieno atsakymo tokio vienareikšmiškai nėra, bet vien tik tai žinojimas esamos situacijos, kokioj tu esi ir kaip veikia tave, arba tavo, sakykime, tam tikrą savivaldybę, jau yra atsakymas į tai, kur link tu galėtum spręsti ir ką galėtum keisti. Iš esmės, ir čia jau yra pasirinkimas, ta prasme, ar tu sprendi, kaip sprendi ir kiek tu tai.
1: O pasirinkimas galėtų būti dar didinti algas, gal jeigu nesigauna, arba išvaikyti.
0: Vienareikšmiškai, ta prasme, mes šitą turime kalbėti ir apie ekonomiškumą, ir apie efektyvumą, ir apie tam tikrus rezultatus. Ir čia matyti atitinkamai taip, tai yra institucijos, tai yra vadovo lyderystės, jos atsakomybės klausimas.
1: Andriau, čia irgi buvo toks klausimas prieš pertrauką iškilęs, kad apie tą pasverimą ir man klausimas kila, ar jūs kaip verslo atstovai, verslo skėtinės organizacijos vienijančios nemažai įmonių, matote, kad tose vietose, kur merai, politikai uždirba daugiau, nu čia vėl Vilnius, Neringa, turbūt Kaunas ar dar kažkas ir ten geriau, efektyviau valdomos vietos, mažiau biurokratijos, daugiau investicijų, nu, turbūt dar ten savaime specifiką lemia, kur nors Kaune, gal ten laisvos zonos, na, taip toliau. Taip.
2: Aš sakyčiau, yra keli aspektai. Pirmiausia, mano patirtis rodo, kad ypatingai biurokratizmo problema regionuose ateina iš centrinės valdžios. Ir daugelis reguliavimo arba ta sena tradicija, tokia 95 tradicija, kada vis dar nebuvo norima savivaldai daugiau galio, ateina iš to, kad daugelis dalykų yra sureguliuota Vilniuje ir savivaldybės gyveno su to, nepaisant to, kad žmonės vietoje galvoja, kad būtent ta biurokratija kuria savivalda. Tai čia yra vienas labai svarbus aspektas. Kitas yra vis dėlto, kaip keistai beskambėtų, bet kuo mažesnė savivalda, tuo yra lankstesnė ir labiau atliepianti, nes atstumas tarp mero tarnautojo Rietave, ten Biržose ir Vilniuje yra visai kitoks. Čia meras politikas yra labai arti žmonių ir dėl to jisai turi labai aiškiai atlieptų savo žmonių lūkesčius. Didžiosiuose miestuose atotrukis, tarsime, biurokratija, ta tokia jau, kur yra didelė pakankamai, jinai užpildo tą vakumą ir dėl to tas pasitenkinimas arba tas efektyvumas didelė mieste yra prastesnis. Tarsime, kaip aš juokauju, nepaisant to, kad didžiosiuose miestuose investicija gerai daryti dėl to, kad didelė rinka, galimybės, yra iš ko pasimti darbuotojus, bet maža miestelė, tu ateidamas investuotojas įtikras, kad meras paims tave kaip investuotojų žankos, praves per visur ir viską darys, kad tu tenais pasiliktum. Tai reiškia, tu turi tokį daugiau klientą orientuotą požiūrį. Aš kaip juokauju, kalbėjausi su Kretingos meru ir jisai sako, pas mus kiekvienas naujas gyventojas atvažiavęs į Kretingą, mes jį imame ir supažindiname su miestu, paaiškinam, kur yra mokyklos, kur ligoninės, įsivaizduokite, ar tai Vilniuje yra įmanoma, arba Kaune, arba Klaipėdoje. Aišku, ne. Sakyčiau, kad nebūtinai koreliuoja tie atlygimai. Atlygimai labiau atspindi, kokios jų finansinės galimybės. Dažnu atveju jų finansinės galimybės yra mažesnės, bet jų noras gerinti tą situaciją yra dažnu atveju labiau dega jų širdis mažose savivaldose negu didelioje. Čia taip aš kritiką tokia didiesiams duodu, bet ir dėl to, kad įsivaizduojam, mes kalbėjomės per pertrauką, kad pavyzdžiui, kas yra Vilnius, 35% Lietuvos populiacijos. Įsivaizduojate,

0: Na, tai yra mega, mega darinys. Ir yra koks nors, na, Elektrėnai, nedidelė savivaldybė, kur tu viską gali daryti greičiau, efektyviau, ir tavo blogas darbas irgi gerokai greičiau pamatomas rinkėjo ir tada tu turi neigiamą reakciją, arba kaip tik jeigu tu esi labai efektyvus, pavyzdžiui, aš dabar nemažai savivaldybių pervažiau, nu tikrai vaizdas yra gerokai geresnis, negu galėtume tikėtis, galvodami, kad savivalda regionai tai yra kažkoks tai skurdas panašiai. Tikrai nėra taip.
1: Bet vis tiek mes matom tą, vat, čia kai sako, kelios Lietuvos, tai jos egzistuoja tos kelios Lietuvos?
0: Aš, žinokite, man irgi čia sakė, vat, Jurbarkė su verslininkai sutikė, sako, yra dvi Lietuvos. Nėra jokių dviejų Lietuvos. Aš tai sakyčiau, kad tų Lietuvų yra 60 gal ir daugiau, nes kiekviena savivaldoj situacija yra skirtinga ir jeigu mes net paimame kokį nors Kauno rajoną, kuris rajonas atrodo kaimiškas, jisai dabar pagal įstyvystymo lygį lenkia kitų Baltijos šalių kai kurios didmeščius, jo, ir tai vėlgi parodo, kad gera situacija, politikai, kurie atsakingai elgiasi, orientacija investicijų pritraukimą duoda rezultatą, kad kauniečiai jau paviduliauja Kauno rajonui tų gerų rezultatų.
1: Išsivystymo lygis. Vat čia tas išsivystymo lygis toks irgi klausimas, ką mes čia laikome, nes tada, nu, vat jūs sakote, taip gerai su biurokratija ir va čia irgi svarbus yra momentas, ar jie gali sau leisti savo nuožiūrą mažinti centrinės valdžios įstatymai sukurtą biurokratiją, nes jeigu jie gali, vadinasi, ir Vilnius galėt.
0: Jo, čia labai geras pastebėjimas, aš net turėjau keletą situacijų, kur vienas meras sako, aš ten negaliu išparduoto socialinio būsto pinigų remontuoti socialinį būstą, nes centrinė valdžia sako, aš turiu pirkti naują socialinį būstą, o kitas meras sako, aš nekreipiu jos dėmesio, jeigu aš manau, kad reikia socialinio būsto remontuoti, aš remontuoju ir tada, kada kils problema, tada aš jas spręsiu, bet aš jau priėmu politinį sprendimą, nes aš manau, kad toks sprendimas yra geriausias mano savivaldai. Tai čia irgi kartais politinės valios, tos drąsos klausimas ir aišku, negali tikėtis, kad visi bus tokie drąsūs arba turės tokią stiprią
1: tai politinę valią. Negali tikėtis, nes paskui į ką tai gali pavirsti tada, jeigu kiekvienas ten, va tas yra, kiek galima apeiti biurokratiją tam tikrą, kurią sukurta įstatymais yra, nes tas dažnai, kai tenka dalyvauti įvairiuose irgi merų renginiuose, jie apie tai kalba.
0: Jo, aš jums pavyzdį pasakysiu, mes dabar diskutavome, kaip vakar su premjere biurokratizmo mažinimo komisijoje vyksta žemės reforma, žemė atiduota miestuose savivaldai ir dabar ir kaimiška žemė bus savivaldai atiduodama, bet savivalda, be nacionalinės žemės tarnybos nieko negali padaryti. Kiekvieną žingsnį turi susiderinti. Gauti parašiuką, aukcionuojamą žemę, kurią jie valdo, turi aukcionuoti kažkodėl tai centrinė valdžia. Ir mes klausime, tai palaukite, vienoje vietoje mes atiduodame savivaldai, bet kitoje vietoje sakom, ne, jais pasitikėti negalima, mes turi kiekvieną žingsnį susiderinti. Ir tada žmogus, kuris ateina ir nori susiformuoti kažkur tai kokioj nors ten, nežinau, Skuodo savivaldybėje žemės klipą aplink savo namą. Sako, kodėl tiek daug biurokratijos, bet ne dėl to, kad Skuodo savivaldybė susigalvoja, bet dėl to, kad Vilniuje prisigalvoja įvairiausių tvarkų ir jisai ten pusantrų metų turi daryti paprastą nesudėtingą veiksmą.
1: Jekaterina, tai vat centrinės valdžios santykiai su regionais yra kokie šiaip jau, gal iš tikrųjų, jeigu regionai jaučia, kad jiems reikia daugiau laisvės investicijoms, visą kitą nereikėtų jiems trukdyti kažkaip savo biurokratiniais antstatais visokiais, bet va, ką čia užsiminė Andrius apie biurokratijos ten mažinimo komisiją, kurią kiek čia jau metų pusantrų, dabar kiek čia bus turbūt ten pakankamai anksti pradėjo šitą kadenciją tvarkytis su ta biurokratija. Nežinau, kaip pavyko, bet ar pavyksta?
2: Na, žinokit, aš visą laiką buvau už tai, kad savivaldybės duoti daugiau pasitikėjimo ir duoti daugiau galių, nes man atrodo, kad ta decentralizacija iš tiesų labai padidina konkurencingumą. Na ir džiugu, kad ar šiemet buvo pasirodęs naujas tyrimas dėl savivaldybių reitingo ir tam pagal atskirus punktus, mes irgi pagal atskirus aspektus mes matome, kad na, ir mažesnės savivaldybės kaip tik sugeba geriau teikti paslaugas, viešasias paslaugas savo gyventojams. Bet kalbant apie, vėlgi, centrinės ir savivaldos santykius, aš manau, kad yra galimybių tiek gerinti tą bendrą santykį, bet tiek ir savivaldybės turi be galo daug, ypač didelės savivaldybės turi labai daug galimybių gerinti sąlygas ir tai, žinoma, susiduria būtent su tą politinis sprendimais. Ir labai dažnai darbo užmokestis, vėlgi grįžtant prie darbo užmokesčio aspekto, darbo užmokestis vėlgi, čia yra pagrindinis klausimas, ar mes mokam už valandas, ar mes mokame už sprendimo priėmimą. Ir jeigu tai yra už sprendimo priėmimą, tai yra visiškai kitokios kokybės darbo užmokestis. Nes šiaip, jeigu mes kalbėtume ir pradėjom pokalbį apie tai, kad ar galima būtų viską sulyginti, tai sistema gali aukti labai tolygiai ir vis tiek likti labai neteisingai, jeigu starto skirtumai niekada nesusilygina, pavyzdžiui. Bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie valstybę ir konkurencingas sąlygas, tai jeigu mes norime konkuruoti viešajam sektoriu, su privačiu sektoriu, dėl gerų teisininkų, dėl gerų IT specialistų, kibernetinio saugumo specialistų, tai mes vėlgi negalime atvykti į tą konkursą su, tarkim, 6% skirtumu, kurį mes matom būtent specialistų terpėje. Tai, kad buvo vadovams vėlgi darbo užmokestis didinamas praktiškai dvigubai sparčiau negu specialistams, nu čia vėlgi, žinokit, vienais atvejais mes aiškiai matome, kad jeigu tas sprendimas yra būtent už ir darbo užmokestis yra būtent už politinę sprendimą ir atsakomybę, tai aš manau, kad tikrai pasiteisina. Bet jeigu tai yra tiesiog pagal pareigybės, tai mes tikriausiai didinam, ne tarnybą stiprinam kaip tokį, ne viešai sektorį stiprinam, o stiprinam tiesiog hierarchiją.
1: Nu va, hierarchija yra... Gerai, kad hierarchiją stiprinam. Gal gerai?
0: Nesu tikras, ar yra gerai, nes tu negali statutinių santykių kariuomenė arba policija perkelti į viešąją tarnybą, kur vis dėlto daugeliu atveju lūkestis į kūrybingumą, į lankstumą darbuotojų yra didelis. Bet aš kitą situaciją prisimenu iš savivaldos, pavyzdžiui, su ta pačia žemės reforma. Nemažai pareigybių iš NŽT, nacionalinės žemės tarnybos, buvo perduotos savivaldai. Ir vienas meras sako, įsivaizduojate, aš gaunu darbuotoją, kuris gaudavo NŽT tarnyboje 1000 eurų atlyginimą, su 90 dienų susikaupusiu atostogų. Sako, mes negalime susirasti normalaus specialisto, netgi nedidelioj savivaldybėje. Man atrodo, čia buvo Šakiuose kalba, kad už tokį atlygdymą, kad tu nori, nes čia tau iš tikrųjų žemės klausimai yra pakankamai sudėtingi, aukštos kompetencijos, tada sako, mes dabar turėsime ne tik, kad atostogos tas susikaupusias jam dar išmokinėti, bet ir turėsim gerokai kelti atlyginimą, nes pas mus netgi Šakiuose niekas nedirbs su tokį žemą atlyginimą tokių atsakingų pareigų. Na, va, tai yra tokios situacijos ir vėlgi, tada savivaldybė jau turi galvoti būtent apie specialistą. Ir mes čia kalbam apie paprastą specialistą, nuo kurio daugeliu atveju priklauso gerokai daugiau, negu nuo to pačio specialisto Vilniaus mieste, ten Kaune arba Klaipėdoje.
1: Laura, dar vis tiek čia jau prie pabaigos mes artėjom. Valstybės kontrolė paprastai po savo kokio nors ar audito, ar čia nežinau, čia ne auditas buvo, bet šiaip tiesiog apžvalga, bet kažkokios rekomendacijos iš to išplaukia ar ne, ką vat, galima būtų pasakyti politikams, pasakyti vietos ten vadovams, yra kažką, darykite kitaip.
3: Ne, iš esmės su šito tyrimu nebuvo ir to tikslo kelti daugiau, kad pateikti tam tikras rekomendacijas, bet iš esmės pateikti tam tikrą situaciją, kurios pagrindu tą pasme remiantis tiek ir pačios institucijos ir politikai, šiuo atveju galėtų priimti sprendimus. Tai kas ir pirmiausia matyta yra, kaip jie mato, ar šitoje vietoje judame ten, kur norėjome, ar ne. Bet jeigu taip šiek tiek ir paliečiant plačiau, kalbant apie ir šitą temą, tai vėlgi ir kai kalbėjome tiek ir apie administracinės naštos mažinimą, arba kalbant apie tos visus papildomus reikalavimus, kurie būtent buvo paminėti, tai ko tikrai nesinorėtų, kalbant apie šitą reformą, ką ir šiandien ir buvo paminėta, tai yra, kad tai netaptų kaip vertinimu, kad tai yra galimybė pakelti darbo užmokestį peržiūrėti. Tai yra, ką ir šiandien kalbėjom apie tai, kad tai yra mąstysenos tam tikras turėtų būti pokytis, tai yra galimybė nekelti, bet galimybė persižiūrėti ir tada matyti, kaip tu galėtum iš esmės sukurti tą tinklą. tinkamą, patrauklę aplinką organizacijos viduje. Aišku, kaip ir kalbėjome, ne visi dalykai susieti ir, sakykime, su to, ta prasme, kokį tu rezultatą gali sugeneruoti. Tai čia, matyt, vienas iš tų pagrindinių, matyt, yra signalų, ko iš esmės šitas tyrimas ir bando užčiuopti, tai yra, kad tai nevirstų būtent darbo užmokesčio pakelimu.
1: Jekaterina, ar politikų pirštai labai save lenkti?
2: Na, žinokit, politikų pirštai gali būti labai ilgi, bet aš žinokit, aš pagalvoju, kad mes nepalėtėm dar vienos labai svarbios temos, bet jau visiškai neturim tam laiko apie dirbtinį intelektą, nes vėlgi, kalbant apie viešąjį sektorių, dirbtinis intelektas labai lėtai integruojasi, deja, palyginti su privačiu sektoriu, o mes matome, kad būtent specialistų lygmenyje pokyčiai yra nu, tiesiog milžiniški ir tas ateina labai labai greitai. Tai aš manau, kad mes vėlgi ne iš politikos pusės, bet būtent iš to efektyvumo pusės turėtumėm skirti ir daugiau fokusuotis būtent į tos pokyčius.
1: Gerai, tai čia ta tema dabar dirbtinis intelektas apie viską kalbant, turbūt galima šnekėti, bet jau čia kitų temų momentai yra vis dėlto situacija tokia turima ir greičiausiai panaši situacija dar ir išliks kurį laiką. Mes aptarnėsim tos dalykus dar kitose laidose, bet dabar dėkoju mūsų pašnekovams, Laura Stračinskienė, Andrius Romanovskis ir Jekaterina Rojaka buvo šiandien mūsų laidoje, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Reklama. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
5: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda. Malonus klausytojai, netrukus transliuosime iš Seimo, kur prezidentas Gitanas Nausėda skaitys metinį pranešimą. Tai yra 7-asis jo pranešimas einant prezidento pareigas. O Konstitucija numato, kad šalies vadovas metinėme pranešime apžvelgia šalies padėtį, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką. Ir prieš pat prezidento metinį pranešimą socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad apsisprendė vadovauti naujajai vyriausybei, kuri formuojama po naujosios valdančiosios koalicijos sudarimo. Na, dabar jungiame su Seimu ir transliuojame prezidento Gitano Nausėdos metinį pranešimą.
2: O, ačiū, prezidentas. Sėdėmės.

Brangus Lietuvos žmonės, gerbiamas Seimo pirmininkė, Seimo nariai, mažiau nei prieš mėnesį nepriklausomos Lietuvos valstybės sostinėje Vilniuje paskelbtas oro pavojus tapo iššūkiu mums visiems. Seimas, vyriausybė, prezidento kanceliarija, įvairios valstybės institucijos, švietimo ir kultūros įstaigos, pilietiški žmonės, daugelis praktiškai išbandėme civilinės saugos algoritmus, taip pat priedangas ir slėptuves. Aiškiau pamatėme, kurios priemonės veikia, o kur būtina pasitempti. Oro pavojus netrukus buvo atšauktas, bet liko aiškus suvokimas, kad vis sparčiau žengiame į naują, pavojingą pasaulį, kuriame taika nebėra savaime suprantama. Šiandien turime patys savo pripažinti, kad Lietuvos aplinka sparčiai keičiasi ir mes privalome keistis kartu. Gyvename pasaulyje, kuriame vis mažiau vienybės ir taikaus sugyvenimo. Vis ryškiau veikia siauri ekonominiai interesai, vis drąsiau galvas kelia autoritariniai režimai su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Gyvename pavojingai arti karo. Ukraina jau 5 metus atkakliai gynasi nuo Rusijos karinės agresijos, pamažu perimdama iniciatyvą ir keldama vis daugiau iššūkių priešininkams. Vis dėlto, įspūdingi ukrainiečių pasiekimai, prie kurių ir mes prisidedame savo paramą, neatneša ramybės. Nežinome, ar patys neatsidursime priešiškų jėgų, siekiančių išbandyti NATO vienybę ir susitelkimą taikinyje. Gyvename dirbtinio intelekto pasaulyje. Žmonija įgauna neregėtų galimybių apdoroti informaciją ir kurti bendrąjį gėrį. Tačiau kartu atsiranda ir vis daugiau būdų informaciją iškraipyti bei panaudoti piktam. Galiausiai daugėja požymių, kad gyvename senosios vakarų kultūros nuovargio epochoje. Dėl augančio spaudimo demokratinėms institucijoms, naujų karinių ir technologinių varžybų, didėjančios turto koncentracijos ir nelygybės rizikos, o bene svarbiausia vis labiau šaliai stumiamų humanistinių vertybių, kyla naujų, didelių įtampų. Jų poveikį neišvengiamai patirsime ir mes, Lietuvoje. Šiame sudėtingame pasaulyje mums tenka pareiga ieškoti savojo kelio. Laimei, Lietuva šiandien yra turtingesnė, stipresnė, socialiai jautresnė ir labiau savimi pasitikinti, nei buvo vakar ar užvakar. Ir mes turime visas galimybes užtikrinti, kad mūsų ateitis būtų dar gražesnė. Lietuva gali pasiremti ir tikiu pasirems ypatingomis savybėmis, kurios ją išskiria iš daugelio vakarų šalių. Iš mūsų turtingos istorijos kyla gebėjimas adekvačiai vertinti svarbiausius rizikos veiksnius ir jiems pasiruošti. Mes turime gyvą tiek skaudžios nelaisvės, tiek ir džiugaus išsivadavimo patirtį. Mūsų akių nedengia naivumo šydas. Dar nesame tiek pripratę prie sotaus gyvenimo, kad nematytume, kas į jį kėsinasi čia ir dabar. Žinome tikrąją laisvės kainą ir darome viską, kad šį žinojimą perduotume savo vaikams ir anūkams. Mes pasitikime savimi, nes esame patyrę didžiausių išbandymų ir juos įveikę. Mūsų vienybė didžiausių lūžių akivaizdoje yra neįsivaizduojama, bet sunkaus likimo patikrinta. Ir mūsų atsparumas yra ne tiek techninis, kiek dvasinis požymis. Pilietinės tapatybės dalis, kurios niekas negali iš mūsų atimti. Mes taip pat atvirai žvelgiame į pasaulį ir prireikus mokame greitai, lanksčiai, išradingai jame veikti. Kartais tai reiškia didesnį polinkį emigruoti. Tačiau pasaulyje netrūksta pavyzdžių, kaip žmonių judėjimas svetur paskatino produktyvius idėjų mainus, vėliau greitai keitė kryptį,
ir net pavirto savotišką valstybės supergalę. Spartesnio ekonomikos augimo, žinių sklaidos ir visuomenės atsinaujinimo pagrindu. Pradinį teigiamą grįžtamosios migracijos poveikį jau pradedame jausti ir Lietuvoje. Galiausiai mes turime esminį greičio pranašumą, dėl kurio bet kokius pokyčius galime įgyvendinti nepalyginamai greičiau negu didesnės ar ilgamžių tradicijų saistomos valstybės. Gebėjimas kirsti kampus tampa tik dar svarbesnis epochoje, kurią apibūdina stulbinamo greičio pokyčiai. Jei kas ir turi galimybių sklęsti ant dar tik atūžančios permainų bangos, tai esame mes, Lietuva. Gerbėmiai, didžiausias ir netidėliotinas iššūkis mūsų šaliai tenka saugumo srityje. Esame taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Diena iš dienos, metai iš metų, priešiškos jėgos mėgina mūsų budrumą ir atsparumą. Gyvename laikotarpiu, kai tiesioginės karinės grėsmės tampa vis realesnės ir jau pradeda trikdyti taikų Lietuvos žmonių gyvenimą. Tačiau ir jos, tai yra Lietkalnio viršūnė, po kuria slypi dar daugiau iššūkių. Dažnu atveju slypi ten, kur neįtariame ir net nesižvalgome. Hibridinis karas prieš Lietuvą vyksta ne vienerius metus ir net ne vieną dešimtmetį. Jam nuosekliai skiriamos didžiulės lėšos. Ir šito nepakeis jokie reveransai ar geranoriškos nuolaidos. Nes mūsų nekenčia už tai, kad drįstame būti laisvi ir nepriklausomi. Nekenčia už tai, kad mylime savo laisvę ir oriai naudojamės jos privalumais. Nekenčia, kad patys kūrėme savo gerovę, ko nesugeba visi, be išimties, autokratiniai režimai. Matome prieš Lietuvą nukreiptą neteisėtą migraciją. Matome kontrabandininkų balionus. Matome teroro ir diversijos aktus. Kasdien matome didžiulį kiekį pykčio pagiežos, propagandos ir dezinformacijos, kurį socialiniuose tinkluose platina beveidės, bedvasės, netikros paskyros. Mažiau nei prieš mėnesį, gerokai per vėlai, visi sužinojome apie registro centrų duomenų vagystę. Kenkėjiška veikla ne tik nebuvo laiku identifikuota ir sustabdyta, bet ir sukėlė dar didesnį pavojų Lietuvos gyventojams dėl pernelyg lėtos valstybės institucijų reakcijos. Eilinį kartą įsitikinome, kad didžiulės galimybės rinkti, saugoti ir efektyviai panaudoti duomenis reiškia taip pat ir didesnę riziką tų duomenų netekti. Tad išsamus tyrimas, kodėl taip atsitiko, yra reikalingas. Bent jau todėl, kad tai nepasikartotų ateityje. Kita vertus, pozityviai nuteikia tai, kad karinio saugumo srityje jau dabar turime tvirtą pagrindą, į kurį galime remtis. Narystė NATO nebejotinai yra vienas didžiausių šio amžiaus Lietuvos pasiekimų. Aš tikiu NATO. Tai nėra popierinis tigras. Tikiu penktuoju straipsniu ir mūsų sąjungininkų ryštu prisidėti prie Lietuvos gynybos. Bet dar labiau tikiu, kad mes būsime tiek stiprus, kad gebėsime patys gintis ir apsiginti. Pastarųjų metų įvykiai tik dar labiau sustiprino mūsų ryštą paversti visą Lietuvą tikru geležiniu vilku, kuris ne tik garsiai staugia, bet ir išties yra nepalaužiamas. Jau šiais metais demonstruojame lyderystę visos NATO lygmenių, skirdami gynybai 5,38% BVP. Tikiu, kad investuosime į savo saugumą ne tik iki 2030 metų, bet ir vėliau. Itin svarbu, kad tam aiškiai ir nedviprasmiškai pritaria dauguma parlamentinių partijų. Išties, iš mūsų apsisprendimo skirti daugiau lėšų gynybai, nedaug te bus naudos, jei pradėsime blaškytis ir pamesime iš akių pagrindinį tikslą – užtikrinti didesnį šalies atsparumą ir efektyvų karinį atgrasimą.
Privalome drąsiai žengti keliu, kurį patys savo nusibrėžėme tolin į ateitį. Mums reikia visos sudėties Vokietijos šarvuotosios brigados Lietuvoje jau 2027 metais. Reikia tinkamos infrastruktūros priimti Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų sąjungininkų karius. Reikia efektyvios oro gynybos, apimančios taip pat ir gynybą nuo dronų. Reikia daugiau modernių ginklų ir amunicijos su ilgalaikė vizija, kuo daugiau pagaminti čia, Lietuvoje. Reikia nacionalinės divizijos ir puikiai parengto rezervo. Reikia civilinės saugos su efektyvia perspėjimo sistema ir gerai išplėtotų priedangų bei slėptuvių tinklų. Reikia pasirengimo visuotiniam pasipriešinimui kaip esminio, lemiamo atgrasymo dėmens. Tai visiškai objektyvūs valstybės ir visuomenės poreikiai, kurie turės būti patenkinti. Tokia yra kiekvienos Lietuvos politinės partijos ir kiekvieno politiko pareiga. Ginkluotei ir kariniai įrangai pirkti Lietuva šiais metais skirs 1,7 milijardo eurų. Sunkiai nacionalinės divizijos technikai ir amunicijai įsigyti nukreipsime dar daugiau nei 0,5 milijardo eurų gynybos fondo lėšų. Tai leis Lietuvos kariuomenę papildyti naujomis pėstininkų kovos mašinomis, artilerijos ir šiandien ypač svarbiomis oro gynybos sistemomis, radarais, elektroninės kovos priemonėmis, naujais dronų ir kovos su dronais pajėgumais. Vien oro gynybai skiriame 0,5 milijardo eurų, o pirkimai vyksta čia ir dabar. Jau 2028 metais sulauksime pirmųjų vokiškųjų tankų Leopard, kurių dalis bus surenkami prie Kauno, kuriant darbo vietas čia, Lietuvoje. Suprasdami, kad būtinybė geriausia mokytoja, o ukrainiečiai jau dabar yra geriausi pasaulyje dronų karybos specialistai, mokomės iš vertingos Ukrainos patirties. Plėtojame dvišalį bendradarbiavimą su Ukraina gynybos pramonės srityje, siekdami visapusiškai pasiruošti ateities išbandymams, taip pat ir realiai padėti ukrainiečiams. Neskiriama mūsų pastangų dalis – karinės infrastruktūros plėtra. Lygiai grečiai kyla Rūdininkų ir Kairių kariniai miesteliai, vyksta pasiruošimas išplėsti Tauragės poligoną ir įrengti Emilijos Pliaterytės vardo poligoną Kapčiamestyje. Kartu su sąjungininkais ruošiamės prireikus ryštingai veikti su Valkų koridoriuje. Visos šios pastangos ir šios investicijos nėra ir negali būti savitikslės. Asmeniškai prižiūriu, kad didžiausias Lietuvos istorijoje gynybos biudžetas būtų panaudojamas skaidriai ir efektyviai. Šiuo klausimu informaciją nuolat pristato krašto apsaugos ministras. Į šį klausimą aktyviai vertina ir valstybės kontrolė. Tikiu, kad visoje krašto apsaugos sistemoje netrūksta supratimo, kad koks svarbus dabartinis galimybių langas, kai iš tiesų turime politinės valios ir lėšų pasiekti kokybinį proveržį. Kita vertus, žiūrėdamas į tai, kas vyko parenkant vietą naujam poligonui Kapčiamestyje, aš vis labiau abejoju, ar tikrai visi politikai, Seimo nariai supranta situacijos rimtumą. Ir ar iš tiesų yra pasirengę tvirtai būti savo postuose kovoje už Lietuvą ir jos saugumą. Gerbiamieji, šiandien mes neturime laiko aklai klaidžioti prieblandoje. Mums reikalinga aiški vizija ir iš jos kylantis polėkis. Reikalingas gebėjimas susitelkti į Lietuvos nacionalinius interesus. Tarptautinis kontekstas negailestingas mažoms ir vidutiniams valstybėms. Daugelį metų įvairiais formatais buvo kalbama apie būtinybę palaikyti taisyklėmis grįstą tarptautinę tvarką. Taip pat ir šiandien mūsų šios tvarkos palaikytojų ir gynėjų netrūksta. Tačiau tiesa yra tai, kad svarbiausi daugiašaliai forumai, visų pirma Jungtinių Tautų sistema, grimsta į vis gilesnę krizę.
tampa vis sunkiau susitarti ir priimti sprendimus net ir visai žmonijai svarbiais klausimais, kaip dėl kovos su klimato kaita ar pavojingų lygų stabdymo. Stipriausia ir įtakingiausia daugiašališkumo gynėja išlieka Europos Sąjunga. Bet ir jai stinga greičio, efektyvesnių sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo mechanizmų. Jau sausio pirmą dieną Lietuva pusmečiui perims pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tai bus retai pasitaikanti proga aukščiausių lygių formuoti Europos Sąjungos dienotvarkę. Ir galiu jūs užtikrinti, mes ją tinkamai išnaudosime. Aktyviai kelsime gynybos, vidaus ir socialinio saugumo, Europos Sąjungos plėtros, istorinės atminties stiprinimo klausimus, taip pat pasisakysime už stipresnį transatlantinį ryšį ir glaudesnį Europos Sąjungos ir NATO bendradarbiavimą. Visoje Europoje ir už jos ribų Lietuva jau dabar garsiai atsakingų požiūrių į saugumą ir gynybą. Kaip ir anksčiau, esminis iššūkis mums – burti bendraminčius ir įtikinti abejojančius. Vis svarbesnis tampa ir Europos Sąjungos konkurencingumo klausimas. Suprasdami, kiek daug priklauso nuo šiandienos pasirinkimų, sieksime, kad bendroji rinka būtų labiau integruota ir sudarytų geresnes sąlygas inovacijoms, investicijoms bei ekonomikos augimui. Rūpinsimės, kad daugiametė finansinė programa 2028-34 metams atspindėtų dabartinės geopolitinės ir ekonominės realijas. Pirmininkavimo laikotarpis taip pat atvers daugiau galimybių kalbėti apie Europos Sąjungos reformas. Pastarųjų metų politiniai įvykiai parodė, kad vienbalsiškumo principas lengvai gali tapti piknaudžiavimo įrankiu. Kita vertus, jis saugo mažųjų valstybių interesus. Mano prioritetas, kad jie nebūtų paminti prasidėsiančiame Europos Sąjungos valdysenos reformo procese. Gerbiamieji, aiškus svarbiausių dabarties saugumo iššūkių supratimas natūraliai suartina Šiaurės ir Baltijos šalis. Reguliariai vyksta bendri susitikimai, kurių metu itin daug dėmesio skiriame paramos Ukrainai klausimui. Tuo pat metu Jungtinės karalystės vadovaujamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos stiprina mūsų bendrą pasirengimą reaguoti į grėsmes Baltijos jūroje, tolimojoje šiaurėje bei Šiaurės Atlante. Džiaugiuosi turėjęs progą Helsinkyje paskelbti, kad jungtinių ekspedicinių pajėgų viršūnių susitikimas 2028 metais vyks Lietuvoje. Bendras Baltijos ir Šiaurės šalių veikimas vis geriau matomas ir dvišalių formatu. Vien šiais metais Lietuvoje surengti Danijos karališkosios poros, Suomijos ir Estijos prezidentų valstybiniai vizitai. Vos spėjęs gegužės pradžioje su darbo vizitu apsilankyti Švedijoje, po kelių savaičių turėjau garbės Vilniuje priimti Švedijos karališkąją porą. Liepą laukiame su valstybiniu vizitu, atvykstant ir Latvijos prezidento. Ypač džiugina esamą santykių su Lenkija padėtis. Glaudžiai bendradarbiaujame, vykdome bendrus infrastruktūros ir karinio mobilumo projektus, reguliariai rengiame dvišalės karinės pratybas. Sausį su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu aptariau bendros dviejų valstybių laisvosios ekonominės zonos Lazdijuose ir Suvalkose idėją, kuri šiandien jau pradedama įgyvendinti vyriausybių. Džiaugiuosi, kad 1863 metų sukilimo metinių proga Liublino trikampio susitikimas įvyko Vilniuje. Jį atvyko tiek Lenkijos prezidentas, tiek ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvai, kaip ir visam regionui, svarbu, kad jungtis tarp Varšuvos ir Kijevo būtų kuo stipresnė. Todėl esame suinteresuoti stabdyti menkiausią šio ryšio plešėjimą. Kaip niekad artimi ryšiai šiandien mus sieja su Vokietija. Ši šalis pastaraisiais metais vis aktyviau siekia lyderystės Europos saugumo srityje.
Vokietijos lyderiai konkrečiais veiksmais parodo suprantantys, kad Europos ateities klausimas šiandien sprendžiamas Ukrainoje ir rytinėme ES bei NATO flange. Vokietijos šarvuotosios brigados atvykimas Lietuvai reiškia ne tik papildomą saugumo garantiją, bet ir unikalią galimybę plėtoti dvišalį politinį, ekonominį, mokslinį ir kultūrinį bendradarbiavimą. Tai suprasdamas, raginu ambicingai įgyvendinti mūsų šalies metų Vokietijoje kultūros programą ir užtikrinti, kad žinių apie Lietuvą kaip patikimą strateginę partnerę Vokietijoje būtų kuo daugiau. Taip pat paskelbiau iniciatyvą Lietuvoje populiarinti vokiečių kalbą, stiprinti jos mokymą bendrojo lavinimo įstaigose ir universitetuose. Vokiečiai turi posakį – genug ist nicht genug. Pakankamai nėra pakankama. Dabartinė situacija nebloga, bet turi būti geresnė. Ir ji bus. Gerbiamieji, nepakeičiama Lietuvos ir visos Europos sąjungininkai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Amerikiečių įsitraukimas mūsų regione yra gyvybiškai svarbus, kalbant tiek apie karinį saugumą, tiek ir apie energetikos infrastruktūros bei visos ekonomikos plėtrą. Jei Europa bus stipresnė, pajėgesnė ir labiau galės savimi pasirūpinti, tai tik sustiprins kolektyvinį saugumą ir papildys Jungtinių valstijų globaliai atliekamą vaidmenį. Kartu mes esame stipresni. Taip visada buvo ir bus. Pasinaudodamas progą noriu pasveikinti Jungtinės valstijas artėjančio 250-ojo nepriklausomybės jubilėjaus progą. Tai bus šventė svarbi kiekvienam laisvę mylinčiam žmogui. Suprantu, kad papildomų klausimų kelia dabartinė Lietuvoje dislokuotų Jungtinių valstijų karių rotacija. Tačiau, kaip nekartą laiškuose man pabrėžė prezidentas Donaldas Trumpas, Vašingtonas vertina Lietuvos indėlį stiprinant kolektyvinį saugumą ir sprendimus priims atsižvelgdamas į tai. Lietuva mato ir didesnį globalaus saugumo paveikslą. Neketiname stovėti nuo šalyje, kai nestabilumas už Europos ribų. Kelia grėsmę pasauliniai prekybai ir sąjungininkų interesams. Mes remiame pastangas užtikrinti laivybos saugumą Hormūzo sąsiauryje ir esame pasirengę prisidėti visų pirma išminavimo pajėgumais. Mūsų šalis taip pat neketina nuolaidžiauti, kai tiesiogiai paliečiami nacionalinio saugumo interesai. Griežtai smerkdami Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą, taip pat hibridinės atakas prieš Lietuvą iš Baltarusijos teritorijos, tvirtai palaikome tarptautinės sankcijas šioms šalims ir pasisakome už jų griežtinimą. Šiandien matome didžiules Ukrainos pastangas siekti teisingos, tvarios ir ilgalaikės taikos, grindžiamas tarptautinė teisė. Todėl toliau teiksime Ukrainai visą keriopą karinę ir humanitarinę pagalbą, remsime jos atsigavimą, rekonstrukciją ir modernizaciją, taip pat narystės Europos Sąjungoje siekius. Gerbiamieji, ko mes tikrai negalime, tai leisti sugriauti Lietuvos valstybę iš vidaus. Mūsų šalies istorijoje ne vienas pavyzdys, kaip mes patys savo rankomis pakirtome gyvybinės valstybės jėgas, leisdami plačiai išsikeroti godumui, savanaudiškumui ir susipriešinimui. 18 amžiuje ne tik Rusija palaužė abiejų tautų respubliką, bet ir mes patys ją apleidome, pardavėme ir atidavėme. Ir 1940 metais ne kokie nors svetimšaliai, o dalis Lietuvos žmonių apkvailinti nusikalstamos ideologijos sveikino okupantų kariuomenę. Deja, pastaraisiais metais vis iš naujo kartojosi nemalonus politinės korupcijos ir neteisėto praturtėjimo skandalai, liudijantis, kad mes kaip valstybė ir visuomenė vis dar esame pažeidžiami. Valdomi godulio ir savanaudiškumo, linkę lengvabūdiškai pamiršti ir paminti bendrąjį gėrį.
Praėjusiais metais išbandymo viešumu net laikė ir buvo priverstas pasitraukti Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas. Iki šiol neišgirdome ryšlių atsakymų į klausimus apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę. Dėsninga, kad šią istoriją toliau domisi teisėsaugos institucijos. Šiais metais įtarimai kitoje byloje buvo pareikšti buvusiam Lietuvos žemės ūkio ministrui, pripažinusiam savo kaltę, ir buvusiam ministrui pirmininkui, kuris dar visai neseniai ėjo ir Seimo pirmininko pareigas. Man kaip žmogui išties buvo sunku patikėti. Bet kaip valstybės vadovui dar baisiau žinoti, kad visa institucija, valstybinė augalininkystės tarnyba, iš esmės buvo pajungta verslo rekatavimui ir veiklai, kurios negalima įvardinti kaip nors kitaip negu organizuotas nusikalstamumas. Tai išties gėdinga situacija, kurią praskaidrina tik žinojimas, kad Lietuvos teisėsauga aktyviai ir garbingai atlieka savo darbą. Žinutė siunčiama visiems – politikams, valstybės tarnautojams, pareigūnams, verslo atstovams. Nesvarbu, kokiai partijai priklausote, kokias pareigas einate, kiek įtakos turite, kokius ryšius esate sukūrę ar kokius antpečius nešiojate. Lietuvoje nėra ir nebus žmonių, stovinčių aukščiau įstatymo. Ryštingi temidės kirčiai stiprina piliečių pasitikėjimą savo valstybę. Kartais apsivalymas tiesiog būtinas, jei norime dar žingsnelių priartėti prie visiems vienodai teisingos teisinės valstybės. Tai yra galimybė mums visiems dar kiek aukščiau kilstelėti teisinės, o ir politinės atsakomybės kartelę. Efektyviai veikianti baudžiamojo persekiojimo sistema, teisėsauga, prokuratūra ir teismai šiandien yra kertinė valstybės atrama. Siekdamas užtikrinti nukentėjusių asmenų teisėjai patirto žalos atlyginimą, prieš keletą savaičių Seimui pateikiau pasiūlymą įteisinti mediaciją baudžiamajame procese. Kitų Europos valstybių patirtis rodo, kad šis konfliktų sprendimo būdas gali ne tik skatinti taikos atkūrimą tarp proceso dalyvių, bet ir didinti pasitikėjimą teisingumo vykdymo sistema, o kartu ir mūsų valstybė. Būtent pasitikėjimas valstybė ir gebėjimas džiaugtis jos pažanga padeda mums atsispirti išorės jėgų bandymams mus kiršinti bei mumis manipuliuoti. Jau kurį laiką matome, kaip lengvai, bet kokie nuomonių skirtumai tampa pagrindu viešam raganų deginimui. Kaip greitai argumentus keičia asmeniškumai, nepadorus gestai bei patyčios. Kaip sunku darosi viešoje erdvėje pripažinti net ne klaidą, o pačią galimybę, kad savas gali būti ir neteisus, o svetimas nebūtinai žemai puolės. Patys savo kūrėme makiavelišką politinį gyvenimą, kuriame tikslas visada pateisina priemonės. Kur kažkas skina balsus rinkimams, kiekvieną progą meluodamas ir ciniškai spjaudamas į kertinius valstybės interesus, kažkas renka patiktukus, sekėjus ir galę dėl pačios galios. Kažkas, kaip iš gausybės rago besipilančius užsakymus iš viešų ar mažiau viešų pirkimų. Kai tokiu neapykantos ir priešpriešos verslų užsiema musiškai, savi, teisingi, vis dažniau renkamės užsimerkti ir pamiršti, užuot pasižiūrėję į veidrodį. Pagauti nesveiko azarto, nejučiomis įsitraukėme į pjautines, užuot pabandę į situaciją pažvelgti iš didesnės distancijos. Ne vieną mėnesį praleidome, jūs praleidote, ginčydamėsi dėl naujo LRT valdymo modelio. Pripažinsiu, dalis teisėkūros pasiūlymų dėl visuomeninio transliuotojo buvo mažų mažiausiai abejotini, galbūt ir neatsakingi. Ir jų svarstymas tarpais įgaudavo tragikomedijos atspalvių. Tikrai nemaloniai stebino užaštrintą retoriką bei priešingų stovyklų viena kitai žarstomi kaltinimai, kurių vienintelis tikslas buvo bet kokia kaina mobilizuoti šalininkus. Galiausiai teisėkūros procesas, kad ir koks jis būtų, atnešė rezultatą. Pataisos buvo priimtos, tačiau ar jos ką nors pakeis iš esmės?
Ar visuomeninis transliuotojas nuo šiol bus skaidresnis bei geriau pasirengęs efektyviai ir atsakingai panaudoti įspūdingai išaugusį biudžetą? Nuoširdžiai pasakysiu, nežinau, ar kas iš didžiųjų kovotojų jaučiasi nugalėję. Bet man atrodo, kad bent šiek tiek pralaimėjome mes visi. Visa Lietuva. Nes šiandien parodė vienas kitam vidurinį pirštą, mes dar mažiau pasitikime vieni kitais. Ir net švenčiausi demokratijos principai, kaip žodžio laisvė, atrodo šiek tiek sutrešti ir praradę savo prigimtinį spindesį. Tai tikrai didelis nuostolis mums visiems. Gerbiamieji, stačia galva, nerdami į parodomosius politinius žaidimus, mes problemų nesprendžiame. Priešingai, jų tik dar daugiau prikūrėme. Ir iš subjektų nejučia tampame objektais, kuriais pradeda žaisti kiti, nebūtinai gero linkintis. Ir kuo dažniau mes pajungiame šiuolaikinių technologijų galimybės priešpriešai kurstyti, tuo labiau mes visi Lietuvos žmonės rizikuojame susinaikinti ir pranykti. Bet kalti galiausiai bus ne socialiniai tinklai, ne internetas ir ne dirbtinis intelektas. Kalti būsime mes patys. Pradėti pokyčius galima ir reikia. Nuo vaikų. Tam yra ne vienas būdas. Džiaugiuosi, kad Lietuva mano sutuoktinės Dianos iniciatyva prisijungė prie Jungtinių Valstijų pirmosios ponios Melanijos Trump suburtos globalios koalicijos ateities kūrimas kartu. Bendrai sieksime, kad ateities kartos būtų ugdomos saugioje aplinkoje. Mūsų visų interesas, kad Lietuvos vaikai augtų sveiki, fiziškai aktyvus, apsaugoti nuo didžiausių skaitmeninio pasaulio pagundų ir išbandymų. Skaitmeninės patyčios jau dabar yra rimta problema, kurią būtina spręsti ne atskiros klasės ar mokyklos, o visos valstybės mastu. Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigos šiandien yra vieta, kur brandinama mūsų visų ateitis. Ir juose tikrai turi būti vietos tiek atsakingam šiuolaikinių technologijų naudojimui, tiek ir žmogiškajam smalsumui, kūrybingumui, ryštui siekti aukščiau ir daugiau. Naujoje geoekonominėje realybėje valstybių pajėgumą ir atsparumą vis labiau lemia būtent jų žmonės. Vis svarbesnis tampa visuomenės technologinis raštingumas, todėl privalome suteikti žmonėms galimybės mokytis visą gyvenimą. Ir Lietuvos laukia iššūkis dar greičiau žengti į priekį, daugiau dėmesio skirti švietimui. Šiame kelyje mums nebejotinai padės dirbtinio intelekto sprendimų taikymas. Kita vertus, niekas nepakeis esminio mokytojo vaidmens. Jų iniciatyvos ir emocinio ryšio su vaikais. Siekdamas stiprinti Lietuvos švietimo sistemą, inicijavau diskusijas apie mokytojų rūmų, pedagogų profesinės savivaldos institucijos steigimą. Taip pat pasisakau už vidurinio ugdymo pertvarką. Metas nustoti visą ugdymo procesą orientuoti vien į pasirengimą egzaminams. Labai daug kalbėdami apie juos pamirštame, kad svarbiausia ugdymo kokybė. Mūsų vaikai turi būti rengiami ne egzaminams, o savarankiškam gyvenimui. Turime išlaisvinti tiek mokytojus, tiek mokinius, kad jie kartu galėtų siekti geriausių įmanomų rezultatų. Švietimas turi praplėsti horizontą, užuot jį dar labiau apribojęs tiems, kas turi prastesnę starto pozicijas. Lietuvos aukštasis mokslas šiandien yra esminė jungtis, užtikrinanti inovacijų sklaidą bei pritaikama visuomenėje ir ekonomikoje. Pirmai progai pasitaikius, turime kilti ant technologinės transformacijos bangos ir ją pasikinkyti Lietuvos, visų mūsų naudai. Tikrasis iššūkis bus suderinti naujas svaiginamas galimybės su priemonėmis rizikai mažinti. Turime visai nedaug laiko, iki didžiulės permainos užgrius visus Lietuvos ūkio sektorius. Jei nebūsime atsargus, daugelis jų gali būti išrauti su šaknimis, sukeldami masinio nedarbo problemą. Bet jei pernelyg ilgai mindžiukuosime, negalėdami apsispręsti,
rizikuosime atsidurti istorijos šalikelėje, niekam neįdomus ir nereikalingi. Laimei, Lietuva jau turi solidų įdirbį šiuolaikinių technologijų ir mokslo srityje. Žengiame priekyje, o ne įkandin moderniosios elektronikos ir puslaidininkių, gyvybės mokslų, tiksliosios inžinerijos, lazerių jutiklių, aukštos pridėtinės vertės programinės įrangos, dirbtinio intelekto sprendimų, finansinių technologijų srityse. Šių metų pradžioje, lankydamasis CERN, turėjau progą išreikšti Lietuvos siekį tapti visateisę šios nepaprastai svarbios mokslo organizacijos nare. Mūsų strateginis uždavinys yra kuo aktyviau dalyvauti galingoje inovacijų ekosistemoje, kurioje šiandien kuriami ateities pramonės sektoriai. Esame pasirengę prisidėti prie ilgalaikių vizionieriškų projektų, tokių kaip ateities žiedinis greitintuvas. Kertinis Lietuvos ekonomikos politikos uždavinys visada buvo ir bus palaikyti bendrą ūkio augimą. Nuo to priklauso tiek šalies gynybos, tiek ir socialinės politikos, nukreiptos į mūsų žmonių gerovę finansavimas. Todėl turime rasti būdą, kaip bendram tikslui pajungti visus ekonomikos sektorius ir pačius moderniausius, ir tradicinius. Neseniai pateikiau Seimui siūlymą įveiklinti indėlius ekonomikoje, leisti gyventojams savanoriškai uždirbti iš einamosiuose sąskaitose laikomų lėšų ir pagerinti finansavimo galimybes ekonomikos plėtrai per Nacionalinį plėtros banką. Privalome reaguoti ir į energijos kainų šuolių poveikį mūsų šalies verslo konkurencingumui. Todėl pasiūliau sudaryti galimybę vyriausybei laikinai 5 metų laikotarpiu energijai imliam verslui iki 30% sumažinti valstybės reguliuojamos elektros kainą, numatant prie pareigą šią skolą grąžinti vėliau. Visi matome ir suprantame, kad gyvename didelio nestabilumo naftos ir dujų rinkose laikotarpiu. Reaguodami į susidariusią neįlinę situaciją, buvome laikinai sumažę dizelino akcizą. Panašių priemonių prireikus reikės griebtis ir ateityje. Pasiūliau Seimui geriau apsaugoti visus Lietuvos vartotojus.

Lietuva gali tapti išskirtinę šalimi Europoje ir net pasaulyje, kuri nuo 2028 metų visiškai patenkins elektros poreikį atsinaujinančiais elektros energijos šaltiniais. Tačiau atsinaujinanti energetika ne tik dėl šalies nepriklausomybės, ji dėl šalies žmonių. Esu įsitikinęs, kad saulės ir vėjo energija bus pigesnė nei iškastinio kuro, jos netrikdys geopolitiniai konfliktai karštuosiuose pasaulio taškuose, ji neterš mūsų gyvenamosios aplinkos. Gerbiamieji, kalbėdamas apie švietimą, pabrėžiau didesnės mokytojų ir mokinių kūrybinės laisvės reikšmę. Tačiau nemažiau svarbu, kad mes Lietuvoje apskritai turėtume vaikų. Visoje šalyje, išskyrus kelis didžiuosius miestus, sparčiai tuštėjančios ir uždaromos mokyklos, rimtas perspėjimo signalas. Praėjusiais metais Kražiuose nebeliko gimnazijos, kurios ištakos siekia 17 amžiaus pradžią ir mena Žygimantą Liauksmeną, Motiejų Kazimierą Sarbievijų ir Albertą Vijūką Kojelavičių. Šiandien žemas gimstamumas nemažesnė ilgalaikė struktūrinė Lietuvos problema negu pajamų nelygybė ar verslo prieiga prie kapitalo. Gerovės valstybės niekaip nesukursi išmirštančioje tautoje. Neturime prabangos išlipti iš važiuojančio automobilio ir metų metus neskubėdami ieškoti idealaus sprendimo. Jau matėme, kaip tai ketverius metus darė praėjusios Seimo kadencijos valdantieji, tuo pat metu įsileisdami vis daugiau ekonominių migrantų. Šiandien jie viską pamiršę, kitus kaltina populizmu. Taip, imigrantų indėlio mums reikia, kad nepritrūktume darbo jėgos. Tačiau būtų didelė klaida tikėtis, kad nevaldoma imigracija paslėps valstybės demografinius skaudulius. Kad ir kas nutiktų, Lietuva turi išlikti lietuviška. Todėl pasisakau už griežtesnę migracijos politiką ir laikino darbo leidimų sistemą. Taip pat kviečiu dar labiau skatinti grįžtamąją migraciją, plėtojant lituanistinį švietimą užsienyje, sudarant geresnės sąlygas sugrįžti jaunoms šeimoms su vaikais. Lengviausias kelias, žinoma, aimanuoti, kad nieko neįmanoma padaryti, kad toks jau tas šiuolaikinis žmogus, norintis daugiau komforto ir mažiau rūpešių. O ar daug nuveikėme, puoselėdami daugia vaikės šeimos įvaizdį, pasakodami apie kasdienio pasiaukojimo savo vaikams ir globotiniams pavyzdžius, apie tuos tyliuosius mūsų herojus, kuriančius Lietuvos ateitį. Prezidentūros baltojoje salėje aš kasmet apdovanoju tik mažąją jų dalelę. Mums reikalingos tikslinės mokesčių lengvatos šeimoms su vaikais ir efektyvi apsirūpinimo būstų strategija, kuri sudarytų palankesnės sąlygas jaunoms šeimoms kurtis ne vien neregėtai išbrangusiame Vilniuje, bet ir regionuose. Būtinos taip pat ir visą Lietuvą apimančios regionų gyvybingumo skatinimo bei viešųjų paslaugų užtikrinimo priemonės. Suprasdamas tai, inicijavau papildomą neapmokestinamųjų pajamų dydį šeimoms su vaikais, kuris turi įsigalioti jau kitais metais. Taip pat siūlau Seimui svarstyti pasiūlymus dėl terminuoto nulinio gyventojų pajamų mokesčio tarifo gimus antram ir trečiam vaikui ir dėl pelno mokesčio paskatų darbdaviams įdarbinant asmenis turinčius du ir daugiau vaikų. Galiausiai siūlau sutarti dėl bazinių sveikatos paslaugų tikslinio finansavimo regionuose, siekiant išsaugoti būtiniausias viešasias paslaugas šeimoms su vaikais. 2025 metų pabaigoje Seimas žengė svarbų žingsnį priėmė sveikatos draudimo įstatymą, kuriuo įtvirtintas ilgametis sveikatos apsaugos finansavimo didinimo planas iki 2032 metų. Todėl tokie procesai kaip testinis sveikatos tinklo optimizavimas ar paskata už stacionaro skyrių uždarimą turėti į antrą planą, o dar geriau praeitin. Ypač kai kalbame apie vaikų ligų skyrius ir jų išlaikymo poreikius, ypač kai kalbame apie šalies regionus.

0: Darbų netrūksta ir kitose socialinės politikos srityse. Prie Lietuvos žmonių gerovės augimo prisidės didesnės socialinės išmokos, didesni biudžetininkų atlyginimai ir pensijų augimas. Tam, kad senjorų skurdo būtų dar mažiau, pasiūliau tobulinti papildomo pensijų indeksavimo mechanizmą. Daug diskusijų šiemet sukėlė antrosios pensijų pakopos pokyčiai. Teigiamai vertinu atsiradusią didesnę laisvę pensiją kaupiantiems žmonėms. Vis dėlto, didelis asmenų nusprendusių pasitraukti iš sistemos skaičius, rodo, kad šiuo metu sistema nėra patraukli. Teisingas kelias – toliau galvoti, kaip patobulinti antrąją pensijų pakopą, skatinti žmonės daugiau savarankiškai kaupti pensijai ir investuoti. Kalbant apie regionų gyvybingumą, didelės viltys siejo su atnaujintu konstituciniu įstatymu dėl fiskalinės drausmės. Jis leis savivaldybėms daugiau investuoti, skolinantis iš Nacionalinio plėtros banko ILTE. Ne tik regionų gyventojams, bet ir verslo plėtrai bei kariniam mobilumui reikalinga gera Lietuvos kelių būklė. Todėl džiaugiuosi, kad Seimas pritarė mano kelių įstatymo pakeitimo iniciatyvai, kuri leis šioje srityje plačiau taikyti viešosios ir privačiosios partnerystės modelį. Gerbiamieji, per praėjusius metus turėjau ne vieną progą įsitikinti, kad politika yra ne visada malonus reikalas. Ne visada turime prabangą rinktis tarp gero ir geresnio variantų. Man asmeniškai tikrai daug kainavo pastangos apsaugoti energetikos ministeriją, o kartu su ja ir kertinius valstybės interesus. Negalėjau leisti, kad šiai ministerijai stotų vadovauti politinė jėga, kurią net jos partneriai kaltino antivalstybiniu požiūriu. Negalėjau leisti, kad į dešimtmečius kurta Lietuvos energetinė nepriklausomybė kesintųsi tamsus privačių interesų šešėliai. Šios pastangos netiesiogiai išjudino kitus politinius procesus. Mainai valdančiosios koalicijos viduje papildomą naštą uždėjo kultūros sektoriui. Puikiai suprantu Lietuvos kultūros ir pilietinės bendruomenės nuoskaudą bei pyktį. Suprantu, kad sudėtingas vyriausybės formavimo procesas tik dar labiau supriešino visuomenę. Kaip valstybės vadovas jaučiuosi už tai atsakingas. Tačiau šiandien, žvelgdamas į ilgalaikę perspektyvą, renkuosi matyti šviesiąją pusę. Nuo pat sąjūdžio laikų Lietuvos kultūra nebuvo sulaukusi tiek daug dėmesio. Ne politikų, ne valstybės tarnautojų, bet būtent visuomenės dėmesio. Patirtas sukrėtimas daugybė žmonių paskatino tapti aktyviais visuomeninio gyvenimo ir politinių procesų dalyviais. Daugybė žmonių suprato, kad kultūra yra svarbi, kad kultūra tai pagrindas, ant kurio stovi mūsų visuomenė ir valstybė. Kad ji negali būti nei monopolizuojama, nei aklai stumdama politinio žaidimo lentoje. Noriu tikėti, kad naujas požiūris į kultūrą nėra laikinas reiškinys. Tikiu, kad tai bus nauja Lietuvos politinio gyvenimo norma, kuri po kiekvienų Seimo rinkimų vadovauti kultūros ministerijai iškels tikrus kultūros sektoriaus profesionalus, darbščius, patyrusius ir visuotinai gerbiamus lyderius. Gerbiamieji, prieš 10 dienų Lietuvos socialdemokratų partija priėmė sprendimą dar kartą performuoti valdančiąją daugumą. Atvirai pasakysiu, tam jai prireikė per daug laiko. Per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug lašų kantrybės taurėje, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Tačiau sprendimas priimtas. Ir tai labai svarbus atskaitos taškas mūsų valstybei. Socialdemokratų partijos vadovas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Ši pozicija ne apie reitingus ir maudimas į žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus, lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Šiandien mums reikia sutarimo politikos. Reikia vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą ir kurti visų žmonių gerovę. Nebejoju, kad galime tokią vyriausybę ir tokią politiką sukurti. Konstruktyviai bendradarbiausiu su visomis politinėmis jėgomis, kad Lietuvos valstybė būtų išsaugota šimtmečiams į priekį, kad būtų saugi ir stipri. Lietuvos žmonės yra neįtikėtinai darbštus ir talentingi. Per keletą dešimtmečių sukūrėme šiuolaikišką europietišką valstybę, į kurios ekonominę ir socialinę pažangą su nuostaba žvelgia daugybė užsienio lyderių, su kuriais teko bendrauti. Mūsų visų misija – sukurti tokią atgrasymo sieną, kurios neveiktų pikščiausi kėslai. Atsverti melą tiesa, pykti šviesa, intrigas ir demagogija darbu. Tikiu, kad tai yra misija įmanoma. Ačiū.
1: Gitanas Nausėda skaitė metinį pranešimą, transliavome mes iš Seimo, na, o šį metinį pranešimą išsamei aptarsime aktualijų laidose, taip pat aptarsime ir naujos vyriausybės formavimą, laidoje dienos klausimas po 13 valandos žinių ir laidoje aktualusis interviu šiandien vakare po 17 valandos žinių. Likite su Žinių radiju.
2: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Eterio citata.
2: Ar oro balionas saugiausia transporto priemonė danguje? Pasakoja oreivis, žurnalistas ir dainininkas Giedrius Leškevičius.
3: Tai aš sakyčiau, kad balionas yra mažiausiai, vadinkim taip, mažiausiai pavojingas ta prasme. Nes mūsų greičiai yra nedideli, tikrai labai maži. Mes skrendam tik tai vėjo greičiu, vėjo kryptimi. Mūsų aukščiai dažniausiai yra irgi nedideli ir net jeigu taip atsitinka, kad kažkas jau ten ore nutiko užgeso degikliai, sakykime, ar ne, tai tu parašiutuoji, tu krenti, leidėsi žemyn ne greičiau, negu kad, na, vadinkim, karinis desantinis parašiutas. Jų greitis, reiškia, tų karinių desantinių parašiutų, ypatingai senesnių, tai ten 6,3 metro per sekundę. Balionas įsibėgėja, šiaip jau jeigu va taip paprasta, va, vidutinio dydžio balioną imkim ir jisai įsibėgės iki maždaug 4,5, turbūt maksimum 5 metrų per sekundę greičiu. Tai reiškia dar lėčiau, negu kad karinis parašiutas leidžiasi. Taip, jeigu baliono kupolą kažkas perplėštų, sakykim, dviejų balionų susidūrimas, krepšių perplėši kitą kupolą arba nedaug die koks gaisras ore, taip, ten jau yra fatališka nelaimė.
2: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje Persona Grata taip kalbėjo oreivis, žurnalistas ir dainininkas Giedrius Leškevičius. Persona Grata antra Pradieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
1: Eterio citata.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas savo metiniame pranešime pabrėžė, kad Lietuva yra taikinys. Socialdemokratų pirmininkas apsisprendė vadovauti vyriausybei. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nėra savaime suprantama. Anot jo, Lietuva yra taikinys priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. 7-ame metinėme pranešime valstybės vadovas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai, iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios vakarų kultūros nuovargis. Prezidento teigimu, kaip hibridinio karo priemonės prieš Lietuvą naudojama neteisėta migracija, kontrabandininkų balionai, teroro ir diversijos aktai, dezinformacija. Jis taip pat priminė, kad mažiau nei prieš mėnesį sužinota apie registrų centro duomenų vagystę. Pasak šalies vadovo, kenkėjiška veikla nebuvo užfiksuota ir sustabdyta laiku, bei ragino atlikti išsamų duomenų nutekinimo istorijos tyrimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Jis pabrėžė nacionalinio saugumo stiprinimo svarbą ir tikina esas pasirengęs telkti koalicijos partnerius bendriems šaliai svarbiems darbams. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasakiau su prezidentu, dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Sinkevičius apgailestauja, kad kiti du naujosios koalicijos partnerių vedliai, laikinasis demokratų pirmininkas Virginijus Sinkevičius bei valstiečių lyderis Aurelijus Veryga liks dirbti Briuselyje. Socdemų lyderis kol kas neatsako, ar kraustysis į vyriausybės vadovų rezidenciją Turniškėse. Pasak jo, pirmiau turi būti išspręsti politiniai klausimai, o buitis bus sudėliota paskui. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad socialdemokratų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Savo metiniame pranešime prezidentas pabrėžė, kad šiandien reikia sutarimo politikos vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko į didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje. Lyderiai ketina aptarti taikos pastangas siekiant užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą. Donaldas Trumpas atvykęs į viršūnių susitikimą išreiškė optimizmą ir sakė, kad galbūt galima kažką padaryti dėl Ukrainos. Jungtinės karalystės teismas nuteisė du vyrus dėl padegimų dviejose pastatuose ir automobilyje susijusiuose su ministru pirmininku Kiru Starmeriu. Prisiekusieji pripažino Romaną Lavrinovičių ir Stanislavą Karpiuką kaltais dėl sąmokslo padaryti žalos sukeliant gaisrą. Ši neįprasta byla internete sukėlė daugybę spekuliacijų. Teismas išgirdo, kad užpuolikams už išpuolių įvykdymą per programėlę Telegram pinigus siūlė rusakalbis asmuo, naudojasi slapyvardžiu Elmani. Tyrimas parodė, kad jo lokacija yra Rusijoje ir jis buvo susijęs su žinoma hakerių grupuote No Name.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
6: Čia Žinių radijas.
7: Ekspertai pataria.
8: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
9: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Pasaulinis kvietimas savanorystei, kaip atsilieps Lietuva. Šie metai paskelbti tarptautiniai savanorystės metais, o pasaulis kviečiamas iš naujo įvertinti savanorių vaidmenį, kuriant stipresnės bendruomenės. Ar Lietuva pasirengusi šį kvietimą paversti tikrai realiais pokyčiais, o ne vien gražiais pažadais? Kodėl dalis žmonių nori savanoriauti, tačiau neranda tam tinkamų galimybių ir kaip organizacijos turėtų prisitaikyti prie šiuo laikinio žmogaus poreikių, kokių sprendimų iš valstybės tikisi visuomenė ir kas galėtų paskatinti didesnį pilietinį aktyvumą. Apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnės nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė daktarė Neringa Kurapkaitinė ir savanorystės platformos Sava internete vadovė Kristina Balčiauskaitė pas mūsų studijoje. Sveiki.
10: Sveiki.
9: Kristina, nuo jūsų pradėkime. Na, čia Jungtinių tautų generalinė asamblėja paskelbė, kad 26 metai yra tarptautinė savanorystės metai ir tai yra derini dėl darnaus vystymosi ir pakvietė pasaulio šalis kartu veikti, stiprinant savanorių indėlį, kuriant teigiamus pokyčius visuomenėje. Kad savanorystė turi ne tik skatinti, bet ir kokybiškai būti organizuojama, tikriausiai klausimų niekam nekyla. Kaip į šį kvietimą Jungtinių tautų asamblėjos atsiliepia Lietuva? Ką matom, vis dėlto pusę metų jau praėjo šitų savanorystės metų, ką galim konstatuoti?
10: Tai visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad turėjom galimybę atsiliepti. Nusprendėm atsiliepti ir aš manau, kad atsiliepėm iš tikrųjų labai drąsiai ir Neringos ir kolegų pagalba. Esam Sava yra paskirta viena iš pagrindinių taškų Lietuvoje, kuri gali šią temą kalbėti, bet iš esmės tai ne šiaip metai, paskutinį kartą Jungtinės tautos apie tai kalbėjo tik tai 2011 metais, tai jau iš tikrųjų praėjo nemažai per tą laiką savanorystės sferoje visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje, ir akivaizdu, ir ta rezoliucija apie tai, jog reikia kalbėti ir remti savanorystę ir ją visokiojopai ją pripažinti, nes jinai yra svarbi, jau 23 metais buvo išleista ruošinti šiems metams. Ir 23 metai, prisiminkim, kokie jie buvo, prasidėjo tik tais po pandemijos. Prasidėjo visi pokyčiai pasaulyje, labai daug pokyčių pasaulyje. Tai iš tikrųjų buvo pamatyta, kokia didelė savanorių yra svarba, kiek daug jie daro, kaip nepakeičiamai jie padeda valstybėms išgyventi krizes ir to pasekoje ir esame čia, kur esam, nes yra ne vien tik tai pripažinimas ir kvietimas, na, švęskim šiuos metus ir kalbėkim, kokie savanoriai yra geri ir nuostabus, bet iš tikrųjų pasižiūrėkim į svarbią dalį, kad savanorystė jinai iš oro neatsiranda ir jai reikia labai daug paramos ir jeigu mes žiūrint į priekį ir matant, kad situacija pasaulyje nelengvėja, ar ne, norisi vieną iš tų paramos taškų, vienu iš tų ramščių, kurie savanoriai yra pasaulyje ekonomikom ir mūsų šaliai, kad jie juos atkreiptų dėmesį valstybės, kad duotų jiems ramščio ir paramos, ar ne, kad šitas, kaip mes kart dažnai vadinam mūsų sektorių, šitas raumuo pagalbos valstybėje, jisai būtų stiprus, geras ir iš tikrųjų padėtų valstybėje eiti į priekį. Tai mes atsiliepėm iš savo pusės, kad surinkom visą komandą, kuri dabar apie tai kalbėsime, aišku, žinoma, ir galbūt Neringa daugiau pratęs apie
9: tą patį. Taip, ir klausime, nes labai įdomu, kaip Neringa mato iš savo pusės, jau labiau, kad jinai yra nacionalinio savanorystės standartų bendra kūrėja, kas yra irgi labai, labai svarbu šiandien.
3: Tai va, labai Neringa, svarbu, labai svarbu.
9: Tai va, Neringa, papasakokit jūs, kaip matote tą pusę metų.
3: Pirmą pusę metų matau taip, kad mes gavome tyrimo rezultatus, kurie buvo atlikti iki šių metų. Ir vienas iš tyrimo rezultatų buvo savanorystės infrastruktūros problematika. Tai reiškia, kad šalyse, kur savanorystė įgyvendina, o visose šalyse, net ir nedemokratinėse šalyse yra savanorystės, nebūtinai jinai yra pripažinta. Tuo tarpu demokratinėse šalyse savanorystė yra ir turi būti pripažinta dėl to, kad tai yra pilietinė galia. Apie tai kalbėjom praeitoj laidoje, jeigu norite, galite pasiklausyti.
9: Tikrai taip.
3: Nu va, ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šalis yra atsakinga už tai, kad sukurtų sąlygą savanorystę įgyvendinti. Ir problematika infrastruktūros yra tokia, kad tyrimas parodė, jog šalise, kurios palaiko savanorystę ir stiprina, vis tik tai didžiausia stygius yra investicijos į organizacijas ir organizacijų tinklą, kurios padeda savanorystį atsirasti, plėtotis ir viešinti savanorystės rezultatus. Lietuva, nežinau, kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai mes, tai turbūt visada sąmoningai, bet nu, valstybės lygmenį ar ne, turbūt yra ir intuicijos nemažai, ir tas irgi yra gerai, atsiliepia į šitą infrastruktūros užtikrinimo tikslą, kurdama kokybės standartą, nes kokybės standartas turėtų suteikti galimybės įvertinti organizacijas ir jų įgyvendinama savanoriška veikla ir tuo pagrindu yra sukurta visa bazė, visas laukas, ar ne, patikimų organizacijų, kurios gali įgyvendinti savanorystę. Ir jeigu valstybė į tai atsižvelgs, mes turėsime infrastruktūros partnerį savanorystės temoje visiems procesams valstybėje. Tai daugmaž taip, tai čia pirmas pusmetis. Antras pusmetis, ką planuojame atsižvelgti, tai dar nežinome tiksliai, nes turime subūrę komandą, ar ne, ir į kurią įsitrauks ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ir žiūrėsime galbūt ir kitos ministerijos, dar kol kas yra klaustukas, ko pasiekoje aptarsime kokybės standartą, bet taip pat ir savanorių dieną, taip pat ir perspektyvas kitoms programoms arba neprograminiam savanorystės finansavimui. Netrukus 22 birželio priimsime kokybės standartą, jau nebe projektas bus nuo birželio 22, o dokumentas sutartas tarp nevyriausybinių organizacijų ir pripažintas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ko pagrindu pradėsime vertinti organizacijas nuo rugsėjo mėnesio. Nors mes negalime sakyti, kad šitus tikslus kėlime dėl tarptautinės savanorystės metų, bet jie puikiai sudera su tarptautiniais savanorystės metais ir čia, žinai, ačiū ir Kristinai ir visiems partneriam, kurie dalyvavo kokybės standarto projekto kūrime ir toliau diegime kokybės standartų organizacijose.
9: Kadangi mūsų tema šiandien tarptautinė, tokia ar ne, turi tokį tarptautinį atspalvį, tai kiek kaip mes lietuviai savanorystės temoje atrodom tarptautinėje arenoje, šiek tiek tai pasimatuot galim, aha, ar jau labai aha. Čia pas mus negerai, ar jau
3: čia žiūrint, su kuo matuosimės, nu ar ne?
9: Na, Europos Sąjunga, yra toksai, pasimkime Europos Sąjungos
3: ribas. Europos Sąjunga, nu nelabai kaip atrodo, ar ne, tai
9: tikrai, pasaulyje geriau atrodo.
3: pasaulyje geriau atrodom, nes yra šalių, kurioms viena vertus sunku savanorystę plėtoti, kita vertus ir sunku susiskaičiuoti arba išsimatuoti savanorystės poveikį. Tai Lietuva yra kiek dabar 20% savanoriaujančių piliečių Lietuvoje.
9: Tai labai mažai.
3: Labai mažai. Ir Europos Sąjungose šalise vyrauja skaičius arba 50%, arba, nu, jau tokie žemesni, tai yra 36-37%. Mm-hmm. Ir Lietuva ką daro? Nu, tai irgi stengiasi dabar ieškoti būdų, kokybės standartas vienas iš jų, bet taip pat ir kiti, ar ne, organizacijų mokymai, įvairūs susitikimai, per regionus, per visokias mažas organizacijas, didelėse organizacijose klausimų kelinimas apie savanorystę, tam, kad padidinti savanorių skaičių. Nes yra tikėjimas, kad jeigu savanoriai jaučiasi gerai ir apie organizacijas sklinda iš lūpų į lūpas geri atsiliepimai, savanorių skaičius didėja.
9: Tai vat mes ir pratęsim dabar su Kristina šitą temą, būtent savanorių skaičius ir
10: aš galiu dar šiek tiek taip, apie tarptautinį pasakyti, kad aš manau, kad iš dalies ir tyrimas šitas Juano parodė, jog problemos, bet kurio problematika yra labai panaši visose šalyse. Visos šalis supranta vertę, visos šalis ieško sprendimų ar standartų kūrime. Kai kur jie yra, kai kur dar tik tais kūrimi, kai kur jie jau yra taip gerai pažengę ir taip padeda valstybei eiti į priekį, kad dar mokytis, bet mes atliepiam iš dalies ir pasaulinė problematika, kur yra mažiau finansavimo, kur trūksta įtraukties kažkur tai į savanorystę, kur norisi daugiau tyrimų, kur aiškiau matyti poveikį, kur valstybės įtraukia savanorius į savo strategijas. Tai mes ir panašus, ir šiek tiek skiriamės, be abejo, dėl visokiausių, čia jau neringo daugiau galės papasakot, kodėl. Bet aš manau, kad tarptautiniu mestu taip mums būtų smagu pasitemti ir iš savanorystės pusės, bet va todėl mes ir darom tai pasauliniu mastu ir kartu kolaboruojant ir su kitom šalimis, kalbant tom temomis, nes mes visi panašius dalykus matom ir norim tai eiti prieki kartu su visu pasauliu.
9: Tęsiant tą pasitempimo temą, ar ne, Kristina, Lietuvoje beveik pusė žmonių nesavanoriauja dėl laiko stokos, o tie, kurie savanoriauja, laiko skiria itin minimaliai, kaip rodo statistika, dažniausiai mažiau nei valandą per mėnesį. Taip. Ar tai reiškia, kad Lietuvos nevyriausybinės organizacijos, šiame sektoriuje veikiančios institucijos vis dar siūlo per daug nelankščius pasenusius modelius, kaip jūs galvojat?
10: Vėlgi, kaip ir visam pasauliu, žinokit, lygiai tas pas klausimas. Visam pasauliu visi supranta, jog atlikti darbus reikia daugiau laiko, reikia būti su organizacija ne vieną dieną, kad tai eitų į priekį. Iš kitos pusės visam pasauliu ta tendencija yra, jog norisi, jog žmonės turi mažiau laiko, jog jie nori lankštesnių sąlygų. Tai negaliu sakyti, jog organizacijos nelankščios. Aš sakyčiau, kad mes vis dar ir standartų kūrimas, ir tas būrimas, jis kartu mūsų komandos, ar ne, ar standartų kūrimo komandos, kur visos organizacijos supranta, pripažįsta ir kalbas, o kaip taip suorganizuoti savanorystę, kad ir mums padėtų darbus atlikti, ar ne, ką mes kaip organizacijos veikiam, ir atliepti tą poreikį lankstumo. Iš dalies, vat, mūsų platforma internete irgi kaip ir siūlo kažkiek vienkartinių veiklų, kažkokių ilgesnių veiklų, bet tą balansą, kur yra, mes neturim laiko, bet jo reikėtų daugiau, kad kažkas įvyktų, man atrodo, mes visi dar jo ieškom. Bet nesutikčiau, kad yra mūsų organizacijos nelankščios. Gal sakyčiau, mes visi dabar ieškom sprendimų, kaip tai padaryti. Mm. Aš sakyčiau, labiau tai yra apie susitikime. Tą vieną dieną pirmą susitikime, susipažinkime, o tada jau žiūrėsim, kaip aš galiu prisitaikyti prie tavęs kaip savanoris.
3: Bet čia yra labai įdomus momentas, Lina, ar ne, ir Kristina, kad vienas iš šių savanorystės metų tikslų yra įdiegti platformas, kuriuose kurtųsi naujos savanorystės formos. Niekas nežino, kas tai yra.
9: Dar jų nėra.
3: kas čia turėtų būti, ar ne? Ir visi yra tokiais, žinai, radarais. Tai ką čia mums reikia daryti? Tarkim, savo platforma turi galimybę, ar ne, nuotolyje susiorganizuoti visas įmanomas savanoriškas veiklas. Juda ne taip greit, kaip norėtųsi, arba ne tiek daug, kiek norėtųsi. Yra virtualios savanorystės apraiškų Lietuvoje, kuri puikiai gyvendinama, vaikų linijos arba, žinai, kitų linijų. Ar plinta tas į kitas organizacijas? sunkiai, ar ne? Tai ką mes kalbam, žinai, mes kalbam iš tiesų apie tai, kad mes norim sukurti kažką, o patys nežinom ką. Kažkokias prieimo formas, prieimo sritis savanoriams. Ir iš tiesų žmonės nėra tokie labai skirtingi kartomis nuo naujos, nuo ankstesnių, kaip kartais atrodo. Nu, ta prasme, yra įpročiai, yra pomėgiai, yra gebėjimai skirtingi.
9: Aš manau, tempas labai skirtingas tikrai.
3: Tempas skirtingas. Mm-hmm. Nu, žinai,
9: kantrybės lygis šiais laikais.
3: Tas tempas priverčia paskui ant lovos gulėti. Ar ne tuos, kurie labai greitai skuba. Bet žmonėms reikia panašių dalykų, tik tai, nu, vat, ar ne, santykio, bendrystės, vertės, pripažinimo, prasmės, ar ne, bet tik tai paėmimo būdai šitų, ar ne, verčių, kurių ieško savanorystėse, arba ko žmonėms iš esmės reikia, nu, yra kitokie. Ir, nu, nėra lengva juos atrasti ir atpažinti, ar ne, kaip jaunuoliai dabar įsitraukia, ką jie veikia, kaip jie daro, kur jie mato prasme. Nu, yra klausimas.
9: Yra klausimas. Tai tada va klausimas, kaip sukurti, va, kaip Kristina sako, tą tokią lankščią, patrauklę savanorystę, kaip ją organizuoti, kad ji netaptų tokia, kaip ir emociškai sunkia našta ir kad lietuviai galbūt būtų labiau įsitraukę į savanorystės temą, labiau eitų
3: kaip
9: savanoriauti.
3: Nu, Kristina, kaip sukurti?
9: Va, turit
3: Kaip verslas juda su savo narystė?
9: Pažiūrėkim vizionieriškai.
11: Aš gal tik tai labai trumpai apie nevyriausybinės dar vieną dalyką, kur irgi čia standartas yra tiesiog gyvybiškai reikalingas, jisai standartas irgi kalba apie na, tiesiog vadybinius įgūdžius, kad jie būtų organizacijose tokie, jog na, organizacijos savanorystės grafikas, ar ne, jis būtų tiesiog efektyvus, greitas, aiškus, visiems prieinamas, ar ne, galimai su technologijų naudojimu ar be technologijų naudojimu. Bet čia irgi, kodėl irgi labai reikia to dialogo, to mokymosi tiesiog vadybinių, geresnių kažkiek.
9: Tai, bet kompetencijos.
11: Tai, kompetencijos. Ir tai nebūtinai kažkokia masinė Lietuvos problema. Tai tiesiog bet kokios organizacijos ar netgi verslo turėti kokybišką na, savo daržą sutvarkymą, kad visiems dalyvaujantiem tam daržė būtų aišku, kas ir kada. Ir be abejo, vėlgi atliepiant į laiką, kai aš labai kai kalbos ir su verslu, ir nu, vėlgi, kas yra dar mūsų suinteresuotos grupės, kurias mums padeda savanori na, privesti prie savanorystės temas, tai yra verslas ir mokyklos. Aš suprantu, na, apie mokyklos atskira visiškai tema, bet pavyzdžiui, ir verslas ar ne, tai yra tos durys, kurios bent jau vieną, dvi dienas ir aplamai verslas kaip pagalbos įrankis yra, va čia jau tikriausiai tikrai Lietuvai reikėtų dar pasitempti, ypatingai savanorystės tema yra visiškai kitam lygyje, būtent iš paramos savanorystėj ne kažkokiam tai konkrečiam, nežinau, daiktui ar nupirkti, ar pastatyti,
9: akcijai,
11: ar ne?
9: Akcijai kažkokiai, va,
11: o bendrai jau vis labiau yra pakilęs tas sąmoningumas suprasti, jog verslas ne vien tik filantropiškai, bet ir savo, irgi savo galimybėmis ir parama turėtų būti vienas iš dar vienų tų įrankių, ne vien tik tai valstybės, tą savanorystės lauką laikyti, ar ne? Nu, toksai dalykas kaip užsienyje labai dažnai verslas aplamai finansuoja tos savanorystės mokymosi konferencijas. Kažkiek mes jau šiek tiek matom užuolankų, kur verslas duoda kažkiek tai finansavimą apsilankyti konferencijose kartais kai kuriom organizacijom. Bet kad va, taip pat visą konferenciją savanorystės temai remtų verslas, kaip jau kai kur yra užsienyje, ar ne, šito mes dar dėja neturime. Na, bet tikiuosi, kažkada turėsim. Bet bent jau va ta vienkartinės savanorystės ar susipažinimo su savanorystės, nes jie laiko laiko tas duris uždarytas, nes žmonės neturi laiko, nes jie dirba arba mokosi, ar ne. Tai arba mes kalbam apie kažkokių tai pasikeitimas politikos, kur leidžiama savanoriauti tuo metu, kai turėtų mokytis arba dirbti, kartais bent jau, kad susipažinti, arba va, verslas kartais prisima tą atsakomybę finansišką, kad aš atsidarau duris ir mano darbuotojas dabar iškeliauja kažkam padėti, ar ne, ir nuimti tą laiko neturėjimo naštą, bent jau porai dienų. Ne?
3: Čia labai tai įdomus momentas, nu, tarkim, tarptautinės savanorystės metais yra raginama trys sektoriai glaudesniam bendradarbiavimui. Mm-hmm. Pilietinis sektorius, verslo sektorius ir akademinis pasaulis. Ar ne?
9: O kur valstybė?
3: Valstybė yra numanoma, kad valstybė yra Nu, aš taip spėju.
9: Gal moderatorius yra
3: būtent,
9: tada?
3: Būtent.
9: Tada gerai.
3: Kad valstybė yra moderatorius dėl to, kad valstybė negali turbūt visų tų temų padengti savo pajėgomis. Jinai vis tiek yra daugiau, nu, vat, vyriausybė, ar ne, daugiau administravimų, ištikrinimų sąlygų, susitarimų laikymų įsigyvendinimų, ar ne. Bet susitarti vis dėlto turi pilietinė visuomenė, verslas ir akademinis pasaulis. Ir čia yra labai įdomios atšakos. Pilietinė visuomenė visada yra apie žmonės. Nu, pavyzdžiui, ar ne, yra labai nepatogių temų savanorystėje, kurios kyla. Ar ne? Nu, girių ir medžių saugojimas, tarkim, tema, ar ne? Jinai yra pasaulinio lygmens, Lietuvoje dar tik prasideda, bet kokio nors Australijoje, ar ne, žmonės prisirakina prie medžio, ar ne, ar ten mėnesių mėnesiais būna.
9: Nu, Lietuvoje irgi jau yra tokių, kai
3: yra, prisirakina. Yra, yra girių inspektoriai, kurie tą daro, yra radikali organizacija, bet tikrai labai reikalinga. Ir jie turi didžiulį visuomenės palaikymą. Ar kokį nors turi dar? Ne. Ar ne, kodėl? Todėl, kad jie yra konfliktiški su verslu, kurie, ar ne, kurie tikrai turi, siekydami savo tikslų, daro visai kitus veiksmus su medžiais ir su miškais, ar ne. Jie yra konfliktiški su net ir valstybė, dėl to, kad valstybė, ne valstybė, vyriausybė, ar ne, konfliktiški, dėl to, kad vyriausybė vis tiek, jinai turi derinti skirtingus interesus, ar ne. Ir vat klausimas, kuris kyla ir labai atliepia tarptautinių savanorystės metų kontekstą, o mes ar turėtumėm palaikyti ir kaip užtikrinti sąlygas tokiai savanorystei, kuri yra konfliktiška su kitomis grupėmis, kai tas yra labai nepatogu daugam. Ir čia atsiranda akademinis pasaulis, kuris gali pasakyti, žiūrėkit, jeigu mes leisime tokioms ar ne reakcijoms vykti, tas parodo tyrimai, kad tas ir tas nutinka. Arba iš tų radikalių ar ne kažkokių tai veiksmų yra liekamoji vertė tokia ir tokia, kuri duoda naudą kažkam, kažkam, ar ne. Nu va, tai tas visus sektorius su bendra, taip prasme, jie šiaip yra iš esmės nėra susiję tarpusavyje. Nu va, tai ką Kristina sako, natūraliai, jie yra tiesiog kaip atskiros kolonos. Pilietinis sektorius, akademinis sektorius ir verslo sektorius. Jie turi savo tikslų, jie daro savo darbus. Vyriausybės uždavinys ir valstybės politikos uždavinys ieškoti būdų, kaip susiejant šitus sektorius, gauti didžiausią prasmę ir vertę valstybei.
11: Ir užtikrinti savanorių saugumą.
3: Ir viena vertus užtikrinti savanorių saugumą, kita vertus ar nepagrysti tų veiksmų prasme, ar ne, kad jie nėra tiesiog, nežinau, maištininkų pasireiškimas, bet kad jie turi kažkokią prasme, jeigu turi. O tą gali pasakyti akademinis pasaulis, ar ne?
9: Ar vyksta kokie bent jau kokios užuominos,
3: vyksta,
9: tokio dialogo?
3: Vyksta, nu pavyzdžiui, šiandien LRT išėjo straipsnis Belousovos, ar ne, apie tai, kad, nu, kaip mes Vilniuje elgiamės su medžiais, kur tarsi deklaruojame žalią miestą ir ekologinę pusiausvyrą mieste, ar ne, bet tiesiam daugiau betono, kapojam šaknis naujų senų medžių, ir sodinam kažkokius naujus, žinai, burbulinius medelius, ne? Tai yra dialogo, jis yra tikrai esant kitoms labai stambioms temoms, ar ne karo temai, ar ne tada vyriausybės formavimosi temai, tos, taip sakykime, idėjinės temos, jos, nu, nepaima daug erdvės ir dėmesio, dėl to, kad jos yra būdingos taikesniam laikotarpiui, ar ne, kai nėra tiek daug karštų ir nerimą keliančių temų, ar ne. Tos temos jos irgi kelia nerimą, bet tas nerimas jis toks ilgalaikiai perspektyvoj. O šiandieną mes turime daug degančių temų ir su jomis bandom tvarkytis. Bet yra temų ir akademinis pasaulis čia įsitraukia. Ar ne tas pats pasakytina yra apie sienos grupę, kurie vėlgi dirba su migrantais, ar ne pasienyje. Ar čia yra valstybės politika ar anti politika, ar ne, ką jie ten daro, ar ne, kaip su tuo elgtis. Bet tą daro savanoriai. Ir būtent apie šitų, be abejo visų, bet ir šitų savanorių saugumą kalba Jungtinių Tautų paskelbti tarptautiniai savanorystės metai. Savanoriai kelia nepatogias temas valstybėse. Ir valstybė neturėtų susidoroti su jais, nustrumdami juos į pakraščius arba atribodami juos, ar ne, bet turi kažkaip tai ieškoti būdų, kaip reaguoti tai, kokius klausimus jie kelia. Ir dažniausiai tai yra tokios temos, kurios kyla, nu, tik iš savanorių.
9: Kristina, turite reakciją, bet labai trumpai, nes turim žiniom užleisti laiką ir paskui vėl sugrįšim.
11: Labai greitai tik apie tai, jau čia man irgi apie savanorystės sąvoką aplamai šiek tiek yra. Aktyvizmas arba išėjimas į gatves ar ne yra irgi užsienį. Jau tai yra savanorystė kai kur. Ir lygiai taip pat apie tą vienadienę savanorystę, įsitraukimą į bendruomenę, kuris egzistuoja užsienį, bet pas mus ne. Tai tiesiog irgi apie sąvoką irgi, kuri pas mus gal kultūriškai irgi dar šiek tiek kitokia, gal nei visam pasaulį kartais irgi iš to.
9: Kągi, užleidžiam vietą dabar eterį mūsų žinioms, iš karto žinių sugrįžtame kalbėti toliau apie tarptautinės savanorystės metus ir kaip atsiliepia Lietuva.
8: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programą 2022-2029 metams.
7: Ekspertai pataria.
2: Žinių radijas.
1: 11:30.
2: Žinios.
1: Prezidentas jaučiasi atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje. Baltarusijos autoritarinis vadovas atsiprašė Volodymyro Zelenskio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radijo informaciją. Prezidentui sukritikavus socialdemokratus dėl per ilgai užtrukusios koalicijos pertvarkos, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad geriau vėliau negu niekada. Socdemų lyderiui Sinkevičiui prieš pat metinį pranešimą paskelbus apie apsisprendimą tapti naujuoju premjeru, Gitanas Nausėda teigė, kad ši pozicija yra ne apie reitingus ir maudymąsi žiniasklaidos palankumo spinduliuose, o apie unikalią progą priimti sprendimus lemsiančius ilgalaikę Lietuvos ateitį. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė besijaučiantis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje ir tikisi, jog po kultūrininkų protestų požiūris į šį sektorių taps nauja Lietuvos politinio gyvenimo norma. Šalies vadovas pripažįsta, kad skandalai susiję su kultūros ministerijos vadovybės kaita supriešino visuomenę. Kultūrininkų protestas kilo rudenį, kai po valdančiosios koalicijos pertvarkos koalicija sutarė kultūros ministro kėdę perleisti Nemuno Aušrai. Šalies vadovas taip pat sakė, kad ne vieną mėnesį trukęs LRT įstatymo pataisų svarstymas sukėlė dar didesnį nepasitenkinimą visuomenėje. Jo nuomone, tokios vertybės kaip pamatiniai demokratijos principai bei žodžio laisvė dabar atrodo šiek tiek suteršti ir praradę savo prigimtinį spindesį. Baltarusijos autoritarinis lyderis Aleksandras Lukašenka pareiškė, kad jo šalis nekelia karinės grėsmės Ukrainai ir atsiprašė prezidento Volodymyro Zelenskio už ankstesnius griežtus pasisakymus. Lukašenka pripažino, kad savo ankstesnėmis pastabomis apie Zelenskį galbūt perlenkė lazdą. Jis teigė taip reagavęs į Ukrainos pareiškimus ir grasinimus. Lukašenka taip pat sakė, kad Zelenskis turėtų būti atsargesnis ir nustoti provokuoti baltarusius. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš Jungtinių valstijų bazių Italijoje. Taip po derybų Pentagone su gynybos sekretoriumi Pitu Heksetu pareiškė Italijos ministras Gvidas Krosetas. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra mažesnio įsipareigojimo planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orų prognozę remia.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 16, Šiauliuose 14 laipsnių šilumos.
12: Reklama.
15: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
16: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės žinių radio laidoje Ekspertai patarė, birželio 17 dieną, 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
7: Ekspertai pataria.
15: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
9: Na, mes esame Ekspertai patarė laidą, kurioje šiandien kalbam pasaulinis kvietimas savanorystė, kaip atsiliepia Lietuva. Šie metai paskelbti tarptautiniai savanorystės metais, o pasaulis kviečiamas iš naujo įvertinti savanorių vaidmenį, kuriant stipresnės bendruomenės. Pas mus studijoje vieši nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė daktarė Neringa Kurapkaitienė ir savanorystės platformos Sava internete vadovė Kristina Balčiauskaitė, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Vyriausybės vaidmuo, mielos damos, tarptautinis tyrimas, kuriame apklausta 14 tūkstančių žmonių, siunčia tikrai aiškią žinutę, net 80% pasaulio bendruomenė sako, kad užtvarę savanorystės aplinką finansiškai atsakingos yra vyriausybės. Kaip manote, koks vyriausybės sprendimas gali pakeisti savanorystės situaciją Lietuvoje? Mes prieš tai išsiaiškinom, kad tikrai turim iššūkių ir vyriausybės tikrai laukia nemažai darbų ir vienas iš jų yra būtent moderavimo
17: taip,
9: klausimas.
17: Taip, taip.
9: Tai vat Neringa.
17: Ir vienas antras kalbėti. Tikslas yra iš tarptautinių savanorystės metų iškeltas savanorystė integruoti į strateginius vystymosi planus. Šiuo metu vyriausybėje ir vyriausybės strategija nėra savanorystės. Yra viena nišinė tema, kurioje yra savanorystė, tai nacionalinis saugumas. Taip, tai yra labai svarbu, kad...
9: Bet tik vienas rytis.
17: Kaip? Tik vienas rytis. Paraskleisiu, kodėl yra svarbu nacionalinio saugumo temoje turėti savanorystę. Mes diskutavome su vienu iš krašto apsaugos vadų, su prezidentūroje atsakingais asmenimis už krašto apsaugą ir nacionalinį saugumą, ar nebuvom susitikimuose, ir aiškinomės, ir X dienos atveju gynybos pamatas yra vis dėlto pilietinė visuomenė. Ir todėl būdai ir priemonės pasitelkti pilietinę visuomenę, pasitikėjimo ryšiai, kuriuos galime sukurti su piliečiais Lietuvoje, duoda mums šansą saugiau sureaguoti esant rizikai arba mažiau saugiai sureaguoti esant rizikai. Labai džiaugiuosi, kad krašto apsaugos atstovai tą supratę įdėjo nacionalinio saugumo temą strateginėme Lietuvos plane, ar ne, savanorystė. Tuo tarpu visos kitos

0: kontaliai padengianti, jinai nėra atskira tema valstybėje, ar ne? Ir tikėtina, kad kaip horizontali tema arba įsiterpianti į kitas temas, jinai tiesiog, nu, pasimiršta. Ar ne, tai šitos klaidos nesinorėtų tolesniuose dokumentuose turėti ir nacionalinėse strategijose, dėl to, kad savanorystė kaip tema, jos neišskiriant nuo kitų temų, jinai pradingsta ir nebetenka, nu, nebetenka savo vietos, nebetenka vardo ir tada nebegali,
1: identitetą,
0: ar ne,
1: praranda.
0: Identitetą praranda, tada nebegali iškelti temos, žiūrėkit, savanorystė yra svarbu tai ir tai, nes atsiranda svarbu ligoniniai, socialinės pagalbos įstaigai arba organizacijai, teatrui arba verslui, ar ne, o tame savanorystė nublanksta, jinai tampa, nu, tokia šalia esanti tema.
1: Kristina, jūsų požiūrių vyriausybė turėtų savanorystę iškelti, susiteikti jai tą identitetą, padaryti kaip vieną atskirą temą ir kaip Neringa užsiminė, kad jinai nepaskęstų ir neišsilietų kitose temose nepastebimai.
0: Nu, Kristina,
1: jinai turėtų
0: ir kokią nuomonę?
1: Savanpečius, kaip savo.
2: Tai žinoma, be abejo, ir visose pasaulio valstybėse jinai kažkokia tai forma vis tiek dalyvauja ir kaip kažkas gražiai iš kažkurių šalių, aš atsimenu, sutikime pasakė, kad nu, labai svarbu, kad būtų savanorystės laukas, bet reikia, kad tas laukas turėtų stuburą, be jo sudėtingiau ir kad tam stuburui padėtų stovėti, na, tam tikri ramšiai. Žinoma, valstybė yra viena iš jų. Ir vėlgi, valstybė turi tikslus, valstybė turi strategijas ir tiem tikslam pasiekti, jau kaip ir pasauliniai tyrimai rodo, ignoruoti, ką gali padaryti savanoriai, darosi truputėlį prabanga.
0: Ir naivu.
2: Ir naivu, nes nu, tas pats tyrimas, kurį skelbia, ar ne, tai yra, kad daugiausia savanoriai prisideda, organizacijos prisideda prie bent jų pasaulinių mastų. Aišku, tyrimą reikėtų dar Lietuvoje žiūrėti, kur yra tie sektoriai, kurie gauna daugiausia dabar pagalbos. Tai yra sveikata, paskui eina švietimas, irgi nu, gal Lietuvoje su švietimui galbūt labiau mėgstama duoti savanorių pripažinimo. Na ir toliau eina ir gamtosauga, kur irgi Lietuvoje dar klausimas, kiek pripažinta šitą temą.
0: Kiek tai yra tematizuojama gamtosauga.
2: Jo, tematizuojama, na ir be abejo toliau atskirties mažinimas ir taip toliau, bet labai aiškiai yra pamatuota, kad vat, savanoriai šitose temose padeda pasiekti tikslų ir tvarkyti reikalus. Na tai jeigu neįtraukiama, kad na, mes, sakykime, nežinau, už 20 metų turėsime geresnę kokybę arba pirmokėliai geriau ten rodys kažkokius tai rodiklius ir tai pasieksime tokiais įrankiais, o savanorystė pradės dar tokį ir tokį, ar ne, kampą prie to.
0: Taip.
2: Tai jeigu to nėra, tai...
1: Na, bet žiūrėkit, tikslas yra, ar ne, va, ką ir Neringa kalbėjo prieš tai, kad yra tikslas susodinti tris sluoksnius mūsų, ar ne, pilietinė visuomenė, akademinė.
0: Aš nežinau, ar toks tikslas yra vyriausybės.
1: Nu, čia, manau, jūs išsiaiškinsite.
0: Nu, aš labai tikiuosi. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks.
1: Tai yra labai svarbu, labiau, kad argumentai, tai kalba patys kaip save, kokios svarba yra savanorystės.
2: Mes kaip centrinis irgi taškas kursim tokį kaip ir komitetą šių metų, į kurį ir kviesim būtent verslo atstovus, nevyriausybinės atstovus, kurs. Manau, kad kadangi jau įpusėjom šios metus ir realiausiai yra būtent pasikalbėti, tai ką mes dabar darysim su šito nuostabiu įrankiu, kurio mes turim, kurie vadinasi savanorystės standartai, ką mes darysim su bent keliais ar trim padarytais tyrimais, ar ne, ir kaip mes tą toliau nešim, kad tai nesustotų, kaip pavyzdžiui, Rumunijoje, kur sustojo po savanorystę.
0: Kur susikūrė standartą
1: ir sustojo.
0: Ir padėjo į stalčių. Ir tai yra labai liūdna istorija. Lietuva, manau, tokių istorijų nenori.
2: Taip, tai mums iš Rumunijos irgi kolegos sako, tik jūs nepaleiskit po to, kaip padarysit. Tik jūs
1: panaikinkit visus stalčius.
2: Tik jūs
1: nepaleiskit.
0: Tik landrindų mėtos ir kas nors paslystam po popieriaus, kuris sukurtas.
1: Šiek tiek einam nuo vyriausybės, einam prie visuomenės. Mm. Ir pažiūrėkim, kaip mūsų visuomenė elgiasi, nes matom, kad Lietuvoje vis dar egzistuoja gan milžiniškas atotrūkis tarp to, kaip savanorystę mato visuomenė ir kaip jaučiasi patys savanoriai. Tikrai visuomenė, ne vieną kartą teko išgirsti, kad savanorystė tai kaip ir nemokamas darbas.
0: Taip.
1: Ar ne? Nors patys savanoriai, kaip jūs ir minėjote, beje, Kristina, joje ieško tiek bendruomeninio ryšio, tiek savirealizacijos tikriausiai ir nesmeninės kažkokios prasmės. Kur mes čia suklydom, kad ta opinija visuomenės yra tokia gaji? Ir kaip su ją reikėtų dorotis?
0: Nu, manau, čia savanorystės raidos yra dalykai, ar ne? Tai, pavyzdžiui, kad savanorystė yra išnaudojimas ir netlygintinas darbas, kai labai sunkiai viso

0: valstybėje gyvena didžioji dauguma žmonių. Po to vyraujantis įvaizdis yra, kad savanoriai tai yra naivuoliai, kurie, žinai, ten aptekia pinigais ir eina vat iš neturėjimo ką veikti savanoriauti. Iki šiol tebesitęsiantis įvaizdis yra, kad savanoriai tai yra jaunuoliai, kurie dar neįsitvirtina gyvenime, tai dėl to gali leisti savanoriauti. Bet ką sako visi šitie įvaizdžiai, jie sako, kad savanorystė priskiriama elitui, kažkokiam elitui. Elitui ekonominė prasme, elitui amžiaus tarpsnio prasme, elitui dar ar ne prabangos prasme. Ir tai siejasi su trečiu tarptautinės savanorystės metų tikslu, kuris sako išplėtoti tokią politiką, kuri pašalintų nelygybę savanorystėje ir rizikingą savanoriškų veiklų įgyvendinimą, ar ne? Ką tai leidžia mums svajoti arba matyti, ar ne? Kad jeigu mes, ar ne, sudarome sąlygas įtraukiai savanorystėje, savanorystė nusiima elitizmo etiketę ir pasideda į šalį. Ir tada savanoriai nėra tik tai tie, kurie privilegijuoti kažkaip ir dėl to gali savanoriauti, ar ne, privilegijuoti amžiumi, privilegijuoti finansinę padėtimi, privilegijuoti išsilavinimu, ar ne, didesniu negu kad didžioji dauguma Lietuvos piliečių. Bet sudarant sąlygas įtraukiai savanorystėje, mes nuimam elitizmo etiketę ir padarome prieinamą savanorystę įvairiems mūsų visuomenės žmonėms. Ko tam reikia? Tam reikia iš tiesų patikimų organizacijų, kartojuosi, bet tą darysiu dėl to, kad nu taip yra, negaliu aš dabar kažkokius šnekėti vis naujus dalykus, kurie neturi racijos. Tai kartojuosi ir kartosiuosi.
1: Tai gerai, kartojuosi.
0: Reikia patikimų organizacijų, yra reikalinga parama tokiai savanorystė, nes tikrai, jeigu pavyzdžiui, ateina žmogus savanoriauti, kuris turi sudėtingesnę savo gyvenimo situaciją šiuo metu, gali būti, kad jam reikės net ir kompensavimo savanorystėje patiriamų išlaidų, ar ne? Nu va, tai vat visas šitas paketas, ar ne, jisai yra apie tai, kad, nu, kad nuimti etiketę nuo savanorystės, sudaryti sąlygas, sudaryti galimybes ir užtikrinti savanorystės įgyvendinimą su įvairiom visuomenės grupėm. Ir šiaip jau taip yra. Nu, va, tarkim, važinėjant žmonėms į regionus ir nepasimatė, kad tikrai labai yra paprastų žmonių, kurie savanoriauja, kurie net nedrįsta savęs pavadinti savanoriais, bet daro tikrai kasdienius, paprastus ir labai reikšmingus darbus. Labai reikšmingas veiklas. Nueina ten, kur kiti nenueina, pabūna tiek, kiek kiti neturi laiko pabūti, ar ne. Nuveikia tokius dalykus, kurie nematomi, bet labai svarbus, ant to nuveikto ar ne lauko jau auga kiti prasmingesni darbai, ar ne tenais, tam regione, tose vietovėse, ar ne. Bet jie nėra matomi. Ar ne, nu tai va, tai kaip tą va, visą iškelti, pamatyti ir įvardinti ir apdainuoti mūsų valstybėje, kad mes štai kokį lobį turime, nu va, čia yra
1: reikalų. Bet kiti reikalai, Kristina, tarptautinis, ir vėl aš vėl grįžtu prie tų tarptautinių reikalų, ar ne, nes ne, taip, apie tai ir kalbam šiandien, kaip pasaulyje veikiančios organizacijos keičia va, tą atotrukį, keičia visuomenės požiūrį savanorystę, kaip nuima tą elitizmo kaukę, apie ką Neringa sakė. Jūs bendraujate tikrai su kolegomis iš daug šalių, kitų šalių, kaip jie elgiasi savo valstybėse, kad ta savanorystė, į požiūrį į visuomenės į savanorystę būtų kuo palankesnis.
2: Man turbūt labiausiai, ką aš pastebiu, kai aš keliauju ir kalbuosi šitą temą tarptautiniu mastu, yra, kad nu, jie žymiai garsiau švenčia. Nu, turbūt tas dabar pirmas, kas ateina į galvą, tai jie turi savo nacionalinę savanorystės dieną, bent jau dažniausiai kiekvienoje šaly, kur visa šalis tą dieną, na, kaip, nežinau, kaip pas mus Mindaugo diena, visi eina, tai ten tikrai yra ne viena šalis, kur tai yra visiems žinoma diena ir visos tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek visi sektoriai įtraukia. Ir tas šventimas ir festivalis, jų atsiranda jų Lietuvoje, žinoma atsiranda, mes jau girdim, mes jau pirmą konferenciją turėjom, mes pradėjom savanorių apdovanojimus daryti, ar ne, bet to tokio, na, tiesiog visuotinės šventės, kur pat visa šalis didžiuojasi ir jūs paklausykit, kaip airiai kalba, kaip jie savanoriauja, jie taip didžiuojasi, kad jie yra savanoriaujanti tauta. Ir nu, tiesiog malonu klausytis. Tai sakyčiau, turbūt vienas aspektas. Kitas aspektas, aš manau, kur šiek tiek yra geresnis pasistumėjimas užsienyje, yra vienas iš dalykų, ką mes matėm, mes irgi keletą tyrimų praeitais metais atlikom, kodėl žmonės nesavanoriauja arba ką jie norėtų, kad kas būtų, kad jie pradėtų savanoriauti. Tai kas man labiausiai užkliuvo, tai noras įgyti naujų įgūdžių. Ir čia šiek tiek yra tokio kartais irgi nuvertinimo, kad yra taip, tai yra darbas, tai yra toksai smulkus darbas, kuris neapmokamas, ar ne, Lietuvoj. Bet iš tikrųjų labai daug, kur jau savanorystė yra mokymosi platforma nuo jaunimo iki senimo, ar ne, taip. Kur tu ateini savanoriausti ir tu mokaisi dalykų. Ir mes vėl čia ateinam truputėlį ratų į nevyriausybinės organizacijas, kad jos iš tikrųjų galėtų garsiai ir aiškiai pasakyti, ko jos nori, kokių įgūdžių, kad ateitų ten žmonės su įgūdžiais mokytis. Ir turėti stipresnį stuburą, kad tą įgūdį padėti, įgyti ar ne, ne programinių, kur kartais ar ne, vat mes tam tikro tik tai mokysim. O realiai, kai būti ta platforma, kuri kokybiškai ir priima žmogų, kuris nori savanoriauti savo įgūdžiais ir padeda jam tam įgūdį aukti, tai irgi kitas dalykas. Ir tie patys verslai, ar ne, kurie atpažintų tą galimybę, kad jeigu kokybiškai bendradarbiauti, tai yra didžiulis potencialas savo komandą mokinti įgūdžių ir aukti kartu su nevyriausybinė organizacija, jam padedant aukti ar ne, ir mokytis kartu įgūdžių. Tai jo, tai tas turbūt, kas labiausiai...
0: Ir yra tokių pavyzdžių Lietuvoje.
2: Taip, žinoma,
0: tarkim,
2: taip.
0: Žinai, kur verslo įmonės turi ilgalaikę partnerystę su tam tikromis nevyriausybinėmis organizacijomis. Čia Vilniaus arką galiu paminėti, Novartis, man atrodo, tenai su jais bendro nemažai turi. Ir tiesiog,
1: bet tai nėra masinis reiškinys, ar ne?
0: Sunku pasakyti, mes to nematuojam.
2: Matuojam.
0: Mes jau
2: pamatavom. Mes šiek tiek pamatavom, kai praeitais metais ir verslo tyrimą darėm, tai Lietuvos mastu, kurie sako, kad jie... Na, kažką bent jau savanorystė dar yra apie 40%.
1: Taip,
2: o tų tokių, tokiai. Kurie jau daro labai nusekliai. Jau taip nusekliai su atsakingi žmonėmis, su programomis, na, mažesnis, apie 13-15%.
0: O kiek yra tokių, Kristina, organizacijų, kurios savanoriauja testinai su nevyriausybinėmis organizacijomis? Tai reiškia, nu, jau turi susiformavusius ryšius, kultūrą ir savanorystės formas.
2: Šito negaliu pasakyti, sakyčiau, dažniausiai tai yra Vilniaus atvejas, ar ne?
0: Taip.
2: Be abejo, dažniausiai tas rodiklis yra užsienio kapitalo organizacija, nors mes turim gražių labai ir lietuviško kapitalo pavyzdžių. Bet turbūt kitas aspektas yra, jog savanoriai, darbuotojai, jie supranta, jog tam, kad vat mes ir darbuotojų klausim, kaip jūs manot, ką darbdavys turėtų daryti, tai darbuotojai supranta, jog mes norim, kad jeigu darbdavys daro savanorystės kažkokią programą, kad jinai būtų ilgalaikė. Tai bent 15 ar ten 20, dabar tik nepasakysiu procentų, darbuotojai supranta, jog nu, kaip aš sakau, visi tyrimai ir tarptautiniu mastu yra javę kalba apie tai, kad savanoriai nori matyti savo poveikį ir jie supranta, jog turi būti kokybiška organizacija ir kad jeigu tai verslo savanoris, jisai supranta, kad pribėgom nepadarysi, kad turi būti partnerystė ir tam ilgalaikesniam sam santykiui ir įvyks tas kokybiškesnis procesas.
0: Taip, nes tai kuria pasitikėjimo ryšius. Nu va, tai mes tikrai pamatuojam, pasirodo, labai ačiū, Kristina. Tik tai, nu, va, dar yra detalių, kurias turbūt galėtume įtraukti
1: taip,
0: tyrimą.
1: Savanorių festivalis, kaip Pink Festo padaryti.
0: Ir savanorystės festivalis yra gruodžio 5 dieną, Pink Festas nepavyksta, ne, biški šalta.
1: Taip, blini, karštukų.
0: Bet labai, nu, svarbu būtų irgi pasakyti, kad Lietuvoje švenčia nevyriausybinės organizacijos šitą dieną, bet kažkaip tyliai.
1: Tai vat ir sakė, Kristina,
2: nevyriausybinės organizacijos, o tai yra vat visos šalies,
0: tai yra šalies
2: galėtų būti, pavyzdžiui.
0: Nu va, tai čia yra kur mums stengtis ir kur plėtotis, ar ne? Ir tai siejasi.
1: Jūs papildykit ir mes jau eisim link pabaigos.
0: Jo, bet aš to būtinai turiu pasakyti.
1: Pasakykit būtinai.
0: Dėl to, kad tarptautiniai savanorystės metai pirmuoju tikslu kelia atpažinti ir pripažinti savanorių indėlį, plėtojant dar nuvystymasi šalyje, už šalies ribų ir ieškoti būdų, kaip tai pamatuoti. Tai čia yra vienas iš tą šventę, ar ne, nu, vat pripažinti, atpažinti, bet mes tokojam įrankių atpažinti ir pripažinti ir pamatuoti, ar ne, tai vat bandom.
2: Ir čia yra iššūkis.
0: Šitai yra investicija, ar ne? Nu, prasme, tyrimas kainuoja pinigus. Taip. Kiek mes pinigų skiriam savanorystės tyrimams, yra labai svarbus klausimas.
2: Taip, ir kaip tu įtrauksi valstybę, jeigu tu nepamatuoji, jeigu tu nežinai, ką gali nuveikti, kaip tu pasakysi, kad aš tuo remtis.
0: Ir valstybė, kaip gali, žinai, pasakyti, ką reiškia pas mus savanorystė, jeigu mes neturime jokių duomenų apie tai, ką jinai duoda valstybei.
1: Bazė reikia susikurti tikrai nemažą, nemenką ir einant link pabaigos. ką irgi tyrimų duomenys beje rodo, Lietuvoje kas penktas žmogus pradėtų vis dėlto savanoriauti, tačiau nežino, kaip ir kur gali prisidėti. Kodėl jūs, kaip jūs galvojate, iki šiol neturime vieningos valstybės palaikomos nacionalinės platformos, pavyzdžiui, kaip savanoriško savanorystės centro, kuris veiktų kaip tinklas.
0: Nu, čia yra mūsų svajonė, yra mūsų svajonė ir tinklas, ir greičiausiai tinklas ir atsiras. Klausimai, kurie su tuo susiję, yra viešinimo ir įgyvendinimo ir regionų klausimai. Nes, tarkim, tinklo atsiradimas tikrai dar neužtikrina, kad visa informacija apie regionuose esančią savanorystę galės klisti, nes tai yra tikrai daug lėšų reikalaujantis reiškinys, ar ne, nu, vat, iš regionus pažadinti ir ištraukti informaciją ir dar ją paskleisti regionuose. Tikrai daug greičiau informacija sklinda didmiesčiuose dėl to, kad prieinami daugiau šaltiniai yra, bet taip, tam reikalinga infrastruktūra ir tinklas. Kristina?
2: Jo, aš tik dar pridėsiu, kad iš dalies mes turim tą internetinę platformą mūsų savanorystės, ar ne, kurią labai kviečiu visas nevyriausybinės organizacijas kelti savo poreikius.
0: Labai gerą internetinę platformą.
2: Kad savanoriai matytų, nes ir mūsų tyrimas rodo savanoriai, nu, bent 30% nežino, nuo ko pradėti. Nežino, ką atsidaryti, ar ne, ar kokį puslapį, ar kokią organizaciją.
1: Tikras, šiandien dar pasakykite, bet eterija, ką daryti, ką atsidaryti, ką užpildyti, neužpildyti, kur paskambinti.
2: Tai savanorystė.com yra grafikas, kuriame galima pamatyti visas savanoriškas veiklas, kurias mes vykdome, arba organizacijos, kurios jau naudojasi šitą platformą. O šiaip tai kitu atveju reikia ieškoti organizacijos, kuri patinka ar tinka, ir jos puslapyje ieškoti dažniausiai būna skilti savanorystę.
0: Bet taip pat labai daug organizacijų yra savanorystė.com, taip, kur galite surasti, gal ne visas žinote, bet apie regioną galvojant tikrai kažką atrasite savo.
1: Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Mes kalbiname nacionalinio savanorystės standarto bendrą kūrėją, savanorystės ekspertą daktarę Neringą Kurapkaitinę ir savanorystės platformos Sava internete vadovę Kristiną Balčiauskaitę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
3: Laidą ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programą 2022-2029 metams.
4: Ekspertai pataria.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Prezidentas pareiškė, kad priešiškos jėgos mėgina šalies budrumą ir atsparumą. Šalies vadovas sukritikavo socialdemokratus dėl per ilgai užtrukusios koalicijos pertvarkos. G7 lyderiai aptars paramą Ukrainai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad incidentai Lietuvos oro erdvėje tik įrodo, jog šalis įžengė į pavojingą pasaulį, kur taika nėra savaime suprantama. Anot jo, Lietuva yra taikinys, priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. 7-ajame metinėme pranešime valstybės vadovas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo. Vis drąsiau veikia autoritariniai režimai, iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios vakarų kultūros nuovargis. Prezidento teigimu, kaip hibridinio karo priemonės prieš Lietuvą naudojama neteisėta migracija, kontrabandininkų balionai, teroro ir diversijos aktai, dezinformacija. Jis taip pat priminė, kad mažiau nei prieš mėnesį sužinota apie registrų centro duomenų vagystę. Pasak šalies vadovo, kenkėjiška veikla nebuvo užfiksuota ir sustabdyta laiku, bei ragino atlikti išsamų duomenų nutekinimo istorijos tyrimą. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Sinkevičius tikino sprendimą priėmę suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Socdemų lyderis teigia, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasak jo, su prezidentu dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Sinkevičius apgailestauja, kad kiti du naujos koalicijos partnerių vedliai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga liks dirbti Briuselyje. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad socdemų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Savo metiniame pranešime prezidentas pabrėžė, kad šiandien reikia sutarimo politikos vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad pastarieji teisėsaugos tyrimai susiję su buvusiu premjeru Gintautu Palusku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymo esančių žmonių. Skaitydamas metinį pranešimą, Seime situaciją jis pavadino gėdinga, apsivalymo būtinu, o baudžiamojo persekiojimo sistema kertinė valstybės atrama. Pasak Nausėdos, išbandymo viešumu net laikė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, kuris iki šiol nepateikė aiškių atsakymų apie verslo ryšius, sandorius ir turto kilmę. Šalies vadovo vertinimu valstybinė augalininkystės tarnyba buvo pajungta verslo reketavimui ir veiklai prilygstančiai organizuotam nusikalstamumui. Pasak šalies vadovo, tai, kad korupcijos bylose figuruoja buvęs premjeras ir Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis, bei buvęs žemės ūkio ministras, parlamentaras Kazys Starkevičius, rodo, kad neliečiamųjų teisinėje valstybėje nėra. Didžiojo septyneto valstybių lyderiai šiandien rengia derybą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad po daugiau nei 4 karo metų galbūt galima kažką padaryti dėl Ukrainos. Zelenskis dalyvaus specialioje susitikimo sesijoje skirtoje Ukrainoje. Vėliau vyks sesija dėl Irano, kurioje dalyvaus arabų šalių lyderiai. Europos vadovai sieks priminti Trumpui, kaip svarbu spausti Rusiją priimti taiką Kijevo sąlygomis ir nespausti Ukrainos daryti nuolaidų Maskvai. Ukrainiečių lyderis pareiškė, esąs pasirengęs susitikti su Rusijos vadovu Jungtinėse valstijose, užsimindamas, kad Putinui būtų sunkiau atsisakyti tokio pasiūlymo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Oho.
5: Kas oho?
4: Žiūrėk, kokia eilė.
3: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
7: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
8: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
9: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
0: Žinių radijo.
10: Smaližiams radijo razina.
11: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terijai puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė hakis spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie orus, nes lietuviui apie orus kalbėti yra skausminga tema ir visi viską žino, visi viską nusimano ir viską gali prognozuoti. O mes bandysime mokslu remtis. ir todėl, kad pas mus žmogus studijoje, kuris ne šiaip savo iš piršto laužia, o remiasi pasiekimais civilizacijos, prognozuodamas orus ir numatydamas orų ateitį. Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu matyti jūs.
2: Labą dieną.
1: Tai esate iš tų lietuvių, kurie zirzia, kad nėra oro, nei žiemą, nei vasarą, nei pavasarį, nei rudenį, nei pavasarį nebuvo, vasara jau baigėsi tuoj, o dar orų nebuvo.
2: Na, visą laiką paburbėti turbūt ir aš mėgstu, ir visi kiti, bet apskritai tai reikia vertinti, na, ir realybę. Pagaliau mūsų tokios yra klimato sąlygos, kur orai ir turi būti nepastovus, permainingi, kontrastingi, su ekstremaliais įvykiais ir dėl to tikėtis kažkokio, tai ten, na, komfortiško ilgo periodo, ten po 3-4 mėnesius, kad rūktų šiluma ir ne karščiai, ne šalčiai, na, tai yra be pagrindo tokios matyti iliuzijos.
1: Bet galėtų gi būti, nei kažkaip mes ir ramioj platumoj čia gyvenam tokioj daugiau mažiau, Europą kažkokių čia nėra, atrodo jūra vietoj, mūsų ten žemelė vietoj, yra gi šalių, kur vat, ramiai savo, nu, ten neskaitant, aišku, vieną porą mėnesių tornadų baisių kokių, nors ten 300 dienų saulė šviečia, nieko nėra, o mes čia nesuprasi, nei žiemų galim, kokie 4 metų, pas mus 4 metų laikai?
2: 4 metų kalendoriniai tokie laikai, meteorologiniai, ten yra klimatiniai laikai, tai dar ir dalinami po to į 2-3 dalis, tai jų ten galima suskaičiuoti ir 10-12 netgi jau, bet tokie orai, kurie laikosi pastovus ir po kelis mėnesius, tai jie yra tik tai tam tikruose regionuose. Pavyzdžiui, ten Sibire, kada nusistovi koks nors ten Sibiro anticiklonas žiemą, arba ten kokia nors atogražų sritis, kur irgi karšti orai, saulėti orai vyrauja, nu kaip ir Šiaurės Afrika, sakykime. Tai tokių yra sričių be abejo, bet mūsų regionas
1: yra visai kitoks. O tai kaip ten niekas neliečia jų visiškai. Vat mesgi, kad, turbūt aš įsivaizduoju, kad orai priklauso ten nuo visokių jūsų žemėlapiuose, kurias rodote ten oro srovių, ten žemo aukšto ciklonai, anticiklonai, nuo jūros kažkas eina, paskui nuo žemyno kažkas grįžta. Jisai, o ką Sibiras jisai ten kitoks, ten sienom aptvertas jisai?
2: Tiesiog ten susidaro labai didelė galinga tokia aukštos lygios sritis žiemą, na ir jinai laikosi praktiškai nuo spalio mėnesio iki kovo pabaigos. Na ir visas šitas laikas, jisai būna daugmaž toksai speiguotas, pastovus, arba kiti ten karšti regionai, kaip Šiaurės Afrika, ten irgi aukštos lygios
1: sritis.
2: Jo, Sahara, tai tokios sritys, jos paprastai yra kontroliuojamos anticiklonų. Ir jie gana yra tokie stabilūs, nepaslankus ir jie lemia tokius monotoniškus ir nuobodžius, netgi sakyčiau, orus, nes na, man teko girdėti iš Kanarų ten vietinių ir nevietinių gyventojų atsiliepimus, jiem šitas pastoviai geras oras, saulėtas oras, monotoniškas oras, kelia jau net ir tokias depresinės nuotaikas.
1: Šleikštulį, nu, niekas.
2: Taip, nes norisi įvairovės, norisi kažkokių permainų, o jų nebūna. Permainos ten Kanaruose įvyksta tada, kai kokia nors smėlio audra atkeliauja iš Saharos. Tai jie tada jau sužino.
1: Bet Sahara ne visą laiką buvo dykuma. Man atrodo, prieš kokių 10 000 metų ten buvo savana kokia nors, ar ne?
2: Taip. Žaliavo, kadangi kai mes buvom uždengti ledyno, čia prieš 20-30 tūkstančių metų, tai tuo metu visa kritulių zona buvo pasislinkusi truputį į pietus ir Atlanto ciklonai keliaudavo per Šiaurės Afriką ir ten tikrai savanos klimatas buvo, ten stambų žinduolė gyveno ir ten upės tekėjo netgi. Dabar jos yra palikusios savo vagas, kurios yra sausos, bet...
1: Egipto civilizacija ten gana gerai jautėsi.
2: Ir civilizacijai ten buvo užgimti palankesnės sąlygos, pavyzdžiui, Etiopijoje. Tai dabar...
1: Bet čia su ledimi, nes aš kodėl...
2: Baigėsi ledinmetis ir viskas. Tada ten prasidėjo jau tokia, galima sakyti, aridizacija, sausringumo didėjimas, krituliojami mažėti, augalyje irgi negalėjo išsilaikyti, na ir įsivyravo dykuma jau tada.
1: Metų laikai egzistuoja apskritai dėl to, kad žemės ašys yra pasvirusi.
2: Taip, teisingai.
1: Kitaip nebūtų metų laikų būtų.
2: Ir dėl to, kad žemė aplink saulės sukasi.
1: Na taip, sukasi aplink saulė, tai čia ir tas pasvirimas, jisai ir lemia daugelį atvejų metų laikus. Ar gali būti, vat aš vėlgi prie Lietuvos grįžtų, kad pas mus kada nors atsitiks taip, nes nu, ta ašis jinai turi per tūkstančius metų jinai sviruoja šiaip jau, nu, astronomiškai žiūrint, ten tas reiškinys tam tikras yra astronominis, kur ašis piltuvėlio forma juda pati ir gali būti, kad dėl to keisis klimatinės zonos, galbūt keičiasi, aš nežinau, tai ar tokia tendencija, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, ten turėsime kokią nors vadykumą, labai didelį karšį ateis, ne dėl klimato kaitos, ne dėl šiltnamio efekto, bet būtent dėl ašies spiravimo.
2: Žemės ašies polinkio kampas, jisai kinta maždaug 2,5 laipsnių diapazone. Reiškia, tokiame diapazone gali kisti ir saulės aukštis virš horizonto. Nu, pavyzdžiui, vidurdienį vasarą arba žiemą, vasarą, jeigu padidėtų žemės ašies polinkis, būtų saulės aukštis didesnis, tačiau žiemą jisai būtų mažesnis, reiškia vasaros taptų karštesnis, o žiemos šaltesnis. Tai šitas kitimo periodas yra matuojamas dešimtimis tūkstančių metų. Jo, ir jis yra reikšmingas be abejo vidutiniam platumom, poliariniam platumom, taip yra reikšmingas, bet kad įvyktų kardinalūs kokie klimato pokyčiai dėl tos priežasties, tai tikrai nereikia tikėtis, tik tai, na, būtų kažkiek karščiau arba šalčiau žiemomis arba vasaromis, kaip sakiau. Na, o jeigu sumažėja žemės ašies polinkis, tai tada tokio susilygina, galima sakyti, išsiniveliuoja tie metų sezonai, tarp sezoniniai skirtumai sumažėja ir tada tokios būna vėsesnės vasaros ir švelnesnės žiemos. Tai toks
1: tai
2: yra poveikis.
1: Grįžtant prie va, dabar tos vasaros, kuri čia dabar prasidėjo, jinai, aš taip suprantu, išskyrus vieną momentą, yra visiškai normaliai lietuviška vasara. Ta, va, šita, kur dabar va, toks oras, va, kuriuo jūs atėjote į laidą pas mus per lietų, per saulę. Lietų saulė.
2: Čia, nu, sakykime, pirmoji pusė birželio, tai jinai buvo labai artima vidutiniai daugiametė, jau dabar yra žemesnė temperatūra be abejo pastarosiomis dienomis, bet šiaip gal porą dešimtųjų tik tai laipsnių dalių yra šalčiau negu vidutiniškai. Bet kritulių turime beveik dvigubą normą jau iškritusią. Taigi galima sakyti toksai vidutiniškai šiltas birželis ir šlapias visgi. Nes ypatingai dabar netgi pavojingi kritulių kiekiai iškrenta ir jau upėse netgi vandens lygis sureagavo. Tai rodo, kad tikrai yra šlapia vasaros pradžia.
1: Nes aš prisimenu, žinot, kokius metus, 19 metus prisimenu, ir jūs turbūt gal prisimenat, reiškia, kai buvo stichinė sausra ir karščiai ten neįmanomi buvo, jeigu aš teisingai prisimenu, man atrodo, 19 buvo metai, nes mes televizijai darėm laidas vieną po kitos apie tos karščius, ar jūs ten dalyvaudavote, gal 3 savaitės, ar kiek ten tęsėsi, 34, 5, 7, 37, laipsnį. Ir tai buvo gegužės pabaiga, berods.
2: Taip, birželį prasidėjo tada jau.
1: Jo, tai va, ir kažkaip mes sakėm, kuo čia baigsis visą tai. Tai visai kitokius dalykus prisimenam.
2: Sausros tapo įprastas reiškinys, tarp kitko mes ir šiemet turėjom jau sausrą, pavasarinę sausrą. Jinai buvo apimusi labai didelę dalį Lietuvos ir dabar, jeigu taip statistiškai pažiūrėjus, įvertinus, tai nu, praktiškai kiekvienais kiekvienais metais mes turime arba pavasarinę, arba vasarinę sausrą, arba netgi rudeninę. Na, ne visada jinai apima vienu metu visą teritoriją Lietuvos, bet jos tapo įprastas reiškinys ir ypatingai dažnos yra dabar pavasarinės sausros.
1: Bet sausra susijusi su lietaus nebuvimu ar su karšiais, su kuo?
2: Nu, paprastai, kadangi būna irgi anticiklonas tuo metu, kai nelyja, tai kartu ir būna saulėti, karšti orai, tai tas sausringas laikotarpis kartu su karščiais praktiškai čia kaip taisyklė ateina. Nu ir tada, žinoma, vėlgi, tada Lietuva suskyla, pajūris džiaugiasi, puikus sezonas, daug poilsiautojų, bet, tarkim, miškai, žemės ūkis kenčia dėl sausrų, tai čia visada būna patenkintų ir nepatenkintų tai, sausrų metu.
1: Visą laiką būna ir tokiu oru, ir tokiu čia bus.
2: Lietingų irgi yra laimingi ir nelaimingi dabar.
1: Trumpą pertrauką padaro Marūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
0: Persona grata.
3: Reklama. Rimtai?
4: Aina sau, tobula šypsena.
5: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje ProDentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Čia žinių radijas.
0: Persona grata.
1: Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje mes apie orus šnekamės. Ir iš tikrųjų įdomu, ką mums paruošė orai. Buvo čia prieš savaitę turbūt, prieš, nežinau, dabar nesimėt, prieš 10 dienų gal, viesulas arba, kaip čia, dar kitaip jis vadinasi, smerčas, ar nesmerčas?
2: Viesulas, taip, Amerikoje tornadais, taip. Bet ten jie didesni, pas mus viesulais
1: toks
2: vadinasi.
1: Toks kaip piltuvas, ar ne?
2: Taip, turbūt sukurys, kuris turi tokią, galima sakyti, vertikalią ašį, na ir jinai, kadangi labai yra su tokia didelė trauka šitas reiškinys, tai jisai siurbė netgi orą, visas netgi medžiagas nuo žemės.
1: Žiūrėdome filmus, kur tornadai Amerikų ir galvodomu, a, tik pas juos tokie dalykai yra. Tai čia tas pats jau ir pas mus atėjo?
2: Tas pats visiškai reiškinys, tik tai pas mus yra jie mažesnio masto, nes pas mus mažiau kontrastingos oro masės susiduria, netokie galingi kamuoliniai debesys, nes šitas reiškinys susidaro po storais kamuoliniais debesimis. Ir tada ten visas ansamblis, galima sakyti, pavojingų reiškinių būna. Na, iš pradžių ten būna liūtis, žaibai, škvalo reiškiniai, kruša. Na, ir jeigu ypatingai jau aukštas debesis, ypatingai galingas tas kylantis oro srautas, tada gali kilti ir viesulas.
1: Nulupo stogą Kaune namui. Aš ten bandžiau tyrinėti iš arti fotografijas, ten visaip, nu kaip ir ne Bakužė samanuota, ten kur jau praeito tūkstantmečio būtų. O normalus namas, mūrinis, su gegnėmis ir grebės tais kaimo kalbo šnekant, ir Ir taip, kad jį nulupti, reikia pasistengti, arba jis turi būti nelabai gerai pritvirtintas, kuo aš nelabai tikiu, nes stogus lietuviai...
2: Na, jeigu stovėjo jau keliasdešimt metų,
1: tai... Lietuviai pritvirtina, po stogu suput ten, kai žina, ar mediena labai gali. Dažniausiai būna gerai... Tai reiškia, taip, lupo su šaknim rimtai? Ar vis dėlto galim įtarti, kad gal tas stogas buvo nelabai gerai pritvirtintas?
2: Negalima atmesti, aišku, tokios tikimybės, kad galėjo būti statybų brokas. Aš irgi mačiau naujo namo nuplėštą stogą, būtent to viesulo metu. Čia jau kyla įtarimų dėl statybos kokybės, bet apskritai viesulas jisai sukuria na, tokį vakumą aplink pastatus. Viesulo centre būna labai išrėtėjęs oras ir labai žemas lėgis. Na ir kada, reiškia, viduje pastato lieka aukštesnis lėgis, jis netgi sprogdinamas tas pastatas ir kelia tada ir stoga, netgi langai išlėkia dėl tos priežasties ir tokiu būdu ta griaunamoji jėga dar padidėja. Na, o jeigu... Dar...
1: Nes vis tiek skarda, pavyzdžiui, jeigu, nu, aš suprantu, ten visą kitą gali ten prisukt varžtais galingai.
2: Kartu dar ir labai didelis vėjo greitis, jeigu dar, tada, na, viskas susideda taip, kad...
1: Nes tikrai... skarda tai tiesiog nuraityt jo. Gali ten, bet kaip jinai ten neprisuki baisiausiais varžtais.
2: Na, tai yra visokių liudijimų ir neliudijimų faktų, kaip ir sunkiasvoris automobilius apverčia ir traktorių yra apvertę.
1: Širvintuose buvo.
2: Taip, taip. Ir medžiai su šaknimi raudami, tai čia jėga yra labai didelė, vėjo greitis gali siekti, nu, jau lietuviškų viesulų viduje 60 netgi metrų per sekundę, na, tai vien jau ta tokia kinetinė energija, galima sakyti, jau yra jinai pražūtinga. Na, ir plus dar tasai slėgio toksai poveikis, tas sukūrinis judesys, ta tokia trauka į viršų, jinai dar padidina greunamą jėgą.
1: Tai čia dabar reikia suprasti, kad čia ateina tokie orai pas mums jau, nes, nu, ką žinau, dabar po tokio vaizdelio ne, čia nepastatysi žaibolaidžio kaip nuo žaibo, kur dar gali kažkiek apsidrausti, o čia jau ką daryti?
2: Čia jau apsisaugoti nepavyks. Vienintelį priemonį tai būtų, na, kiek įmanoma laikytis statybų reglamento ir atsparius vėjui statyti pastatus, bet šitie reiškiniai jie nėra kažkokia išimtis ir retenybė, jų kiekvienais metais būna. Kartais priskaičiuojam ir 8, ir netgi buvę yra ir daugiau kaip 10 kai kuriais metais, ir virš Kuršių marių, virš vandens telkinių būna, ir įvairiose Lietuvos dalyse. Ir dabar, ką pastebėjom, tai kad viesulas, nors anksčiau buvo laikomas kaip vasaros reiškinys, tai yra toksai karštų orų jau metu susidarantis, dabar jis gali būti, jau yra užfiksuota balandžio mėnesį ir baigėsi spalio pradžioje. Prasitėsi viesulų sezonas Lietuva, apskritai Europoje irgi, ir dabar tie reiškiniai gali tęstis jau net 5-6 mėnesius. Jų reiškia susidarymai būna palankių sąlygų ir pavasarį, ir rudenį.
1: Ir kažkaip čia tiem žmonėm, čia aišku, humoras nei šioks, nei toks, bet tiem žmonėm, kuriems stoga nuraitė viesulas, tai galima būtų eiti į loteriją, bandyti lošti, ar ne, nes, nu, to pataikyti taip, vis tiek, čiagi pataikė į tą namą specialiai, vat praėjo per kažkokį konkretų namą, kur ten kiti visi turbūt net nepaliesti buvo labai.
2: Viesulos kersmuo, jisai gali būti nuo keliasdešimt ten iki poro šimtų metrų, na ir tas ruožas, kuriuo jisai praslenka, jisai ir
1: piltuvėlis tas jau, ar ne?
2: Jo, tai jau... kelių šimtų metrų ilgio, nu, gali būti ten pusantro kilometro maksimum, kartais miškuose galima aptikti, na, tiesiog išguldyti medžiai. Jie kaip pieštukai dažnai būna nulaužti, tai jau tikrai yra viesulo požymis, jeigu jie laužimi per pusę kamienai. Ir tas vat, būtent matosi labai aiškiai ruožas. Siauras, ilgas. Jeigu pasitaikiai per miestą, pasitaikiai per gyvenvietę, nu, tai tada kenčia pastatai. tokio atveju.
1: Per gyvenvietę. O čia yra koks nors veikimas to gyvenvietė, negyvenvietė. Nu, kai miško, kai miškose medžius verčia, tai kažkaip tai atrodo, nu, taip ir turi būti. Miškas verčia. O kaip ir miestą, ir toks jausmas, kad mieste neturėtų būti viesulo, dėl to, kad šiaip mikroklimatą miestas turi dažniausiai. Nu, dar čia Kaunas, tai dar toks didmestis, iš vis labai keista būtų. O tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį kokią, ar per Gedimino kalną, sakykime, tai, tai neštų tas pylis.
2: Ne, ko gero pylis nenuneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinėje atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas. Nes būtent,
1: stiklus išsurptų, ką kis.
2: Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius, ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
1: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą, tai už tai aš suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau.
2: Nu, karkasiniai namai, greit sugriaudami, greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
1: Kad, taip, amerikiečiai, ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten, ten iš fanieros tie namai pastatyti
2: iš,
1: buvo.
2: Iš lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten, žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių tai, statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriautų.
1: Gerai, tvarko, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, po pertraukos pratęsim.
9: Žinių radijas. Orų prognozę remia
10: parduotuvė Armijai ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Reklama.
12: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
9: Orai.
13: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
3: Reklama.
14: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
15: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija – kalnams, kelionėms, nuotykiams. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
16: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso daugumą net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
1: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė, tada Mindaugo laikais visa šalia, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
16: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
1: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
16: Bet tik save.
1: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
16: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
1: Tie, kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjai ten negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
16: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
1: Supratau, klausyk, gerai, dar pasiūlymą tai turėsiu momenį, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
17: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
15: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
8: Čia Žinių radijas.

0: Tęsime persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje apie orus šnekamės, keistasias oro formas, su kuriom čia dabar susidurėm. Ir kadangi, aišku, visiems buvo didelė nuostaba, Kaune nuplėštas stogas namo ir tada čia susimastė visi, kokie čia viesulai siaučia. Ir aš kaip suprantu, na, jeigu turbūt ir su draudikais pašnekėtume, ir jūs greičiausiai tuos dalykus sekdami, turbūt patvirtintumėt, kad tokių reiškinių, nuo kurių apsisaugoti negali, nu, pats tai gal ir tai dar klausimas, vat, matai, ateina toks viesulas, aš nežinau, ką daryti, jeigu matai, kad piltuvėlis vingiuoja kaip girtas kaimynas į tavo pusę. Ką daryti? Lysti į rūsį kokį ar kaip?
1: Taip, tokiu atveju, žinoma, jau čia nieko nepakeisi, bet reikia galvoti apie savo gyvybę. Ir rūsys kažkoks tai, na, arba pusrūsys bent jau, jis yra saugiausia vieta. Nes kadangi bus, jeigu ir nuplėštas stogas, ar ten išplėšti langai, tai na, žmogus bent jau nenukentės. Ir tokiais atvejais galima labai greitai priimti sprendimą ir pasislėpti.
0: Bet jeigu tavo sienos pusės metro storio iš blokelių, iš murmūritos, nu gerai, iš plytų, tai ten tikėtina, kad gal irgi iš ten neišsiurps tavęs kažkaip?
1: Ne, tokie statiniai, kurie yra kapitaliniai, kurie yra mūriniai, gelžbetoniniai, jie tikrai yra atsparūs bet kokiam stichijom, kurios gali būti Lietuvoje. Ten atskiros detalės, kokios nors fasado, tai čia kitas klausimas, ten ar stogas gali būti nulopinėtas, tai bet paties pastato tikrai nesugriautų, jeigu jisai yra kapitalinis.
0: Tai vadinasi, reikėtų vis tiek lietuviai kaip statė pusiau tvirtovės ar ne savo namus, tai tegul taip ir statė.
1: Taip, čia patirtis visgi nebepagrindo tokia statybų patirtis, jinai verta dėmesio ir mūsų tas kopijavimas kažkokių technologijų statybinių, kurios yra būdingos ten, pavyzdžiui, subtropikams, na, jos ne visada pasiteisina, nes dar statomi ir dabar mačiau namai, kurie yra be stogų, su plokščiu stogu, reiškia. Nešlaitiniu, tai irgi problema, irgi užprogramuojama iš karto, kadangi kaupėsi sniegas.
0: Plokščias stogas, nes plokščias čia dabar mada jau atėjo plokščių stogų.
1: Taip, todėl kad pigiau. Taip. Todėl kad, na, galima sakyti, nežinau, kokie 20% statybinių išlaidų sutaupyti galima, bet kaupėsi šlapės sniegas, kaupėsi apkrova tada. Gali ir tokia grinai būti gniuždanti įtaka, na ir plus stiprus lietus, jisai irgi, na jeigu nespėjo nutekėti ar ką, jisai sugeba prasiskverbti pro, na, bet kokias hidroizoliacinės medžiagas per tam tikrą laiką. Ypatingai, kai šyla šalą pavasarį.
0: Trenkti didesnis, ne? Nu, prašau. Stogas, jeigu plokščias, patogiau žaibų trenkti į plokštumą, ar ne? Ar čia tas pats?
1: Tai čia smaigalio reikia kažkokio, tai jau kur krūviai rinktųsi kažkokiame, tai antena, smailus kažkoks tai kraigas, daugiau tokie pritraukia žaibus.
0: O čia turi būti, vat sako, gerai, kai aplink yra medžių, į kuriuos gali trenkti žaibas koks nors ten, jie aukštesni. Šiaip aukštose vietose, jeigu pastatai stovi, juos dažniau trenkia, negu kad dauboja kokiai nors, ar kaip? Ar čia kaip jau pataikys?
1: Aukšti objektai, medžiai aukšti, arba ten kokie nors elektros perdavimo stulpai, jie iš tikrųjų tampa žaibolaidžiais, natūraliais. Ir, na, tik tai klausimas, kokio atstumo nuo to namo jie yra, jeigu per arti, tai nelabai gerai, bet šiaip tai jie yra, nu, tokia natūrali apsauga, galima sakyti.
0: O žaibolaidis, man, aš bandau suprasti, tikrai, čia skaičiau kažkada apie to žaibolaidžius daug visai, ir visokios informacijos rinkausi ir radau, kad kažkur čia Lietuvoj buvo mokykla du žaibolaidžius ant stogo pasistačiusi, jie vis tiek trenkė ir vis tiek jinai ten sudegė. Tai smės žaibolaidis neapsaugo 100%, ar kaip yra?
1: 100% tikrai ne, bet čia bent jau kaip tie žaibolaidžių įrengėjai kalba, tai na, žaibolaidį galima įrengti, jeigu nekokybiškai, ką nors pataupius vėlgi, jis

0: skirtingos.
1: Na, teoriškai tai metalinės stogo danga jinai yra kaip ir palankesnė susikaupti tiem krūviam vadinamiesiam, elektros krūviam, kurie yra priešingai negu debesies apačioje. Na ir tada gali būti didesnė tikimybė, bet apskritai tai jie nesikoncentruoja stogo dangoje. Turi būti kažkokie bokšteliai, antenos, kažkokie, na, daiktai, kurie smailūs, aukšti.
0: Atsikišė bereikalą.
1: Jo, ir tada jie
0: iškrenta
1: gali.
0: Iškrenta iš konteksto architektūrinio. Gerai, o dabar vis tiek, grįžtant prie, kai jūs pasakėt, kad tas vat viesulas, tai čia nereikia stebėtis, jų yra daug, ir dabar mes kalbėjom apie tai, kad ir draudikai pastebi, kad draudiminių įvykių vis daugiau. Čia iš tikrųjų taip yra, nes aš, man empiriškai, kažkaip man atrodo, kad žaibų sumažėjo. Kažkodėl tai anksčiau būdavo, atsimenu, vasarom ten griaudėdavo žaibuodavo, vis, dabar bent porą metų tokių, bent prie Vilniaus aš kažkaip nelabai mačiau, ar čia
1: mano. Šiemet jau galima sakyti, tuoj viršysim normą, o norma tai yra 15-20 žaibuotų dienų per sezoną, per metus galima sakyti, tai kai kuriais metais būna netgi 30-40 žaibuotų dienų. Tai kaip kam čia pasiseka, kokiam regione, bet apskritai tai žaibų tikrai nemažėja, nes ir kamuolinių debesų galingų formavimosi sąlygos gerėja, škvalo reiškinių dažnėja, ir viesulų, ir žaibų, ir na, krušos, tai čia sunkiau nustatyti, nes statistika labai yra komplikuota, ne visada užfiksuojame, bet tikrai ne, žaibų nemažėja ir nemažės.
0: Tai dabar čia ateinam, vat, karštos dienos žada čia sinoptikai, kada bus savaitgaliai, ten 28-30, tai čia tų karščių nelabai dėl jų džiaugtis reikėtų, ne, nu, dėl to, tuoj čia pagarins, tuoj čia bus kamulinių debesų, iš kurių paskui pareis kumščio dydžio kruša ir į saulės elektrinės ant stogų visiems.
1: Taip, dabar, kadangi numatomas yra toksai šiltesnis kokių 3-4 dienų laikotarpis, tai jis nebus toks idealiai sausas, na, kadangi anticiklono busim pakraštyje, tai gali susidaryti irgi kamuolinių debesų, bet jau jie bus lokalūs ir tikrai ne visur jų pamatysime. Tai galimybė susidaryti irgi pavojingiam reiškiniams bus. Bus tai kruša, škvalas, stipri liūtis, bet ji lokali bus jau.
0: Tai lokalumas, čia mažai džiaugsmo kelia, jeigu nuneša tavo stogą lokaliai.
1: Taip, taip, kam kliūna, tai nelabai didelis džiaugsmas.
0: O tos, vat, čia irgi prieš porą metų buvo, kai rodė fermas kažkur Lietuvoje, kur šiferis atrodė, nu, kaip žvaigždėtas dangus naktį, visas nuo tų ledo gabalų suvarytas, tiesiog čia dažnas reiškinys toks yra.
1: Tai kurša yra įprastas, dažnas, kiekvienais metais pasitaikantis reiškinys, jis irgi tokiais ruožais iškrenta. Na, tik tai būna jie jau ilgesnė, kartais 2-3 km ilgio gali, ten poro šimtų, 300-500 metrų pločio, tokia juosta gali būti. Ir Lietuvoje didžiausias ledėkas iškritęs yra užfiksuotas 12 cm.
0: Galva nepataikė niekam.
1: Tai ne, jisai ten kybartuose nukrito, prie kybartų.
0: Bet jeigu tai galva pataikytų, tai amen.
1: Be abejo, kad tai yra jau pražutingas smūgis. O šiaip tai dažniausiai tai tokie kaip vyšne, kaip riešutas, tokio dydžio ledėkai krenta. Bet jie irgi jau yra, na, pripažįstami kaip pavojingas reiškinys ir didelę žalą darantis reiškinys.
0: Ir kiek automobiliams. Vat šiferį, nu, aš taip suprantu, šiferis, taip, kuriam ten 40 metų gal dar kolchozo koks nors, tai ten, nu, jisai jau pats vos gyvas, bet pramuša, aš kaip suprantu, ir rimtas medžiagas ten.
1: Taip, be abejo, tai tokie stogeliai, kokie nors ten paveisinių, šiltnamių, jie nukenčia, bet ir automobilių stogai. Ir jie tiesiog, na, būna taip kaip sunykščių įspausti, matosi tokių. Ne peršauta keurai, bet įlengta švelniai.
0: Ką tokiais atvejais daryti, pavyzdžiui, nu, tu stovi, o čia mes sėdėm dabar radijoje, du automobiliai, gal reikėtų bagažiniai kokį matrasą vežiotis, nežinau, ir staiga, jeigu ateina toksai, nu, ką daryti, kur tu dabar čia neiššoksi?
1: Jeigu nėra jokios dangos, nėra priedangos, tai yra, nėra garantijos.

0: Ažo, tai šiaip brezentinis storas tentas, jis tai sušvelnintų smūgį.
1: Bet jį reikia ištempti bent jau virš stogo kelis centimetrus.
0: Reikia uždengti.
1: Kad jis atlaikė, jeigu ant jo užmesi ant stogo, tiesiog tai jis ten per tą visą brezentą.
0: Nebus jau jisai toks efektyvus, taip, bet čia
1: o,
0: reikia turėti omeny, kad...
1: kokį nors viniotą, aš nežinau, ar ten treniruočių kilimėlį. Nu, svarbus stogo, kad nesusimastyti.
0: Taip, bet reikia turėti omeny, kad kartu bus ir stiprus vėjas. Tai čia nepakanka užmesti, čia dar reikia pritvirtinti.
1: Plytom prisvarbus.
0: Škvalas, kruša, liūtis, žaibas, va šita yra kompanija, jinai kartu dažniausiai.
1: Galima sėdėti automobilį ir laikyti vienas vienoje pusėje laiko matrasą, kitas kitą. Nu, o ką daryti, nes remontas netgi toksai jau jeigu naujas automobilis, tai aišku, galima ten suremontuoti, bet jau nebe kažkas.
0: Sunkiai.
1: Nu, yra ten tų, kurie atkalinėja tas dobutės, bet vis tiek jisai bus remontuotas automobilis. Taip. Bet kokiu atveju, tam, kad jis atrodo būtų naujas, tai reikia tada nupjauti stogą ir naują uždėti. Tai vat, kokios čia tos priemonės, nieko. Prieš stichiją mes bėgi, ar mes išmokom nors kiek kažką vat, suprasti, kaip elgtis, ką daryti. Jūsų pastebėjimai, kaip žmonės elgiasi tokiais atvejais. Ar vis prieš stichiją mes, nu, ne tik tai bejėgiai, bet ir beraščiai?
0: Negali sakyti, kad bejėgiai ir beraščiai, kadangi, na, yra tam tikros gamtinės tokios nelaimės arba gamtinės anomalijos, prie kurių galima prisitaikyti ir kurių žalą galima sumažinti ir riziką netgi valdyti. Nu, turiu omeny, pavyzdžiui, sausras, ar ne, laistymo sistemos. Arba Lietuvoje reikia turėti kartu funkcionuojančias ir sausinimo sistemas, kadangi pas mus šlapi metai su sausais jie kaitaliojasi. Tai čia jau viena iš tokių priemonių, reiškia sausinimo, drėkinimo sistemos. Ir pagaliau yra, sakykime, augalijos irgi adaptavimas, miškų rūšiniai sudėties pritaikymas. Tos rūšys, kurios yra atsparesnės sausrom, pavyzdžiui, jos turėtų būti sodinamos ir mažiau, sakykim, tokių, kurie yra jautrus medžiai kenkėjams, kurie irgi kartu su karščiais sausra.
1: Paprognozuokim, nu, pažiūrėkim dabar, pamodeliuokim, nes žmonės turi vis tiek lietuvis, jisai ten turi kartais kokią bakužę samanuotą, jeigu ne mieste, tai kur nors sodyboje ir ten bando vis tiek pasisodinti tą, šį, bei tą, na, trečią. Kaip, tas buvo irgi dabar, nežinau, kaip keičiasi mada vėjas, tas ten užsiveisti tokias, kur dieve atrodo, kad pūstelsi ir ten toj nudžiusinai, viskam jautriai, nepalaistai nudžiuvo, nepatrešiai nudžiuvo, jau geriau pievą žmonės augintų dobilų prisisėjai ir ten gali gyventis tais dobilais, ten jie pjaunasi lengvai, dauginasi ir visa kita.
0: Taip, yra vejos mišiniai, kurie yra atsparus, pavyzdžiui, atsparesnės sausrai, kurie mažiau atsparus, tai čia reikia tik tai pasiskaityti ir pasirinkti, bet, pavyzdžiui, žemdirbėje irgi labai pažengia yra šitoj srityje, pavyzdžiui, yra dabar išvestos tokios veislės jau kurios atsparios išgulimui yra. Tai labai svarbu, kadangi stiprios liūtys vėjas iš karto ten gali suguldyti. Ir tada šiaudas trumpesnis, jisai užaugina tą patį grūdą, bet praktiškai jisai...
1: Čia išvesta yra.
0: Taip selekcionuojama, arba kitos ten veislės, kurios yra atsparesnės, pavyzdžiui, kokiam nors irgi ligų antplūdžiams, kurios būna, pavyzdžiui, arba sausais, arba šlapiais metais. Tai irgi šitas atsparumas ligoms yra vienas iš selekcijos uždavinių pagrindinių.
1: Mūsų gamta pati dabar kažkiek jinai prisitaiko. Aš turiu omeny gamta, tai medžiai, gėlės, krūmai prie to, kas čia vyksta. Ar kažkaip galima sakyti, kas nors kokia nors čia evoliucija vyksta, kur, nu, nežinau, obelis pasidaro ten tokios atsparios labai kam nors... supratusios, kad čia Lietuvoje išgyvent reikia.
0: Natūralios evoliucijos mes turbūt per savo gyvenimo kartą nepastebėsime, bet yra labai dabar, kadangi toksai pasaulis globalus, daugybė invazinių augalų, invazinių netgi ir gyvūnų rūšių skverbėsi į Lietuvą, va šitas tai yra pastebima. Ir vat būtent tasai toksai mišinys tų kultūrinių augalų, na, aišku, jie ne visi gali laukiniai gamtoje egzistuoti, bet yra tokių, kurie paplinta. Tai va tas daro didžiausią poveikį.
1: Šliužai visokie dabar čia puola.
0: Taip, ir tie šliužai, kodėl jie čia taip prisiveisė? Todėl, kad jiem irgi palankios buvo sąlygos. Ir matyt, na, buvo ir kažkokia tai, nežinau, priemonė, su kuria buvo atvežti jie. Nes tai nėra vietinės mūsų padaras. Ir tarkim, tie visi kenkėjai tokie, kurie kenkia, sakykime, ir galvijam, ne tik tai žmonėm, jie irgi skverbėsi iš pietinių kraštų į šiauriau, į šiauresnius ir tokiu būdu plečia arealą, kadangi, na, klimatas šyla ir temperatūra darosi palankėjau ir ne tik subtropikuose, bet ir vidutinėse platumose.
1: Jie čia turbūt dar ir kitaip jaučiasi, tie visokie šliužai, jeigu ten kažkur gal kur sausa labai neišgyventų, ta prasme, jiems čia toksai visai geras klimatas
0: klestėti,
1: apsidžiaugia, rado,
0: taip,
1: kur, ha.
0: Drėgmė, taip, jiem reikalinga drėgmė ir jie, na, susiranda, jiem miškai netgi tinka tokia, vat irgi buveinė, ne tik tai gyvenamoji teritorija.
1: O čia to Tautvydas Gurskas rodė čia sekmadienį, kaip su šliužais kovoti reikia. Tai mirtina priemonė, stiklainis su alum. Ir jie visi sušliaužia ir sukrenta ten, įkais į žemę stiklainis su alum. Taip, krūva.
0: Taip, viena iš priemonių teisingai.
1: Kokie ant alaus lietuviško eina? Bet visi ant lietuviško alaus eina. Tik tai vieni paskęsta prigeria, o kiti neprigeria. Tai jeigu esi šliužas, prigersi, kaip sako mano aluje. Čia reikia tą žinot, bet vis tiek mūsų laida eina į pabaigą. Ar reikia kažkaip, aš nežinau, žiūrėti į tos mūsų orus su baime? Kaip jūs vat, žiūrite kaip klimatologas, nes tai, ką mes čia šnekėjom visą valandą, gerų naujienų nedaug.
0: Na, be abejo, kadangi apie komfortiškus orus neįdomu kalbėti ir jie tiesiog, na, dažniausiai yra kaip ir nepastebimi. Na, jeigu temperatūra 20-25, saulutė išviečia, tai ką čia apie tai kalbėti? Bet jeigu vertinant, sakykime, ekonominį požiūrį, tai žala daroma orų yra būtent susijusi su stichinėm. Nelaimėms, stichiniais reiškiniais, na tai dar nepaminėjom, tarkim, šalnas, kuri yra Lietuvoje vienas iš pavojingiausių reiškinių, netgi ir šiemet turėjom birželio pirmą, labai vėlyvą stichinę šalną jau vegetacijos metu ir va, jų prognozavimas yra pagrindinis uždavinys perspėjimas, na, vartotojų reiškia, kuriems svarbi šitą informaciją ir priemonių, kurios galėtų sumažinti žalą įgyvendinimas, tai čia yra tokie uždaviniai, kurie leidžia sumažinti nuostolius ir tokiu būdu, na, ekonomišką savo ūkį išlaikyti ne nuostolingą, bet rentabilų.
1: Kada geriausia Lietuvą atostogauti?
0: Pagal temperatūrą, jeigu sprendžiant, tai trečias Liepos dešimtadienis, pirmas Rugpjūčio dešimtadienis, kas mėgsta šiltą jūrą, šiltus ežerus. Ir mažesnė yra tikimybė ilgo lietingo periodo. Nes va šitas, sakykime, dabar birželį lietingas periodas, jisai yra net žinomas ir yra užfiksuota, tai yra vadinamieji šienapjūtės lietus. Nuo maždaug 14 iki 26 birželio yra laikotarpis, kai atvėsta orai ir lyja dažniau.
1: Mm. O tie miegantis Liepa broliai, šaunuoliai, jie dar kažką reiškia, ar čia šiaip tik tai tautos?
0: Pasakos čia yra.
1: Pasakos.
0: Kartais pasakos išsipildo, bet tai yra...
1: O per Joninės lis, kaip galvoji?
0: Per Joninės turėtų temperatūrą jau pradėti kristi. Dabar turėsim atšilimą savaitgalį.
1: Tai lis, kaip sako.
0: Ir 3-4 dienas šiltas, o po to vėl grįšime prie 18-21 laipsnio temperatūros ir bus didesnė kritulių lietaus tikimybė. Bet tikrai nebus toksai jau pražutingas lietus, kaip kad, na, pastarosiomis dienomis, kai 10 kart per dieną lyja ir kiekiai yra trigubi netgi, negu kad priklauso pagal vidutinį skaičių.
1: Dėkui, Arūnai, dėkui Jums už atvykimą. Čia apie orus, kaip sakoma, galima šnekėti ilgai, labai dar matyti ir visokiausių dalykėlių pikantiškų parankėt, bet paliksime tą kitiems kartams. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Arūnai, kad atvykote, smagu Jūs kaip visą laiką matyti ir iki kitų kartų.
0: Ačiū Jums.
2: persona grata.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Seimo pirmininkas nesutinka su prezidento kritika dėl per ilgos koalicijos pertvarkos. Postą paliksianti sveikatos apsaugos ministrė apgailestauja dėl nepabaigtų darbų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad pastarieji teisėsaugos tyrimai susiję su buvusiu premjeru Gintautu Palucku ir valstybinė augalininkystės tarnyba rodo, jog Lietuvoje nėra aukščiau įstatymo esančių žmonių. Skaitydamas metinį pranešimą Seime, situaciją jis pavadino gėdingą, apsivalymą būtinu, o baudžiamojo persekiojimo sistemą kertinę valstybės atramą. Pasak Nausėdos, išbandymo viešumu neatlaikė buvęs ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, kuris iki šiol nepateikė aiškių atsakymų apie verslo ryšių sandorius ir turto kilmę. Šalies vadovo vertinimu valstybinė augalininkystės tarnyba buvo pajungta verslo reketavimui ir veiklai prilygstančiai organizuotam nusikalstamumui. Prezidentui sukritikavus socialdemokratus dėl per ilgai užtrukusios koalicijos pertvarkos, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad geriau jo korekcijos atliktos dabar nei niekada. Olekas teigia laikantis kumščius, kad Mindaugas Sinkevičius būtų geresnis premjeras nei Inga Ruginienė. Pasak jo, pokyčių vyriausybės vadovo poste reikėjo siekiant turėti tvirtesnę, vieningesnę bendrą koalicijos poziciją ir galbūt tvirtesnę lyderystę. Seimo pirmininko nuomonė, kandidatai į naująjį ministrų kabinetą dar turės praeiti ir Gitano Nausėdos filtrą. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vienas lyderių Lukas Savickas teigia, kad prezidento metiniame pranešime sudėlioti svarbiausi akcentai, o jo palinkėjimas partijoms telkti siejasi su baigiama formuoti naują koaliciją. Jis pritarė ir Gitano Nausėdos pozicijai, kad per ilgai socialdemokratai užtruko, kol priėmė sprendimą nutraukti koaliciją su Nemuno aušra. Pasak Nausėdo, šiandien Lietuvai reikia sutarimo politikos vieningo požiūrio į strateginius interesus. Reikia vyriausybės, kuri būtų pasirengusi aktyviai veikti hibridinio karo sąlygomis, stiprinti šalies saugumą. Koalicijos derybose sveikatos apsaugos ministro portfelį patikėjus demokratams, postą turėsianti palikti Marija Jakubauskienė sako, kad jai šiek tiek gaila dėl nebaigtų darbų. Pasak jos priekaištų iš šią delegavusių socialdemokratų, ji neišgirdusi, o pokyčius vyriausybėje padiktavo koalicinės derybos. Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad Demokratų sąjunga į ministrus deleguos buvusį socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Jakubauskienė teigiamai vertina šį politiką. Daugiau nei pusantrų metų sveikatos apsaugos ministerijoje Jakubauskienė apibūdino kaip maratoną, kurį jos komanda atsakingai ir kantriai bėgo. Vilniaus oro uoste atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako, kad dabar oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų išvykstančių keleivių. Bartkaus teigimu, be prekybos erdvės buvusio senojo terminalo vietoje įrengta nauja pasų patikros zona, o per 4 mėnesius bus atnaujintas ir išvykimo iš Šengeno šalis sektorius. Dabar rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų senojo išvykimo terminalo ploto. Iš jo apie 3 tūkstančius užima prekybos erdvė, kuris įkūrė įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai – nauja centrinė duty free zona. Bartkus pabrėžė, kad dabar svarbiausia užduoti sklandi naujo išvykimo terminalo plėtra. Atvykimo terminalo plėtra. Ji tikimasi atverti iki 28 metų pabaigos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės žinių radio laidoje Ekspertai patarė birželio 17 dieną 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
6: Baigėsi žinių radio konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmės receptai.žiniuradijas.lt.

0: žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Šiandien socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino, kad taps naujuoju Lietuvos premjeru. Sinkevičius tikino sprendimą priėmęs suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo, cituoju. Suprantu, kad Lietuvos žmonės iš mūsų tikisi konkrečių rezultatų, todėl pirmiausia turime sutelkti dėmesį į svarbiausių problemų sprendimą, augančių kainų ir pragyvenimo išlaidų naštą, socialinę lygybę bei skurdą, ekonomikos augimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą ir sveikatos sistemos prieinamumą, Facebook'e rašė jis. Naujas premjeras, nauja vyriausybė, nauja koalicija, tad ko tikėtis, ar tikrai tai reikš ir nauja kokybė, koks premjeras bus, Mindaugas Sinkevičius, ką socialdemokratai darys su dar tebeinančia pareigas premjere Inga Ruginienė, bei kitus klausimus mes analizuosime su daugybė pašnekovų šioje laidoje. Pirmos dvi dalys laidos bus skirtos aptarinėti situacijai su politikais, o paskutinioji jau su politikos apžvalgininkais pabandysime rezumuoti. Ir pirmasis mūsų pašnekovas, socialdemokratų vicepirmininkas Robert Duchnevič, sveiki.
2: Sveiki.
1: Klausytojai, jūs taip pat galite paskambinti 052-431-431 ir pasidalinti savo nuomonę arba rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėlė savo svetainėje. Užduodam klausimą, ar geras premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Taip, nesunku pasakyti, tokie trys variantai. Tai, ponia Duchnevičiau, kodėl Mindaugas Sinkevičius vadovaus naujai vyriausybei, kodėl nusprendėte keisti premjerą?
2: Na, visų pirma, tai turbūt yra ir visuomenės lūkestis sukeltas dėl to, kad partija išsirinko naują vadovybę, patvirtintas pastovus pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Vėlgi galvojame, kaip sustiprinti vyriausybinę struktūrą, priimtas sprendimas, beje, naujos vadovybės ir pačio Mindaugas Sinkevičius iniciatyva nutraukti koalicinę sutartį su Nemuno Aušra, tada prasideda naujas dėrybas su potencialiais partneriais, kurias mes sklandžiai įgyvendinom. Na ir atitinkamai diskutuota buvo dėl struktūros visos vyriausybinės, kaip jinai geriausiai galėtų atrodyti ir kad partijos lyderis galėtų prisimti atsakomybę. Tai jis tos atsakomybės nevengia, aš manau, kad tai yra brandus žingsnis ir tikrai savo dabartinę premjerę gerbėme, manome, kad jinai dirba gerai, bet lyderis prisima atsakomybę inkorporę su visais kitais žmonėmis, kurie ateis dirbti naujam vyriausybės kabinete ir su naujų koalicinių bendrai sąrašų, tai yra, man atrodo, normalus demokratinis žingsnis.
1: Tai nėra kažkoks pripažinimas, kad eksperimentas, kaip kiti sakė, su Inga Ruginienė nepavyko.
2: Ne, tai man atrodo, jeigu kažkas kalba apie toks eksperimentus, tai yra pačių arba opozicijos ar kitų politinių partijų, kurios bando tai parodyti tas komunikacinį strategiją, pasakyti, kad kažkas yra blogai. Visada yra taisytinių dalykų, visada jų bus, niekada nebus turbūt idealu, bet esmė yra tame, kad tikrai mes Inga Ruginienė pasitikime, gerbėme ir aš manau, kad jinai tikrai atras save kaip politikė ir kitam amplua.
1: Kada bus atskleistas, koks tas amplua bus, ar numatyta, jei yra ta vieta vyriausybėje, grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, ar ten Seime kažkokios svarbios pareigos, ar pirmininkas, ar vicepirmininkas?
2: Aš manau, kad kitą savaitę jau bus galutinis sprendimas, jeigu pavyksta šią savaitę pasirašyti koalicinę sutartį, sutarti visų pirma pagrindę dėl tų aptartų programinių punktų, pagrindinių pasiskirstimų visų, tai tada jau vėliau tikrai seks ir pareigybės, iš mūsų pusės irgi bus diskutuojama apie ministrų portfelius, mūsų vidinius, kuriuos socialdemokratai turi, ir ten turbūt bus kalbama ir apie dabartinės premjerės Ingos Ruginienės pozicijas, kur jinai galės tęsti savo darbą.
1: Aišku, dabar įdomiausia vis dėlto yra, ko tikėtis iš Mindaugo Sinkevičiaus kaip būsimo premjero. Na, jis tikriausiai nebūtų pasakęs, kad jo taps, jeigu tai nebūtų jau suderinta preliminariai tikrai jau su prezidentu, tai tikriausiai tas tikrai jau įvyks. Ir vis dėlto, ko jūs pats tikitės iš jo kaip iš būsimo Lietuvos premjero?
2: Ne, visų pirma, aš kaip žmogus išreiškęs Mindaugui paramą kaip žmogui, kuris užėmė dabartinių laikotarpių partijos pirmininko pareigas, kuriam pažadėjau pagalbą, aš tikiuosi, kad visų pirma, jis pateisins tiek Lietuvos žmonių lūkesčius, tiek mūsų politinės struktūros lūkesčius ir sėkmingai gyvenins tuos duotus pažadus ir mūsų programą. Tai yra svarbiausi dalykai. Mindaugas tikrai turi labai daug patirties, visų pirma, jis yra jau ilgalaikis meras, dirbęs taip pat ir ministrų, žmogus, kuris turi tarptautinės patirties, jau kalbant apie savivaldos formatus skirtingus, tai aš manau, kad tikrai visas kompetencijas užimti premjero pareigas, tai kas reikia, reikalinga ūkiškam vadovui ir politiniam lyderiui, Mindaugas Sinkevičius turi, na, o toliau svarbiausia, kad na, ta visa politinė programa būtų įgyvendinta, tai to, kad tikisi žmonės, o žmonėms svarbiausia yra jų kasdienis gyvenimas, visos socialinės garantijos, tas mes atitinkami darbo vietų gerai apmokumų kūrimas ir kiti dalykai, saugumas, kuris dabar yra aktualus, tai visą tai, ką pasakėme, plus dėmesys ypatinga šeimos politika, aš kalbu per tą socialinę ekonominę politiką, vėlgi kas sutarė koalicijos partneriai, tai tie klausimai, kuriuos reikia gyventi, aš manau, kad Mindaugas Sinkevičius skaitą lyderystę užtikrins. Priklausome, kaip dar bus suformuota nauja komanda vyriausybės kabinetas ir jos pasistengs įgyvendinti. Tai aš kaip ir gyventojas, ne tik partietis ar kolega, tikiuosi efektyviausių, geriausių sprendimų mūsų valstybei.
1: Ar jūs esate ramus, kad nepasikartos jokios panašios istorijos, kai buvo su prieš tai buvusiu premjeru Gintautu Palucku? Ar tikrai švari yra jau Mindaugo Sinkevičiaus spinta? Jis pats yra kalbėjęs apie atsparumą korupcijai jau pas Edmundą Jakilaitį laidoje, bet vis dėlto jūs esate 100% tikras?
2: Tai žinote, už nieką, net už save patį, niekad negali būti 100% turbūt tikras. Kitas dalykas yra politinis fonas ir atitinkamai komunikacija ir opozicijos veikimai, kiti dalykai, kurie kartais ir tose, kur nėra situacijos, jokios gali parodyti, ar, kad kažkas yra ir tai viską taip viniot, kad turėsime pastoviai komunikaciškai atsimušinėt ar panašiai. Tai čia yra tokie dalykai, bet bent jau aš esu linkęs pasitikėti mūsų partijos lyderiu ir aš manau, kad jis priimdamas šitą sprendimą tikrai įsivertino ir savo galimybės, ir savo situaciją visą ir priėmė jį tikrai apgalvoti. Todėl manau, kad tikrai tokių dalykų nebus.
1: Na, jau viešai kelia klausimus. Štai Andrius Tapinas, visuomenininkas, Laisvės TV įkūrėjas, vienas iš tų kartu su Šarūnu Černiausku, kurie turėjo didžiausią įtaką turbūt tam, kas nutiko Gintautui Paluckui. Ir tie klausimai yra, iš esmės, matau, susiję su vadinamąja čekiukų byla ir kas dengia tas teisinės išlaidas, jos ten tikrai turėjo būti didelės ir ten žvelgė jo deklaraciją 2023 metų, atrodo tarsi tų pinigų, tarsi galbūt netiek užteko, na ten įvairūs tie klausimai keliami, jeigu klausytojai nori, gali susirasti Andriaus Tapino įrašą Facebook'e. Šviežu jums atrodo reikia Mindaugui Sinkevičiui viešai atsakyti štai į tuos keliamus klausimus?
2: Pats Mindaugas Sinkevičius turi įsivertinti, tai prasme, kiek tai yra reikalinga, kiek ne. Aš manau, kad bet koks skaidrumas ir kuo daugiau atsakymų, to yra geriau, kad neliktų visų dviprasmybių. O kad vienas ar kitas apžvalgininkas prie visos pagarbos, ta prasme, visada kels klausimą, nes tai yra jo konkretus darbas, kaip ir jūsų darbas šnekinti šiandien mane, o man atsakyti, tai yra normalus procesas, į viską reikia normaliai žiūrėti. Tik aš pabrėšiu, kad istoriškai matome ir tarp tų apžvalgininkų visokiausių situacijų, kurias kelia dviprasmybę, tai yra susijusio visokiausių irgi žmonių ar užsakymų, ar pirkimų valstybinėse įmonėse, kitose dalykuose, tai aš manau, kad drąsiai kalbėti ir atvirai, tai tada reikia kalbėti apie visus, tai aš manau, kad tie klausimai irgi bus ateitie keliami.
1: Na, apie visus, tai žinoma, kad premjerui visuomet yra padidintas tas dėmesys, galim prisiminti Ringos Ruginienės pradžią, viskas buvo narstyta kiek kartų, kada važiavo, kodėl į Rusiją ir kiti dalykai, tai yra normalu, nes tai yra vis dėlto vienos svarbiausių pareigų valstybėje. Gerai, bet pakalbėkim galbūt šiek tiek apie dar vyriausybės būsimą kabinetą. Jūs pavardžių turbūt nevardinsite, bet gal galit pasakyti, kas tikrai liks savo vietose. Na, pavyzdžiui, įtarčiau, kad susisiekimo ministras ponas Juras Taminskas liks, nes jis ir derybinėje grupėje buvo, na tai turbūt būtų keista, jeigu jis būtų patrauktas.
2: Na, sunku atsakyti, tarsi, nes visada, visų pirma, mes nekalbame apie tos žmonės, kaip kartais sakome, kas netenkina lūkesčių, panašiai mes galvojame, kaip struktūra, kaip sustiprinti maksimaliai vyriausybės kabinetą ir maksimaliai, kad būtų efektyviai gyvenima mūsų programa įsipareigojama gyventojams. Tai nebūtinai, kad žmogus gali netenkinti lūkesčių ir dėl to jis nereikia kabineto, dėl to, kad galbūt reikia kažkokių rokiruočių ir panašiai. Tai aš manau, kitą savaitę tie klausimai jau bus dalinai atsakyti. Jūras Taminskas, mano nuomonė, yra labai gerai dirbantis ministras. Mes matome, kiek susisiekimo sektorius irgi ir pabuvusio ministro Eugenijo Sabučio pradėtų darbų vėlgi tęsia, ta prasme, tikrai gerų darbų įgyvendinimo. Aš, pavyzdžiui, kaip savivaldybės meras, tikrai tai jaučiu, matau, kiek iniciatyvos yra geros, koks komunikacija pagerėjusi, įmonių valdymas ir kiti dalykai, tai net nebejoju, kad Jūras Taminskas turėtų likti vyriausybės kabinete.
1: O ar jūs atsirasite vyriausybės kabinete? Jau pats buvote patvirtinęs, kad gavote klausimų dėl vidaus reikalų ministerijos, ar norėtumėt pakeisti Vladislavą Kondratovičių, dar čia gandai sklandė apie finansų ministeriją, ar jūs turite kokį nors kvietimą iš savo partijos pirmininkų?
2: Tai kadangi man klausimas buvo užduotas, aš tikrai nemelosiu, neslėpsiu, kad su partijos pirmininku, kaip pirmasis pavaduotas, irgi esu kalbėjęs. Mes vėlgi esame komanda ir man klausimas užduotas buvo, tai turbūt slėpti šitą būtų nelogiška. Ar norėčiau prisijungti bendrai prie vyriausybės, kokiu tai formatu būtų, tai neatsakysiu, nes konkrečiai tokie klausimai nebuvo aptarinėjami, buvo bendras klausimas užduotas. Tai tik turbūt priminsiu, kad dar formuojant vyriausybę po Seimo rinkimų 2024 metais, aš tą galimybę taip ar taip turėjau, toj pačioj ar vidaus reikalų ministerijoj, kur svarstymai taip pirminiai buvo, bet mano situacija ir tuo metu buvo gan tokia kitokia nei kitų politikų, nes buvo pusantrų metų po savivaldos rinkimų, vėlgi Vilniaus rajonas yra, na, turbūt didžiausia savivaldybė, kur mūsų partija turi išrinktą merą. Taip specifinė yra situacija, jeigu dabar, pavyzdžiui, aš nors ir kadencijos pabaigą išeidinėčiau iš mero pareigų, tai automatiškai pagal įstatymą galiojantį tarybą deleguotų tą žmogų, kuris iki savivaldos rinkimų užimtų laikinai tas pareigas. Tai mes puikiai suprantame, kad tai yra ir didelė atsakomybė man ir prieš pačius rinkėjus ir panašiai. Bet aš manau, tai klausimai spręsis irgi kitą savaitę, kai mes diskutuosime vėlgi apie vyriausybės tolimesnį darbą ir jos sustiprinimą, nes yra ir nacionaliniai interesai, kur aš ne vieną kartą sakiau, kad visi vėlgi jie yra svarbesni nei vietinės reikšmės savivaldos ar panašiai. Ir jeigu toks poreikis jau bus, o mes atitinkamų alternatyvų jokių kitų nesurašėme, tai tas sprendimas gali būti priimtas, bet aš manau, kad dabartiniu momentu ir ministras Kondratovičius atitinkamai atlieka savo gerai pareigas. Galima kalbėti apie komandos sustiprinimą ar kitus dalykus, bet ministru asmeniškai aš esu linkęs pasitikėti.
1: Ką matom, kad valstiečiai Lenkai išlaiko savo turėtas ministerijas, demokratams tenka aušriečių turėta žemės ūkio, taip pat atitenka energetikos ministerija ir sveikatos apsaugos ministerija. Čia šioms ministerijoms iki šiol vadovauja, na, kaip ir jūsų partijos deleguoti, vienas gal labiau prezidento deleguotas, ir jie nėra jūsų partijos nariai. Ar būtent tai lėmė, kad tai atiteko į demokratų rankas, jūs taip neskriaudžiate savo partijos narių?
2: Tikrai ne, nes jeigu mes kalbėsime apie energetikos ministeriją, tai esame, man to ir aš esu viešai komunikavęs, kad na, per tą laiką, kai mes ten dar galbūt žiūrėjome taip, kad Žygimantas Vaičiūnas nėra partijos narys ir panašiai, bet per tą laiką mes įvertiname, kad visa šita ministerija su tiek ministru, tiek visa suformuota vadovybė dirba gerai ir tenkina mūsų lūkesčius. Ir galėčiau pasakyti, kad tikrai aktyviai tas laikotarpis paskutinių metų atrodė ir esam linkę pasitikėti Žygimantu Vaičiūnu. Ir ta ministerija buvo galbūt svarbus darybų irgi objektas ir demokratai neslėpė irgi vilčių, kad galėtų ją irgi savo pasiimti. Tai na, čia teko diskutuoti, bet na, kažkur reikia nusileisti, kažkur nusileidžia tau. Tai derybos įvyko kaip įvyko, mes šiandien turime rezultatą, aš galiu pasakyti, kad jis yra vėlgi tenkinantis mūsų lūkesčius, nes buvo išsakytos pozicijos, dabar jau neskleisiu ten kokios, dėl atitinkamai portfelių suformavimo, pasiėmimo, na ir kažko vėlgi pagal tą proporciją reikia atsisakyti, kažką tu gali turėti. Tai mūsų programai įgyvendinti, tolimesniam darbui tęsti, aš skaitau, kad derybos įvyko sėkmingai. Ir tikrai tai nebuvo orientuota visų pirma į partiečius, kad ten, kur dirba partiečiai, kur nedirba, labiau orientuota į, sakau, į sėkmingą programos įgyvenimą ir gyventojų interesų atstovavimą.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt. Socialdemokratų vicepirmininkas Robert Duchnevič. Na ir mes tęsiame jau su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkė Aušrinė Norkienė. Sveiki.
3: Gerą dieną.
1: Tai klausimas klausytojų, ar geras premjeras bus Mindaugas Sinkevičius. Kaip Jums atrodo, kol pabandysiu patikrinti, kaip šiuo metu balsuoja mūsų klausytojai?
3: Geras ir blogas, manau, čia yra požiūrio klausimas. Aš sveikinu, kad vis tik Mindaugas Sinkevičius prisiima atsakomybę kaip partijos pirmininkas ir ta tradicija, kuri vyrauja ir kitose šalyse, kad partijos pirmininkas turėtų vadovauti ministrų kabinetui, įvyksta ir pas mus šiandieną, bent paskelbta žinia Mindaugo Sinkevičiaus ir tikiuosi, kad Seimas tam ir pritars. Tai darbų atlikime, aišku, turėsime turbūt ir kritikos, ir galbūt ir pagyrimų, tai sveikinu už atsakomybę ir tikiuosi, kad bus viskas tik į gerą.
1: Na, matau, mūsų klausytojai skeptiškai nusiteikę, mano, kad geras bus apie 16%, kad ne 60%, to sunku pasakyti 24%, na, čia nėra reprezentatyvi apklausa, tiesiog tie, kurie užėjo mūsų svetainę, mūsų klausytojai taip nubalsavo, bet ponia Norkienė, kaip Jūs suprantate tą ryštą iš socialdemokratų pusės vis dėlto keisti premjerą? Štai ponas Duchnevičius sakė, kad tai nereiškia kažkokio pripažinimo, kad ponia Ruginienė buvo kažkokia prasta premjerė, kad na, jei bus atrastos tos pareigos, o tiesiog kalba apie tą atsakomybės prisėmimą partijos pirmininko, kuris štai pasiūlė tą naują koalicijos formatą, bet ar Jūs tai įtikina, ar Jūs kažką vis dėlto kito išvelgtumėt?
3: Ne, aš jau ką tik ir pasisakiau, kad matome partiją išsirinko pirmininką, natūralu, kad tas lūkestis ir visuomenėje jisai buvo ir patys socialdemokratai komunikavo, kad išsirinksime pirmininką ir jisai imsis lyderystės, jie tą ir pavieniu išsakė, tai manau, kad atėjo tas metas ir pirmininkas Mindaugas Sinkevičius rodo lyderystę, imasi atsakomybės ir tikrai linkėčiau kuo konstruktyvesnių darbų sutariant, telkiant ir tą pačią socialdemokratų bendruomenę, tai vis tik yra didelė bendruomenė ir aš manau, vienas lyderis, kuris dabar imasi tos atsakomybės šitoje bendruomenėje, tai yra sveikintinas dalykas.
1: Ponas Sinkevičius pripažino, kad nepavyko jam iš Briuselio ištraukti kito Sinkevičiaus Virginijaus ir jūsų kolegos partijos pirmininko Aurelijaus Verygos. Ar iš vis turėjo minčių jūsų partijos pirmininkas grįžti, perimti kažkokią ministeriją, ar tai net nebuvo ant stalo?
3: Galėčiau pajokauti, bet svarstymai visada jie vyksta, bet šiuo atveju tikrai nematėme būtinybės, kad pas mus Lietuvoje kažkas, tai kažkokia jau labai super bloga situacija ar sveikatos ministerijoje ar iš vis situacija šalyje, kad čia reikėtų dabar grįžti. Tai turime ir kitų Europos parlamento narių, taip pat puikių medikų, tas pats Vytenis Andriukaitis. Tai čia juokaujant, o iš tikrųjų tikrai nematėme tos būtinybės, manome, kad dėl tik kažkokių tai norų ar užgaidų tikrai nėra normalu keisti ministerijų vadovus, tai šiuo metu bent mūsų deleguoti ministrai, mes jų darbą esame tikrai patenkinti ir lieka taip, kaip status quo, tą, ką turėjome, tai tą ir išsaugome.
1: Tie patys ir vadovaus ekonomikos ir inovacijų ir teisingumo ministerijoms.
3: Tikrai taip.
1: Dėl viceministrų štai buvo tie nesutarimai, dar vis išlikę, kol dar ši vyriausybė veikia, dėl aušriečių ministerijose, kad jums ten nepavyko susitarti dėl savų viceministrų. Buvo tas konfliktas ir štai kaip demokratų lyderis kalbėjo apie apskritai viceministrus ministerijose. Cituoju, manau, kad ministrai turi ateiti ir dirbti su savo komandomis, o neturėti pasimainiusių viceministrų. Po to ten kyla konfliktų, matėme, kas buvo tarp valstiečių ir Nemuno Aušros, tai aš manau, kad vis dėlto toms ministerijoms, toms partijoms, kurioms yra patikėtos ministerijos, jos ir formuos savo komandas. Ar Jūs su to sutinkat? Jums reikia ar nereikia viceministrų dar štai kitose ministerijose?
3: Aš priimu tą kaip Virginijos Sinkevičiaus nuomonę, galbūt ir mes taip darytumėm, bet darybos yra toksai procesas, kuriuose sudėrėme dalykus ir dėl kurių sudėdame parašus. Tai šiuo atveju mes tą buvom išsiderėję, kad mes turime dvi ministerijas ir du viceministrus kitose ministerijose. Ir kaip aš minėjau, pagal dabartinę sutartį status quo išlieka. Tai mes nei daugiau norime ar kažko tai daugiau prašome ir jeigu tą turi nuomonę gerbiamas Virginijus Sinkevičius, jis tą dabar turi derybų metu išdėstyti ir tada derėtis, kad tos pozicijos būtų kažkokios tai kitos. Dabar pats metas apie tai kalbėti. Kol kas sutartis, bent jos projektas yra toks, kurį aš ir įvardyjau.
1: Šiaip dėl to status quo pabrėžimo, kad jis išliktų, tai jūs jaučiatės, kad esate pakankamai tvirtose pozicijose, vyriausybėje, koalicijoje, jums nieko daugiau tarsi nereikia, ar kaip suprasti, ar čia jau per programą turėtumėm kalbėti, kaip kažkokius dalykus, ko jūs dabar čia siekiate, galbūt kažkokios naujos kokybės, ar jos yra?
3: Tai mes galbūt galime turėti visi kažkokių tai ambicijų, bet žiūrint paprasčiau, mes suprantame, kad mūsų frakcijoje yra tiek mandatų ir bet kokiu atveju tie mandatų skaičius jisai nelabai ir paleidžia. Ir galima norėti daugiau, bet ar tai atneštų naudą, sakykime, stabilumui koalicijos, tai šiuo atveju tikrai išlikome labai konstruktyvus ir derybose išsakėme pozicijas, aš tikiuosi, kad koalicijos partneriai ir laikysi šitų pozicijų, bet ką akcentavome, tai labai ir džiaugiamės, kad vis tik į tą problemą dėl demografinės situacijos atsispindi jau dabar ir mūsų koalicinėme susitarime ir labai džiaugiuosi, kad radome visi bendrą sprendimą dėl šeimų, kad gimus vaikai jų pajamos nemažėtų, tai džiaugiuosi, kad ir demokratai atėjo su ta pačia mintimi ir socialdemokratai, tai tikrai yra mums, bent mūsų Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos partijai, tiek ir Lenkų krikščioniškų šeimų sąjungai labai svarbus prioritetas ir dar tikrai nemažai programinių dalykų įdėjome naujų, tai tikrai susitarimas, manau, yra pakankamai vykęs.
1: Na ir prezidentas Gitanas Nausėda štai šiandien skaitė savo metinį pranešimą, pareiškė, kad per ilgai užtruko socialdemokratams apsispręsti, pertvarkyti koaliciją. Ar jūs su to sutinkat ir ar jaučiat, kad šiuo metu tiesiog bandote kažkokią žalą taisyti paliktą po to, kas buvo?
3: Prezidentas išsakė savo požiūrį, tai socialdemokratai jie išsako savo, kodėl jie galbūt ar dėlsė, kodėl jie tą priėmė tik dabar, bet kokiu atveju tai yra ir buvo ir yra socialdemokratų sprendimas, nes jie yra laimėję didžiausią pasitikėjimą, turi didžiausią mandatų skaičių Seime ir tas sprendimas jisai atėjo, kada atėjo, tai tiesiog mes negalėjome jo galbūt kažkiek daugiau įtakoti. Tai jį dabar turime ir pažiūrėsime, kaip seksis visiems.
1: Ačiū labai, kad skiriat laiko. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vicepirmininkė Aušrinė Norkienė. Po žinių mes pratęsim su kitais politikais.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:30.
0: Žinios.
4: Žvalgybos vadas pripažįsta, kad saugumo situacija aštrėja. G7 susitikimo kuluaruose įvyko Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Prancūzijos lyderių pokalbis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis sako, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja. Kita vertus, anot jo, tam ruošiamės ir augame kartu visi, nes sugebame suvokti grėsmes, skiriame daugiau dėmesio saugumui, atsparumui ir valstybės institucijos yra pasiruošusios. VSD vadovas akcentavo, kad prezidento metiniame pranešime apibūdinti ne tik iššūkiai saugumui, bet ir pasirengimas juos atremti. Nausėda pareiškė, jog Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės, o priešiškos jėgos metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą. Hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Demokratas Lukas Savickas energetikos sektorių vadina nesvetimu, bet kol kas neatskleidžia, ar jis užims šios ministerijos vadovo pareigas. Jo teigimu, partijos valdybos sprendimas dėl koalicijos sutarties sprendimo bus priimtas rytoj. Po to bus sprendžiama dėl asmenybių, kurias partija deleguos į tam tikrus sričių ministrus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis didžiojo septyneto kuluaruose susitiko su Jungtinių valstijų ir Prancūzijos prezidentais Donaldu Trumpu ir Emanueliu Macronu. Tai buvo pirmas Zelenskio ir Trumpo susitikimas akis į akį per beveik 4 mėnesius. Jis įvyko Kijevui siekiant atgaivinti įstrigusias taikos derybas su Maskva. Dabar šie 3 lyderiai dalyvauja bendroje darbo sesijoje su kitais G7 vadovais, kurioje tarp pagrindinių diskusijų temų yra Rusijos karas prieš Ukrainą. Rytų Lenkijoje nušautas Rusijos menininkas žinomas dėl satyrinių kūrinių apie Vladimirą Putiną. Kaip pranešė pareigūnai, atliekamas tyrimas dėl Rusijos piliečio žiniasklaidoje žinomo Semeno Skrepeckio vardu nužudimo. Dėl šio nužudimo sulaikyti 2 Baltarusijos piliečiai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
10: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
11: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie tai, ko tikėtis iš būsimo premjero Mindaugo Sinkevičiaus, koks jis bus, kaip gali atrodyti vyriausybės kabinetas, koalicijos programos nuotrupas. Matėme žiniasklaidoje jau vakar, tad šiek tiek galima ir apie programą kalbėti, kas joje naujo, jau valstiečių atstovė Aušrinė Norkienė džiaugiasi, kad demografija yra to didesnio dėmesio joje ir žiūriu, ką jūs rašote į mūsų programėlę klausytojai. Tai klausytojas M rašo, kad niekas nesikeis, veltui stengiatės analizuodami kasdien šią temą. Na, vakar apie Ukrainą šioje laidoje mes kalbėjome. Dainius rašo, antras iš eilės socdemų statomas vyriausybės vadovas, kuris nesupranta, koks skirtumas yra tarp buvimo rajono vadovų ir visos šalies valdymo, tiesiog žaidžiama šalies likimu. Kitas klausytojas toks rašo, kad sveiki, čia dabar tokia reklama, mes dabar jau turime dėkoti, kad gelbės Lietuvą. Atrodo, kad mesijas ateina. Rasa retoriškai klausia, nejaugi opozicija kalta, kad jūsiškiai apsivogė, ji čia reaguoja į tai, ką Robert Duchnevič išnekėjo pirmoje laidos dalyje. Ir Tomas rašo, o kas vadovaus Jonavai, kaip spręsis ten situacija? Tai kadangi jis parašė prieš žinias, tai aš per jas patikrinau, tai Vyriausių rinkimų komisijoje taip komentavo naujienų agentūrai Elta, kad jei Sinkevičius taptų premjeru, pirmalaikiai rinkimai rajone organizuojami nebūtų, nes iki eilinių rinkimų liko mažiau nei 1 metai. Komisijos teigimu, jei Sinkevičius paliktų mero pareigas rajonų, iki kitame atvykstančių rinkimų vadovautų savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Bet dabar ne apie Jonavą, o apie Lietuvą ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Domas Griškevičius. Mumis sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai kiek jūsų partija prisidėjo prie to, kad būtų pokytis vyriausybės kabineto vadovo, nes jūsų partija leido suprasti, kad premjero pozicija tikrai tai rimtas klausimas, tai ar jaučiatės nulėmę tai, kad bus naujas premjeras Lietuvoje?
2: Tai mes nuo pat pradžių, kada gavome kvietimą jungtis ir formuoti naują vyriausybę, atlikome ir savo skyrių apklausą, be abejo, turėjome diskusijas karštas ir frakcijoje, nagrinėdami tokio kvietimo galimas, kaip sako, pasekmes. Ir tikrai, ką reikia akcentuoti, tą nuolatos nuo pat pradžių visada irgi kėlėme ir kolegomis koalicijoje dabar jau, kad, na, klausimas, kas vis dėlto bus tas lyderis, kas bus premjeras, tikrai nėra antrailis ir tai tikrai yra labai svarbu, nes daugelis skyrių irgi akcentavo tai, kad jeigu vyksta tik dalinis persikrovimas, na, kitaip tariant, matematinis Nemuno Aušros pakeitimas į Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, be abejo, atsiranda dvi tokios labai didelės problemos. Tai yra pirma, kaip integruoti demokratų darbotvarkės klausimus į vyriausybės programą. Na ir antrasis, tai reiškia, kad liekame su senaja premjere Inga Ruginienė. Tai tokia galimybė kolegų buvo vertinama pakankamai skeptiškai. Na, mes nuolatos kartojame, tai be abejo, tas turbūt 2 savaičių terminas, per kurį laikamės taip visi, turbūt nekantriai laukiam to galutinio atsakymo, tai kasgi bus tas lyderis, mus tikrai šis klausimas nuolat neramino ir kėlė, na, tarsi gau Naudavom indikacijas, kad bus Mindaugas Sinkevičius, bet žinot, kol neįvyksta galutinio apsisprendimo ir pasakymo, kad eisiu, tai šis klausimas tikrai buvo aktualus, bet be abejo, mes vėlgi puikiai suprantam, kad na, ši pozicija priklauso didžiausiai frakcijai, socialdemokratams ir be abejo jų sprendimas yra svarbiausias, bet mes tik tai vieną dalyką ir po derybų jų akcentavimą, kad mes galėsime su galutiniu atsakymu grįžti, tai yra po savo jau tarybos, tai yra valdybos sprendimo ir einame ir neiname į koaliciją, tik tai žinodami be abejo, kas yra tas, na, kokia ta pavardė premjero pozicijai.
1: Tai
2: šiandien mes pagaliau išgirdome.
1: Tai jeigu būtų Inga Ruginienė, jūs būtumėte pasakę, ačiū viso gero.
2: Na be abejo, dabar svarstyti, kas būtų, jeigu būtų, irgi yra pakankamai

0: bus geresnis ar blogesnis parodys laikas, čia tas vienareikšmiška, aš tikrai šiandien nesiryšiu pasakyti, kad bus geriau ar blogiau. Kitas dalykas, na, vis dėlto Ingos Ruginienės vadovavimas vyriausybei, na, tie patys reitingai rodė tai, kad tas pasitikėjimas turbūt, na, yra visuomenės akise susviravęs. Kitas dalykas, reikia nepamiršti kito nemažiau svarbaus dalyko, kad turbūt čia ir žurnalistai dažnai tą kėlėte, bet mes ir kolegos Seime, nuolat kalbėdami apie tą lyderystę socialdemokratų partijoje, tikrai tas klausimas visada būdavo atviras. Tai vis dėlto, kas yra tas sprendimų priėmėjas? Ar tai yra naujasis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, ar tai yra Seimo pirmininkas Juozas Olikas, ar tai yra premjerė, o galbūt tai yra Orinta Leiputė frakcijos vadovė. Ir sakykime, tas nežinomybės dėmuo jis tikrai būdavo pakankamai aiškiai išreikštas. Ir man atrodo, tas dabar lyderystės aiškios sutelkimas vienose rankose, šiuo atveju kaip socialdemokratų partijos pirmininko, kaip dabar būsimo turbūt premjero, na, man atrodo, įneša daug to aiškumo ir tam politiniam procesui tikrai palengvina, na, visą tą kelią.
1: Pakalbėkime apie pavardes. Nenorit, žinau, kad jų čia atskleidinėti, laikotės vis tiek to visuomet esančios tam tikros tylos, nors žiniasklaidoje jos nuteka, nes norisi to turbūt sprendimo ir iš prezidento, kad jis palaikytų tuos kandidatus, bet vis dėlto Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos yra jūsų partijos rankose ir kalbant apie sveikatos apsaugos ministeriją, tai dabartinė jau baiginti turbūt galima sakyti pareigas ministrė Marija Jakubauskienė neslepia apmaudo ir jinai sako, kad jau susitarė su jūsų kolega Linu Kukuraičiu susitikti, perduoti darbus. Tai galit pasakyti, kad jis yra jūsų kandidatas?
0: Na, tai kaip ir gerai pasakėte pačioje pradžioje, tai be abejo, kol nevyksta galutinis patvirtinimas, trečiadienį mes turėsime partijos valdybą, kada tvirtinsime galiausiai prisijungimą ar neprisijungimą. Be abejo, bus aptartos ir pavardės, tai tada mes galėsime drąsiai pasakyti. Be abejo, visi skaitome spaudą, girdime tas pavardės, tai tos pavardės irgi yra minimos, tai man atrodo dažnu atveju, bet kuriuo atveju visada tas labai, jeigu tą, ką sako, tai yra tiesa, kad tam tikri žmonės, ministrai skambinasi ir kalbasi apie galbūt ir darbų perėmimą.
1: Taip, mane tai džiugina. Žiniasklaidoje.
0: Taip, mane tai tada tokio atveju džiugina, nes tikrai tam tikrų darbų testinumas turbūt yra svarbus, nes tikrai ministerija sveikatos, jeigu mes kalbame konkrečiai apie sveikatos ministeriją, tikrai yra pradėjusi ne vieną, sakykime, na, nedrįstu sakyti reformą, bet tam tikrą pertvarką. Ir dėl finansavimo klausimų, be abejo, tos problemos, kurios yra sveikatos priežiūros sistemoje, jos, na, niekur nedingo, eilių klausimas niekur nedingo, finansavimo štai prieš mėnesį tas klausimas, ar ne, trūkstamos lėšos sektoriuje. Tai tikrai darbų laukia daug ir, man atrodo, čia kažkokių grandiozinių dabar pertvarkų, tą, ką darė galbūt ir dabartinė ministrė, kalbant apie sveikatos klausimus, turbūt čia galbūt nenusimato. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad tam tikri pokalbiai vyksta ir aš manau, kad tas sklandus darbų perdavimas, na, atneš naudos visiems.
1: Kita pavardė, kuri tikrai turbūt jau nebetęs darbų, energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas, kadaise jūsų partijos deleguotas prie pirmosios koalicijos formuotos socialdemokratų, antrojoje koalicijoje tarsi nuo socialdemokratų, tarsi nuo prezidento jis buvo ministru, dabar viskas, jūs nematot galimybių, kad jis galėtų tęsti darbą, kodėl?
0: Jis
1: netapo partijos narių socialdemokratų.
0: Taip, bet nebuvo niekada ir demokratų partijos narių, tą irgi reikia akcentuoti, tai bet svarbiausias turbūt dalykas yra tai, kad yra sutarimas tarp koalicijos partnerių dėl ministerijų pasiskirstimo. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad, na, tos pavardės, kurios viešumoje yra minimos, tai visi turi ministro patirties, tai tikrai nėra atsitiktinės pavardės. Na, ir mes galvojame, kad, na, mūsų bendruomenė be abejo natūralu turi teisę siūlyti savo kandidatus, matydami ir, na, būsimos 21 vyriausybės ir, sakykime, koalicinį susitarimą, iš kurio gims ir priemonių planas, vyriausybės programa. Mes manome, kad mūsų deleguojamas kitas žmogus turbūt būtų geriausias, kas galėtų įgyvendinti. Tai nereiškia tikrai, kad yra kažkokie asmeniniai labai priekaištai gerbiamui Vaičiūnui. Man atrodo, tai tikrai buvo ir yra puikus ministras, puikus savo srities specialistas.

0: bet žinote, vis dėlto ministrai yra politinio pasitikėjimo žmonės ir demokratai turbūt, kad priimsime kitokį sprendimą dėl ministro.
1: Na, žiniasklaidoje Luko Savicko pavardė čia skamba, bet dėl Žemės ūkio ministerijos, kur sklando kalbos apie Kęstutį Mažeiką, dar šiek tiek pakalbėkim. Kritikos matau tam, kad demokratams tenka ši ministerija, turint omenyje, kad neseniai jūsų partijos lyderių buvęs Saulius Skvernelis įklimpo į korupcijos bylą, pavadinkim, augalininkystės tarnyboje ir čiagi ji pavaldi yra būtent šiai ministerijai. Ar jūs, na, esat ramus, kad čia nebus paskui kokių nors apklausų jūsų partijos narių ir nereikės čia aiškintis ir devagotis, kad nieko bendro neturite su tuo?
0: Na, matote, tyrimas, aš manau, kad bet kuriuo atveju vyksta už praeities tam tikrus dalykus ir turbūt pareigūnai vykdydami tyrimą, bet kuriuo atveju jau pasiėmė tai, ko jiem reikėjo, pavadinkime taip. Dabar sunkiai įsivaizduoju, kaip po čia, jeigu svarstom įvykį, yra metų senumo ar ten dar kažkiek, tai kaip tai turi dabar ryšį su dabartiniais galimais ministrais, kurie yra mūsų partijos, na, potencialiai nariai, turiuomenyje, kalbant apie galimą ministrą šioje ministerijoje. Be abejo, mes puikiai suvokiame, kad tam tikrų interpretacijų čia šitoje vietoje gali būti. Tai yra natūralu ir būtų keista, jeigu vėl kitaip būtų. Mes neslėpsime, turėjome pretenzijų labiau ir noro tikrai gauti aplinkos ministeriją. Bet, na, įvyko taip, kaip įvyko, sutarimas yra dabar dėl Žemės ūkio ministerijos, aš manau, kad mūsų deleguojamas spaudoje įvardinamas žmogus tikrai pasižymė, kaip, na, vienas iš labiausiai išmanančių šias rytis šios dienos Seime ir net nebejoju, kad ūkininkų bendruomenė, apskritai žemė ūkio klausimai tikrai bus vėl na, svarbiose rankose ir svarbioji šviesoji ir gaus tą dėmesį, kurio kartais irgi jie nusipelno. Puikiai vėlgi suprantame, kad lengva nebus, iššūkių kyla žemės ūkėje taip pat labai daug. Be abejo, mes girdime ir pieno, sakykime taip, krizės tam tikrus aspektus. Be abejo, yra kiti klausimai, tai lengva nebus, bet kurią ministeriją paimkime, tai visada lengva nebus. Tai mes puikiai suvokiam, kad eidami į valdžią na, prisiemame tam tikrą atsakomybę, bet man atrodo, kad ką galima pasakyti apie būsę, jau dabar 19 dar Gintauto Palucko vyriausybė, tai man atrodo, mes savo profesionalumu ir tikrai įrodėme, kad galime valstybei duoti daug gero, tai nebejojame, kad tą galėsime daryti ir 21-osios vyriausybės kontekste.
1: Tai kaip jūs sakytumėte, ką kokybiškai naujo, gero ir vertingo atneša visi šie pokyčiai? Koalicijos pokytis vyriausybėje, būsimi pokyčiai šiandien ir dar premjero pokytis.
0: Tai. Na, šiandien prezidentas savo metinėme pranešime įvardino, kad tas pokytis turbūt visų buvo laukiamas ir jisai padarytas turbūt per vėlai, na, bet įvyko kaip įvyko, jisai padarytas dabar. Man atrodo, tikrai reikia pripažinti, kad daugelis šiandien, nepaisant to, kas remia socialdemokratus, demokratus, valstiečius ar kitas partijas, ar tos pačius liberalus ar konservatorius, vis tiek visi suvokiam, kad vis dėlto geras šio pokyčio dalykas ir esminis yra, na, Nemuno Aušros vis dėlto pašalinimas šiuo atveju iš vyriausybės iš daugumos, man atrodo, ypatingai artėjant Lietuvos pirmininkavimo Europos tarybai, tai yra labai irgi svarbi žinia ir aš manau, kad demokratai atsineša būtent žinių gebėjimo, bet ir to pačio stabilumo bei valstybinio mąstymo, kurio pripažinkime pastarąjį pusmetį ir metus tikrai ženkliai trūko.
1: Ačiū Jums labai, kad skirat laiko. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys Domas Griškevičius, o dabar su mumis opozicijos atstovas, Seimo narys liberalas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
1: Tai štai bandžiau išgirsti, ką gali pasakyti apie kažkokį kokybinį pokytį su šiais pokyčiais koalicijoje, vyriausybėje, būsimus pokyčius ir premjero poste demokratų atstovas. Jūs girdėjote jo atsakymą, o kaip jums atrodo? Ar čia bus kažkokia geresnė kokybė, ar čia viskas tiesiog kažkiek geriau, nes kaip jisai sako, Nemuno Aušros nelieka?
2: Tai sutinku vienu požiūriu. Su gerbiamu domu, kad nelieka Nemuno Aušros, tai yra pozityvus geopolitinis, net sakyčiau, poslinkis. Antra, pridėčiau, gerai, kad nelieka silpnos premjerės, silpnos arogantiškos premjerės Ingos Rudinienės. Aš ją beje esu gyręs kaip ministrę Ir jeigu ji grįš į ministeriją, tikiu, kad ji bus savo vietoje, socialinės apsaugos darbo ministerijoje. Tačiau vyriausybės vadovo, premjero batai jai tikrai buvo per dideli. Ar per aukštais kulnais, taip sakant, ir griuvinėjo. O kas bus daugiau gero, aš neišvelgiu nieko. Ir štai dėl ko. Jungiasi trys partijos, kurios visos buvusios per pastaruosius pusantrų metų valdančiojoje daugumoje. Socialdemokratai nuo latos, valstiečiai nuo praėjusio rudens, demokratai iki praėjusio rudens. Kas dabar čia naujo gali atsitikti, kas netikėtai supurtis Lietuvą? Nieko naujo nebeatsitiks. Tik bus mažiau skandalų valdančiojoje daugumoje, nes nebelieka Žemaitaičio, bet aš neatmetu galimybės, kad Žemaitaitis išeidamas iš valdančiosios daugumos atsineša ir tam tikros informacijos ir pradės veikti kaip opozicionierius prieš buvusią savo daugumą, prieš buvusią koaliciją. Pavyzdžiui, mes ar konservatoriai buvome opozicijoje ir daug ko nežinome, kas vyko ministerijose, kas vyko vyriausybėje. O Žemaitaitis tai žino. Todėl neatmestime tos galimybės. Dabar, ką gali atsinešti tos partijos ir trys naują vyriausybę formuojančios partijos? Nieko naujo triušio iš čepurės nebeištrauks, rinkimų kampanijos programos surašytos, pabuvimas vyriausybėje įvyko. Ką sprendžia šitos partijos? Savo klausimus, savo interesus. Kai čia kalbama apie tai, kad vardan Lietuvos mes dabar taip ir taip pasidarbuosime, tai kitaip ir negali sakyti. Žiūrėkim, tie patys demokratai, tarp kurių yra man labai daug mielų patinkančių politikų, įskaitant tą patį Domą Griškevičių. Tai partija, kurią subūrė Saulius Skvernelis, skirtingus žmonės subūrė, sugebėjo suvienyti. Partija buvo pasiekusi 11% reitingą, Skvernelis krito dėl mums žinomų aplinkybių, frakcija pradėjo birėti. Iš frakcijos pasitraukė ne tik Skvernelis, bet ir Targamadzė, pasitraukė ir Linas Urmanavičius, išėjo į mišrę grupę. Lieka iš 16 žmonių 13 žmonių. Partijos reitingai nuo 11% nukrenta iki 2%. Likimas aiškus. Vienintelis būdas griebtis gelbėjimosi rato, tai yra eiti į valdančią daugumą. Gal tas jiem padės išsilaikyti vandens paviršiuje, na, ten virš 4-5%. Aš jiem beje to ir linkiu. Geri vaikinai, įdomi atsvara tarp kairės ir dešinės, tai linkėti aš jiem galiu, bet supraskime jų motyvus. Jeigu galvojate, kad jie eina gelbėti Lietuvos, pamirškime. Jie eina gelbėti savęs kaip politinės organizacijos. Negaliu jų smerkti už tai, bandau visiškai suprasti ir net linkiu sėkmės, bet čia ne apie Lietuvą kalba, gerbėmėji.
1: O ką ateina gelbėti Mindaugas Sinkevičius, būsimas Lietuvos premjeras?
2: Gelbėti socialdemokratus. Socialdemokratai savivaldybėse turi 18 merų postų. Mes antroji vietoj, liberalai 9 merai. Socialdemokratai turi daugiausiai. Ateina savivaldos rinkimai, jie voliojasi su Nemuno aušra aptvare pusantrų metų ir mato, kad viskas blogai. Premjerė silpna, ateina gelbėti Mindaugas Sinkevičius saviškių. Tai irgi normalu, aš nenoriu pasišaipyti, galvoti apie partijos interesus reikia, yra privalu, bet, na, kalbėkim apie ką čia kalba. Dalyvau vienoje diskusijoje, beveik valandinėje, sekmadienį televizijos rodė su Seimo pirmininku Juozu Oleku. Ką jis šnekėjo? Jis šnekėjo, kad skyriai prašė atsikratyti Nemuno aušros, nes priešingų atveju bus labai prasti savivaldos rinkimai socialdemokratams regionuose. Suprantama, bet o kur čia kalbėjimas apie Lietuvą, kad Lietuvai bus geriau, kai atsikratysime Nemuno aušros? Seimo pirmininkas Juozas Olekas apie tai nekalbėjo. Nemanau, kad apie tai galvoja, kalba ir Mindaugas Sinkevičius. Tai štai ir kalbėkime, kad tai yra koalicija, kurioje trys partijos sprendžia savo reikalus, svarbius reikalus, man suprantamus. Suprasti teisingai, aš nenoriu pasišaipyti iš to, aš tik noriu konstatuoti. Jūs manęs klausėt kaip pašalinio stebėtojo iš opozicijos. Tai nėra partijos, kurios labai aukštumoje stovi. Ir trečia partija, Valstiečių Žaliųjų, Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime. Jūs žinote, kaip yra. Vėgėlė su Jankūnu pabėgo, liko 9 šitoje frakcijoje. Jeigu jie traukėsi iš valdžios, iš jų pasitraukė 3 Lenkų rinkimų akcijos žmonės. Tamašūnė netektų ministro posto, Olševskis ir Narkevičius trauktis iš tos frakcijos į mišrią grupę. Toje frakcijoje lieka 6 žmonės. Tai yra, nelieka net frakcijos, nes frakcija privalo sudaryti 7 žmonės. Kol jie yra valdžioje, tol viskas gerai. Nebus valdžioje, trauksis į opoziciją, viskas, neliks tokios frakcijos Lietuvos politinėme žemėlapyje.
1: Tai jūs matote grinai tokius, na, partinius interesus, išlikimo klausimus, norą, na, gerai pasirodyti vis dėlto kitame atvykstančiose, pirmiausia, savivaldos rinkimuose, bet aš įsivaizduoju, kad jau kai kurių klausytojų galvose kirba klausimas, o kada buvo kitaip? Ar buvo kitaip?
2: Matyt, buvo kitaip. Na, tie patys socialdemokratai, ateidami 24-aisiais formuodami vyriausybę, na, gerai, ten Blinkevičiūtė apgavo, bet vis tik tais jie galvojo apie savo rinkimų programos įgyvendinimą, realizavimą. Šiandien jau socialdemokratai galvoja jau apie kitus dalykus. Kaip padėti skyriams, atsikratant Nemuno Aušros, Olekas tą pripažino. Sprendžiama ne valstybės, ne jų rinkimų programos realizavimo klausimai, o savivaldos artėjančių rinkimų klausimai. Tai būdavo labai daug koalicijų, aš sąmoningai miniu ne konservatorius, ne liberalus, o tuos pačius socialdemokratus. Arba tuos pačius demokratus, kurie nuo kadencijos pradžios norėjo realizuoti savo dalykus. Šiandien tai yra išsisėmusios, praradusios populiarumą kairiojo centro partijos, kuriom reikia vienom išgyventi, kitom neišnykti, trečiai išsaugoti socialdemokratams savo turėtą kažkada populiarumą. Tai valstybės dalykai lieka antroje vietoje, todėl mes negirdime čia kažkokių kalbų apie iššūkius valstybės politikoje ir taip toliau. Na, pavyzdžiui, pasakoma, kad artėjantis pirmininkavimas Europos tarybai, na, labai gerai būtų atsikratyti Nemuno Aušros. Nes, nu, ten gali gauti, taip sakant, kritikos strėlikių, pirmininkaudamas Europai. Jie nesako, kad blogai su Nemuno Aušra. Tiesiog Nemuno Aušra gali tapti kritikos taikiniu, kai Lietuva pirmininkaus Europos tarybai. O šiaip ta Nemuno Aušra, jiems būtų viskas gerai, kaip kailis prie nugaros. Tiko 1,5 metų.
1: Dabar galbūt dar rezumuojant su jumis, norėtųsi išgirsti jūsų vertinimo ar Mindaugas Sinkevičius, kuris taip ateina jūsų vertinimu partijos gelbėti. Ar jis bus geras premjeras?
2: Jis galėtų būti geras premjeras, pažįstu jį ne per daug, bet vis tik tai vertinu jį kaip konstruktyvų, bet tad pripažinkim, velkas efektos dalykai. Velkasi tie dalykai, kuris išteisintas baudžiamojoje byloje, tačiau tai nebėra labai nesuteptas politikas. Tiesiog perkvalifikuota iš baudžiamosios į civilinę teisę bylą. Tai problemų bus, bet linkiu jam sėkmės.
1: Ačiū Jums labai, kad skirat laiko. Seimo narys, liberalas Eugenijus Gentvilas. Ačiū klausytojams už komentarus programėlę. Jūs galite juos tęsti rašyti toliau, nes po žinių grįšiu prie jų dar paskaityti ir galėsit ir paskambinti į studiją. Iki greito susitikimo.
3: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Žvalgybos vadas perspėja apie aštrėjančią saugumo situaciją. Opozicija pasigėdo aštresnės prezidento kritikos valdantiesiems. Donaldas Trumpas po susitikimo su Zelenskiu pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti su Ukraina. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis sako, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja. Kita vertus, anot jo, tam ruošiamasi, nes sugebama suvokti grėsmes, skiriama daugiau dėmesio saugumui bei atsparumui ir valstybės institucijos yra pasiruošusios. VSD vadovas akcentavo, kad prezidento metiniame pranešime apibūdinti ne tik iššūkiai saugumui, bet ir pasirengimas juos atremti. Nausėda pareiškė, kad Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Sinkevičius tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Socdemų lyderis teigia, kad kol kas naujai formuojamo ministrų kabineto sudėtis dar nėra aiški. Pasakiau, su prezidentu dėl vyriausybės sudėties kol kas kalbėtasi tik preliminariai. Sinkevičius apgailestauja, kad kiti du naujos koalicijos partnerių vedliai Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga liks dirbti Briuselyje. Prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija sako pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Šmilytė Nilsen teigia, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei dvejus metus yra didelė netgi istorinė nesėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę. Tuo metu konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu prezidentas save ir toliau mato kaip ketvirtąjį koalicijos partnerį. Šalies vadovas savo metinėje kalboje teigė, kad socialdemokratams prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Visgi Nausėda pabrėžė, jog sprendimas priimtas ir tai yra labai svarbus atskaitos taškas valstybei. Prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu G7 viršūnių susitikime pareiškė, kad Rusija turėtų susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Vėliau planuojamos papildomos derybos G7 grupės valstybėms siekiant didinti spaudimą Maskvai, kad ši užbaigtų konfliktą. Seimas priėmė pataisas įpareigojančias nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršys visuomeninį tarifą. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš buvo 8, 25 susilaikė. Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu pokyčiais galės pasinaudoti 200 tūkstančių žmonių. Dalis parlamentarų prieš balsavimą piktinosi, kad pokyčiai sukels nepatogumų. Kiti teigė, kad sprendimas yra pats geriausias šio Seimo darbas. Tuo metu biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tvirtino, kad paramos nepasiturintiems žmonėms reikia ieškoti socialinės rūpybos sistemoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: ESO toliau gerina klientų aptarnavimą. Nuo pavasario gyventojai gali konsultuotis gyvai regionuose, o kasdienės paslaugas netrukus taps dar paprasčiau tvarkyti internetu. Kokios naujovės laukia klientų ir kuo gali padėti ESO specialistai? Apie tai kalbėsimės žinių radijo laidoje Ekspertai pataria birželio 17 dieną 11 valandų ir 5 minutės. Įsijunkite ir tiesioginio eterio metu užduokite jums rūpimus klausimus.
5: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausė jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu, nu tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
5: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
8: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Dienos klausimas.
6: Dar kartą sveiki žinių radijo klausytojai, tęsiam laidą Dienos klausimas, kur svarstam apie tai, koksgi premjeras bus Mindaugas Sinkevičius, ką reiškia šie koalicijos ir vyriausybės būsimi pokyčiai, kokie jie bus, bandome tai aptarti. Prieš tai kalbėjome su politikais tiek iš valdančiųjų partijų, tiek iš opozicijos, o dabar aptarinėsime ir su apžvalgininkais. Galite mums beje paskambinti į studiją 05-2431-431 ir išsakyti savo nuomonę. O dabar su mumis Mykolo Romerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius. Sveiki.
9: Labai diena.
6: Tai kaip jūs stebit visą procesą? Pirma, atsisveikina su aušriečiais socialdemokratai, tada priima demokratus, darasi dėl koalicinės sutarties, o kas bus premjeras, aiškiai sužinojame tik šiandien. Unikalu, kas čia nutiko?
9: Nu, keista, kad jūs sakote, tik šiandien sužinojom, kas bus premjeras. Bet prieš dvi savaitės irgi buvom sužinoję, kas bus premjeras, bet po to kažkaip tos žinios išsitrynė, nes kai Sinkevičius paskelbė, kad metai iš koalicijos Žemaitaitį ir Nemuno Aušrą, tada vienareikšmiškai pasakė, visi taip suprato, kad jisai imasi atsakomybės būti premjeru, o paskui prasidėjo kažkoks tai nesuprantamas maivimasis, kad o gal ne, o gal aš palauksiu, o dar pakentėkit su galutiniu atsakymu ir panašiai. Ir galų gale grįžo prie to, ką Sinkevičius labai įpratęs daryti, tai dangstytis partijos sprendimais. Tai tas pirmas pareiškimas prieš kelias savaites, kai buvo koalicijos pertvarkymas paskelbtas, ir jis, kad bus premjer, tai tada atrodė labai teigiamai, galų gale socdemų partijoje, kuriai labai trūko stipraus lyderio, kažkas imasi lyderystės ir viskas atrodė gerai. Bet per tas dvi savaites, va, tas pagrindinė žinutė, atsirado socdemų partijos lyderis, jinai labai susilpnėjo ir paliego, kadangi įvyko va, tas trypčiojimo laikas.
6: Na ir dabar, žinot, štai šiandien, kai jau Mindaugas Sinkevičius pasakė tikrai, kad taps tuo premjeru, Andrius Tapinas, visuomenininkas, štai paskelbė, kad kreipėsi į STT, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas čekiukų byloje. Jisai Facebook'e skelbė, kad Sinkevičius iki šiol nepateikė įrodymų, kad čekiukų byloje patirtas teisinės išlaidas padengė pats ir rašo, kad kadangi per dvejus metus taip ir nepateikė įrodymų, jog tikrai jas padengė, parašė tą prašymą į STT, prašydamas įvertinti aplinkybės, o tos aplinkybės ten na, susijusios yra su Alex Valiūnas sąsajomis ir Jonavos vandenimis ir taip toliau ir panašiai. Tikrai gali klausytojai detaliau pasiskaityti apie tai jau interneto portaluose. Kaip jums atrodo, tai svarbus akmuo prieš Mindaugui Sinkevičiui kalbantis su prezidentu oficialiai ar nelabai?
9: Ne, akmuo į socdemų daržą, kurio galima buvo tikėtis, nes socdemai kaip partija per visą šitą kadenciją pasižymėjo tokio pobūdžio problemomis, tokio pobūdžio skandalas, tai pasidarė beveik įprastas dalykas ir galima būt pajokaut, kad Tapino kaltinai tik patvirtina, kad Sinkevičius yra geriausias kandidatas į premjerus būtent šitai partijai, kadangi tenais šitie dalykai yra pakankamai įprasti. Ir kita vertus, aš nemanau, kad pats Sinkevičius ir socdemai kreips į tai labai dėmesį. Jie tiesiog pripratė, kad vyksta visokie tyrimai ir jiem pirmas dalykas, jiem netrodo, kad jų partiečiai ką nors apskritai gali blogo padaryti, kaip ilgą laiką buvo su Palucku, tai dabar bus tas pats su Sinkevičium, kaip jie užsiauginę labai storą odą tokių...
6: Manot, kad pamokos nebus išmoktos po Gintauto Palucko istorijų?
9: Nu, pirmiausia, pats Paluckas labai sunkiai mokėsi ir pagrindinis dalykas, kurį sunkiausia padaryti, tai yra pripažinti kaltę ir pripažinti atsakomybę. Tai niekas neskubėjo tą daryti ir manau ir dabar neskubės. Tiesiog socdemams labai gadina sveiką nuovoką didelis narių skaičius frakcijoje. Jie neslėpia. Mes turim skaičius, mes turim aritmetiką Seime ir mes darom, ką norim. Ir todėl jam yra nesvarbu. Ir kita vertus, na, matyt, sutiksite, kad socdemai yra priveisti keisti premjerą, kadangi Inga Ruginienė pasirodė visišką nekompetenciją, nekompetenciją ir partijos reitingai eina žemyn ir reikia kažką daryti. Tai manau, socdemų požiūriu Sinkevičius bent jau formaliai atrodo šiek tiek kompetitingesnis, labiau patyręs žmogus, kažkada buvęs ir ministru, ir bet kuriuo atveju atrodys solidžiau už Ruginienę, kas tiesą sakant nėra labai sunku, nes reikia paieškoti tokio nesolidaus personažo kaip Ruginienė. Tai jiems, iš tikrųjų, taip sakant, kaip atrodys vyriausybė, yra svarbu ir jie visi numos rankai šitos kaltinimus, tikėdamiesi, kad jie arba nepasitvirtins, arba tyrimai užtruks tiek, kad socdemai spės apsiforminti vyriausybėje ir padarys viską, ką jie, kaip jie sako, nori padaryti.
6: Na, galbūt nereikia atmesti ir to, galbūt jis turi kažkokius atsakymus, jeigu tos klausimus buvo gavęs, turbūt žinojo, kad jie vėl gali išlysti ir kažką turbūt parengęs jau. Bus kažkokių komentarų?
9: Nu, tai Dieve padėk, tegu jisai duoda tuos atsakymus, bet svarbiausia, ko nereikia daryti, tai temti gumos ir vilkinti visą reikalą. Iš tikrųjų, jeigu yra pateikti kaltinimai, nu, tai reikia dorai jos atsakyti, kad arba tam pateikti įrodymus, kad ne, nieko tokio, arba pripažinti, kad taip, čia buvo padaryta klaida, bet kartu net ir tokiu atveju, aš manau, Sinkevičius nematytų to, kaip priežasties, kodėl dabar atsisakyti premjero posto. Ir, ir to labiau nemanau, kad čia prezidentas puls smerkti Sinkevičių, nes per savo metinę kalbą jis jį pakankamai aiškiai paimino. Prezidentas savo metinėje kalboje labai aiškiai leido suprasti, kad jis tebelieka ketvirtasis koalicijos partneris ir palaikys tiek Sinkevičių, tiek Socdemų partiją ir visus jos veiksmus. Tai niekas iš sąjungininkų niekas Sinkevičiaus neskubės smerkti. Ir tada, nu, vėl įprasinė politinė kova, tai čia tik visa pozicija reikalauja teisingumo, o Sinkevičius yra šiaip šventasis ir čekučių byla buvo nieko tokio, nors teismas, taip sakant, nutraukė, panaikino nuosprendį Sinkevičiui. Ne todėl, kad neįvyko nusikaltimas, bet todėl, kad pritrūko įrodymų tam nusikaltimui įrodyti. Tai atitinkamai socdemų visagalybės jausmas, kuris gadina jiems gebėjimą mąstyti logiškai, jis ir čia padės ir matyt neiks tol, kol tikrovė atsistos piestu. Jeigu STT kaltinimai pasitvirtins, tai yra Tapino kaltinimai pasitvirtins, tai tada vėl turėsim tokią pat situaciją kaip Palusko. Nu, vėl nieko naujo, nepamirškime, kad šita dauguma turės jau tuoj trečią premjerą per dvejus metus ir pagrindinė problema yra vis dėlto valdančios daugumos stabilumas ir valdančios daugumos kompetencija.
6: Ačiū Jums labai, Mykolo Romerio universiteto profesorius Virgis Valentinavičius. Na ir aš gal perskaitysiu tos klausimus, kokius Andrius Tapinas konkrečiai čia keliant. Tai yra susiję ir su ta pačia čekiukų byla, ar 2023-2025 metais vykusios čekučių bylos dėl piknaudžiavimo ir dokumentų klastojimo teisinės išlaidas. Mindaugas Sinkevičius tikrai apmokėjo iš asmeninių lėšų, kadangi procesas buvo ilgas, pereitos visos instancijos, o Sinkevičių atstovavo vienos brangiausių advokatų kontoros Eleks Valiūnas partneris Arūnas Petrauskas. Tai bylos teisinės išlaidos, net ir konservatyviai vertinant, galėjo būti nemažesnės kaip 40-50 tūkstančių eurų. O Mindaugas Sinkevičius 2023 metų deklaracijoje nurodė tik 16 800 eurų piniginių lėšų. Ar jis galėtų pagrįsti ir tokių asmeninių lėšų kilmę? Bet vis dėl to tyrime premjeras ir skeletas kelių prielaidas, kad lygiai tuo pačiu metu Jonavos vandenys neatsitiktinai savo dideliai bylai pasirinko tą pačią Eleks Valiūnas kontorą, o Sinkevičių ir Jonavos vandenis sieja labai seniai ir glaudus ryšiai. Ir kadangi dar dviejus metus Mindaugas Sinkevičius taip ir nepateikė įrodymų, jog tikrai pats padengė savo teisinės išlaidas, šiandien parašiau pareiškimą STT prašydamas įvertinti šias aplinkybes dėl galimos nusikalstamos veiklos požymių ir esant pagrindui pradėti ikiteisminį tyrimą. Andrius Tapinas tai prašo savo Facebook'e ir savo Substack'e pateikė pilnesnę to tyrimo versiją. Su mumis dabar portal 15 min. LT žurnalistas Tadas Ignatavičius. Sveiki.
3: Sveiki.
6: Tai diena, kai Mindaugas Sinkevičius sako, kad taps premjeru ir štai tokia žinia iš Andriaus Tapino. Sakytumėt, kad tai jau kažkoks yra smūgis ar vis dėlto sulaukim? Gal yra kažkokie atsakymai?
3: Na taip, šiandien diena, kai nuotaka vis dėlto tarsi ir nepabėgo nuo altoriaus, kaip čia buvo baiminamasi savaitę daugiau laiko, akivaizdu buvo, kad ištampyti buvo ir derybininkų nervai galimų koalicijos partnerių politikų, laukiant ar ta nuotaka nespruks nuo to altoriaus, tai šiandien galimas būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius pasakė taip, nors vėlgi jau dabar girdim, kad dar tai nėra jau iki galo visiškai aišku, dalindamas interviu užsimena apie tai, kad na, yra dar tų galimybių trauktis ir matyt, kad tai vat, įvairios tos priežastys, tos baimės, kažkokios fobijos, kurios buvo atsiradusios ir pernai rudenį, kai Mindaugas Sinkevičius atsisakė realios galimybės jau tada kandidatuoti į premjerus, jie buvo kažkokių matyt trukdino, kaip čia pasakyti, kažkas stabdė Mindaugą Sinkevičių nuo to premjeravimo, buvo pasirinktas kitoks tas veikimo modelis, buvo pasirinkta Inga Ruginienė, Dabar toks įspūdis yra, kad Mindaugas Sinkevičius jau ir kalba apie tai, kad na, jis tas pintas, tarsi jos patikrintos, viskas čia yra aišku ir matyti yra daugiau atsiradę drąsos. Aš spėčiau, kad netgi galbūt ir va, tas ilgai trukęs tas na, trypčiojimas buvo susijęs su tuo, kad na, socialdemokratai, jų lyderis zondavosi, žvalgėsi, ar čia pradės kažkokie dalykai lyst, kas galėtų vėliau kelt kažkokių nepatogumų, nepatogių klausimų ir panašiai. Tai dabar, kaip Mindaugas Sinkevičius jau pasakė, tą taip, matome jau tam tikrų žinučių jam. Ir na, kaip čia prisiminus Gintauto Palucko istoriją, atrodė, kad Gintautas Paluckas, na, vienas kitas iš praeities iškapstytas dalykas, dar neišversto vežimo, bet vėliau, na, visa aplinkybių visama, kai pradėjo daug dalykų lystai, net ir tvirčiausias pozicijas turėjęs premjeras, Gintautas Paluckas tuomet išvirto iš to vežimo, tai negali žinot, kaip ir čia gali viskas pasibaigti, kiek čia ko gali pradėti lysti šiais laikais.
10: Taip, tų skaičiavimų buvo iš tikrųjų daug panašu, bet kaip jums atrodo, ko iš jo reikėtų tikėtis vis dėlto kaip iš premjero? Koks jisai bus? Labiau kaip Gintautas Paluckas ar labiau kaip Inga Ruginienė? Nežinau, kaip čia dabar.
3: O tai čia žiūrint, su kuo lyginsi. Jeigu lyginsi su dabartinė, dabar vyriausybės vadovo pareigas einančią į Ingą Ruginienę, kuriai nestigo kritikos ir iš pačių partijos bičiulių, kad trūksta kompetencijos, trūksta patirties, tai Mindaugas Sinkevičius šia prasme atrodo galbūt ir geriau dėl to, kad na, jis visų pirma turi aišku stipresnį politinį užnugarį, jis yra valdančiosios partijos lyderis, išrinktas ką tik su šviežiai gautų mandatu, turi partijos pasitikėjimą, turi naują partijos susistigavęs visą valdybą, vadovybę, tai aišku, tai sustiprina jo pozicijas. Manau, kad ir frakcija, ir su Seimo frakcija, didžiulė Seimo frakcija, kurią nuo sudėtinga būna tokio dydžio politinį darinį suvaldyti, visi turi savo tų politinių ambicijų, darbotvarkių, dienotvarkių ir taip toliau, tai Mindaugui Sinkevičiui šia prasme sektis turėtų geriau negu Ingai Ruginienei, kuri neturėjo to tokio gero ryšio, gero kontakto su Seimo frakcija, kuri Inga Ruginienė neturėjo autoriteto iš tos frakcijos narių, ypač senų patyrusių politikos vilkų, čia esančių politikų ir Seime seniau, jie taip žiūrėdavo į premjerę su tokia atlaidžia šypsenėlė, tai ir čia jinai mums nevadovaus, sakydavo, ir nenorodimės, ir mes darysim taip, kaip norėsim, tai na, nežinau, kuris čia tam, kurie čia buvo teisūs, bet na, akivaizdu, kad to tokio gero kontakto ir supratimo vienos kitų nebuvo, ir tai silpnino Ingos Ruginienės pozicijas. Jis neturėjo to tokio, reiškia, tvirtumo, ir be to Ingos Ruginienės dar kaip premjerės problema buvo tai, kad nebuvo aišku, kas ten valdo tą visą vežimą, ar Mindaugas Sinkevičius iš nugalinės sėdynės iš Jonavos, ar Gintautas Paluckas irgi kažkur, reiškia, nuo šešėlinės prisimena ilgą laiką. Ypač Ingos Ruginienės darbo pradžioj buvo svarstymų, kas čia vedžiojo už rankos. Akivaizdu, kad jai priiminėt sprendimus, žvalgantis į šalis, į šoną, kas ir atgal, ir visur buvo objektyviai, nebuvo turbūt lengva, tą reikia pripažinti. Ir aišku, ta patirties tokos trūkumas, nu, jis buvo akivaizdus ir buvo tik pasitikėjimo daug savimi, bet jis nebuvo visiškai pagrįstas. Mindaugas Sinkevičius kalba atsargiau, jis jau netrodo, kad čia viską suprantantis, viską žinantis, tokia rezervacija eina, tai jam ir dėl to bus lengviau, bet to ir patirtis, na, vis tiek, kad ir savivaldoj, nemažai metų yra meras, nemažai metų partijoje, vadovavęs savivaldybių asociacijai, tai žino tą tokį pulsą, kas yra už Vilniaus, ypač gal Vilniui dar trūksta patirties, kas čia šitose užkaboriuose, šitose politinėse džiunglėse, kokį priešą, kokį žvėrį gali sutikti, galbūt ne viską žino, bet turbūt sužinos greitai.
10: Jūsų žiniomis, kas laukia Ingos Ruginienės? Čia įvairios tos versijos, kad gal vėl bus socialinės apsaugos ir darbo ministre, gal kažkokios svarbios pareigos Seime. Kas jūs laukia?
3: Tai, žinot, turbūt tik tai Inga Ruginienė ir Mindaugas Sinkevičius, jeigu jie apie tai yra pasikalbėję. Čia vėlgi ir dėl to kalbėjimuose buvo daugybė versijų, ar jie išsiaiškino tarpusavį ir neįsiaiškino, tai vieni savo, kad Mindaugas Sinkevičius tarsi tam pokalbį dar nieko aiškiai nebuvo pasakęs, nežinau, bet matyt, jis turėjo įvykti. Ir nu, versijos dvi, arba jinai gali tapti, grįžti atgal į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, bet tokiu atveju, kaip ir pastebi net ir koalicijos partneriai, Virginijus Sinkevičius viešai yra kalbėjęs apie tai, kad na, sunku būtų įsivaizduoti du premjerus vienoje vyriausybėje. Tai atsirastų trintis, bet jeigu iš tikrųjų taip yra, kaip Mindaugas Sinkevičius, kaip kalbama, kad Mindaugas Sinkevičius jai pažadėjo bet kokias karjeros galimybės, ta prasme, tai, ką jinai norės, ką jinai vardins, tą ir gaus, tai galbūt ir grįš į ministeriją, jau labiau, kad jinai pati derybininkė buvo, tai išsiderėjo kažką, matyti ir savo naudingo, bet tada tokiu atveju reikės pastumti Jūratę Zailskienę iš ministro posto. Kaip ten bebūtų, jinai vis tiek buvo anksčiau partijos vadovybė, yra partijoje pakankamai įtakinga politikė. Nežinau, ar yra labai naudinga kur papildomų tokių visokių įtampų žiežirbų partijoje, bet matyt, gal kažkoks yra susitarimas. Įvykęs jau.
10: Bet tas sprendimas Janą patraukti ir Mindaugui Sinkevičiui perimti vyriausybės vairą, ar jūs vertintumėte tai kaip tą pripažinimą, kad na, nepavyko su jie tiesiog, nes štai laidos pradžioje kalbėjom su Robertu Duchnevičiu, jisai na, to nepripažįsta, jisai sako, kad čia yra ne taip, kad čia tiesiog štai pasikeitė koalicija, partijos pirmininkas, pasiūlė tą variantą, tai jisai čia įmasi tos lyderystės, nesuveda to į tai, kad tiesiog nemato tos lyderystės dabar dar einančioje pareigas premjerėje.
3: Na, tai aišku, reikia įvynioti į gražų popierėlį visą tai, kas vyksta, nebejotinai, negi tu sakysi, kad taip mes dar kartą užlipom ant kažkokio grėblio, trenkėmės, na, ir skauda kaktą, bet ką darysi. Tai aišku, politikai bando pasakyti, kad Inga Ruginienė dirbo gerai, vyriausybei priekaištų neturim ir čia atliekam keitimą tik dėl to, kad norim, kad tai būtų dar geriau. Tai kaip čia bus, ar bus geriau nuo to, ar nebus, ir jo labiau, kad Mindaugas Sinkevičius vis kartuoja keisą dalyką mano supratimu, tai kad kai buvo priimtas sprendimas dėl koalicijos valdančiosios, kad sakoma Nemuno Aušros, tarsi kalbėjo apie tai, kad nesitikima iš to, kad tai generuos didesnius reitingus, kad čia padidės taiga reitingai, pokytis daromas net dėl to. Šiandien girdžiu, kad jisai panašiai kalba ir apie vyriausybės perkrovą, kad nebūtinai čia iš karto turėtų kilti reitingai. Gali būt, kad jis tiesiog apsidraudžia, bet na, vis tiek, kam daryti pokyčius tik dėl tų pokyčių. Aš manau, kad vis dėlto yra pamatyta, kad na, reikia kažką daryti ir čia to atsitraukimo variantų nėra daug. Ir tik taip tas savaitė, tos neapibrieštumas toks buvo tik dėl to, kad na, tiek Mindaugas Sinkevičius, tiek kiti socialdemokratų lyderiai buvo labai daug prisišnekėję, kad Inga Ruginienė dirba gerai, kad jinai nebus keičiama, kad perturbacijos šiuo metu valstybei nebūtų naudingos. Keitimas vyriausybės šiuo metu neplanuojamas, nesvarstamas ir taip toliau, tai tokie padaryti kulverstis taiga per vieną dieną būtų sudėtinga. Ir dėl to matyt, na, taip nebuvo iki galo pasakoma, kad čia koalicijos pasikeitimus lydės ir premjero keitimas ir taip toliau, kad visuomenė šiek tiek po truputėlį prie tų didelių pokyčių priprastų, gal kiltų mažiau visokių klausimų ir nebūtų tas skausmingas perėjimas, arba kaip Mindaugas Sinkevičius jau prieš kurį laiką sakydavo, kad jeigu įvyks vyriausybėje kažkokie pokyčiai, tai bus natūralus procesas. Tai vat čia buvo tai, kas vyko pastaruoju metu, tos nuotakos laukimas ir buvo, manau, kad imitacija to natūralių pokyčių, kurie nu akivaizdžiai jau kurį laiką brendo, juk ir patys socdemai matėsi sukandę dantis, pripažindavo, kad socialinis eksperimentas nepasiteisino pernykštis priimtas. Klausimas, dėl kokių aplinkybių tai buvo daroma, ar dėl to, kad vėlgi, kad po Gintauto Palucko, Mindaugas Sinkevičiui tas tarpas atsirastų Ingos Ruginienės ir kad galbūt viskas kitaip čia atrodytų, ar galbūt ir jisai pats Mindaugas Sinkevičius dar nebuvo pribrendęs tiems pokyčiams, bet jie akivaizdu, kad buvo neišvengiami.
10: Tai paskutinis klausimas labai trumpai, galbūt galit atskleisti, ką jūs žinote apie tai, kokius savo ministrus keis socialdemokratai, kokie yra, ar čia tikrai keisis užsienio reikalų ministras, kur turbūt daugiau prezidento vėlgi ministras, negu kad jų pačių?
3: Labai sudėtinga čia šį kartą ta dėlionė valdančiosios koalicijos, nei visų pirma, aišku, keista dėl to, kad nėra žinomas tas vairininkas, buvo ilgą laiką, kas ar nepaskeltas tas potencialus, aiškus kandidatas į premjerus, kuris jau tada užduoda toną ir sako, kiek čia tų ministrų keisės ir taip toliau. Tai kai kalbino Mindaugą Sinkevičių prieš savaitę, jisai netmetė, kad gali keisis 5-6 ministrai, 4-5-6 ministrai, tai kai nepibriežta tą skaičių, tai jau 3 akivaizdu, kad ministrai keičiasi, yra girdėti nepasitenkinimas dėl kultūros ministrės Vaidos Aleknavičienės, kad jinai gali būti keičiama. Galbūt bent jau signalizuoja tą ir derybininkai, ypač demokratų stovyklos, kad yra toks kaip ir lūkestis, kad naujas premjeras galėtų turėti savo finansų ministrą, paprastai ten, kuris yra dešinioji ranka ir paprastai premjeras atsiveda į savo komandą savo artimesnį žmogų, bet tos kalbos šiek tiek šiuo metu aprimo, kaip yra aprimo kalbos dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio. Aš suprantu, kad per daug matyti jos pristabytos dėl to, kad vis tiek ministrų pakeitimą reikės derinti su šalies vadovu, tai jeigu tu užsikirsi dabar savo galimybės kažkokias keisdamas, labai verždamasis pakeisti užsienio reikalų ministrą, gali kilti visokių komplikacijų bereikalingų. Tai spėčiau, kad dabar kol kas užsienio reikalų ministras saugus, o paskui ir iš užuomenų Sinkevičiaus gali suprasti, kad gali būt galbūt gnaiboma po vieną, kai kurios tas pikdžoles iš rūto darželių bandoma išskinti jau pavieniui, nes perklaus vyriausybę, viskas nusinulina ir galimybės keisti po vieną ministrą atsiranda daugiau galimybių šaudytas gynybės.
10: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko. Portalo 15 min apžvalgininkas, žurnalistas Tadas Ignatavičius. Dėkui klausytojams. Čia buvo laida Dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
8: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 14:32.
8: Žinios.
1: Profsąjungos ir darbdaviai susitarė, kiek didinti minimalią algą. Europos parlamentas patvirtino muitų susitarimą su Jungtinėmis valstijomis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7% arba 83 eurais. Tuo pačiu metu bus prašoma valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios algos didėjimas turėtų būti susietas su NPD augimu. Pasak jo, darbdaviai ir profesinių sąjungų atstovai šį susitarimą priėmė kaip kompleksinį. Jis galios tik tuo atveju, jei abu rodikliai didės. Demokratas Lukas Savickas energetikos sektorių vadina nesvetimu, bet kol kas neatskleidžia, ar jis užim šios ministerijos vadovo pareigas. Jo teigimu, partijos valdybos sprendimas dėl koalicijos sutarties bus priimtas rytoj. Po to bus sprendžiama dėl asmenybių, kurias partija deleguos į tam tikrus sričių ministrus. Naujiems valdančiosios koalicijos partneriams, demokratams perimant energetikos ministro portfelį, dabar dirbantis nepartinis Žygimantas Vaičiūnas sako nesigailintis pernykščio sprendimo tapti socialdemokratų ministru, nes anot jo pavyko tęsti pradėtus darbus. Ministras tikino priekaištų iš socialdemokratų neišgirdęs, o demokrato Luko Savicko kandidatūrą teigė vertinantis konstruktyviai. Klausimas apie ateities planus Vaičiūnas teigė, galvojantis apie darbą užsienyje arba kitoje srityje dėl reikalaujamo atvėsimo laikotarpio. Europos parlamentas galutinai patvirtino susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl muitų ir taip užbaigė sudėtingą transatlantinių prekybos santykių etapą. Po šio sprendimo ES bus pasirengusi laikytis Trumpo Liepos 4-osios termino ir išvengs galimybės, kad būtų įvesti nauji muitai Europos automobiliams. Parlamentas įtraukė į susitarimo tekstą keletą saugiklių, įskaitant galiojimo pabaigos datą, jeigu susitarimas nebus pratestas. Kiti saugikliai suteikia Europos komisijai teisę sustabdyti susitarimo galiojimą, jeigu Jungtinės valstijos nevykdys savo įsipareigojimų arba sutrikdys prekybą ir investicijas.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
11: Orų prognozę remia
12: Armija ir civiliams.
13: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
12: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
16: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.

0: koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl antradienis ir vėl su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje svečiuojasi KTU mokslininkė profesorė Lina Dagilienė. Lina, sveiki.
3: Labą dieną.
2: Lina šioje laidoje yra, nes neslėpsiu, išgūglinau, kad būtent Lina yra žmogus, kuris bent jau teoriškai turėtų būti, sakyčiau, gerai pasikaustęs, atleiskit kalbininkai, taip žiedinės ekonomikos srityje. Venkime to žodžio ekspertai, bet žmogus, kuris tikrai gilinasi į žiedinę ekonomiką. Neklystu, Lina, tikriausiai.
3: Taip.
2: Tai, Lina, trumpai, kas yra ta žiedinė ekonomika? Paprastam žmogui, kaip galėtų jisai suprasti?
3: Na tai paprastai tariant, jeigu ekonomika tai iš esmės yra gamyba, prekių ir vartojimas, tai kai mes kalbame apie žiedinę ekonomiką, tai mes kalbame apie tai, kaip gaminti produktus, prekes tokius, kad jie ilgiau tarnautų, juos būtų lengva pataisyti, jie būtų lengvai perdirbami. O jeigu kalbame apie vartojimo pusę, tai vėlgi apie tai, kaip vartoti vėlgi produktus ilgiau, atsakingai, na, vengti tos vadinamos fast fashion. Na ir tai vat iš esmės turbūt tokie būtų bruožai, kalbant apie žiedinę ekonomiką paprastai.
2: Ekonomika tai tikrai yra senas reiškinys, o kaip yra su žiedinė ekonomika?
3: Taip, tai aišku, visa tai, kas yra svarbu, toj klasikinė ekonomikai svarbu ir žiedinė ekonomikai, bet žiedinė ekonomika yra labai didelis, sakykime, fokusas į tai, kaip ilgiau naudoti medžiagas, žaliavas ir gaminius. Tai yra dėl to, kad tiesiog yra tos globalios problemos dėl išteklių retumo. Tiesiog ištekliai yra išsenkantis, išteklių trūksta ir aišku, yra didėjančios atliekos. Tai iš esmės žiedinė ekonomika yra atsakas, kaip kovoti su didėjančiais atliekų kiekiais, kaip kovoti su žaliavų mažėjančiais kiekiais ir, na, iš to vat išsivystė šitą koncepciją.
2: Koks nors sąmoningas žmogus sakytų, bet tai yra savaime suprantama taip, kad jeigu kažką gaminam, turim galvoti, na, negyventi šią dieną, bet tikriausiai nėra viskas taip paprasta ir ilgai verslai taip negalvojo, tiesiog gamino, mes savo sėkmingai vartojom, išmesdavom ir tas ratas sukosi ir jis tikrai nebuvo panašus į tą žiedinės ekonomikos ratą.
3: Tai tikrai taip, nes vis tiek pagrindinis principas yra efektyvumas ir aišku, efektyviau turbūt gaminti,
2: na, negalvojant
3: apie tai, kas nutiks, tarkim, su tais produktais, tiesiog kaip pagaminu ir parduodu ir gaunu pelną. O aišku, žiedinė ekonomika šiek tiek reikalavo pagalvoti apie visą produkto gyvavimo ciklą. Tai yra, kas su juo nutiks, sakykim, po pirmo panaudojimo, ar jį lengva bus perdirbti, ar jį lengva bus pataisyti. Tai aišku, tie dalykai šiek tiek kelia iššūkį natūralu.
2: Kas yra sunkiausia verslo? Ar tai reiškia, kad jie turi tiesiog, na, investuoti daugiau pinigų ir į sprendimų paiešką? Ar galbūt ieškoti kokybiškesnių medžiagų, kurios galėtų ilgiau tarnauti? Arba kas čia juokiasi, kad, na, dabar elektronikos prietaisus gamina tokius, kur net neapsimoka taisyti, perki naują, bet kažkaip vėl jau dabar keičiasi tas ir kad į taisymą yra investuojama, kad, na, kad daiktas kuo ilgiau tarnautų?
3: Tai turbūt va ką pasakė, taip visa tai, nes tai yra toksai kompleksinis dalykas, ir, bet jeigu taip jau žiūrint, na, ir teoriškai, ir iš tyrimų, kas yra, tai iš esmės yra visai lietų tokių reguliacinių institucinių veiksnių, nes labai dažnai ir atliekant tyrimus Lietuvoje, tiesiog būna tas toksai dviprasmiškumas. Vieni teisės aktai reikalauja to, nenurodo, ir tai tikrai yra apsunkina labai, kaip elgtis verslui. Kitas dalykas labai svarbus yra tas, kad vis tiek verslas neveikia vienas, jisai veikia tam tikroji vertės grandiniai, ir ypač Lietuvos verslai labai dažnai parduoda, pavyzdžiui, kitoms verslo įmonėms. Tai vat, vėlgi labai svarbu, kokioje verties grandinė tu esi. Ar ta verties grandinė tau kelia reikalavimus gaminti kokybiškesnius, ar yra aplinkos reikalavimai, ar ne. Na ir aišku, žinios, technologijos, nes reikia pertvarkyti esamus procesus ir dažnai yra pasipriešinimas ir tų pačių darbuotojų tarpe, ar ne, nes jeigu, pavyzdžiui, 15 metų dirbai taip ir dabar, pavyzdžiui, reikia daryti kitaip, tai natūralu, kad yra pasipriešinimas, o kam čia reikia, kad čia nebus naudos, neaišku, kas čia iš to išeis. Tai tokie dalykai, na, jie yra labai būdingi visiems verslam, aš sakyčiau, visose šalyse.
2: Mhm.

0: aš manau, kad Lietuvoje yra gana gera atliekų valdymo jau pati pakankamai sistema, ar ne? Nes iš tikrųjų ta konteinerinė sistema padengia beveik visą Lietuvą ir iš tikrųjų daug tų tokių optimalių sprendimų taikoma ir į tai daug investuojama. Aišku, žiedinė ekonomika tikrai yra daugiau negu efektyvus atliekų valdymas. Tai kas be ko, tai turbūt tų inovacijų, ką padaryti geriau, turbūt jų vis dar reikia, bet aš manau, kad na, kaip ten bebūtų, vis tiek Lietuva tikrai sparčiais žingsniais eina į priekį, turint mintyje, kad, pavyzdžiui, irgi, vat, ką tyrimai rodo, iš esmės, tokios šalis, kaip, pavyzdžiui, Vokietija, Belgija, tai jos tas atliekų tvarkymo sistemasgi įkūrė gal prieš 40 metų, ar ne? O pas mus jos pradėjo vystysi tik tais Lietuvai įstojus Europos Sąjungą. Bet per daug trumpesnį laiką Lietuva praktiškai pasiekė tą patį lygį didelę prasme. Tai vis tiek rodo, tai labai, na, aš sakyčiau, tą patį progresą, nes mes negalim lyginti tam pačiam taške šalis, kurios pradėjo, pavyzdžiui, dvigubai anksčiau ir mes, kur mes visas šitas reformas aplinkosaugos, atliekų ir žiedinės ekonomikos faktiškai pradėjome gyvendinti, kai įstojome Europos Sąjungą. Iš esmės, o kitos šalys anksčiau tą pradėjo daryti.
1: Mums gal dar buvo geriau, nes mes matėme tos pavyzdžius ir nebereikėjo nieko išradinėti ir jau galėjome atsispirti nuo klaidų ir gerųjų praktikų.
0: Tas tikrai tiesa, manau taip, nes kai eini turbūt pirmas, aišku, padarai klaidų ir matai, kas neveikia, tai manau šitas turbūt dalykas suveikia kaip akceleratorius siekiant.
1: Kaip žmogus, kuris domisi žiedinė ekonomika plačiai, ar yra šalių, kurios lyderiauja?
0: Na, tai čia tradiciškai tos šalis, aišku, vakarų Europos šalis, tos pačios Skandinavijos šalis, tarkim, Niderlandai, kurie turi labai ambicingus tikslus, jie nori pasiekti visiškai žiedinės ekonomikos ir tikrai jie labai daug investuoja tiek į žiedinės inovacijas, tiek į labai didelę pagalbą verslui. Pavyzdžiui, irgi toks vat, išskirtinis bruožas dažniausiai net ir tyrimos, jeigu pasižiūrėtum, tai labai daug tyrimų yra būtent iš šitų šalių ir labai daug tyrimų yra tiek su verslu, tiek su miestais, savivaldybėm, nes labai yra skatinamas tas bendradarbiavimas, kad tokiu būdu būtų kuriamos inovacijos ir, aišku, iš to kiltų nauda tiek teorinė ir be abejo praktinė nauda. Ir jeigu pažiūrėtumėm į tas apskritai finansavimo programas Europos Sąjungos, tai tikrai yra labai daug programų skirtų būtent ir žiedinė ekonomikai, kaip, tarkim, per inovacijas akceleruoti, sakykime, žiediškumą.
1: Bet tikriausiai bendradarbiavimas yra raktinis žodis, nes jeigu tu vienas kaip verslas kažką darysi, nieko nepadarysi. Čia reikia ir mokslininkų įsitraukimo, ir tų pačių vartotojų, kad mes visi esame susiję vienaip ar kitaip, ir jeigu neveiksim bendradarbiaudami, to rezultato nebus.
0: Tai taip, tikrai taip, nes, pavyzdžiui, ir aš pati dalyvavau keletui projektų, tai labai tie projektai yra, kas yra būdinga tiem projektam, kad visada tose projektuose mes turim tam tikrą, na, partnerį, tai gali būti verslo įmonės, arba mes turim partnerius, pavyzdžiui, ir savivaldybės. Kitaip sakant, kad tie sprendimai, kurie kuriami, jie būtų iš karto kuriami orientuoti į praktiką, betarpiškai bendraujant su tuo, kas įgyvendins, ar ne, na, pavyzdžiui, savivaldybė. Tai yra, kad tie sprendimai nebūtų tokie nutolio, kur, tarkim, na, teoriškai jie atrodo, kad geri, bet iš tikrųjų labai kontekstualizuoti, nes iš tikrųjų čia labai daug yra, na, konteksto, kitaip sakant, prie kokių sąlygų tai suveiks, nes, pavyzdžiui, galbūt vienomis sąlygomis tai ir nelabai gal suveiks, o, pavyzdžiui, jeigu bus įsigilinta, tarkim, kokie yra poreikiai, kokie yra tikslai, kokios yra galimybės, tai tie sprendimai, aš manau, praktiniai tikrai bus geresni.
1: Ką mes, paprasti žmonės, paprasti vartotojai, galim padaryti, kad taptumėm tais pilna teisės, pilna verčiais, tikriausiai, žiedinės ekonomikos dalyviais?
0: Na, tai vat, kaip ir pasakėt, mes, paprasti žmonės, jau esame vartotojai, ar ne? Tai žiedinė ekonomikoje tas labai svarbus akcentas į tai, kaip mes vartojam daiktus, prekes, paslaugas ir, aišku, tas, kad yra toks suteikiamas liktis aktyvesnis vaidmuo vartotojai, vadinasi, na, ne tik tais, kad esam pasyvus vartotojai, bet stengiamės kažkaip ir tuos daiktus, kurie mums nebereikalingi, dar su jais kažką padaryti, ar tai juos gražinti, ar tai juos pernaudoti, ar tai juos tiesiog pasidalinti jais ir visa kita, tai aš manau, kad tai labai daug priklauso nuo sąmoningumo. Ir tikrai, nu, tam tikro ir aktyvumo, sakykime, bent kažkiek. Ir aš manau, kad keičiantis šitam požiūriui ir apskritai požiūriui į patį vartojimą, ar ne, ar aš tiesiog noriu būti tas greitas vartotojas, kuris tik tais perku, panaudoju, išmetu, ar aš tiesiog galvoju, ar tikrai to reikia, ar ne, ar tas toks atsakingesnis vartotojas.
1: Olina, iš žiedinės ekonomikos pasaulyje, na, tam idealiame pasaulyje, ar yra vietos tiems, na, greitosios mados, ar pigiem ženklams, kur, na, kokybė yra tokia, kokia yra, tikriausiai daiktas greičiau plyšta, lūšta, tu jį esi priverstas išmesti, ar galime apie jų egzistavimą kalbėti?
0: Na, vis tiek idealiame pasaulyje natūralu, kad yra pigesni prekės ženklai ir brangesni, tai natūralu ir vis tiek mes turime atsižvelgti ir tai, kad žmonės uždirba skirtingas pajamas, ar ne? Mes negalim kalbėti apie žiedinę ekonomiką, ir aš manau, kad tai yra mitas.

0: kad yra būtent tik tais viskas, kas brangu, ir tai tik tais aukštesnės pajamas uždirbančiams vartotams, tai nes ta prasme, žiedinė ekonomika skurtų ir nelygybė socialinė, ar ne, toks tai gautasi, kad žmogus jau ir taip uždirba mažiau, ir dar jisai neva tai trukdo įgyveninti žiedinę ekonomiką. Tai vienas dalykas. Dabar antras dalykas, aišku, kad vis tiek, na, kalbant apie tą greitą madą, tai vis tiek tai yra ydingas dalykas. Kitaip sakant, na, vis tiek tai turėtų būti tam tikri principai, bent jau minimalus, pagal kuriuos yra pagaminami daiktai, kad juos būtų lengva vis tiek perdirbti kažkiek. Tai kaip ir sakiau, tai gali būti skirtingas diapazonas kainos, bet tai neturėtų vis tiek. Greita mada, nu, tai nėra žiedinės ekonomikos dalis, kalbant apie vartojimą.
1: Ar, na, sako, dabar čia tvarumui visokios kritikos strėlės lekia, nes, na, Amerikos pavyzdys stabdo tam tikrus tvarumo procesus. Kaip yra su žiedinė ekonomika? Ar jinai vis dar juda į priekį progresas, ar irgi yra šiek tiek sustojęs?
0: Tai kalbant apie Europos Sąjungos direktyvas ir reguliacinę prasme, tai tikrai tie dalykai juda iš tikrųjų, todėl kad, na, ir toliau yra keliami tie tikslai, ką reikia pasiekti, tiek kalbant apie inovacijas, perdirbimą. Taip, galbūt yra šiek tiek niuansų, pavyzdžiui, turbūt tai susiję šiek tiek ir su pačia situacija, gal, pavyzdžiui, karu ar ne, nes tarkim, jeigu kalbam apie finansavimo mokslų, tai yra šiek tiek skiriama pinigų, pavyzdžiui, investicijoms su karo inovacijoms, sakykim, tai šiek tiek yra tų tokių niuansų, kur tarkim, natūralu, kad yra labai prioritetiniai dalykai visai Europos Sąjungoje ir aišku, ten yra šiek tiek skiriama investicijų, bet kad sakyčiau, kad dabar šitoj vietoj tai jau yra mažėja, ne, ir paskui labai paprasta priežastį. Matot, mano supratimu, žiedinė ekonomika tai yra toks kaip ir politinio stabilumo ir nepriklausomumo šaltinis, nes, kaip žinia, Europos Sąjunga turi mažai išteklių, jinai priklauso daugeliu prasme nuo importo ir dėl to siekia ta pati ekonomika būtų grįsta inovacijomis, verslo modelio inovacijomis. Tai čia nėra tik tais, kad žalumas dėl žalumo, bet iš tikrųjų tai, mano supratimu, yra protinga strategija, kaip galima būti ir nepriklausomam ir turėti ir inovatyvę ekonomikai, kuriančiai darbo vietas realiai.
1: Čia tikriausiai reiktų paminėti, laidoje irgi ne kartą minėta ir terminą miesto kasybą, kaip mes turim, at irgi galbūt namie kokie yra 5 seni telefonai, kurie realiai yra žaliavos, taip ir aš galėčiau atiduoti ir kažkas pasimtų tą žaliavas ir pernaudotų pačiame rate. Tai mes kartais net nesuvokiam, ką mes turim savo stalčiuose ar namuose, kai kam tai yra atliekos nenaudojami daiktai, o kiti mato kaip žaliavas. Tai čia irgi tikriausiai būtų žiedinės ekonomikos vienas iš pavyzdžių.
0: Tikrai taip, nes ir per paskaitas aš dažnai mėgstu paklausti studentų, tai kiek stalčiuje turite telefonų arba elektronikos, kur yra visiškai nenaudojama ir tikrai turi tiesiog. Ir čia apskritai, čia toks va, pavyzdys su šita vadinamąja mikroelektronika, tai čia vienas iš būdų, kaip tą išspręstai, reikalingos tokios protingos, patogios surinkimo atgal sistemos iš esmės. Nes vis tiek, kas veikia, jeigu vartotojui yra patogu. Visada bus tokių aktyvistų, kuris bet ką padarys ir 5 kilometrus nuolys, kad...
1: Aš žinokit, tikrai turiu kolegų, kurios vežiodavosi atliekas bagažinės, tiesiog nebuvo senamiesti kur rūšiuoti, kur gyveno ir veždavo į kertimiausio
0: konteinerio. Tai tas patogumas, jisai labai svarbus iš tikrųjų, kad veiktų iš tikrųjų, turbūt aišku ir patogu realiai.
1: Lietuva dar šitą trūktą tikriausiai. Ir skandinavai to pasižymė, aš ten girdėjau apie jų 8 rūšiavimo konteinerius, pavyzdžiui, prie namų esančius ir kur turi pagalvoti, kur ką rūšiuoti.
0: Taip, tikrai taip, Skandinavijoje yra kur kas, labiau išvystyta ir tikrai, bet vis tiek orientacija ir patogumą. Tai yra, na, netoli namų, patogu ir tiesiog, na, vis tiek sistema taip sudėliota, kad tiesiog žmogus nori, nenori, kaip
1: turi
0: sakyt,
1: rūšiuoti.
0: Turi rūšiuoti. Mhm. Tai aš manau ir tai veikia.
1: Kaip žiūrit ar vertinat, na, teiginį, kad būtent tie griežti Europos Sąjungos reikalavimai stabdo mūsų konkurencingumą? Nes tarkim, Kinija ar kitos šalis, kurios daug gamina, jos galbūt švelnesnius reikalavimus taiko, negu mes Europos Sąjungoje ir kad tai apsunkina verslams situaciją.
0: Na, turbūt kažkiek to teisybės galbūt ir yra, bet aš vis tiek manau, kad daugelio atvejų turbūt žiūrint, kaip tu konkuruoji, ar tu konkuruoji minimaliais kaštais, ar na, tas vadinamas kaštų efektyvumas, ar tu konkuruoji inovatyviais išskirtiniais produktais. Tai jeigu konkurencija paremta ta diferenciacija, tai mano supratimu, čia yra išskirtinis dalykas, kad, sakykim, produktai yra tokie ilgiau tarnantis, kokybiškesni, kuriantis didesnę vertę vartotojui.
1: Kažkada irgi galvoju, gal vieno iš pirmų laidų seniai tai buvo, kok prieš 3 metus tikriausiai man labai patiko mintis apie tvarumą ir didžiadiškumo iš to vietoj, kad verslas turėtų rūpintis ne tik kaip pagaminti tvariai, bet kas galiausiai nutiks su jo pagamintu Taip. Produktu. Kaip vartotojas jau greičiausiai pasielgs su jo pagamintu produktu, kaip na, užsisuks tas žiedinės ekonomikos tiklas. Ar galit kažkokį vat, pavyzdį padėlioti, kaip tai turėtų atrodyti? Nežinau, telefoną naudojam, kažką kitą, kaip vat, nuo pagaminimo, kaip tai turėtų susidėlioti, iki to, kaip daiktas baigia savo gyvavimą ar galbūt kuo virsta. Nežinau,
0: taip, taip, tai čia vat, būtent ir kalbam apie tą vadinamąjį produkto gyvavimo ciklą. Kitaip sakant, kai yra jau kuriamas produktas, ar ne, na, kad tam tikras, čia turbūt gali būti ir telefonas, ir bet kas ten. Ir,
1: tas pats stalas kėdė, tikriausiai galiuotė patys
0: būtent,
1: principai.
0: Būtent, ir tada tie vadinamieji, jie kartais vadinami žiedinio dizaino principais, arba anksčiau buvo vadinami eko dizaino principais, ir tiesiog jau šitoj stadijoje yra atsižvelgiama į tai, kokios bus medžiagos. Ar, tarkim, kaip tas pats stalas ar ten kėdė yra pagamintas, ar lengva jį bus pataisyti ar ne ten. Nes vėlgi, jeigu tai yra labai sunku išardyti, tai nėra žiedinės ekonomikos principas, nes, reiškias, kitaip sakant, sugedui turiu išmesti. Jeigu, pavyzdžiui, daiktą lengva pataisyti, vadinasi, jisai automatiškai galim sakyti, kad ilgiau gali tarnauti, ar ne? Tai yra visas tas komplektas tų vadinamųjų žiedinio dizaino principų, kurie būna tiesiog pergalvoti jau pačio gaminio pradžioje. Aišku, šitie dalykai vienareikšmiai turėtų būti suderinti ir su jo konkurencingumu to gaminio, ar ne? Ar kad tas gaminys per daug neišbrangtų. Bet čia šitą vietą aš vis tiek turiu pasakyti, kad ypač kalbant apie Lietuvos verslą, tai vis tiek labai didelį vaidmenį vaidina užsakovas šitoj vietoj. Ir, pavyzdžiui, čia irgi gal kartais galiu pasakyti, kad, tarkim, na, jeigu užsakovas užduoda tokį toną, sunku kartais verslo įmonėm ir kitaip kažką padaryti. Dėl to labai priklauso vis tiek, kokioj vertės grandinėje esi. Ar ta vertės grandinė iš pati siekia tvarumo tikslų, tada automatiškai ir tam pačiam Lietuvos verslui duos reikalavimus, kad va, diekit žiedinės ekonomikos principus, parodykit, kokius sprendimus pateikėt. Aišku, jeigu vertės grandinė yra tokia, kur jie nesiorientuoja va, į šitus principus, tai aišku, labai tikėtina, kad verslas to nedarys, nes paprasčiausiai jam išbrangs produktas, o už tai tas verslo pirkėjas nepirks tiesiog. Tai čia toks vat yra irgi labai priklauso, kurioj tu vietoj ir vertės grindiesi ir kas yra tavo šiek tiek užsakovas. Tai irgi turi įtakos.
1: Ar žiediškumui turi įtakos kiti tvarumo kriterijai? Socialinis, pavyzdžiui, ar aš moku sąžiningą atlyginimą darbuotojams, valdysenos, ar labiau tik na, žiūrima į tą aplinkos sauginį dėmenį?
0: Turbūt istoriškai, tai aišku, tai yra daugiau aplinkos sauginis, bet dabar gal daugiau yra taip pat dėl tos kritikos žiedinės ekonomikos, dabar tikrai labai daug dėmesio skiriama tai, kad žiediniai sprendimai nesukeltų socialinio neteisingumo arba neteisybės. Ir vat kaip pavyzdį galiu pasakyti, tarkim, pavyzdžiui, irgi yra tokių atvejų buvę, kai tarkim, iš vienos šalies atliekos yra ten išvežamos į kitą šalį, nu lyg tai toj šaly nėra atliekų, jie labai gerai tvarkosi, bet jos yra patenka į tą šalį, kuri praktiškai neturi atliekų valdymo sistemos. Tai kas nutiks? Tai greičiausiai tos atliekos ten kažkur
1: kaupiasi.
0: Tai vat toks paprastas pavyzdys, bet jisai aiškiai rodo, kad tai nėra žiedinės ekonomikos geras sprendimas. Nes jisai sukuria nelygybę tiek tarp šalių, ar net, kaip sakant, na, jeigu aš savo atliekas, nėra išspręsta atliekų problema, bet čia yra tas vadinamas perdavimas kitam. Tiesiog kažkur
1: nematom, pas mus nėra, neskauda tikriausiai, tai vadinasi taip, bet problemos neišsprendžiam.
0: Tai va čia toks pavyzdys, kad vis dėlto tikrai, ir kiti yra pavyzdžiai, kad tikrai jokių būdų žiediniai sprendimai turi tie, būti just sprendimai. Kitaip sakant, na, jie negali sukelti, arba, tarkim, čia irgi yra pavyzdžių iš tam tikrų kitų šalių, kur, pavyzdžiui, irgi iš vieno, pavyzdžiui, didelio miesto mikrorajono atliekos kažkur patenka į, gal, pavyzdžiui, vargingesnių žmonių mikrorajonus. Tai, kur jau, sakykim, tai irgi tai negali būti tokie sprendimai, kad, na...
1: Bet taip vis dar veikia kartais, dėja tikriausiai.
0: Dėja kartais tai veikia. Tai, vat, čia turbūt yra pagrindinis, vat, na, tas šiek tiek ir kritika, ir prie kurio yra labai daug ir teorinė prasme dabar daroma tyrimų. Nu ir praktinė prasme, iš tikrųjų, jau kaip dirbame projektuose, mes visą laiką traukiam tą vadinamąją socialinę dimensiją žiediškumo, kad tai irgi turi būti atsižvelgiama. Nepablogino sąlygos kitų, kitaip sakant.
1: Na, laidos pabaigai. Ar realu pasiekti 100% žiediškumą? Ar tai yra vis dar net ne utopija, galbūt siekiamybė, svajonė, gražus tikslas, idealas? Ar realu?
0: Aš manau, kad apskritai gerai yra pats procesas, progresas, ta prasme, nes aš kaip žiūriu žiedinę ekonomiką, tai kaip į tokį nuolatinį procesą, kad nesu kažkokių galutinių užbaigimų, kadangi sutikim, kad technologijos labai daro didelį įtaką ir atsiranda daug įvairių inovacijų, ko anksčiau nebuvo prieš 10 metų ir tai, sakykime, sukelia daug daugiau galimybių, tai aš kažkaip daugiau žiūrėčiau žiedinę ekonomiką kaip į tokį nuolatinį transformacijos procesą, kaip galima tobuliau su minimaliu poveikiu aplinkai gaminti produktus, teikti paslaugas ir tuo pačiu kitaip vartoti ir tuo pačiu turėti kokybišką gyvenimą, iš tikrųjų gyvenimo kokybę realiai.
1: Nes tikriausiai galima būtų sakyti, kad jeigu nebūtų tam tikrų reikalavimų ir reglamentavimų, mes toliau vartotumėm negalvodami apie tą žiediškumą.
0: Be abejo, aš manau, kad pirminis dalykas vis tiek yra reguliavimas, nes jeigu mes palyginam šalis, kuriuose nėra reguliavimo ir kurios yra, tai tikrai tos šalis, kurios turi reguliavimą ir tą strategiją, kad siekti žiedinės ekonomikos, jos tikrai turi daug gerus rezultatus. Tai paskui, aišku, įsijungia ir kiti tikrai veiksniai, kokios yra pagalbinės priemonės, kultūra vartojimo, bet tos visos minkštosios priemonės, ar ne, per edukaciją, per mokymus, per seminarus, ar ne, per įvairius ten renginius, kur tokiu būdu irgi vartotojų ir visuomenė šviečiama, bet vis tiek turi būti tas toksai pasiryžimas, kad reguliaciniam lygiai, ar ne, kad mums svarbi ta žiedinė ekonomika.
1: Ir atėjo metas pokyčiam tikriausiai taip. Lina, ačiū Jums labai, klausytojams primenu, kad šiandien laidoje svečiavosi KTU profesorė Lina Dagilienė ir pagaliau per 3 metus jau greičiausiai laidos mes pirmą kartą taip išsamiai žiedinės ekonomikos sąvoką nagrinėjom, nes iki tol tikrai ne vienas verslas užsimindavo ir užsimindavo natūralu, jie tuo gyvena, bet dabar galėjom taip gabaliukais papjaustyti, kiek galima tai padaryti per 20 laidos minučių. Tai ačiū Lina labai.
0: Ačiū.
1: Ačiū klausytojams, kurie buvo kartu visą laidą, jeigu nespėjote išklausyti, rasite žinių radijo svetainėje, o aš atsisveikinu kitos savaitės. Iki.
2: O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Jozitos degalinėse vykdomos kratos dėl įtariamos apgaulingos apskaitos. Socialdemokratų pirmininkas paaiškino, kokios buvo jo teisinės išlaidos čekiukų byloje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos, pranešė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Kratose dalyvauja dešimtis pareigūnų ne tik iš policijos, bet ir iš kitų valstybės institucijų. Anksčiau Siena skelbė, kad Jozita ir rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus Orlen Lietuvos sertifikatus, į Ukrainą eksportavo 1000 tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, kad Nemuno aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas palankės degalinių tinklų Jozita. Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad teisinės išlaidos jo čekiukų byloje siekė per 10 tūkstančių eurų. Delfi laidoje jis teigė, kad paslaugą suteikusi advokatų kontora Eleks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė, paslaugas jis apmokėjo pats. Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Anot visuomenininko, per žurnalistinį tyrimą įvertino socdemų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisinės išlaidas byloje. Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis sako, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, priešininkai agresyvėja. Kita vertus, anot jo, tam ruošiamasi, nes sugebama suvokti grėsmes, skiriama daugiau dėmesio saugumui, atsparumui ir valstybės institucijos yra pasiruošusios. VSD vadovas akcentavo, kad prezidento metiniame pranešime apibūdinti ne tik iššūkiai saugumui, bet ir pasirengimas juos atremti. Nausėda pareiškė, kad Lietuva yra taikinys, į kurį nuolat lekia didesnės ar mažesnės strėlės. Priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. Prezidentas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai. Prezidentas Donaldas Trumpas po susitikimo su Volodymyru Zelenskiu per didžiojo septyneto susibūrimą Prancūzijoje pareiškė, kad Rusija turėtų sudaryti susitarimą su Ukraina nutraukti karą. Trumpas sakė, susitikė su Zelenskiu viršūnių susitikime ir kad vėliau planuojama daugiau derybų. Jis taip pat pareiškė, kad Jungtinės valstijos nėra įsipareigojusios investuoti į Iraną, net ir po susitarimo su Islamo Respublika užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Anot jos susitarimo esmė yra neleisti Iranui įsigyti branduolinių ginklų, o jeigu taip nutiktų, Irano laukia tikras pragaras. Trumpas be to teigė pasiūlęs Izraeliui, kad Sirijos prezidentas Ahmedas Al-Shara susidorotų su Teherano remiama Libano ginkluota grupuote Hezbollah. Europos parlamentas galutinai patvirtino susitarimą su Jungtinėmis valstijomis dėl muitų ir taip užbaigė sudėtingą transatlantinių prekybos santykių etapą. Po šio sprendimo ES bus pasirengusi laikytis Trumpo Liepos 4-osios termino ir išvengs galimybės, kad būtų įvesti nauji muitai Europos automobiliams. Parlamentas įtraukė į susitarimo tekstą keletą saugiklių, įskaitant galiojimo pabaigos datą, jei susitarimas nebus pratestas. Kiti saugikliai suteikė Europos komisijai teisę sustabdyti susitarimo galiojimą tam tikrais atvejais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
8: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis prie mikrofono, Raigardas Musnickas. Naujausia valstybės kontrolės atlikta viešo administravimo institucijų darbuotojų darbo užmokesčio pokyčių apžvalga rodo, kad darbo užmokestis viešo administravimo institucijose toliau augo, tačiau 25 metais atlygio pokyčiai buvo netokie ryškus kaip pirmaisiais pertvarkos metais. Analizuojant situaciją savivaldybėse, matyti, kad per dviejus pertvarkos metus atlyginimo jų administracijose augo nuosekliau nei didžiosiuose valstybės institucijose. Tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių per dviejus metus nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Šioje vietoje aiškiai dominuoja didieji miestai bei kurortai, tokie kaip Vilnius ar Neringa, kur vidutinis darbo užmokestis perko apie 3,500 eurų ribą, o mažesnių savivaldybių administracijose, tokių kaip Lazdijų ar Šakių rajono, vidutinis darbo užmokestis nesiekė net 2000 eurų. 25 metais didžiausio atlygio augimu išsiskyrė valstybės politikai ir valstybės pareigūnai 16%, o per visą laikotarpį šios grupės pareiginė alga taip pat augo sparčiausiai 47%. Teisėjų grupė pagrindinis šuolis įvyko pirmaisiais pertvarkos metais, kai pareiginė alga padidėjo 30%, o 25 metais augimas buvo nežymus, tik 2%. Vadovaujančių pareigybių grupė antraisiais pertvarkos metais išaiškėjo skirtingi augimo tempai. Pagal darbo sutartis dirbančių vadovų pareiginė alga didėjo sparčiau nei valstybės tarnautų, einančių vadovaujamas pareigas. Pagal sutartis dirbančių vadovų pareiginė alga auga 13%, o valstybės tarnautų 8%. Pirmaisiais pertvarkos metais abiejų grupių augimas buvo panašus – apie 15%. Tuo tarpu patarėjų ir specialistų grandyje pareiginės algos didėjo apie 6%. Jų augimas išliko lėčiausias. Vidutinis darbuotojų skaičius visose šiose pareigybių grupėse abiem reformos metais išliko stabilus ir reikšmingai nesikeitė. Čia yra tokia valstybės kontrolės ataskaita, apžvalga, galima sakyti, turbūt įvertinanti situaciją centruose ir regionuose. Ir akivaizdžiai matyti, kad vadovai gyvena geriau negu specialistai, kad centrai iš tikrųjų irgi gerokai gyvena negu pakraščiai. Ir tai turbūt kalba ne vien tik apie viešo administravimo reikalus, bet apskritai apie visas sritis susijusius su pinigais. Mes šiandien ir pasikalbėsime atotrūkis visur tarp vadovų, regionų, pareigybių, kada Lietuvoje bus lygybė, tokia šiandien tema. Ir su mumis valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento vadovė Laura Stračinskienė. Sveiki, Laura.
9: Sveiki.
8: Taip pat į laidą atvyko čia į studiją Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis. Sveiki, Andriau.
10: Sveiki, gyvena.
8: Ir nuotoliu Seimo ekonomikos komiteto narė Jekaterina Rojaka. Sveiki, Jekaterina.
11: Sveiki.
8: Tai, Laura, aš nežinau, čia pabandžiau paskui apibendrinti taip savo žodžiais ir tos nelygybės jūsų akimis daug dar Lietuvoje yra. Ką vat iliustruoja jūsų apžvalga?
3: Tai gal pirmiausia, kalbant apie šitą apžvalgą, reikėtų paminėti tai, kad tai nėra vien tik apie darbo užmokestį. Mm. Iš esmės, šita apžvalga jinai yra apie viešojo valdymo pertvarką. Ir kodėl? Todėl, kad prisimenant 2023 metus, ko siekiama buvo? Buvo siekiama, kad būtų kiek įmanoma tolygesnė, konkurengesnė, reiškia, darbo užmokesčio aplinka. Ir tam būtent valstybė ir būtent sukūrė tam tikrus ir instrumentus. Vienas iš jų tai yra suteikti kiek daugiau teisių įstaigų vadovams, kad jie galėtų, priklausomai nuo esamos situacijos, nuo poreikio institucijos, nuo jos vizijos, strategijos, pasirinkti iš esmės darbo užmokesčio politiką, taip pat tokią, kuri padėtų išlaikyti, pritraukti, motyvuoti darbuotojus. Bet vėlgi, čia matyti svarbiausia, ką užakcentuoti, yra, kad pagrindinis viso to rezultatas yra, kad institucijų veiklos rezultatai, kiek įmanoma, būtų geresni ir atlieptų to, ko iš tiesų reikia. Tai ir analizuojant, būtent čia iš esmės šitas tyrimas yra daugiau taip iš paukščio skrydžio, bandant užčiuopti, ar keičiasi viešo administravimo institucijų elgsena, kai iš esmės atsiranda tokios galimybės. Ir ką iš esmės, ką jūs ir iliustravote, ką ir tyrimas pasakė, tai ką mes ir pamatome tai, kad institucijos pagrindinių, kur nukreipia savo energiją, tai nukreipia į vadovų grandį. Tai yra tarpinės grandies vadovus, aukščiausios grandies vadovų, kas matyt natūralu yra ir suprantama, nes tai yra susieta su darbo organizavimu, kas automatiškai yra viena iš tų kertinių, pamatinių irgi elementų, kai mes kalbame apie institucijos veiklos rezultatus. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie specialistus, čia vėlgi labai yra skirtingai. Valstybės lygių mes daugiau turime fokusą į vadovų grandį, savivaldoje, jeigu bendrai žiūrėtume šalies mastu, būtent investicija vyksta į savivaldybės specialistus. Tai yra tiek į patarėjus valstybės tarnautojus, tiek į specialistus, kurie dirba pagal darbo sutartį. Gal sakyčiau, netgi to lygesnis yra savivaldos lygmenyje per visas grandis, iš esmės atlygio didinimas, negu kiek yra valstybės institucijos, kur pagrindinis fokusas yra sutelktas į aukščiausias, į vadovų grandis. Aišku, jeigu kalbant apie tolygumą, kaip jūs ir paminėjote, ar čia reikėtų iš esmės mokėti visiems, ne, sakykime, labai panašius, arba kad lygybė būtų.
6: Kai sakėte, aš tai taip galėčiau sakyti, dar šitas tyrimas yra apie pagarbą vienas kitam, toksai galėtų būti, ar ne, kiek vat yra pagarbos per žvelgiant į atlygį kiekvienam darbuotojui, žmogui, ar vadovas tai jau čia yra dievas, o ten jau visi kiti, tai nu, kaip jau susirinks.
3: Tai matyt čia vėlgi, kadangi iš esmės tokios galimybės atsivėrė, gal taip galim sakyti, ne tą pagal pertvarkos, ne tą pus nuo 24 metų, tai sakyčiau, kas dažniausiai ir įvyksta, mes to tokio greito rezultato niekada nematome. Ne, tas būna dažniausia pasirinktinai, vat ką ir parodė tyrimas, kad 24 metai, ne, daugiau sufokusavo į vieną grandį, jau į 25 metus jau pradeda balansuoti, žiūrėti, kaip veikia, kas veikia ir
6: kaip
3: veikia.
6: Kaip apsirūpina, žodžiu, visi politikai ten, ar ne, vadovai. Tada jau žiūriu, o kas ten dar liko specialistams?
3: Tai va, iš esmės, dar kalbant apie dar vieną iš esmės grandį, kur čia jau galima kalbėti ne tai, kad apie motivacinę priemonę, kuri šiek tiek irgi kelia tam tikrų klausimų, tai yra, kai kalbama apie motivuotą darbuotoją. Ir va, čia va, būtent yra buvo suplanuota viena iš tokių priemonių, tai yra, kad įstaigos vadovas turi teisę iš sutaupytų tais metais su sutaupimu padidinti darbo užmokestį. Ta prasme, skirti ir priedomą, ir priemokam, ta prasme, bet tai yra vienkartinis, jis neturi įtakos kitiems metams darbo užmokesčio fondui. Ir čia iš esmės atskleidė sama situacija, kad realiai per dviejus metus tik 31 institucija iš 100 su virš pasinaudojo šitą galimybę. Tai iš esmės, na, kyla klausimas dėl tokios priemonės, kiek jinai yra kaip pagrindinė tam klausimui išspręsti, kiek jinai yra iš esmės šiuo atveju toks kaip galima papildoma, sakykim, prie kažko, bet ne esminė. Tai vat atsakant į jūsų klausimą, tai yra iš esmės, kadangi vėl mes teisinga galbūt yra kryptis sustiprinti įstaigų vadovų tą teisę spręsti, bet tai nėra rezultatas, tai yra instrumentas. Ir matyt va čia va, ir viskas turėtų iš esmės būti ir sprendžiama, tai yra kiek institucija, kam kokių galimybių turi ir jinai gali suteikti.
6: O kaip paaiškinti, vat, pavyzdžiui, kad Neringa, sakykime, ar Vilnius 3,5 tūkstančių moka, o sakykime, ten kiti rajonai, nu, čia išvardinti LSD ar Šakiai, pavyzdžiui, bet nežinau, kiek kiti, bet net 2 tūkstančių nesiekia. Čia dėl ko taip yra?
3: Nuo galimybių. Vienintelis atsakymas tai yra, ką tos įsikinus savivaldos
6: pinigus galim saulės.
3: Infrastruktūra, strategija, investiciniai planai, į ką yra fokusas, kokios yra situacijos, nes kokios rizikos kyla pačioje savivaldybėje, ta prasme, kiek jinai užtikrina viešasias paslaugas ir kam, kokios yra apimtis krūviai. Čia daug yra įvairių priežasčių, ta prasme, kurios gali atsakyti į šitą klausimą, kodėl vienur arba kitur. Ką galima kalbėti apie savivaldą, jeigu tai paimti iš tų dviejų metų duomenis. 2023 metais tas pirmasis dešimtukas, jisai išliko ir 2025 metais iš esmės. Vilniaus miesto savivaldybė buvo lyderiaujanti pagal vidutinį darbo užmokestį 2023 metais, 2025 metais lygiai taip pat. Dešimtukas, kuris buvo paskutinis dešimtukas irgi jisai iš esmės išliko toksai pats. Tai vėl, tai ką tai iliustruoja vėlgi daugiau kad apie galimybę savivaldos, apie jų strategijas, pasirinkimus, ką, kaip planuoja, ką veikti ir ką gali su tom padaryti.
6: Ir ačiū, Laura, dabar toliau tęsiant. Tada, aš aišku, daugiau čia apie viešojo sektorių kalbėjom algas, bet Andriau, vis tiek kalbant apie apskritai bendrą padėtį, sudarė įspūdis, kad perkamoji gale savivaldybėse labai skiriasi, akivaizdžiai, nuo to, kiek surenka pinigų, nuo to, kokie verslai ten vystomi, kiek pritraukiama investicijų, apie tai ne vieną kartą yra kalbėta, kad regionams yra sunkiau pritraukti investicijas, kaip turbūt daugelį ir regionų negu kad kokiam Vilniui ir Kaunui. Ir akivaizdu, kad ta praraja, o jinai yra beveik dviguba, jeigu taip žiūrėti ilgas, jinai egzistuos ir nieko čia nepadarysi.
7: Taip, ir jūsų tas palyginimas būtent perkamosios galės, o ne atlygimo, tai tikriausiai objektyvesnis dydis. Nes pavyzdys Neringos, tai yra akivaizdžiai parodo, kad Neringa yra pakankamai brangus gyvenimui miestas, pragyvenimui pakankamai sudėtingas, nes labai nedaug gyventojų, labai didelė savivaldybė ir tau tai reikalauja pakankamai daug resursų. Na ir tas pats nekilnojamas turtas, tas vienas brangiausių ten yra. Ir tos disproporcijos būtent tame ir atsiranda, ir aš sakyčiau, perkamosios galios klausimas yra svarbesnis, ten atotrukis nėra toks didelis, jeigu jūs skaičiuojate atlyginimo atotrukį, kuris gali būti didelis, bet vėlgi, jeigu jūs skaičiuojate regionuose ar pragyvenimo kaštai yra mažesni, taip, jie yra mažesni, ir automatiškai tas mažesnis tavo atlyginimas, tas skirtumas perkamosios galios jau nebetampa toks didelis. Ir tikriausiai ta problema nėra vien tik Lietuvos problema, jeigu mes pažiūrėtume ir vakarų šalis, ten disproporcijos yra kartais gerokai didesnis. Ten kartais skiriasi Paryžius nuo Prancūzijos arba Londonas nuo Anglijos. Tai pas mus ta situacija gal nėra tokia bloga, bet taip regionams tas spaudimas yra didesnis ir viešojo sektoriaus atlygimai, jie tą patį iš principo atspindi, kas yra ir privačiam sektoriui. Vienintelis skirtumas, kad vis dėlto privačiam sektoriui tavo atlygimas yra sietinas ir vadovų sprendimai skatinti ar ne su rezultatais. Labai aiškiai, tu privačiam sektoriui įvertini, kas yra rezultatas, dažniausiai tai yra pelnas, sėkmingas verslas ir už tai darbdavys arba jo atstovas vadovas atlygina savo darbuotojui. Viešajam sektoriui tai yra sudėtingiau, nes kaip vertinti tą rezultatą arba kas yra siekiamybė, jį jau taip kiekybiškai labai paprastai nevertinsi. Aptarnautų žmonių kiekis ar pasitenkinimas klientų. Ir tada čia beje ir kolegos iš profsąjungų vieną kaip iš kritikos tai reformai tokius strėlių sakė, kad čia daugiau pasidaro taip vadovas kažką tai myli, nemyli, vadovas toksai tampa dar didesnį galios pozicijų kažką tai skatinti, kažką tai neskatinti ir gal iš dalies tai atspindi, kad pavyzdžiui, kad didžiosiuose miestuose arba institucijose pagrindinėse vėlgi aukštesnis lygmo pasiema tą, pavadinkim, gretinėlę, savivaldoje tu supranti, kad žmonių trūksta specialistų, tu turi vertinti kiekvieną specialistą, ten žemėtvarkininką, architektą, panašiai, ir jau tokie fokusai nepraeis, kad tu kažkam tai vadovam sukėlė atlyginimus, o tuos žmonės, kurie dirba, nes savivaldos, paimkim, bet kokią ten Rietavo savivaldybę Kalvarijų, ten taigi tas aparatas administracijos yra tikrai nedidelis. Tai vadovų tikriausiai kiekis santykinai yra gerokai mažesnis negu koks Vilnius, Kaunas arba Klaipėda.
6: Bet nėra taip, kad kur tu dėsis iš pavadinės valties, kaip sakoma, ten gyveni ir tau kiek moka, tiek ir kentiesi, o ką?
7: Jo, bet žiūrėk, tai mes paimkime pavyzdį mediciną, aš turiu vieną bičiulį, jo tėtis yra medikas, gyvena Tauragėje, bet dirba Kelmėje. Tai dabar tas mobilumas gerokai padidėjęs ir taip, tarsi, jeigu anksčiau prieš 20 metų tu žmogus būdavo regione pririštas prie savo savivaldybės, tai dabar taip nebėra. Dabar žmonės jau ir įpratė į darbą ten keliauti pusvalandį bent, o per pusvalandį tu gyvendamas kokiuose šakiuose gali nuvažiuoti bent 4 artimiausias savivaldybės.
6: Dėkui, Andriu. Padarom dabar trumpą pertrauką. Su mumis taip pat ir Seimo narė Jekaterina Rojaka. Po pertraukos išgirsim ir jos poziciją.
9: Atviras pokalbis. Reklama.
10: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
13: Čia žinių radijas.
9: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, atotrūkis visur tarp vadovų, regionų, pareigybių, kada Lietuvoje bus lygybė, apie tai šiandien šnekame, šiandien mes ėmėmės ir valstybės kontrolės, atlikta apžvalga viešo administravimo darbuotojų užmokesčio klausimais ir nuo to atsirėmę aiškinamės apskritai apie regionų padėtį Lietuvoje, algos, pragyvenimo lygis, perkamoji galia, kiti dalykai. Su mumis Laura Stračinskienė, valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento vadovė, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas ir Jekaterina Rojaka, ekonomistė, Seimo ekonomikos komiteto narė. Jekaterina, tai vat iš viso to, ką mes čia dabar šnekėjom, jeigu taip klausti politikų, tai ką dabar daryt su tuo, kaip sulyginti visus, ar galite jūs dabar pakliuvę į valdžią padaryti, kad visi būtų lygus Lietuvoje, ar nereikia to?
14: Žinokit, aš manau, kad mes ar neturėtumėm siekti, kad visi būtų lygus Lietuvoje, nes tai būtų neįmanoma ir tai būtų visiškai neteisinga, bet tai, ką atskleidė tyrimas valstybės kontrolės, nu, tai iš tiesų yra ganėtinai įdomios tendencijos. Ir būtent, nu, kadangi visa sistema ir visa pertvarka buvo orientuota į tai, kad na, valstybė galėtų sukurti konkurencingesnį darbo apmokėjimo sistemą, pritraukti valstybę specialistus, kurie yra ypatingai reikalingi ir kurie kitaip pasirinktų galbūt privatų sektorių, tai vėlgi mes matome, kad pagrindinis akcentas buvo nukreiptas į vadovus. Ir na, kelia klausimų, ar iš tiesų visuomet pasiteisino per efektyvumo prizmę. Mane kaip ekonomistė labiausiai trikdė ir labiausiai domina būtent efektyvumas. Tai šalia visos tos darbo užmokesčio analizės aš labai norėčiau matyti, kaip būtų įmanoma pamatuoti efektyvumą. Ar nuo to žmonėms tam patiems, tose pačiose regionuose tapo lengviau, greičiau, patogiau gauti paslaugas. Ir tai būtų galbūt klausimas ir pačiai Laurai, ar jūs bandėt ir bandot ir planuojat daryti paskesnė analizė.
6: O įmanoma, šiaip... jeigu turina tokį paskaičiuoti, nu vat, pasijėmė tos pinigus vadovai ir jie patenkinti ten, o kaip čia pasversi? Ta prasme, o kaip, ar apsitai, vat, jūsų akimi žiūrint, įmanomas kažkokiais rodikliais pasverti, kaip nuo tos reformos pasikeičia efektyvumas? Turbūt
14: aš žiūrėčiau per administravimo naštą, aš žiūrėčiau vėlgi per pasitenkinimo lygį, tai aš manau, kad ne tik tai įmanoma, bet ir būtina tą matuoti ir būtina tą daryti. Vėlgi, jeigu visom institucijom buvo nuleista, netgi neprašymas, iš principo reikalavimas, atidžiai peržiūrėti visas procedūras, sumažinti administravimo naštą ir nereikalingų biurokratinių procedūrų kiekį, skirtingai, na, buvo pagal ministerijas, tarkim, nuo 10 iki 20%, tai aš pagal tai ir matuočiau, nes aš sakyčiau, kad vėlgi brangesni specialistai turėtų išgauti ir turėtų būti labiau suinteresuoti rasti tos rezultatus. Na, žinoma, jeigu mes kalbėtumėm vien tik tai skaičiais, tai taip ir į BVP dažniausiai vėlgi mes matuojam viešąjį sektorių ne pagal produktyvumą, ne pagal našumą, o būtent pagal darbo užmokesčius. Ten yra visiškai kitokia logika. Bet mes neturėtumėm koncentruotis į tai ir svarbiausia išgauti būtent tą efektyvumo prizmę.
6: Jekaterina, jeigu aš teisingai bandau suprasti, tai čia tokia, aš vėlgi išpūsiu tą vaizdelį. Hipotetiškai tariant, jeigu labai labai geras algas mokėtų merui, ten administracijos vadovui, specialistams savivaldybė ir visai kita, įsivaizduokime, kad ten tos algos būtų jau ne tūkstančiais, o dešimtim tūkstančių. Tikėtina, kad lygis savivaldybėje paslaugų, ten verslo aptarnavimo, biurokratijos naštos, jisai ryškiai pasikeistų? Ar tai yra, mokėk kiek nori, bet nieko nepadarysi?
14: Aš sakyčiau, kad tai turėtų būti susieti dalykai. Prasme, jeigu keičiasi situacija į gerąją pusę, tuomet tu privalai rasti papildomas paskatas ir viešajam sektoriui. Lygiai taip pat, kaip ir buvo sakyta, kad iš tiesų labai dažnai resursų tam yra. Bet resursai ne visuomet naudojami būtent pagal šią paskirtį.
6: Bet regiono,
14: kad mums reikėtų keisti mąstyseną.
6: Regiono gerbūvis priklauso nuo investicijų, nuo to, kiek yra darbo vietų, nuo to, kaip sekasi verslui ir nuo to, kokia mero alga ir ten visų specialistų labiau pritraukti investicijas į regioną turbūt nėra, lengviau dėl to pasidaro. Gal tu tai gali turėti
14: entuziazmą. Bet tai yra tiesioginis darbas, lygiai taip pat dirbti darbą ir pritraukti investicijas ir sumažinti naštą būtent tose savivaldybėse verslams, ypatingai smulkiam ir vidutiniam verslui, kad kurtųsi daugiau verslo. Nes nuo to priklauso ir ne tik tai viešojo sektoriaus, bet ir mes kalbam ne tik tai apie viešojo sektoriaus, iš principo apie darbo užmokesčio atotrūkius, mes kalbam apie regioninius atotrūkius. Nes regione lygiai taip pat ir privačiame sektoriuje mes matome darbo užmokesčio atotrūkius. Ir kuo daugiau investicijų, kuo daugiau pasirinkimo. Nes vėlgi darbo užmokestis labiausiai yra suspaustas arba ta amplitudė yra mažiausia tuose regionuose, kur nėra pasirinkimo. Jeigu tu gali pasirinkti tarp kelių didesnių įmonių arba tarp, tarkim, dirbti samdomo darbą arba dirbti individualiai, jeigu sąlygos yra sukurtos tokios, kad tu gali lengviau pradėti verslą ir tam nėra tam tikrų papildomų barjerų sukurta, tai vėlgi tavo galimybės gauti didesnį atlyginimą yra gerokai didesnės, negu jeigu tu rinkiesi iš vieno darbdavio ir, sakykime, sąlygos yra kur kas blogesnės. Tai mes iš principo kalbam apie tai, kad viešasis sektorius turėtų dirbti ne tik tai viešosiams paslaugoms, bet ir sukurti sąlygas privačiam sektoriui aukti.
6: Mhm. Tai dėkui, Jekaterina, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
15: Atviras pokalbis. Reklama.
16: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
17: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su jie klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
18: Vienas nuo miestietis per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai ta, jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
16: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
19: Žinių radijas.
1: 15 valandų 30 minučių.
19: Žinios.
1: Nemuno Aušra nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių šiurkščiai pažeidė įstatymą, nusprendė teismas. Socialdemokratų pirmininkas žada atsižvelgti į Ruginienės pageidavimus dėl tolesnės politinės veiklos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog vyriausio rinkimo komisija pagrįstai nusprendė, kad Nemuno Aušra padarė šiurkštų finansinį pažeidimą nuomodamasi automobilius iš dviejų savo partijos narių. Į vieną bylą buvo sujungti trys skundai – Nemuno Aušros, šios partijos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir Aušrietės Daivos Petkevičienės. Dėl VRK sprendimo politinė organizacija negavo pirmojo pusmečio valstybės dotacijos – daugiau nei 240 tūkstančių eurų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba savo ruoštų atlieka iki teisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo, siekiant nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius premjero poste netrukus turėtų pakeisti Ingą Ruginienę. Portalui Delfi jis teigė sieksiantis atsižvelgti į partijos bičiulės pageidavimus dėl tolesnės politinės veiklos. Politinėse kuluaruose svarstoma, kad Ruginienė galėtų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuriai vadovavo prieš tapdama ministrė pirmininkė. Vis tik Sinkevičius kol kas neatsako, ar taip ir bus. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė besijaučiantis atsakingas už pernykštę situaciją kultūros sektoriuje ir tikisi, jog po kultūrininkų protestų požiūris į šį sektorių taps nauja Lietuvos politinio gyvenimo norma. Šalies vadovas pripažįsta, kad skandalai susiję su kultūros ministerijos vadovybės kaita supriešino visuomenę. Kultūrininkų protestas kilo rudenį, kai po koalicijos pertvarkos sutarta kultūros ministro kėdė perleisti Nemuno Aušrai. Šalies vadovas taip pat sakė, kad ne vieną mėnesį trukęs LRT įstatymo pataisų svarstymas sukėlė dar didesnį nepasitikėjimą visuomenėje. Jo nuomonė tokios vertybės kaip pamatiniai demokratijos principai bei žodžio laisvė dabar atrodo šiek tiek suteršti ir praradę savo prigimtinį spindesį.
19: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
20: Orų prognozę remia.
21: Parduotuvė Armija ir civiliams.
22: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
21: Parduotuvė Armija ir civiliams.
19: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
16: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios
0: puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
6: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylę mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštystė Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
0: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo, kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
6: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, ir, žinai, rodo.
0: Kaip bet tik jad... save.
6: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
0: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti.
6: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išeiti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
0: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo, kaip iš multiko.
6: Supratau, gerai, tai pasiūlymas
0: įdaryti.
6: Tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba.
0: Dvi avytės.
6: Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas, irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
16: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
20: Žinių radijas.
23: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, atotrūkis visur tarp vadovų, regionų, pareigybių, kada Lietuvoje bus lygybė. Apie tai šiandien šnekamės, nes reaguojame į valstybės kontrolės atliktą viešo administravimo institucijų darbuotojų, darbo užmokesčių pokyčių apžvalgą. Ten yra daug įdomių dalykų. Vis dėlto atotrūkis tarp miestų ir miestelių, tarp politikų ir specialistų algų yra nemažas. Ir ar reikia tą sulyginti ir svarbiausia, ar įmanoma tą sulyginti. Kažkaip ir kokį tai rezultatą duoda skirtingose vietose. Apie tai šiandien šnekamės ir mūsų pašnekovai Laura Stalčinskienė, valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento vadovė, Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos vadovas ir Jekaterina Rojaka, Seimo ekonomikos komiteto narė, ekonomistė. Tai Laura, čia Jekaterina iškėlė tokį klausimą, kad va tas algų, sakykime, aspektas, koeficientas algų tam tikras ir tie skirtumai turėtų būti pasverti savivaldybės, reikėtų pagal tai, kaip jie efektyviai dirba, ar tas algų buvimas ir tie skaičiai, jie duoda rezultatą į biurokratijos, į verslo, sakykime, investicijų pritraukimą, verslo visokių naštų mažinimą, ar tai įmanoma padaryti?
3: Žinoma, šita kryptis, kuri būtent buvo paminėta dėl efektyvumo, jinai gal sakyčiau viena iš kertinių, kai mes kalbame apie institucijų veiklos rezultatyvumą, bet čia galbūt dar papildomai reikėtų paminėti tai, kai kalbame tiek apie administracinę naštą, ar kalbame apie kitus, sakykime, nežinau, procedūrinius reikalavimus, jie ne tik ir atsiliepia piliečiams, jie jos pačius kūrė ir instituciją gali kurti savo viduje, kas savotiškai gali lygiai taip pat turėti tam tikros įtakos resursams ir jų galimybės. Atsakant į klausimą dėl pačio efektyvumo, mes vėl, kadangi atsiliepėme su šito tyrimu nuo pertvarkos, ne, tai pasme, kaip jai sekasi, kas įprastai yra daroma, praėjus 3-4 metams, reikia pasimatuoti. Reikia pasimatuoti, kaip mums sekasi judėti ir matyt, čia yra tas atsakymas, kad, pasme, ar tas kelias, kuriuo mes dabar judam, arba institucijos, ką dabar jos pasirinko, iš esmės veda prie to, ko valstybė ir tikėjosi priimdama to sprendimą. Ir galbūt atsakydama...
6: Nu, bus atsakymas, ne. Vat nieko, vat pasikėlėm algą, čia pasitvarkėm specialiai ir visai tai, ir jokio rezultato, vat nieko.
3: Tai iš esmės, va čia ir atsakymas ir yra, kad galbūt šiek tiek kalbant apie tai, ko nereikėtų daryti, tai yra nepriimti sprendimų netlikus tokios analizės. Kas įprastai, ta prasme, ne tai, kad įprastai, bet, sakyčiau, labai dažnu atveju yra susidūrimas su ta situacija, kad esant tam tikriems signalams yra keičiama staiga kryptis, neįvertinus iš esmės, o kokia yra situacija. Tai matyt, čia pirmas, kas yra sprendimas.
6: O rajone ką, empiriškai to negalima padaryti? Nu, tu matai, kad, pavyzdžiui, nu, vat, ten kiekvienas meras, kuris nu, daugiau mažiau, jeigu ilgiau jis ten dirba, jis ten kiekvieną liuką žino savo parapijoje ir jis turi ten atmintinai žinoti, kiek pasidirba įmonių, kokios algos, kiek verslo, kiek įmonių naujų atėjo, kiek bankrutavo. Ten tas specialus tyrimas, ką žinai, ir jis turėtų matyti, kad vat, jo specialistai, kuriuos jis samdo ir visai kiti, nepadarė darbo. Vat, kokius jis užduotis statė jiems? Statė, kad nu, vat, ateitų daugiau verslo. Vat, padarykit, kad daugiau būtų investicijų. Ir ką? Nėra. Nei viena įmonė netėjo. Ką darytų?
3: Tai iš esmės, aišku, pasme, čia vieno atsakymo tokio vienareikšmiškai nėra, bet vien tik tai žinojimas esamos situacijos, kokioj tu esi ir kaip veikia tave, arba tavo, sakykime, tam tikrą savivaldybę, jau yra atsakymas į tai, kur link tu galėtum spręsti ir ką galėtum keisti. Iš esmės, ir čia jau yra pasirinkimas, ta prasme, ar tu sprendi, kaip sprendi ir kiek tu tai.
6: O pasirinkimas galėtų būti dar didinti algas, gal, jeigu nesigauna, arba išvaikyti
3: visą. Vienareikšmiškai, ta prasme, mes šitą turime kalbėti ir apie ekonomiškumą, ir apie efektyvumą, ir apie tam tikrus rezultatus, ir čia matyti atitinkamai taip, tai yra institucijos, tai yra vadovo lyderystės, jos atsakomybės klausimas.
6: Andriau, čia irgi buvo toks klausimas prieš pertrauką iškilęs, kad apie tą pasverimą ir man klausimas kyla, ar jūs kaip verslo atstovai, verslo skėtinės organizacijos vienijančios nemažai įmonių, matote, kad tose vietose, kur merai, politikai uždirba daugiau, nu čia vėl Vilnius, Neringa, turbūt Kaunas ar dar kažkas, ir ten geriau, efektyviau valdomos vietos, mažiau biurokratijos, daugiau investicijų, nu turbūt dar ten savaime specifiką lemia, kur nors Kaune, gal ten laisvos zonos, na, taip toliau, taip toliau.
7: Aš sakyčiau, yra keli aspektai. Pirmiausia, mano patirtis rodo, kad ypatingai biurokratizmo problema regionuose ateina iš centrinės valdžios. Ir daugelis reguliavimo arba ta sena tradicija, tokia 95 tradicija, kada vis dar nebuvo norima savivaldai daugiau galių, ateina iš to, kad daugelis dalykų yra sureguliuota Vilniuje ir savivaldybės gyveno su to, nepaisant to, kad žmonės vietoje galvoja, kad

0: Estija yra prastesnė. Tačiau, kaip aš juokauju, nepaisant to, kad didžiosiuose miestuose investicija gerai daryti dėl to, kad didelė rinka, galimybės, yra iš ko pasimti darbuotojus, bet maža miestelėje tu ateidamas investuoti, tu esi tikras, kad meras paims tave kaip investuotojų už rankos, praves per visur ir viską darys, kad tu tenais pasiliktum. Tai reiškia, tu turi tokį daugiau klientą orientuotą požiūrį. Aš kaip juokauju, vat, kalbėjausi su Kretingos meru ir jisai sako, pas mus kiekvienas naujas gyventojas atvažiavęs į Kretingą, mes jį įmame ir supažindiname su miestu, paaiškinam, kur yra mokyklos, kur ligoninės, įsivaizduokite, ar tai Vilniuje yra įmanoma, arba Kaune, arba Klaipėdoje, aišku, ne. Tai va, tai aš sakyčiau, kad nebūtinai koreliuoja tie atlygimai, atlygimai labiau atspindi, kokios jų finansinės galimybės, dažnu atveju jų finansinės galimybės yra mažesnės, bet jų noras gerinti tą situaciją yra dažnu atveju labiau dega jų širdis mažose savivaldose negu didelioj. Čia taip aš kritiką tokia didiesiams duodu, bet ir dėl to, kad įsivaizduojame, mes kalbėjomės per pertrauką, kad pavyzdžiui, kas yra Vilnius, 35% Lietuvos populiacijos. Įsivaizduojate, na tai yra mega darinys. Ir yra koks nors Elektrėnai, nedidelė savivaldybė, kur tu viską gali daryti greičiau, efektyviau, ir tavo blogas darbas irgi gerokai greičiau pamatomas rinkėjai ir tada tu turi neigiamą reakciją, arba kaip tik jeigu tu esi labai efektyvus, pavyzdžiui, aš dabar nemažai savivaldybių pervažiau, tikrai vaizdas yra gerokai geresnis, negu galėtume tikėtis, galvodami, kad savivalda regionai tai yra kažkoks tai skurdas panašiai. Tikrai nėra taip.
1: Bet vis tiek mes matom tą, vat, čia kai sako, kelios Lietuvos, tai jos egzistuoja tos kelios Lietuvos?
0: Žinokite, man irgi čia sakė, vat, Jurbarkė su verslininkais sutikė, sako, yra dvi Lietuvos. Nėra jokių dviejų Lietuvų. Aš tai sakyčiau, kad tų Lietuvų yra 60, gal ir daugiau, nes kiekviena savivaldoj situacija yra skirtinga ir jeigu mes net paimame kokį nors Kauno rajoną, kuris rajonas atrodo kaimiškas, jisai dabar pagal išsivystymo lygį lenkia kitų Baltijos šalių kai kurios didmiesčius, jo, ir tai vėlgi parodo, kad gera situacija, politikai, kurie atsakingai elgiasi, orientacija investicijų pritraukimą duoda rezultatą, kad kauniečiai jau paviduliauja Kauno rajonui tų gerų rezultatų.
1: Išsivystymo lygis. Vat, čia tas išsivystymo lygis toks irgi vat, klausimas, ką mes čia laikome, nes tada jūs sakote, taip gerai su biurokratija ir va čia irgi svarbus yra momentas, ar jie gali sau leisti savo nuožiūrą mažinti centrinės valdžios įstatymui sukurtą biurokratiją, nes jeigu jie gali, vadinasi, ir Vilnius galėtų.
0: Jo, čia labai geras pastebėjimas, aš net turėjau keletą situacijų, kur vienas meras sako, aš ten negaliu išparduoto socialinio būsto pinigų remontuoti socialinį būstą, nes centrinė valdžia sako, aš turiu pirkti naują socialinį būstą, o kitas meras sako, aš nekreipiu jos dėmesio, jeigu aš manau, kad reikia socialinio būsto remontuoti, aš remontuoju ir tada, kada kils problema, tada aš jas spręsiu, bet aš jau priėmu politinį sprendimą, nes aš manau, kad toks sprendimas yra geriausias mano savivaldai. Tai čia irgi kartais politinės valios, tos drąsos klausimas ir aišku, negali tikėtis, kad visi bus tokie drąsūs arba turės tokią stiprią
1: politinę valią. Negali tikėtis, nes paskui, į ką tai gali pavirsti tada, jeigu kiekvienas ten, vat tas yra, kiek galima apeiti biurokratiją tam tikrą, kurią sukurta įstatymais yra, nes tas dažnai, kai tenka dalyvauti įvairiuose irgi merų renginiuose, jie apie tai kalba.
0: Jo, aš jums pavyzdį pasakysiu, mes dabar diskutavome, kaip vakar su premjere biurokratizmo mažinimo komisijoje vyksta žemės reforma, žemė atiduota miestuose savivaldai ir dabar ir kaimiška žemė bus savivaldai atiduodama, bet savivalda be nacionalinės žemės tarnybos nieko negali padaryti. Kiekvieną žingsnį turi susiderinti. Gauti parašiuką, aukcionuojamą žemę, kurią jie valdo, turi aukcionuoti kažkodėl tai centrinė valdžia. Ir mes klausime, tai palaukite, vienoje vietoje mes atiduodame savivaldai, bet kitoje vietoje sakom, ne, jais pasitikėti negalima, mes turi kiekvieną žingsnį susiderinti. Ir tada žmogus, kuris ateina ir nori susiformuoti kažkur tai kokioje nors ten, nežinau, Skuodo savivaldybėje žemės sklypą aplink savo namą, sako, kodėl tiek daug biurokratijos, bet ne dėl to, kad Skuodo savivaldybė susigalvoja, bet dėl to, kad Vilniuje prisigalvoja įvairiausių tvarkų ir jisai ten pusantrų metų turi daryti paprastą nesudėtingą veiksmą.
1: Jekaterina, tai vat, centrinės valdžios santykiai su regionais yra kokie šiaip jau, gal iš tikrųjų, jeigu regionai jaučia, kad jiems reikia daugiau laisvės investicijoms, visą kitą nereikėtų jiems trukdyti kažkaip savo biurokratiniais antstatais visokiais, bet va, ką čia užsiminti užsiminė Andrius apie biurokratijos

0: ten mažinimo komisija, kuriai kiek čia jau metų, pusantrų, dabar kiek čia bus turbūt, ten pakankamai anksti pradėjo šitą kadenciją tvarkytis su ta biurokratija. Nežinau, kaip pavyko, bet ar pavyksta?
1: Na, žinokit, aš visą laiką buvau už tai, kad savivaldybės duoti daugiau pasitikėjimo ir duoti daugiau galių, nes man atrodo, kad ta decentralizacija iš tiesų labai padidina konkurencingumą. Na ir džiugu, kad ar šiemet buvo pasirodęs naujas tyrimas dėl savivaldybių reitingo. Ir tam pagal atskirus punktus, mes irgi pagal atskirus aspektus mes matome, kad na, ir mažesnės savivaldybės kaip tik sugeba geriau teikti paslaugas, viešasias paslaugas savo gyventojams. Bet kalbant apie, vėlgi, centrinės ir savivaldos santykius, aš manau, kad yra galimybių tiek gerinti tą bendrą santykį, bet tiek ir savivaldybės turi be galo daug, ypač didelės savivaldybės turi labai daug galimybių gerinti sąlygas ir tai žinoma susiduria būtent su tą politinis sprendimais. Ir labai dažnai darbo užmokestis, vėlgi grįžtant prie darbo užmokesčio aspekto, darbo užmokestis vėlgi, čia yra pagrindinis klausimas, ar mes mokam už valandas, ar mes mokame už sprendimų priėmimą. Ir jeigu tai yra už sprendimų priėmimą, tai yra visiškai kitokios kokybės darbo užmokestis. Nes šiaip, jeigu mes kalbėtume ir pradėjom pokalbį apie tai, kad ar galima būtų viską sulyginti, tai sistema gali aukti labai tolygiai ir vis tiek likti labai neteisingai, jeigu starto skirtumai niekada nesusilygina, pavyzdžiui. Bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie valstybę ir konkurencingas sąlygas, tai jeigu mes norime konkuruoti viešajam sektoriu su privačių sektorių, dėl gerų teisininkų, dėl gerų IT specialistų, kibernetinio saugumo specialistų. Tai mes vėlgi negalime atvykti į tą konkursą su, tarkim, 6% skirtumu, kurį mes matom būtent specialistų terpėje. O tai, kad buvo vadovams vėlgi darbo užmokestis didinamas praktiškai dvigubai sparčiau negu specialistams, nu čia vėlgi, žinokit, vienais atvejais mes aiškiai matome, kad jeigu tas sprendimas yra būtent už ir darbo užmokestis yra būtent už politinį sprendimą ir atsakomybę, tai aš manau, kad tikrai pasiteisina. Bet jeigu tai yra tiesiog pagal pareigybės, tai mes na, tikriausiai didinam na, ne tarnybą stiprinam kaip tokį, ne viešai sektorį stiprinam, o stiprinam tiesiog hierarchiją.
0: Nu va, hierarchija yra... Gerai, kad hierarchiją stiprinam. Gal gerai?
2: Nesu tikras, ar yra gerai, nes tu negali statutinių santykių kariuomenė arba policija perkelti į viešąją tarnybą, kur vis dėlto daugeliu atveju lūkestis į kūrybingumą, į lankstumą darbuotojų yra didelis. Bet aš kitą situaciją prisimenu iš savivaldos, pavyzdžiui, su ta pačia žemės reforma, nemažai pareigybių iš NŽT, nacionalinės žemės tarnybos, buvo perduotos savivaldai ir vienas meras sako, įsivaizduojate, aš gaunu darbuotoją, kuris gaudavo NŽT tarnyboje 1000 eurų atlyginimą su 90 dienų susikaupusiu atostogų, sako, mes negalime susirasti normaliaus specialisto, netgi nedidelioj savivaldybėje, man atrodo, čia buvo Šakiuose kalba, kad už tokį atlyginimą, kad tu nori, nes čia tau iš tikrųjų žemės klausimai yra pakankamai sudėtingi, aukštos kompetencijos, tada sako, mes dabar turėsime ne tik, kad atostogas tas susikaupusias jam dar išmokinėti, bet ir turėsim gerokai kelti atlyginimą, nes pas mus netgi Šakiuose niekas nedirbs su tokį žemą atlyginimą, tokių atsakingų pareigų. Na, va, tai yra tokios situacijos ir vėlgi, tada savivaldybė jau turi galvoti būtent apie specialistą. Ir mes čia kalbam apie paprastą specialistą, nuo kurio daugeliu atveju priklauso gerokai daugiau, negu nuo to pačio specialisto Vilniaus mieste, ten Kaune arba Klaipėdoje.
0: Laura, dar vis tiek čia jau prie pabaigos mes artėjom. Valstybės kontrolė paprastai po savo kokio nors ar audito, ar čia nežinau, čia ne auditas buvo, bet šiaip tiesiog apžvalga, bet kažkokios rekomendacijos iš to išplaukia ar ne, ką vat, galima būtų pasakyti politikams, pasakyti vietos ten vadovams, yra kažką, darykite kitaip.
3: Ne, iš esmės su šito tyrimu nebuvo ir to tikslo kelti daugiau, kad pateikti tam tikras rekomendacijas, bet iš esmės pateikti tam tikrą situaciją, kurios pagrindu tą pasmeriamentis tiek ir pačios institucijos ir politikai šiuo atveju galėtų priimti sprendimus. Tai kas ir pirmiausia matyta yra, kaip jie mato, ar šitoje vietoje judame ten, kur norėjome, ar ne. Bet jeigu taip šiek tiek ir paliečiant plačiau, kalbant apie ir šitą temą, tai vėlgi ir kai kalbėjome tiek ir apie administracinės naštos mažinimą, arba kalbant apie tuos visus papildomus reikalavimus, kurie būtent buvo paminėti, tai ko tikrai nesinorėtų, kalbant apie šitą reformą, ką ir šiandien ir buvo paminėta, tai yra, kad tai netaptų kaip vertinimu, kad tai yra galimybė pakelti darbo užmokestį peržiūrėti. Tai yra, ką ir šiandien kalbėjom apie tai, kad tai yra mąstysenos tam tikras turėtų būti pokytis, tai yra galimybė nekelti, bet galimybė persižiūrėti ir tada matyti, kaip tu galėtum iš esmės sukurti tą tinkamą, patrauklę aplinką organizacijos viduje. Aišku, kaip ir kalbėjo, mane visi dalykai susieti ir susakykime su to, ta pasme, kokį tu rezultatą gali sugeneruoti. Tai čia matyt vienas iš tų pagrindinių matyt yra signalų, ko iš esmės šitas tyrimas ir bando užčiuopti, tai yra, kad tai nevirstų būtent darbo užmokesčio pakelimu.
0: Jekaterina, ar politikų pirštai labai save lenkti?
1: Na, žinokit, politikų pirštai gali būti labai ilgi, bet aš pagalvoju, kad mes nepalėtėm dar vienos labai svarbios temos, bet jau visiškai neturim tam laiko apie dirbtinį intelektą, nes vėlgi, kalbant apie viešąjį sektorių, dirbtinis intelektas labai lietai integruojasi, deja, palyginti su privačiu sektoriu. O mes matome, kad būtent specialistų lygmenyje pokyčiai yra nu, tiesiog milžiniški ir tas ateina labai labai greitai. Tai aš manau, kad mes vėlgi ne iš politikos pusės, bet būtent iš to efektyvumo pusės turėtumėm skirti ir daugiau fokusuotis būtent į tos pokyčius.
0: Gerai, tai čia ta tema dabar dirbtinis intelektas apie viską kalbant, turbūt galima šnekėti, bet jau čia kitų temų momentai yra vis dėlto situacija tokia turima ir greičiausiai panaši situacija dar ir išliks kurį laiką. Mes aptarnėsim tos dalykus dar kitose laidose, bet dabar dėkoju mūsų pašnekovams, Laura Stračinskienė, Andrius Romanovskis ir Jekaterina Rojaka buvo šiandien mūsų laidoje. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Rimantas Sinkevičius teigė sūnui padėjęs apmokėti advokato sąskaitas. Teismas nusprendė, kad vyriausio rinkimo komisija pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra širkščiai pažeidė įstatymą. Jozitos degalinėse kratos dėl įtariamos apgaulingos apskaitos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo narys Rimantas Sinkevičius sako, kad padėjo apmokėti savo sūnaus premjero posto siekiančio Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus advokato sąskaitas baudžiamojoje čekiukų byloje. Visuomenininkas Andrius Tapinas anksčiau paskelbė, kad kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Būsimo premjero tėvas teigė, kad pinigus sūnui pervesdavo bankiniais pavedimais. Sūnui padėdavo kartu su sutuoktine. Socdemų lyderis sako, kad teisinės išlaidos jo čekiukų byloje siekė virš 10 tūkstančių eurų. Paslaugą suteikusi advokatų kontora Eliks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausio rinkimo komisija kovą pagrįstai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamas automobilius iš savo partijos narių, širkščiai pažeidė įstatymą. Dėl VRK sprendimo buvo gauti partijos Nemuno Aušra, jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės skundai. Skundai buvo tenkinti iš dalies. VRK neturėjo teisės įpareigoti Žemaitaitį ir Petkevičienę gražinti į partijos banko sąskaitą už automobilių nuomą gautas lėšas. Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas. Degalinių tinkle Jozita atliekamos kratos dėl galimai apgaulingos apskaitos, pranešė žurnalistinių tyrimų centras Siena. Kratose dalyvauja dešimtys pareigūnų ne tik iš policijos, bet ir iš kitų valstybės institucijų. Anksčiau Siena skelbė, kad Jozita ir rusiško kapitalo bendrovė Gazimpeksas, pateikdamos netikslius ar suklastotus Orlen Lietuvos sertifikatus, į Ukrainą eksportavo 1000 tonų suskystintų naftos dujų. Kitame tyrime Siena nurodė, jog Nemuno Aušros parlamentaras Aidas Gedvilas Seime palaikė įstatymų pataisas palankės degalinių tinklų Jozita, su kuriuo anksčiau jo šeimos verslas turėjo finansinį sandorį. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti apie 7% arba 83 eurais. Tuo pačiu bus prašoma valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios algos didėjimas turėtų būti susietas su NPD augimu. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad teisės aktai neleidžia to padaryti. Ministrės teigimu profsąjungoms ir darbdaviams reikėtų rasti aukso viduriuką, o galutinis sprendimas trišalės tarybos rankose. Vilniaus oro uoste atidarius dalį atnaujinto senojo išvykimo terminalo patalpų, Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus sako, jog dabar oro uostas bus pajėgus aptarnauti iki 8 milijonų išvykstančių keleivių. Bartkus teigimu, be prekybos erdvės buvusio senojo terminalo vietoje įrengta nauja pasų patikros zona, o per 4 mėnesius bus atnaujintas ir išvykimo į Šengeno šalis sektorius. Dabar rekonstruota beveik 10 tūkstančių kvadratinių metrų senojo išvykimo terminalo ploto. Iš jo apie 3 tūkstančius užima prekybos erdvė, kuris įkūrė įvairūs prekybos bei viešojo maitinimo operatoriai nauja centrinė duty free zona.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisykles. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Daug informacijos opera.lt.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radio Razina.
10: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė haki spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Emilija Pulkevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandieną vieną laužytoją pametėm, bet nieko tokio, manau, nepritrūks. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis, ir mūsų pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas, Edvinai.
3: Labas.
2: Jeigu galėčiau pristatyti savo pašnekovą, tai irgi taip bandžiau sudėlioti, kaip čia įmanoma gražiau, ir man taip toptelėjo galvan, kad nu tu esi tikrai ne iš piršto laužtas kūrybininkas, bei žinoma, korgių lenktynių sumanytojas, ant ko čia kabinasi tą visą sėkmės istoriją. Tai Edvinai, gal galėtum pradėti nuo pradžių ir papasakoti, kur šiaip randiesi tame savo karjeros vingyje ir kaip pas tave atsirado šita korgių lenktynių mintis? Koks buvo tas pirmasis žmonių atsakas irgi ją?
3: Korgių lenktynės gimė šitaip. Istorija labai paprasta, o gal iš tikrųjų ir kiek išskirtinė, kadangi ir tai gali patvirtinti man artimi žmonės, niekada nebuvau didelis šunų mylėtojas. Šiaip iš tikrųjų turėjau incidentą su šunim vaikystėje, tokį gana nemalonų ir vis laiką jų kaip ir prisibijodavau, bet internete tiesiog korgiai vienu metu sprogo populiarumu, tais laikais, kai Imgūras buvo labai populiarus appsas, tai kažkurio vienu metu, metus laiko labai daug gaudavau kontento, būtent korgiai, vien korgiai. Ir tiesiog, nežinau, turbūt galim taip pavadinti meilį iš pirmo žvilgsnio buvo. Ir pradėjau apie šitą idėją kalbėti su savo draugams, kad reiktų įsigyti korgį. Ir vienas draugas lygiai tokią pačią idėją turėjo gvildeno ir taip kažkaip atradom šitą bendrą idėją, kaip netikėta, kad abu norime korgą. Ir gyvenime taip atsitiko, jog įsidarbinau ten, kur reikėtų dirbti naktimis su Amerikos rinka. Pagalvojau, jog mano socialinis gyvenimas labai nuo to nukentės, mažai draugų pamatysiu, nes aš dirbsiu, kai jie visi kažkur išeis į miestą, tai pagalvojau, nu ir viskas, atėjo laikas, įsigysiu, aš korgi. Įsigijau korgi ir tas draugas, su kurio būtent mes buvome jau tai aptarę, jisai pamatė, koks fainas mano korgis, kurį pavadinau Džiugu. Ir jisai tiesiog nuvažiavo ir nusipirko iš tos pačios vados paskutinį likusį korgį.
2: Tai broliukai jie?
3: Sesė, pasiėmė sesė, pavadino Bulką. Ir štai, ir jie buvo kai mažiukai, mes kartu daug leidom laiką, buvo pandemija, tai buvo tiesiog susitinkam pas vieną kitą bute ir tie šunys, jie neįtikėtinai daug žaisdavo, jie galėdavo pražaisti po 6 valandas, nesustojant vienas kitą bandyti įkasti ar kažkaip aploti ar apibėgti, tai va, ir tiesiog turime 2 korgius dabar savo kompanijoj. Ir su to pačiu draugu šiaip buvome dar ir vieną tokį renginuką, irgi galima pasakyti, iš tokios keistesnės operos Vatski Hop čempionatas. Taip pat į pirmąjį Lietuvoje Vatski Hop čempionatas organizavome alaus namuose, beje, turbūt tas baras vis dar veikia Goštauto gatvėje. Tai žodžiu, po to dar tokiam festivalyje Sat Outside antrąjį variantą šio renginio padarėm. Ir nu tai va, jau turėjom patirties, jau žinojom, kad gerai susidirbom ir aš buvau matęs, kad korgiai išbėga kartais Amerikoje per varžybų pertraukas, per amerikiško futbolo ar beisbolo.
2: Tarsi palinksminti?
3: Jo, tiesiog tarsi palinksminti. Prabėga ten keli korgiai, visi ploja labai fainiai ir tiesiog, kodėlgi mums to nepadarius. Ir niekada neužmiršiu, draugas tiesiog parašė vieną žodį mūsų bendram susirašinėjime. Genius buvo ta idėja ir viskas, o visa kita jau štai į ką visą tai virto.
2: Tai realiai visa istorija buvo paremta 2 draugų, kurie įsigijo 2 tokius pačius šunis, pamatė tiesiog, ar ne, tą linksminimo tokį konceptą. Bet kaip jums taip atėjo galvon, kad Lietuvoj tą galim padaryti? Ar nebijojat kažkokios rizikos, kad o jeigu žmonės kažkaip neįsitrauks, nesusidomės? Ar iš viso tuo metu korgi jau buvo pakankamai Lietuvoj irgi vaikščiojo gatvėse, turėjo menį?
3: Mes, tiesą sakant, nieko nežinojom apie korgius Lietuvoje, apie korgių bendruomenę, apie jų klubus čia, apie tai, kiek gali tų korgių ateiti. Tikėjomės, kad sukursime tiesiog renginį Facebook'e, ar ne, ateis 10 žmonių su korgiais, susipažinsim, pasijoksim visi bendrai. Nu, tikėjomės, nežinau, maksimum 50 žmonių, turbūt tikėjomės ir tikrai išleidome gal 50 eurų ant pačio pirmo renginio 20 metais. Tai buvo pas pirmas pandemijos atlaisvinimas. Ir jo, ir tada kažkaip jau vaikštau gatvėje su savo korgiu, nes gyvenu šiaip centre ir visą laiką sulaukiu dėmesio, kai su korgiu vaikštau. Ir pradėjo žmonės šnapždėtis, ar girdėjai, vyks korgių lenktynės. Ir tada pamačiau jau, kiek tūkstančių žmonių susidomėjo šio renginiu Facebook'e, tada jau pradėjau matyti, kad čia kažkas vyksta, kažkaip čia daug visiems žymiai labiau patinka, negu tikėjomės. Tikrai nesitikėjome nieko iš viso šito ir kad dėl to ir nebuvo jokios baimės, kad kažkas nepavyks. Nu, nebuvom užsikrovę ant savęs jokių ten pasiekti rezultatų ar kažką. Viskas buvo for fun, tiesiog, kad mums gerai praleisti laiką. Ir kaip jau sakiau, buvo pandemija, daug nebuvo veiklų ir buvo taigi tas atlaisvėjimas ir galvom, padarysim kažkokią mažą šventę. Ir jau pirmą renginį atėjo turbūt koks 1500 žmonių, jau 40 korgių ir tada jau pasimatė, kokį didelį potencialą turi šios trumpos kojos korgių, taip sakant.
2: Taip, aš pati labai gerai prisimenu, nes fun fact, dalyvau tose pirmose lenktynėse. Man labai įstrigus yra šita data, nes mano gimtadienis rugpjūčio 15 ir vis laikas sukasi lenktynės aplinkui šitą datą. Tai vat pastaruosius porą metų negalėjau dalyvauti, nes dėja, pasirinkau šios gimtadienį su artimaisiais, su savo šeimos nariais, bet tose pirmose buvau ir irgi atėjau visiškai smalsumo vedama, nes pamačiau Facebook'e eventą ir galvojau, nu įdomu, kiek čia tų korgių pasirodys. O tuo laikotarpiu man tai irgi buvo vienas iš tokių idealų šunų, kur norėčiau turėti kada nors gyvenime. Ir tikrai nuoširdžiai nustebau, nes jų buvo daug su visokiais mandriausiais apsirengimais, outfitėliais ir visai ta programa buvo taip, nu, tvarkingai sudėliota, nebuvo to kažkokio balagano. Žmonės žinojo, kur reikia stovėti, žinojo, kada bus paleidžiami tie šuniukai. Tai kaip tu pats reagavai po tų pirmųjų lenktynių, ar tavo reakcija pranoko viską, kiek susirinko iš tiesų tų žmonių jau tada per antrąsias irgi, kada supratai, kad nu, kitais metais turim jau labiau pasistengti.
3: Tai šiaip labai, labai nustebom ir labai apsidžiaugiam, kad tie korgiai apskritai bėga. Nes mes tai nežinojom, kad jie lenktyniaus, mes neįsivaizdavom, kaip juos priversti bėgti. Sakau, viskas buvo paremta tuo, kad aš kažkada per televiziją pamačiau, kad tai yra įmanoma. Bet aš galvojau, gal jie ten treniruoti ar kažką, bet visi bėgimai įvyko.
2: Taip.
3: Tuo pat metu dar darėm ir tokį kaip populiarumo konkursą, kur galėjai nubalsuoti už labiausiai patinka tik organės, kad vienas turėjo padaryti triuką prisistatant, tai jau tada jau užgimė kaip ir prototipas kostiumų rungčiai, kurią po to pristatėme. Ir tada įvyko tarpas. Porą metų mes šio renginio neorganizavom, nepavyko kažkaip sutraukti didesnio rėmėjų susidomėjimo, kadangi vis tiek darome ir korgiams viską nemokamai ir dar nebuvo idėjos, kaip iš tikrųjų tai monetizuoti. Tai jau 22-ais stengiausi iš tikrųjų kažkaip didesnius brandus pritraukti, bet nepavyko. Nebuvo gal dar toks geras pardavėjas, koks esu šiandieną. Bet 23-ais metais jau tiesiog nusprendėme, kad padarysime vėl su minimaliais resursais. Tiesiog pabandysime atkartoti tai, kas jau buvo 20 metais. Vėl biudžetas mūsų buvo apie 100 eurų.
2: Wow.
3: Ir šį kartą prisijungė prie komandos, dar prisijungė Ringailę papartyti ir Jeva Elvyra Kazakevičiūtė ir jos padėjo su komunikacija, su organizavimu. Tai jau štai pasidarėm tada jau keturiesi. Ir mano draugas Vytenis Škarnulis, visi mes bėjo kursiokai iš TSPMI, iš politikos mokslo.
2: Nu va.
3: Tai
2: sulipot vardant bendro gero tikslo.
3: Žodžiu, politologai organizuoja korgių lenktynės. Toks buvo dalykas.
2: Toks fenomenas, sakyčiau.
3: Ir šiaip prisipažinsiu, 23 metų renginys nebuvo aukštos kokybės, nes tikrai buvo daug to balagano ir žmonės tikrai ir patys išbėgdavo su šunim bėgti ir garsas trukinėjo. Daug labai problemų buvo ir balionai atvažiavo oro kilti grinai mūsų renginio metu, kur mes nežinojom, kad tai bus, mes nežinojom, tie korgi gal išsigas ir labai daug tų brandų su tais balionais pradėjo kilti, kurių nesitikėjau, kad ten bus. Gariūnai pradėjo reklamuotis mano renginį, pilną nuotraukų į 23 metų renginio.
2: Fone Gariūnai.
3: Gariūnai, ten dar lažybų kažkokia bendrovė, tai buvo toks nemaloniai nustebintas, bet buvom renginį atitraukę, tuo metu vykdavo ant žolės Vingio parke, ne taip prie pat estrados, bet žmonės nusėdo pusę estrados, kur nieko nesimato ir nieko nesigirdi. Tad mes pamatėm, kiek žmonių atėjo pažiūrėti ir sėdėjo gana ilgai, nors ten tikrai nieko beveik pamatyti buvo neįmanoma, tuo labiau išgirsti. Ir tada jau tikrai jau supratau, kad potencialas yra didžiulis ir tada jau po šio renginio, kuriame pristatėme jau ir kostiumų, jau konkursas jau tada įvyko ir tie bėgimai įvyko ir parodė mumis per BBC tada pirmą kartą. Parodė tris kartus per vieną dieną trys skirtingi žinių pranešėjai. Tai jau tiesiog visi ženklai vedė į tai, kad reikia iš to padaryti kažką daugiau. Pavyko sutarti dėl miesto paramos ir užsitikrinę jau finansavimą, jau tada nusprendė.
2: Jau nebe 100 eurų biudžetą.
3: Jau nebe 100 eurų biudžetą, jau tada jau sugalvojau, kaip reikia visą tai padaryti, kad ir tie šuniukai visi laiku išbėgtų ir kad susilaukti reikiamo dėmesio ir kad susilaukti dalyvių iš užsienio. Čia buvo didelė dalis to, kadangi mus paremė Go Vilnius iš esmės jau 24 metų renginiui ir išsikėliau pats didelį gana tikslą, kad atvažiuotų bent 30 dalyvių iš užsienio ir praskleisti žinią jau po visą Europą apie šį renginį. Tikrai visais kanalais įmanomais, per visus pažįstumus, kiek tik tais turiu, kurie ko tik užsiema, bandžiau užsienį šitą renginį populiarinti. Ir va, 24 metais jau tada viskas dar labiau išsipūtė, atvažiavo Reuters žurnalistas, jisai jau nušvietė plačiau Europai. Ir štai, parodė dar kartą BBC mumis ir na va.
2: Čia jau pasidarė just a usual day in the office, kad BBC rodo tokias naujienas.
3: Jo, jau kaip parodė antrą kartą iš eilės ir jau, nu, be abejo, britams labai aktualu yra korgiai, tai mes ir tikėjomės. Na, o kas įvyko per tais metais, tai iš vis yra neįtikėtina, nes atvažiavo jau ir iš Reuters žurnalistas ir iš AP. Tai yra dvi pagrindinės, klausytojai, jeigu nežino, tai yra dvi pagrindinės pasaulio žinių tarnybos, iš kurių perka naujienas visos kitos pasaulio televizijos ir laikraščiai. Tai AP žurnalistas pasakė, jog kai mus parodė Amerikui per ABC News, jis pirmą kartą matė, kad jie naudotų ir Reuters medžiagą, ir AP medžiagą. Tai jie nusipirko iš abiejų tų, ko beveik niekada nedaro.
2: Wow,
3: tai
2: čia įspūdingas pasiekimas.
3: Labai, labai įspūdingas pasiekimas ir sakė dar tokia, kad jisai per savo karjerą nebuvo matęs iš Baltijos šalių naujienos, kuri taip plačiai paskrido. Ir jisai labai pasistengė, jisai jam patiko labai idėja, jis atvažiavo, jis padarė segmentą, tai jisai asmeniškai labai stengėsi, kad kuo plačiau šitą žinią pasklistų. Ir ta prasme, ir Kinijoje, ir Taivane, ir kur tik mus, ir Filipinuose. Visur Europoje, Amerikoje Fox News, ABC, UK, Sky News. Šį kartą BBC neparodė, beje.
2: Na, bet.
3: Bet užtat, jo, rezultatas.
2: Kitais kanalais praskridot.
3: Rezultatas neįtikėtinas, korgi turi milžinišką poveikį, nežinau, žmonėm. Visi tiesiog yra turbūt išsiilgę ir tų gerų naujienų, tų linksmų naujienų, ypač kaip dabar pasaulis vis darosi. Pripažinkime, neramesnis, jo, ir kažkaip, nežinau, turbūt žaismingo šuniuko vaizdas, turbūt tiesiog žmonės kažkiek nuramina, kad viskas yra gerai pasaulyje ir jo, ir turbūt taip ir toliau ir vystosi mano motivacija ir beje, LRT, kai rodė segmentą apie tai, kaip Lietuvos jaunimas tapo laimingiausių pasaulyje pagal tą Gallup apklausą prieš metus šią plačiai nuskambėjusią. Tai buvo kokių pusantros dviejų minučių segmentas, tai medžiagą naudoja tik iš korgių lenktynių, kalbant apie šį faktą.
2: Nu, nes tikrai, koks šviesulys yra būtent šie gyvūniukai, atrodo, žiūri juos ir nu, tokie pukotukai, nors paimk ir prisispaus prie savęs. Ir aš asmeniškai būtent irgi atėjusi tas lenktynės, nu, negaliu nesišipsot. Tu žiūri ir tau automatiškai kažkaip veidė tas pozityvas įsijungia. Būtent. O vat mes pakalbėjom, kad va čia sėkmės istorija, na taip, tikrai viskas išaugo, išsprogo, bet minėjai apie tuos dviejus metus, kada buvai tokioj truputėlį stagnacijai. Tai kas tave irgi vėl privedė prie to, kad nu gerai, pabandysiu dar kartelį. Ar negalvoji, kad ai, paleidžiu šitą idėją, nes kažkaip čia matau tam tikras vėlgi aplinkybės, kurios galėtų man kliudyti. Nes vat, su tuo antru sugrįžimu realiai ir išsprogė taip stipriai.
3: Jo, turbūt kas viduje kažkiek stabdė, tai nežinau, gal toksai tokia kaip stigma, kad asocijuoti save kažkaip labai daug su korgiai, su tom lenktynėm, taip neįprasta kažkaip, ar ne, ir nežinau, gal baimė būti nesuprastam ir kai sakau, kai darai viską už 100 eurų, tai tada viskas labai jau viską labai lemia, kaip į tai pažiūrės, kaip ar žiniasklaida nušvies ar kažkas, nes kai jau turi tvirtą užnugarį ir pinigų kažką padaryti, gyventi savo idėją, tai tada ir eini drąsiai, bet kai turi 100 eurų, tai tikrai reikia labai kūrybiškai į viską pasižiūrėti, kaip įmanoma išnaudoti tas technologijas geriausiai, kad kuo labiau sutaupyti. Tai jo, tai tie 2 metai buvo tokie, kur negalėjom įrodyti turbūt brandams, kiek čia yra tos vertės, kiek čia yra to susidomėjimo, bet po truputį ir labai daug kas priklauso ir nuo komandos, ir nuo tų idėjų. Dabar pagrindę darome viską dviese su žadėtinė. Ir turbūt, kad pagrindė yra surinkti aplink save gerus žmonės, kurie tikėtų tavo viziją, ir turėti stiprius partnerius, kurie ir finansiškai paremtų, ir kitais įmanomais resursais. Tai to stygo, bet kai tik tai atsirado, kai žemė pasijuto tvirta po kojomis, tai žymiai lengviau pasidarė.
2: Aš tikrai labai tikiu ir šaunuolis, kad nepasidavėjai. O vat užsiminėjai, kad labai svarbus yra ta žmonių pamatas, kuris yra aplinkui taverne, kuris irgi palaiko, prisijungia, padeda irgi viską organizuojant, darant. Ar buvo žmonių, kurie sakė, kad čia niekas neveiks? Ir aš nekalbu apie tuos, kurie finansavimą turėjo suteikti. Bet apie šiaip tavo galbūt artimą aplinką, kažkokius draugus, tai kaip reagavai į tokias abejonės? Ar jos kažkaip nebuvo taip, kad tarsi tave demotivuotų?
3: Tai be abejo buvo ir šartimų žmonių, kurie sakė, man apskritai, kad ir šuns nepirkčiau, ar ne, ir kad to nedaryčiau, ir ano, bet aš toks turbūt gyvenime su, kaip ir su Basky Hop matosi, ir šiaip kas mane pažįsta, aš mėgstu tokius, nežinau.
2: Netradicinius pasirinkimus.
3: Netradicinius pasirinkimus ir mėgstu tokį truputėlį absurdo prieskonį savo turinį, kurį vartoju. Tiesiog, tai man tiesiog pati ta idėja, korgiai, ar ne, ir lenktyniauja. Esu matęs paveikslą pas kažką ant sienos, kur visi pasaulio, visos veislės pagrindinės yra gražiai labai nupaišytos tokiam dideliam būry ir priekyje patys greičiausiai nupaišyti, ten 2-3 ir tada viskas plečiasi, ten daug šunų panašiai, kurie bėga greičiu, nu ir kas paskutiniai, ten gale yra korgiai.
2: Trumpakojai
3: ir korgiai. Tai iš esmės pagal tą paveikslą korgiai yra patys lėčiausi šunys. Tai organizuoti pačių lėčiausių šunų lenktynės skamba kažkas tiesiog. Man tiesiog skamba kaip puikiai idėja, nežinau. Man patinka šitas absurdas, tai yra tai, ką aš pats norėčiau matyti, todėl tai ir reikia, nes man pačiam labai patinka žiūrėti, kaip jie bėga, kaip jie lenktyniauja, kaip žmonės tų kostiumų prigalvoja ir labai lengva man tų vis kitokių rungčių pagalvoti. Turime dabar ir solo sprintą, kur šuo bėga pats vienas prieš laiką. Ir jeigu tas, kuris geriausiai pasirodo, patenka beje į finalą pagrindinių lenktynių, turime garsiausią lojimo rungtį, kur sukalibravau iPadą su profesionaliu mikrofonu ir šuo ateina loja į iPadą ir ten jiems...
2: O kaip jį paskatin lot, jeigu jis tai nenori lot?
3: Tai va, tai čia jau yra šeimininkų išmonė ir kuo jisai daugiau kartų suloja per ten sekundę, tuo ir tas, tuo ir matavimas didesnis yra, nes tas appsas jisai tiesiog sumini vienos sekundės rezultatą parodo. Tai o kaip priversi, tai čia jau, jo, čia yra šeimininkų išmonė ir žiūrim, kaip čia bus dabar antrąjį kartą, nes visos rungtys turi tikrai gerų prizų ir jo, kaip, kuo daugiau priversi šunį loti per kuo trumpesnį laiką. Aišku, turbūt nieks namie neskatina savo šunų loti, bet ir dar turime galvos tokių rungtį. Turbūt esu nusipirkęs beveik visus įmanomus šunų galvosūkius, kur suslepi skaniukus jiems ir yra įvairiausių būdų, kaip tos skaniukus surasti. Tai turi kokius turbūt 9 ar 10 skirtingus variantus.
2: Tavo džiugas minėjai, ar ne?
3: Taip.
2: Tavo džiugas labai strategiškas turbūt.
3: Taip. Jisai pradžiai jam, kai daviau patį sunkiausią nusipirkęs, jisai tikrai 2 mėnesius straglino, sunkiai sekasi jam, dabar taip greitai suranda per minutę. Tai labai gerai apgalvoti tie galvosūkiai, labai puikiai įsiintegravo ir ši rungtis. Agility bandysim pristatyti šiais metais su pritaikytu specialiai korgiams. Ten, ta prasme, turbūt nuo žemės ten pakelsime 5 centimetrus ten tą kauliuką, kad jį peršokti. Tai turbūt irgi jokingai gausis.
2: Ok, bėgam į trumpą pertraukėlę, greitai sugrįšim.
1: Stereotipų laužytojas.
0: Žinių radijas.
4: 16:30.
0: Žinios.
4: Opozicija pasigedo aštresnės prezidento kritikos valdantiesiems. Užkirstas kelias galimam išpoliui per kovos menų lygos renginį Baltuosiuose rūmuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad socialdemokratų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Savo metiniame pranešime prezidentas pabrėžė, kad šiandien reikia sutarimo politikos, vieningo požiūrio į šalies strateginius interesus. Prezidento Gitano Nausėdos metinėme pranešime opozicija, sako, pasigedusi aštresnės kritikos dabartiniams valdantiesiems. Liberalė Viktorija Šmilytė Nilsen teigė, kad trečias socialdemokratų premjeras per mažiau nei 2 metus yra didelė netgi istorinė nesėkmė ir nepasirengimas valdyti valstybę. Tuo metu konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, prezidentas save ir toliau mato kaip 4. koalicijos partnerį. Jungtinių valstijų teisėsauga užkirto kelią galimai atakai per mišrių kovos menų lygos renginį Baltuosiuose rūmuose, kur dalyvavo Donaldas Trumpas ir kiti aukšto rango pareigūnai. Šis renginys sekmadienį vyko Baltųjų rūmų teritorijoje per Trumpo gimtadienio iškilmes. Fox News pranešė, kad neįvardytų pareigūnų duomenimis 5 asmenys buvo sulaikyti, o tyrėjai nustatė 23 asmenis priklausančius potencialiam sąmokslininkų tinklui. Planuota panaudoti dronus smūgiams į pastatus netoli Baltųjų rūmų per varžybas ir sukelti masinę evakuaciją, nukreipiant minės link iš anksto parengtos snaiperių komandos. Taip pat planuota 2 bangą šturmuoti Baltųjų rūmų vartus. Laisvės partija praėjusių metų birželį palikęs buvęs Seimo narys Marius Matijošaitis prisijungė prie liberalų sąjūdžio. Apie tai pranešė Kauno miesto skyrius. Užpernai Matijošaitis buvo minimas Čekiukų byloje. Iniciatyvos skaidrinam duomenys atskleidė, kad tuomet Seimo narys iš parlamentiniai veiklai skirtų lėšų pirko įvairios kompiuterinės įrangos ir garso aparatūros.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
0: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos.
9: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno dienas skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
14: Baigėsi Žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki dar kartelį, su jumis vėl kalbasi Emilija Pauliukevičiūtė, laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema, kodėl beprotiškos idėjos dažnai tampa sėkmės istorijomis. Ir mano pašnekovas Edvinas Miškas Grinius. Labas dar sykį.
3: Labas.
2: Turime tradiciją, kas klauso stereotipių, žino, kad mes mėgstam po pertraukos pareiti su žaidimu. Na tai žinoma, kad jau tokia faina tema, neišvengiama ir čionais yra ta žaidimukas. Tai aš pagalvojau tokių irgi keletą idėjų, galbūt jau tu netgi buvai tą permastęs ir prieš tai. Tai man bus labai įdomu sužinoti tavo nuomonę, tai būtų genialu pasak tavęs, ar jau per daug, jau žinai visiškai too much ir būtų nesąmonė tai įgyvendinti.
3: Okay.
2: Bandom. Okay. Šunų talentų šou su komisija ir balsavimu.
3: Puiki idėja, turbūt, kad integruosime tai į korgių lenktynės, kur bus komisija. Šiaip atskleisiu, kad tikrai bus komisija šį kartą kostiumų konkurse. Ir turbūt galima ir jie visi daro triukus. Gerai, super.
2: O kas bus komisijos nariai?
3: Šį kartą turbūt padarysime žmonės, kurie dirba prie korgių lenktynių nuo pat pradžių. Nu, tada jau bandysime eiti kaip pat prezidentūros turbūt su prašymu jungtis.
2: O galės įsitraukti ir tiesiog pašaliniai žmonės ir balsuoti per kokią programėlę, kažką?
3: Taip, taip, taip. Visada yra kaip Eurovizijoje.
2: Pusė, kaip Eurovizijoje.
3: Pusė balsų komisija yra ir pusė balsų yra iš publikos. Ir kiekvieną kartą visų galvojame kitą balsavimo sistemą publikai, kad nesugalvotų iš anksto, kaip pribalsuoti daugiau, negu kad norėtų.
2: Už savo.
3: Jo, būtum.
2: Šuniuką. Okay, toliau einam. Šunų ir šeimininkų dvynių konkursas. Čia visai panašu būtų, vat, jeigu jūs kartu būtumėt broliais tuo draugu ir pasiemėt ar ne giminiškus šuniukus, tai jeigu vat, irgi kažkaip būtų giminės ir išeis tokie susieti reikalai.
3: Kad šuniukai iš tos pačios vados kažkaip... Aha. Na, čia galima ir iki pykčių daryti, iš tikrųjų, ir nežinau, man atrodo, kad...
2: Čia jau per daug.
3: Gal čia jau per daug jau reikia. Jo, nes, bet šiaip, iš tikrųjų, kadangi paminėsiu, buvo pasaulinės korgo dienos minėjimas Rotušės aikštėje dabar, tai nemažai, bent 3-4 bėgimai buvo, kur bėgo mama prieš dukrą, močiutė prieš dukrą, bėgo broliai, tai šiaip... Turbūt atsijėmų. Visai gerai idėja.
2: Nu va.
3: Visai gerai, papildomas papildomas vedėjui už ko užsikabinti. Mm-hmm.
2: Taip, taip, stebėkite, kaip močiutė lenkia
3: taip,
2: savo.
3: Taip, močiutė laimėjo. Močiutė laimėjo.
2: Rimtai?
3: Ja, močiutė laimėjo. Po to dukra prieš mamą laimėjo.
2: Geras, labai smagu. Ką galvoja apie korgių kalendorius su Lietuvos politikais?
3: Tai kalendorius, kuriame politikai laiko korgius?
2: Nebūtinai, čia irgi kaip tau vaizduotė leidžia matyti, tai gali būti ar laikantis, ar pavyzdžiui, galbūt politiko galva ir korgio kūnelis.
3: Taip, trys skirtingi variantai. Tai 12 politikų ir visi jie laiko mano šunį. Labai norėčiau to. Arba džiugą ir bulką šalia. Tokiam settingui, kaip seniau mumis vaikystėje paveikslodo foto atelje.
2: Tos retro nuotraukėlės.
3: Arba politikai, kurie virsta į korgius, tai tarkim žmonės su korgių galvom. Bet čia jau toksai labiau ironiškas, bet jo, kurie laikytų mano korgį arba visi jie sėdėtų didžiuliam būryje korgių, gera idėja, paimčiau tokį kalendorių.
2: Man tai būtų labai įdomu pamatyti tokį kalendorių. Aš nuo širdžiai nusipirkčiau, žinok, tai.
3: Reikės pradėti visom partijom masinį laišką išsiųsti su variantai.
2: Ant balsavimo, va, pasiūlyk tokią idėją, kažkuri partija galbūt ir nusipirks.
3: Taip, partija rinkimai, va. Tai visais būdais reikia kažkaip stengtis tos rinkėjus patraukti.
2: Apie tai ir kalbu. Ok, aš manau, kad tikrai jau turi kažkurie iš korgius savo Instagramus, bet įsivaizduokime, vat, augintinių influencerių. Na, nes būna tikrai šeimininkai mėgsta jiems sukurti jų paskiras. Irgi kažkokie apdovanojimai, balsavimas.
3: Geriausio korgių influencerio Lietuvoje.
2: Taip. Geriausios paskiros tokios.
3: Aš tikrai žinau, kad yra bent 5 ir tikrai yra visai aktyvių, bet daugiau 5 tokių didesnių nežinau. Gal reikėtų nebendaryti jungtinį Baltijos šalių, kad daugiau tų anketų būtų. Bijau pamėloti, kiek jų dabar čia Lietuvoje yra, bet kad pasaulyje yra milžiniškų socialinių paskirų, būtent korgių. Tai tikrai vienam parašiau dėl prisijungimo į mūsų pasaulinį korgių skambutį, kuris vyko irgi jau tiek reklamuojama į mano pasaulio korgų dienoj, tai man atrašė su 2 lapų gal tekstu, kur surašytos sąlygos visos korgiui. Jeigu norite, kad mes atskristume, sąlygos yra taip, turi būti viskas taip, maistas turi būti toks.
2: Čia kaip apie modelį kokį atskridėti.
3: Jo, viskas labai rimta ir tikrai yra žmonių, kurie sukūrė tokias anketas korgiams. Tikrai gyveno labai gerai ir spėčiau, kad ir į milijonus jau taiko ir nėra patys populiariausi, bet tikrai top 5 yra, man atrodo, korgis iš socialinių tinklų pasaulyje.
2: O nesvarstėt va džiugai arba bulkai sukurti Instagramą, kad transliuotų ten šiandien aš lauke po pievutę lakstau, kitą dieną valgau skaniausią paštetą, kažką tokio?
3: Tai turbūt, kad svarstėm, bet mano natūraliai turbūt stiprybė yra ne socialiniai tinklai, o organizavimas ir idėjų.
2: Tas projekto vystymas.
3: Jo, pats projekto vystymas ir daug skirtingų dalykų valdymas vienu metu ir natūraliai ten, kur stiprus esu, tas ir sekasi. O čia, iš tikrųjų, labai daug ir sunkaus darbo yra su socialiniais tinklais ir juos užauginti iki ten milijoninių skaičių, tai čia jau turėtų būti, reikėtų ateiti su labai rimtu bagažu. Arba tai jo, būna tiesiog kartais tiesiog žmonėm pasiseka, nufilmuoja vieną video, jis tampa viral ir tada ant to visko stato. Tai galima mėginti, aišku, šaudyti. Yra daug tų idėjų, ką būtų galima padaryti. Tai laukiame tokio komandos nario, kuris norėtų užsiimti to. Jo, šiaip planuojame įsigyti kardiganą. Uh-huh. Yra korgiai pembrukai ir korgiai kardiganai. Yra kaip ir paraleliai išsivyščiosios korgių rūšys vėlėse, tai pirksim kardiganą. Ir šeimoje mano pagausėjimas bus. Ir gal šalia to kardigano dar viena pembruką. Tai va, gal ir jau yra faina tema vystyti kažkokią tai istoriją, ar ne, kaip senasis džiugas mokina jaunąją kartą, kaip aukti ir dar mano vaikas, šalia yra, prašau, jau socialinė anketa jau ir auga, korgi family.

0: Netflix serialas apie tai...
1: Realybės šou.
0: Realybės šou. Na, daryčiau, bet viskas tada priklauso, kokį žanrą pasirinksi. Ar ne? Jeigu pasirinksi komediją, tai turėtų būti žmogus, kuris pasiema gyvūną ar korgį. Naičiau, kad tai būtų korgis, aišku, nuo mažens, bet pats žmogus turi kažkokių tai... trukdžių gyvenime, kodėl jam sunku auginti šunį turėtų būti ir kaip jam tai vyksta ir toks turi būti fish out of water, vadinasi, komedijoje, kur žmogus yra įmetamas kažkas situacija, kuri jam visiškai nestandartinė. Tai jo, komedijos žanras tai tikrai veiktų, o tų rimtų tokių yra
1: Telemundo presenta.
0: Per Animal Planet jūs įsijunkit, pasižiūrėkit, ten žinokit, tai yra tokių laidų visokiausių prigalvota ir kažkas jas žiūri vis tiek. Ir
1: taip, biudžetai, vis tiek turi auditoriją.
0: Ir biudžetai milžiniški tikrai vis tiek tokius dalykus nufilmuoti. Dažniausiai tai būna, aišku, kur nepaklusnius šunys atvažiuoja ir šunų užkalbėtojas ištraukia į šviesą.
1: Ištraukia velnius visus.
0: Egzorcizmas toksai. Tai jo, tai ta prasme, kas lėčia komedijos žanrą, korgis, Netflix'as, duokit man pinigų, padarysiu.
1: Tikiuosi girdi kažkas, kas galėtų finansuoti. Nu, tai gerai, tai pabaigai. Tai jeigu šiandien turėtum dar vieną kažkokią, va tokią beprotišką, nu, arba kitaip sakant, genialią idėją, ar irgi ryštumeis ją, va taip staiga įgyvendint, kaip užgimė pas tave korg lenktynės?
0: Taip. 100%, nes jau kadangi turiu ką parodyti ir kad vis tiek svarbiausia yra ne idėja, o jos išpildymas, ar ne, tai ir visi, na, visi, kai išgirsta gerą idėją, žino, kad tai yra gera idėja, kad ir kokia ji beprotiška būtų, o esminis dalykas, kodėl dalykai pasaulyje pasiseka, todėl, kad jų nieks nesitikė, kad jie įvyks. Jeigu jau kažkas jau taip yra padaręs, jau pranašu nebūsi. Tai turi būti vis tiek netikėta. O netikėta bus dažniausiai tik tai, kas iš pradžių atrodo beprotiška.
1: Taip, labai labai gražiai pasakėjai tai. O mes dar truputėlį diskutavom prieš tai, kad šiaip šunų lenktynės yra kaip ir draudžiamos. Kaip tu apėjai visą šitą sistemą?
0: Aš niekada net nebuvau, tiesą sakant, susidūręs su kažkokia sistema šunų lenktynės, kad yra nelegalu, aš sužinojau, turbūt jau suorganizavęs jau 3 korgių lenktynės.
1: Okay.
0: Bet jo, nu, tai nelegalu yra tas aspektas, kur šunys yra specialiai tam auginami, tai tie tokie liesi, aš neatsimenu jų pavadinimą, nu, bet žinom, kaip atrodo lenktyniai šunys sukurti greičiui, tai jie yra specialiai ir treniruojami, ir laikomi garduose, ir negyvena jie su žmonėm namuose, tai ir ten vyksta statymai, taip toliau, tai turbūt tas nelegalumas kyla iš to, kad vyksta statymai ant to, ir tai ten jau kriminalinis pasaulis tada visą tai įsijungia, tai galiu prisiekti, kad niekada neleisiu, kad ant korgų lenktynių vyksta statymai kažkokie, ypač kai mes norime, kad jie ne tai, kad ten labai greit bėgtų, o labiau, kad pradėtų žaisti vidury ten tų lenktynių. Jo, tai čia tas pavadinimas korgų lenktynės, jos yra daugiau, sakau, kaip tas truputėlį, kaip čia, oksimoronas, ne, ar ta prasme, lėčiausių šunų lenktynės. Mhm. Tai tiesiog yra...
1: Priešingybė vienas kitam visiškai.
0: Jo, tai yra priešingybė ir tai tikrai nėra šunų lenktynės, nes... Po mūsų renginio šito pavadinimo skėčių telpo, kaip jau minėjau, ir dar 4, o dabar jau turbūt bus netgi ir 6 skirtingos rungtis. Ir tikrai neagituojame ten, kad nieks ten labai stipriai ar treniruotų ten šunį, ar persitemtų jie, ar kažkaip...
1: Kuo minkštesnis už pakaliukas, tuo geriau.
0: Jo, tai... Tai jo, nesame mes šunų lenktynės ir tikiu, kad jeigu kažkas ateitų, sakytų, kad mes čia kažką darome labai blogai, galėčiau apginti, jog mes
1: taip
0: kaip
1: nėra.
0: Tik labai stipriai garsinam šią veislę tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Iš Latvijos atvažiuoja apie 30 visą laiką. Turiu idėją gal užsakyti autobusą iš Miuncheno, nes ten yra didžiulė korgių bendruomenė, su kuria susipažinom dabar per korgių dieną. Žodžiu, labai norime tą tarptautiškumą ir į Vilnių kuo daugiau pritraukti ir turistų, ir korgių mylėtojų. Norime būti Europos korgių sostinė, reikia dar daug dirbti ties tuo. Tai tokie tikslai išsikelti yra labai, labai ambicingi, bet norime, kad šis renginys tęstųsi dešimtmečius.
1: Čia kaip garsėjame jau kaip

0: Pink Soup Fest sostinė, tai žiūrėk, vieną dieną galbūt realiai garsėsim kaip korgių sostinė ir visi važiuos čionai.
1: Labai, labai tikiuosi. Tikrai yra momentas, kad šaltibarščių tu nesuvalgysi ten kažkokioj tolimoje šalyje kaip Filipinai, todėl nelabai žmonės ir turi asociacijų su ta sriuba, o su korgiais. Mano draugas nesenai buvo Tailande, jisai nuėjo į parduotuvę, kur buvo korgių merchandise, nežinau kaip lietuviškai. Ir parduotuvės šeimininkas išgirdo, kad iš Lietuvos mano draugas ir užsiminė, kad you have corgi race in Lithuania. Ja. Tai netgi Tailandė. Tai žmonės labai releitina, corgi yra pasaulinis reiškinys ir sakau, tiesiog jie patys save marketina, net nereikia labai didelių resursų.
0: Tai džiugu, kad esi to pradininkas. Tai ačiū tau dar kartelį, Edvinai, kad šiandieną atėjai. Buvo labai smagu pasikalbėti ir primenu, kad šiandieną klausėte stereotipų laužytojų laidoje, kodėl beprotiškos idėjos tampa dažnai sėkmės istorijomis. Bei taip pat mūsų laidos galite ne tik pasiklausyti, bet ir pasižiūrėti Žinių radijo internetinėje svetainėje. Tai ačiū ir iki.
1: Ačiū labai.
2: Stereotipų laužytojas.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visuomet tokiu metu Žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje. Kaip jūs reaguotumėte, jei automobilių remonto dirbtuvėse jūsų automobilį remontuotų ar eilinius techninio aptarnavimo darbus atliktų koks nors robotas su skaitmeninėmis dirbtinio intelekto smegenimis? Pasirodo, tokie darbuotojai jau tvarko automobilius. Automobilių sektorius tradiciškai buvo ir yra viena greičiausia automatizacija priimančių industrijų. Robotai gamyklos jau seniausiai virina kėbulus, dažo automobilius ir montuoja komponentus. Tačiau aptarnavimo sektorius iki šiol išliko ganėtinai konservatyvus. Čia automobilio likimą patikime aukštesnės ar kuklesnės kompetencijos meistrui. Tačiau už Atlanto toks savarankiškai sprendimus priimantis robotas jau montuoja padangas. Kurie į Smart Bay kompanijos tiki, kad poreikis tokiems dirbtinio intelekto valdomiems robotams didės, nes padangas elektromobilių eroje tenka keisti dažniau. Elektromobiliai sveria kaip velniai, sukimo momentas žvėriškas, tad padangos susidėvi greičiau. Tad robotizuotos sistemos gamintojų teigimu, gudrus įrenginys gali sumažinti padangų keitimo laiką beveik perpus ir padeda spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemą. Viena įdomiausių Smart Bay savybių pati padangų keitimo technologija. Skirtingai nei tradicinėse dirbtuvėse, kur mechanikas nuima visą ratą nuo automobilio, robotizuota sistema dirba palikdama ratlankį ant transporto priemonės. Kompiuterinės regos kameros ir jutikliai identifikuoja konkretaus automobilio parametrus, o robotinės rankos nuima seną padangą, sumontuoja naują ir iš karto atlieka balansavimą. Sistema taip pat automatiškai įvertina padangų būklę, fiksuoja duomenis apie ratlankius, tai gali pateikti informaciją ir apie stabdžių sistemos būklę. Gamintojai pabrėžia, kad Smart Bay nėra tradicinis pramoninis robotas, atliekantis iš anksto užprogramuotus veiksmus. Jis naudoja mašininį mokymąsi ir geba prisitaikyti prie skirtingų automobilių modelių bei realių darbo sąlygų. Nemažiau svarbi ir ekonominė šios technologijos pusė. Gamintojas pasirinko ne pardavimo, o prenumeratos modelį. Vienos sistemos nuoma kainuoja apie 4900 jungtinių valstijų dolerių per mėnesį arba beveik 59 000 dolerių per metus. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo nemenka suma, tačiau bendrovė skaičiuoja, kad ji gali būti mažesnė nei pilni vieno kvalifikuoto darbuotojo kaštai, įskaitant atlyginimą, socialinius mokesčius, mokymus, darbuotojų kaitą ir prastovas. Gamintojo teigimu, vienas operatorius gali prižiūrėti iki 3 tokių darbo vietų vienu metu, o aptarnavimo našumas išaugs kelis kartus. Kitaip tariant, investicijos atsiperka ne tik dėl mažesnio darbuotojų poreikio, bet ir dėl didesnio klientų srauto bei trumpesnių aptarnavimo terminų. Vis dėlto finansinėje pusėje slypi ir rizikos. Dalis automobilių serviso ekspertų abejoja, ar 59 tūkstančius dolerių per metus siekianti nuoma mažesnėms dirbtuvėms iš tiesų bus ekonomiškai pagrįsta. Kritikai atkreipia dėmesį, kad daugelis patyrusių padangų montuotojų keturių ratų komplektą pakeičia per 30 ar 40 minučių ir tuo pačiu metu gali atlikti papildomą važiuoklės ar pakabos apžiūrą. Be to, robotas reikalauja nuolatinės techninės priežiūros, programinės įrangos atnaujinimų ir priklausomybės nuo tiekėjo. Todėl pirmieji tokios įrangos klientai greičiausiai bus nemaži nepriklausomi servisai, o dideli padangų centrai, automobilių prekybos tinklai ir aptarnavimo grandinės, kurioms svarbiausias rodiklis yra maksimalus darbo vietos našumas bei standartizuota paslaugų kokybė. Paradoksalu, tačiau dirbtinis intelektas gali nepanaikinti, o tiesiog transformuoti dalį profesijų. Kaip kadaise bankomatai nesunaikino bankų darbuotojų profesijos, o pakeitė jų funkcijas, taip ir dirbtinis intelektas greičiausiai nepanaikins visų automobilių servisų specialistų. Tačiau akivaizdu, kad mechaniko profesija po dešimtmečio gali atrodyti visai kitaip nei šiandien. Vis daugiau darbų atliks algoritmai, kompiuterinė rega ir robotizuotos sistemos. O žmogus prižiūrės procesus, spręs nestandartines problemas ir bendraus su klientais. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
3: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Piko minutės.
6: Reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Laikraščio Lietuvos rytas su žurnalais Stilius, Savaitgalis ir TV Antena prenumeratos 2027 metams akcija. Skaityti Lietuvos rytą – tai laikui nepavaldi tradicija.
8: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
9: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertokčia žinėjonams ir eninams.
9: Delfi – šalia tavęs.
10: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Socialdemokratų pirmininkas apsisprendė vadovauti vyriausybei. G7 lyderiai spaudžia Rusiją užbaigti karą Ukrainoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė vadovauti vyriausybei. Jis tikino sprendimą priėmė suvokdamas Lietuvos žmonių lūkesčius ir įsitikinęs, kad valstybei reikia susitelkimo. Prezidentas Gitanas Nausėda savo metiniame pranešime teigė, kad socialdemokratų partijai prireikė per daug laiko valdančiosios daugumos pertvarkai ir ragino siekti sutarimo politikos. Anot jo, per daug buvo peržengtų raudonų linijų, per daug dėmesio valstybės ir visuomenės skaldytojams. Visuomenininkas Andrius Tapinas kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą prašydamas įvertinti, kokiamis lėšomis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Premjero posto siekiantis Sinkevičius sako, kad išlaidos siekė per 10 tūkstančių eurų, o paslaugas suteikusi advokatų kontora Eleks Valiūnas nuolaidų jam nepritaikė. Seimo narys Rimantas Sinkevičius sako, kad padėjo apmokėti savo sūnaus advokato pateiktas sąskaitas. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuva yra taikinys. Priešiškos jėgos metų metus mėgina šalies budrumą ir atsparumą, o hibridinis karas vyksta daugiau nei dešimtmetį. 7-ajame metiniame pranešime valstybės vadovas pažymėjo, kad Lietuva gyvena pavojingai arti karo, vis drąsiau veikia autoritariniai režimai. Iššūkių kelia dirbtinio intelekto plėtra ir senosios vakarų kultūros nuovargis. Didžiojo septyneto šalių lyderiai sutarė didinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą prieš Ukrainą. O prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Maskva turėtų sudaryti susitarimą. G7 viršūnių susitikimas suteikė galimybę Ukrainos lyderiui Zelenskiui tiesiogiai pakalbėti su Trumpu. Pastarasis parodė ženklų, kad jo kantrybė Maskvos atžvilgiu senka. Trumpas be kita ko pareiškė, kad Jungtinės valstijos netrukus galės atnaujinti sankcijas Rusijos naftai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė, kad vyriausių rinkimų komisija kovą pagristai nusprendė, jog Nemuno Aušra, nuomodamasi automobilius iš savo partijos narių, širkščiai pažeidė įstatymą. Dėl VRK sprendimo buvo gauti partijos Nemuno Aušra, jos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės skundai. Skundai buvo tenkinti iš dalies. Anot teismo, VRK neturėjo teisės įpareigoti aušriečių gražinti į partijos banko sąskaitą už automobilių nuomą gautas lėšas. Darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai susitarė, kad minimali mėnesio alga nuo kitų metų turėtų augti maždaug 7% arba 83 eurais. Tuo pačiu bus prašoma valdžios 4% arba 30 eurų padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį. Lietuvos verslo konfederacijos vadovas Andrius Romanovskis sako, kad minimalios algos didėjimas turi būti susietas su NPD augimu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnį šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandras Žvirblytė, Petras Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk. Užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
10: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Aktualusis interviu.
1: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Diena išties kupina politinių įvykių. Mindaugas Sinkevičius pagaliau patvirtino sieksintis premjero posto, tačiau tam dar turės pritarti ir prezidentas. Iš karto pradėti kapstyti praeities skeletai, būtent Mindaugo Sinkevičiaus spintoje, žiūrėsim, kuo tai baigsis, kokius atsakymus pateiks būsimas premjeras. Pats prezidentas šiandien perskaitė metinį pranešimą, kuriame daug dėmesio skyrė saugumo iššūkiams, pabrėžė, kad korupcijos istorijose negali būti neliečiamųjų, pripažino atsakomybės dėl sumaišties formuojant Ingos Ruginienės vyriausybę. Negailėta kritikos buvusiam premjerui Gintautui Paluckui, dabartiniai valdžiai dėl registrų centro duomenų nutekėjimo ir per ilgo dilsimo pertvarkyti koaliciją. Taip pat kritikos strėlės buvo nutaikytos ir į Nemuno aušrą, o dėl migracijos politikos kliuvo ir prieš porą metų vadovavusiems konservatoriams. Tokia prezidento kalba panašu opozicija privertė kilstelėti antakius. Štai Laurynas Kasčiūnas sako, kad prezidentas socialdemokratams išlieka pernelyg švelnus ir tebėra jų koalicijos partneris. Eugenijus Gentvilas pastebi, kad prezidentas kritikuoja dabartinius valdančiuosius, nors pats buvo ir Gintauto Palucko, ir Ingos Ruginienės vyriausybių krikštatėvis. Tuo metu Remigijus Žemaitaitis pasipiktino prezidento užuominomis apie buvusią būtinybę apsaugoti energetikos ministeriją nuo pačios Nemuno aušros. Žodžiu, emocijų šiandien netrūko, santūriausiai atrodo, regis liko būtent valdantieji. Tai kodėl tradicinis prezidento metinis pranešimas atrodytų šį kartą sukėlė tiek aistrų, apie tai laidoje mes ir padiskutuosim kartu su konservatore Dalia Asanavičiūte Gružauskine. Sveiki. Tik tai kažkodėl negirdžiu, galbūt mikrofonas išjungtas. Kartu su mumis demokratė Agnė Širinskienė. Sveiki.
2: Labai diena.
1: Taip pat kartu su mumis buvęs Seimo narys Andrius Mazuronis. Sveiki. Ir taip pat prie šios laidos turėjo prisijungti, žinoma, ir socialdemokratas Giedrius Rukteinis buvo tas asmuo, kurį kviečiau, bet sakė, labai svarbus balsavimai vyksta Seime, nors pasižiūrėjus posėdis jau pasibaigęs, neįsivaizduoju, kas per balsavimai. Po to teko dar porą socialdemokratų paklibinti, sakė irgi, kad negali niekaip sudalyvauti, tai ačiū Agnei Širinskienei ir Andriui Mazuroniui, kurie paskutinę minutę sutiko sudalyvauti į laidoje. Ponė Širinskienė, gal nuo jūsų mes pradėkėm, nes kažkaip iš demokratų rodos ir neteko girdėti labai aiškaus vertinimo tos metinės kalbos. Kaip jūs ją išgirdot?
2: Na, matyt, tą kalbą bandėm ir išgirsti, ir įsiklausyti. Tai tikrai kažkokių, na, esminių priekaištų, dėl ko čia aistringai kalbėti reikėtų, na, aš tikrai tai kalbai nematau. Taip, galbūt trūko tam tikro klaidų pripažinimo, nes viena vertus pono Igno paskirimas kultūros ministru, na, tikrai buvo labai didelė klaida. Antra vertus, na, lygiai taip pat, bent jau aš asmeniškai nematau, kodėl dabar reikėtų, skaitant šių metų pranešimą, staiga prisiminti valdžios, kuri buvo prieš jau N vyriausybių padarytas klaidas. Tai, sakyčiau, pranešimas pakankamai subalansuotas. Aišku, aš tikrai pasigėdau galbūt kiek griežtesnio tų praėjusių metų antrosios socialdemokratų koalicijos vertinimo, nes vis dėlto chaoso buvo sukelta tikrai labai daug. Tarkime, susitelkti esminiams projektams, kaip Kaščiamiesčio poligono steigimas, na, buvusiai koalicijai nepavyko, iš esmės be opozicijos balsų to poligono įsteigti būtų buvę neįmanoma, bet antra vertus tikrai suprantu prezidento rūpestį tam tikrais ateities klausimais, nes pirmininkavimas Europos tarybai dabar jau yra, na, matyt, užduotis mūsų numeris vienas, suvokiant, kaip yra svarbu Lietuvą pristatyti ir Europos tarybos kontekste, ir pristatyti iškeliant mums aktualius klausimus. Be abejo, tam pristatymui atsikratymas Remigijaus Žemaitaičio, tai sušokeliška kultūra jisai padės, bet dalyginis pasirengimas jisai tikrai nepaisant tos dažnos vyriausybių kaitos, na, turėtų vykti. Ir ta mintis atsispindėjo prezidento kalboje. Tai, sakyčiau, na, tokia nei super gera, nei kažkuo bloga kalba, tokia vidutiniška kalba, kuri nubrėžia dalį gairių, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, bet galbūt ne visai, sakyčiau, su atsakomybė reflektuoja praeitį.
1: Bet iš esmės sutinkat su Laurynu Kasčiūnu, kai jis sako, kad per švelnus socialdemokratams ir toliau išlieka Gitanas Nausėda?
2: Na, mano galva, taip, tai tenka tą pripažinti, kad ir man atrodo, jau už tos kalbos pats prezidentas pradeda suprasti, kad susitapatinimas prezidento su socialdemokratų dauguma, na, jisai yra tam tikras, aš suprantu, kas tą sąlygoti galėjo, nes su konservatorių dauguma buvo neįtikėtina priešprieša ir matyt po tos priešpriešos buvo pulta ieškoti draugų, bet man atrodo, šiandien, bent jau kiek aš išgirdau tarp eilučių, tai prezidentas lyg ir pripažino, kad jisai nuo to susitapatinimo tam tikrą prasme yra nukentėjęs.
1: Pone Gružauskienė, ar girdit mus?
3: Taip girdžiu, ar aš girdžiuosi?
1: Puikiai girditės. Kaip jūs
3: Labas vakaras.
1: Įvertinat tą kalbą, nes iš konservatorių irgi atrodytų, kad matyti tokios skirtingos žinutės. Žygimanto Pavilionio teko skaityti Facebooko įrašą, tai jis ten lyg ir giria prezidentą, sako, kad pakankamai gera kalba, jeigu tos migracijos čia nevertinti. Bet jums svarbiau būtent ta kritika, kuri nuskambėjo dėl migracijos politikos konservatoriams ir vertinat būtent per šią prizmę, kad galbūt prezidentas per daug karštas konservatorių atžvilgių išlieka ir visgi sakyti, kad objektyviai vertinant, na, tiesiog paprastas įvertinimas šių metų.
3: Na, man tai pasirodė tiesiog taktinio lygio ekspertinis vertinimas. Nieko ypatingai įdomaus, nieko ypatingai griežto, nieko ypatingai jokios vizijos ir strategijos. Ir tai liūdina, kadangi šie metai, praėję metai buvo be galo skirtingi ir be galo sudėtingi. Mes galų gale patyrėm, ką reiškia tikrasis valstybei pavojus, kuomet dronai kelis kartus skrido virš mūsų galvų ir apie tai užsiminta labai mažai. Apie tai užsiminta, apie grėsmes užsiminta mažai, tarsi tai yra, na, paprastas, elementarus, kasdienis dalykas. Ir prezidentas nepasinaudojo progą būtent pasirodyti tikrų lyderių. Tikrų lyderių valstybės, kuriai, na, grėsė realus pavojus ir realiai neišnaudojo progos realiai parodyti tautos telkimo. Jis kaip tik šitoj savo kalboje suskaldė dar kartelį tautą, parodydamas, kad taip, aš prisėmu atsakomybę už kultūros manifestus, bet vis dėl to, kodėl jie manifestavo, kam čia to reikėjo, kam čia LRT įstatymą mes priėmėm, kuris netenkino nieko. Na, tai matome, kad toksai pats pasimetęs tarp įvairių pusių, norintis būti geriems ir tas, bet vis dėl to, na, pastebimai nepritariantis laisvo žodžio. Žodžio pačiai idėjai, kuris skambėjo gatvėse, nepripažįstantis ir opozicijos darbo, kad sustabdyti tą buldozerį, kuris čia Seime buvo tikrai akivaizdus ir, na, toksai atrodo nesustabdomas. Na ir nusirito į tą tokį, na, man tas patinka, tas nepatinka ir na, tikrai nesimatė jokios vizijos, jokios kaip tautos lyderio vedimo į kažkokią tai, na, į kažkokį tikslą, kažkokią brėžiamą didžiulę problematiką ir jos sprendimo būdus, nes daug kartų sakyta, mums reikia tikslo, mums reikia sprendimo, mums reikia gerinti. Kaip? Kaip? Nes šita kalba yra ne tik ataskaita, ką aš padariau ir kokius įstatymo projektus teikiau Seimui, tą mes visi ir kolegė Agnė Širinskė net teikia, ar ne, ir aš teikiau, tai čia mūsų Seimo nario metinė ataskaita tokia yra, bet tai nėra prezidento, nes tai yra ne tik ataskaita, tai yra ir strategijos brėžimas mums kaip valstybei, kaip valstybės galvos. To nėra. Taip buvo labai geri dalykai paminėti, tariu dėl to Žygimantas Pavilionis patenkintas, tai yra Ukrainos remimas ir jos remimas stojimo Europos Sąjungą. Tai tikrai labai aiški stuburą rodanti liniją. Taip pat dėl teisingumo visiems. Taip, kad, na, va, neatsižvelgiant į politinę partiją, opoziciją ar poziciją, teisingumas, na, įgyvendintas buvo tam tikrų lygių. Bet nepaminėjo dabartinės premjerės, kur vtekas, na, pripažino šiurkščiai pažeidus įstatymus. Nepaminėjo ministrių kelių, kurios taip pat teismo pripažintos pažeidžiančios įstatymą. Na, Na tai mato, tas toksai subjektyvumas jisai yra, noras būti teisingas visiems nepasiteisino, nematėm šito ir ne dėl to, kad kritikavo konservatorius, jokių būdų, o dėl to, kad na, vieną nutylim, kitą pasakom, FTECO sprendimas buvo žinom ir paties ekscelencijos atžvilgių, kuris taip pat nutylėtas ir nepažymėtas. Tai tiesiog man trūko vizijos ir dar toks įdomus pastebėjimas, kaip tik paklausiau Dalios Grybauskaitės 19 metų metinės kalbos, kuri buvo trūko 20 kažkelias minutės, ne 50, ne valandą, bet pasakė daug daugiau, bet tas kalbėjimas, kad mes kaip valstybė, mes kaip tauta, mes kaip atrodome kaip valstybė Europos ir pasaulio akise, o čia daugiau buvo aš kaip prezidentas, aš atnešiau, aš. Tai tiesiog norėtųsi, kad na, po tiek prezidentavome metų kalbėtumėm, kad mes ką padarėm visi ir kur link visi mes einam ir turėtumėm eiti.
1: Dėl tos kritikos už migracijos politiką, konservatoriai tai vertina kaip logišką racionalią kritiką, ar visgi sakytumėt, kad galit atsikirsti prezidentui?
3: Na, žinome, na, žinote, neįvertinta situacija tuometinė, tai Ukrainos plataus masto invazija Rusijos į Ukrainą ir ukrainiečių 70-90 tūkstančių atvykusių tuo metu į mūsų šalį 22 metais, 20 metų Lukašenkos prezidentavimas ir opozicijos išginimas iš šalies, ar ne prezidento rinkimai, ir opozicijos bėgimas iš šalies, Rusijos opozicijos bėgimas iš šalies ir vis tie žmonės virš 100 tūkstančių, virš beveik 200 tūkstančių rado prieglobstį mūsų valstybėje. Tai čia, na, negali užmerkti akis į tą vertybinę poziciją, kuomet mes, na, priglaudžiam žmonės, kurie nukentėjo nuo karo, kurie nukentėjo nuo agresorių diktatorių ir mūsų valstybėje rado priedangą. Tuo labiau, na, labai keista girdėti, kuomet būtent lietuvių kalbos reikalavimas nuo šių metų įsigaliojo, atėjo būtent iš konservatorių. Tai yra mano irgi siūlytas pakeitimas, taip pat dėl migracijos atrankos imigruojantiems į Lietuvą, taip pat pasiūlymai eina iš opozicinių partijų, iš konservatorių partijų. Na tai pasakius A, pasakykime ir B, kad na tuo metu situacija buvo vienokia, dabar situacija yra kitokia, dabar siūlome griežtinimus. Tai nesakyčiau, kad tai yra pagrįsta. Dalis tiesos yra, negali nuneigti, bet na ne visiškai.
1: Ar pasilgot, ponia Mazuroni, sėdėti Seimo salėje ir klausyti valandą prezidentų metinių pranešimų?
4: Na, ne, visi tie pranešimai būdavo po valandą. Būdavo visokių ir trumpesnių, ir ilgesnių. Bet ne, šiaip nelabai pasilgau iš tiesų iš viso buvimo Seime patirties. Turbūt prezidentų metiniai pranešimai man vieniu atveju būdavo tas žanras, kuris toks labai toks šabloninis ir labai klišinis, labai dažnu atveju labai lengvai nuspėjamas, ką kas pasakys, ir toks, reiškia, paskui suteikiantis daug peno visiems politikuoti. Štai ir dabar matom Dalios pasisakymus, tai reiškia, tai jis padarė tą, mes padarė maną ir panašiai, toks daug politikavimo. Bet šiaip, jeigu apibendrinant tą prezidento pasisakymą, tai aš pasakyčiau, kad iš pašalies nieko nesuvokiant, manis buvo nuobodokas, nieko naujo, nieko įdomaus nepasakantis, jokio kampo neužgrebintis, neužgludinantis, gražiai tvarkingai surašytas, toks biurokratinė, gražiai surašyta kalba, metinis pranešimas, kurį turbūt, jeigu įvestum į ChatGPT, įdėtų mūsų Respublikos konstituciją ir pasakytum, kad reiškia 7-8 metus einančiam prezidento pareigas pagal tą konstituciją parašy kažkokią kalbą, klišinė labai gražia, tai kažką labai panašaus gautumėm, išskyrus keletą epizodų, ten turbūt Gintauto Palucko atvejo vertinimą, Sauliaus Skvernelio situacijos vertinimą, augalininkystės tarnybos, kurių tokia specifika, bet šiaip iš tikro apibrėžė problematiką tiek saugumo, tiek gynybos srityje, tiek ekonomikos srityje kylančia iš globalios geopolitinės situacijos, apibrėžė ir iš to kylančius iššūkius pakankamai gerai, man atrodo, prezidentas. Bet kuo aš pasigėdau irgi, tai kad tokio pasakymo ne tik kas yra blogai, ar ne tik iš kur yra grėsmės ir iš kur ateina sunkumai, tačiau ir taip, kaip jis matytų valstybę, kurią linkme turėtų eiti, kovojant su tomis grėsmėmis arba su tais sunkumais, su tais iššūkiais. Tai čia dalį pritariu, kad savo vizijos tokios ir savo matymo esamos situacijos ir kaip ta situacija anot jo turėtų klostytis per mūsų nacionalinės valstybės pozicijos prizmę turėtų į ateitį būti, tai šiek tiek man pritrūko ir aš šiek tiek pasigėdau. O dėl to švelnumo socialdemokratam, tai, nu, žinot, jeigu taip atvirai, nelabai kas ir tikėjosi turbūt, kažkoks bus griežtesnis pasisakymas, kai jis pats dalyvavo didžioje dalyje tų įvykių, o kai kurių iš jų, kuriuos jis šiandien kritikavo, pats buvo vienas pagrindinių architektų, taip jau jeigu atvirai kalbant visiškai ir nuoširdžiai. Ir nebandant prezidentui neįsiteikti, nei kažkaip jo nepelnytai sukritikuoti. Nu tai akivaizdu, kad toks pasisakymas ir buvo, ir kitoks jis negalėjo būti, kai tu pats inicijavai dalį pokyčių, kai tu pats inicijavai tam tikros koalicijos formavimą, tam tikrą politinių jėgų buvimą koalicijoje, tai paskui sakyti, kad reiškiasi ar labai aršiai kritikuoti. Nu, turbūt sunku prezidentui pačiam save, tai taip, bet tas toks kaip ir atsiprašymo ar klaidų pripažinimo leitmotyvas, jis vis tik ėjo toje kalboje ir tą reikia pripažinti, nes tokiam asmeniui, tokių bendražmogiškų savybių asmeniui kaip prezidentui, net ir toks lengvas klaidų pripažinimas yra pakankamai sunkiai įveikiama kartelė, kurią šį kartą pabandė įveikti ir už tai reikėtų pagirti prezidentą.
1: Iš šalies dar pavertinus, ponia Mazuronė, jums dabar susidaro įspūdis, kad kai Nemuno Aušra jau dingsta iš šios koalicijos, kad gali ir ta meilė tarp trijų naujų koalicijos partnerių sumažėti kartu su prezidentu, nes prezidentui turbūt nebereikės tiek daug kištis, jis nebe tiek galvos apie tai, kaip čia su to Nemuno Aušra elgtis. Ir galbūt čia mes galim pamatyti kažkokių didesnių judesių tarp koalicijos prezidentūros.
4: Na tai be jokios abejonės galim pamatyti ir labai greit pamatysim, kai reikės formuoti vyriausybę naują ir kai reikės naujus ministrus, naujus senus pertvirtinti. Ir mes labai turbūt laiškę matysim poziciją tiek iš naujos valdančios daugumos, tiek ir iš pačio prezidento vienos ar kitos personalijos atžvilgių, kas galų gale gali persiduoti ir į tą tokį bendrą, kaip sakyt, bendravimo žanrą tarp valdančios koalicijos ir tarp prezidento. Ir na, tie santykiai, kurie ir dabar jau, man atrodo, yra šiek tiek tokie, taip jeigu švelniai tariant, stipriai pašalę, ypatingai tarp socialdemokratų, nepaisant to, ką jie čia sako ir kaip jie bando vaizduoti, reiškiasi, kad viskas yra tvarkoje, man atrodo, kad tie santykiai yra pašalę ir ateityje pagrindo jiems šilti, aš tiesą pasakius, nelabai matau. Man atrodo, mes artėjant rinkimam ypatingai matysime vis labiau ir labiau kaistančią tam tikrą situaciją arba aštrėjančią retoriką, jeigu taip galima pasakyti. Žinot, dar iki kol patvirtins ministrus, dar reikės taikytis kažkiek vieniems prie kitų. Po patvirtinimo naujos vyriausybės būtinybė taikytis jis sumažės iki minimumo. Ir mes galime matyti įvairiausių situacijų.
1: Dalis jūsų, ponia Širinskienė, galimų koalicijos partnerių šiek tiek stebėjusi, kodėl nieko nei žodžiu neužsiminta apie Kiniją ir tai tarsi jau suponuoja, kad užsienio politikoje šiek tiek išsiskirs dabar vėlgi matymas prezidento ir naujosios koalicijos, nes kaip žinia, programoje tai yra įrašyta, kad atnaujinti tiek tuos ryšius, kad jie būtų vienodi kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, tik tai visa tai turi būti pagrįsta abipusių principų. Ar jūs matot tai kaip problemą, kad Kinija nebuvo paminėta, ar ne?
2: Aš tikrai problemas nematau ir manau, kad tiesiog prezidento kalboje visų užsienio politikos aspektų paminėti būtų ir neįmanoma. Dabar jau šiek tiek aš girdžiu kritikos, kad jinai truko beveik valandą laiko, tai greičiausiai, jeigu būtų aptariama viskas, skaitant santykius su Kinija, tai būtų kalba trukus ir pusantros valandos, bet taip, vyriausybės programoje tas nuosekliai yra čia tikrai ne tik šitos vyriausybės sutartyje, bet praktiškai nuo 20-ųjų metų, kai pasibaigė rinkimai toje pirmoje koalicijoje socialdemokratų, taip pat buvo kalbama apie santykius su Kinija ir jų atstatymą Europos Sąjungos valstybių kitų lygmenyje tokiu pat. Tokiame pačiame mes dabar pabrėžiame dar tą abipusiškumo principą, kad ne tik mes turėtumėm siekti to, bet ir Kinija lygiai taip pat turėtų žengti tam tikrus žingsnius. Tai šiuo atveju aš tikrai nepasigendu to prezidento kalboje. Užsienio politikai, aš sakyčiau, galbūt žinant, kad prezidentas yra tas, kuris vadovauja užsienio politikos formavimui, galbūt ir mažokai. Kai to dėmesio buvo skirta, apsistojant ir ties vidaus klausimais, bet supraskime ir tai, kad kalba riboja laikas ir be abejo, kad matyt buvo pasirinktas toks stilius, koks jis buvo.
1: Įvairių išdavo iš to, kad jis nepaminėjo Kinijos, tenka šiandien girdėti, neva, kad tai gali būti esminis dalykas, dėl ko socdemai gali bandyti keisti ministrą Budrį ir būtent čia tarsi argumentas, kad niekas nepasikeitė, niekas į gerą nepagerėjo, nebuvo to abipusio principo, niekas čia nenusileido tiek iš Kinijos pusės, tiek iš Lietuvos, ir galbūt prezidentas tai paminėjęs, tarsi būtų jau iš anksto užstojęs ministrą Budrį. Nežinau, čia tokie tiesiog išvedžiojimai, bet ar jūs nematot, kad tai yra esminis toks kertinis užsienio politikos klausimas, kuris gali skaldyti?
2: Na, aš tiesą sakant, skaldyti ką, tarp ko, su prezidentu?
1: Su prezidentūra turbūt socialdemokratus, ir socialdemokratus veikiausiai netgi su demokratais, galbūt net taip.
2: Na, visko gali būti, čia niekada nesi garantuotas dėl to, kas pasikeis, ypač tokiose socialdemokratų vyriausybėse, kurios, kaip matom, yra pakankamai nestabilios pastaruoju metu, bet aš tikrai nežiūrėčiau į skaldymąsi šitoje srityje. Yra ta koalicijos sutartis ir koalicijos sutarties nuostatos. Tai tikrai būtų labai keista, jeigu staiga pasirašus koalicijos sutartį būtų pradėta vykdyti kažkokia kitokia politika, negu jinai buvo aptarta, arba politika, kuri nesuderinta su prezidentu, nes ir konstitucija įpareigoja iš tiesų veikti vyriausybę kartu su prezidentu, ir prezidentas yra tas, kuris gana ryškiai užsienio politiką formuoja. Tai aš tikrai neišvelgčiau konkurencijos ir tikrai labai nenorėčiau, kad jinai atsirastų, nes paprastai, ką matėme ir konservatorių vyriausybės tam nuolatiniam konkuravime su prezidentūra, tai tas prie gero neveda ir prie darnos taip pat.
1: Parašykit kiekvienas po balą prezidento tam metiniui pranešimui pačiai pabaigai. Ponia Širinskienė, gal nuo jūsų pradėkit.
2: Na, nežinau, sunku tuos balus rašyti. Aš manyčiau, kad pakankamai geras balas būtų.
1: Ponia Gružauskienė.
3: Na, iš tikrųjų, čia ko gero ne balo rašymo esmė, o esmė, kiek žmonės patiki tą kalbą, tai
1: nepatikėjo.
3: Sunku, nepatikėjau, nes nemačiau jame vizijos ir nemačiau jame lyderio.
1: Pone Mazuroni, gal pozityviau užbaigsit?
4: Aš žinoma, aš galiu parašyti prezidentui pagirti, kad gerai atšnekėjau, kaip iš politologijos vadovėlio, ir norėjau rašyti 7, bet jau ne, kai jūs paprašėt pagirti, tai perkelsiu iki 8 prezidentui tą balą maksimumo, dėl jo negalima duoti dėl objektyvių priežasčių, tačiau tikrai viltis, kad prezidentui dar per ateinančias, kiek ten dvi kalbas likę sakyti, ar 3, tai tikiu, kad po metų susitiksim ir tikrai prezidentas išgirdęs visą šitą komentarų laviną ir suvokęs turbūt, ką galima buvo daryti kitaip, gabės užsidirbti net ir 9.
1: Buvęs Seimo narys Andrius Mazuronis, taip pat konservatorė Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė ir demokratė Agnė Širinskienė buvo kartu su mumis. Dar kartelį labai ačiū Agnei Širinskienei ir Andriui Mazuroniui, kurie paskutinę minutę sutiko prie šios laidos prisijungti, nes Giedrius Drukteinis dėja atsisakė likus vos 10 minučių. Tai dar kartelį dėkoju ir jums, ponė Gružauskienė. Tiek šiandien, aš Jonė Salgaitė atsisveikinu ir sakau iki rytojaus.
0: Aktualusis interviu.
5: Reklama.
6: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
7: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt.
8: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. E-safety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
9: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos, auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Barlilti.
10: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
11: Čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
12: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
11: Perduok čia žinijonams ir reninams.
12: Delfi. Šalia tavęs.
13: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
14: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys. Netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai noriu pristatyti knygą, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojui mes padovanosime. Ir šį kartą mano rankose yra knyga pavadinimu Atrasti savo kelią. Tai yra Malalos Yousafzai knyga, memuarai. Ir trumpai apie šią knygą 15-metė Malala Yousafzai po žiūraus Talibano išpolio prieš ją staiga atsidūrusi viešumoje greitai tapo tarptautinė ikona, garsėjančia savo drąsą ir vidinę stiprybę. Tačiau toli nuo kamerų ir viešumos šurmulio jį metus praleido bandydama rasti savo vietą nepažįstamame pasaulyje. Dabar knygoje Atrasti savo kelią, atvirumo, aštraus humoro ir žmogiško šilumos kupinuose memuaruose Malala pirmą kartą mums atskleidžia savo gyvenimą už naujienų antraščių. Štai tokia knyga mano rankose, Atrasti savo kelią, tai yra Malala Yousafzai, jos knyga, memuarai, ir šią knygą norime padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. Kviečiu juo tapti jūs. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime kai kurias žymes kalbas, palikusias žymų pėdsaką pasaulio istorijoje. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. 1858 metais, birželio 16 dieną, Springfield'e, Ilinojuje, iš būsimo Jungtinių Valstijų prezidento nuskambėjo kalba, žinoma kaip House Divided, padalinto namo kalba. Joje buvo teigiama, kad kaip ir susiskaldęs namas negali išlikti tvirtas, taip ir Jungtinės Valstijos negali išlikti būdamos pusiau laisva, pusiau vergovinė šalimi. Kasgi buvo šis žmogus, prezidento pareigas pradėjęs eiti 1861 metais. 2431-431 Vilniaus kodas 05. 1858 metais, birželio 16 dieną, Springfield'e, Ilinojuje, iš būsimo Jungtinių Valstijų prezidento nuskambėjo kalba, žinoma kaip House Divided, padalinto namo kalba. Joje buvo teigiama, kad kaip ir susiskaldęs namas negali išlikti tvirtas, taip ir Jungtinės Valstijos negalės išlikti būdamos pusiau laisva, pusiau vergovinė šalimi. Kasgi buvo šis žmogus, prezidento pareigas pradėjęs eiti 1861. Sveiki, kuo vardu?
15: Sveiki, Markas.
14: Markai, kas šis žmogus?
15: Abraomas Linkolnas.
14: Taip, tai yra Abraomas Linkolnas ir klausytojas Markas keliauja į šio vakaro žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. Funeral Oration, laidotuvių kalba. Tai kalba pasakyta pirmaisiais Peloponeso karo metais apie 431 metus prieš Kristų Atėnuose. Nors oficialiai ji buvo skirta pagerbti žuvusiuosius, didžioji jos dalis buvo skirta gyviesiems. Joje pabrėžiama, kad Atėnuose piliečiai dalyvauja valdžioje, žmonės vertinami pagal gebėjimus, o ne kilmę, gerbiama laisvė ir pilietinė atsakomybė. Kasgi pasakė šią garsiąją kalbą? 2431-431 Vilniaus kodas 05. Funeral Oration, tai kalba pasakyta pirmaisiais Peloponeso karo metais apie 431 metus prieš Kristų Atėnuose. Nors oficialiai ji buvo skirta pagerbti žuvusiuosius, didžioji jos dalis buvo skirta gyviesiems. Joje pabrėžiama, kad Atėnuose piliečiai dalyvauja valdžioje, žmonės vertinami pagal gebėjimus, o ne kilmę, gerbiama laisvė ir pilietinė politinė atsakomybė. Kasgi pasakė šią garsėje kalbą? 2431, 431, Vilniaus kodas 05, tikrai žymus istorijoje žmogus, didis Atėnų pilietis. Kasgi jis kalbėjęs apie tai, kad Atėnuose piliečiai dalyvauja valdžioje, žmonės vertinami pagal gebėjimus, o ne kilbę, gerbiama laisvė ir pilietinė atsakomybė. Markas, jau žaidimo finale kviečiu skambinti, dalyvauti, atsakyti į antrąjį atrankinį klausimą ir tapti antruoju, kuris užims sekančią finalininko kėdę ir varžysis dėl knygos pavadinimu Atrasti savo kelią, tai yra Malalos Yousafzai knyga, memuarai. Tokį prizą esame nusiteikę padovanoti šio vakaro žaidimo nugalėtojui. Kasgi šis žmogus, senovės graikų politikos ir karo veikėjas, pasakykit ir mesit, turėsit galimybę mesti iššūkį klausytojui Markui. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, apie žymiausias kalbas istorijoje žaidime ir bandom prisiminti dar prieš Kristų pasakytą kalbą, kuri istorikų vertinimu laikoma viena svarbiausių, viena ryškiausių. Ir čia žymus graikų politikas, karo veikėjas kalba. Kalboje pavadinimu Funeral Oration, laidotuvių kalba, kad Atėnuose piliečiai dalyvauja valdžioje, žmonės vertinami pagal gebėjimus, o ne kilmę, gerbiama laisvė ir pilietinė atsakomybė. Kasgi šis žmogus kalbėjęs tokius dalykus dar 431 metais prieš Kristų Atėnuose, ir nepaisant to, kad ši kalba buvo skirta pagerbti žuvusiuosius Peloponeso karo metu, bet didžiąją dalį dėmesio sulaukė ir tie, kurie atėjo pasiklausyti šios kalbos, atėjo atiduoti pagarbą tiems, kurie kovoja už Atėnus. Sveiki, ko vardu?
16: Sveiki, Remigijus.
14: Remigijau, kasgi tai per žmogus?
16: Tikriausiai kažkas iš filosofų. Tai galbūt koks Sokratas?
14: Ne, deja, bet ne Sokratas čia kalba, ne Sokratas čia kalbėjo, kitas žmogus, kasgi jis. 2431, 431, Vilniaus kodas 05, gaila, turim pirmą šūvį pro šalį čia šio vakaro atrankinėme žaidimo etape. Ne, tai ne filosofas, ne Aristotelis, ne Platonas, ne Sokratas, kažkaip kitaip, kažkoks tai kitas žmogus, kitų vardu žinomas. Kasgi jis, pasakykit ir pateksite į šio vakaro žaidimo finalą. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Apie jį galima skaityti Plutarko, Plinijaus vyresniojo veikaluose, labai stipriai susijęs ir su demokratija, su Atėnais, ir neveltui kalbėjęs apie tai, kad Atėnuose piliečiai dalyvauja valdžioje, žmonės vertinami pagal gebėjimus, o ne kilmę. Čia gerbiama laisvė ir pilietinė atsakomybė. Sveiki, ko vardu?
17: Sveiki, Simonas.
14: Simonas?
17: Taip.
14: Gera girdėti, koks teisingas atsakymas?
17: Manytume, kad Periklis.
14: Periklis, taip, ieškom to teisingo atsakymo ir galų gale jį surandam. Taip, tai yra Periklis ir jo kalba Funeral Oration, pasakyta apie 431 metus prieš Kristų Atėnuose. Markas ir Simonas varžysis tarpusavyje, darom pertrauką, po jas grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Citata. Rūmams pasakyčiau taip, kaip sakiau tiems, kurie prisijungė prie šios vyriausybės. Neturiu ką pasiūlyti, tik kraują, triūsą, ašaras ir dar kažką. Kokio žodžio trūksta?
1: Viltė.
0: Ne, viltį. Neturiu ką pasiūlyti, tik kraują, triūsą, ašaras ir dar kažką. Tai susiję... Ne darbą, bet tai susijęs su sunkiu...
1: Prakaitą.
0: Prakaitą, taip, tai yra teisingas atsakymas, neturiu ką pasiūlyti, tik kraują, triūsą, ašaras ir prakaitą. Ir dar šiek tiek koncentruojantis į šią kalbą, joje atsispindėjo ir galutinis tikslas. Citata, klausėte, koks mūsų tikslas, galiu atsakyti vienu žodžiu, tai pergalė, pergalė, bet kokia kaina, pergalė nepaisant viso teroro, pergalė, kad ir koks ilgas ir sunkus būtų kelias, nes be pergalės nėra išlikimo. Taip kalbėjo Winstonas Čerčilis, kas pasako prakaitą. Kaitas?
1: Simonas
0: užsidirba pirmąjį tašką, veržiasi į priekį, judam toliau. 1960 metais vasario ir vienas iš jūsų prapuolė. Reikia dabar išsiaiškinti, kurisgi prapuolė. Markai, jūs
2: Simonas
0: čia...
2: Simonas liko,
0: Markas sako, gali būti sudėtinga čia Simoną įveikti, tad iš anksto pasitrauksiu. Bet ne, Markai, būkit geras, sudalyvaukit žaidime, labai norim turėti lygiavertę kovą proto mankštos finale. Kita vertus, jeigu Markas visgi nuspręs iškelti savo poreikius aukščiau visuomenės poreikių, ieškosim entuziasto, kuris sutiks Simonui mesti iššūkį, bet labai tikiuosi, kad kolegai pavyks prisiskambinti Markui ir mes jo balsą dar girdėsim šio vakaro žaidime. Markai, ar jūs čia?
1: Taip, grįžau.
0: O, labai gerai, gerai, kad tik klausimą buvau be pradėjęs skaityti, tad nedaug pabėgom finale. Pasiruošęs?
1: Taip.
0: Gerai. 1960 metais vasario 3 dieną savo kelionės po Afriką metu Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Haroldas Macmillanas pasakė kalbą, kurioje viešai pripažino, kad Afrikos tautos vis stipriau siekia savo rankiškumo ir šio proceso sustabdyti nebepavyks. Vėliau šie metai buvo praminti Afrikos metais, nes tais metais net 17 Afrikos valstybių paskelbė nepriklausomybę. Kaipgi vadinasi jo kalba, jei tokį pat pavadinimą turi ir vienas grupės Scorpions kūrinių?
1: Wind of Change.
0: Taip, tai yra Wind of Change, taip vadinasi ši kalba ir žymusis grupės Scorpions kūrinys. Markas, taip?
1: Taip.
0: Sugrįžęs išlygina rezultatą 1-1 po dviejų klausimų ir dabar klausimas už du taškus, bet tam, kad tuos du taškus pavyktų gauti, reikės atsakyti į klausimą. Pasinaudojus pirmąją užuominą, turite vieną bandymą, jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertos 1 taško. Gerai?
1: 1 taško, gerai.
2: Taip.
0: Gerai, klausimas paprastas, kokio tai žymaus žmogaus kalba pirmoji užuomina. Originaliame šios kalbos juodraštyje buvo parašyta, citata, a date which will live in world history, data, kuri išliks pasaulio istorijoje.
1: Neilas Armstrongas.
0: Ne Armstrongas. Simonas regis sudegina galimybę gauti 2 taškus, ką galvoja Markas?
2: Ne Simonas.
0: Markas, atsiprašau.
2: Markas spėjo.
0: Taip, ne, čia ne Armstrongas. Ką galvoja Simonas?
2: Neturiu kokio variantų.
0: Gerai, judam toliau, antroji užuomina, klausimas už 1 tašką. Tačiau prieš sakydama šią kalbą, jos autorius šiuos žodžius pakeitė į citatą a date which will live in infamy. Data, kuri bus prisimenama kaip gėdos diena. Vis dar nieko?
1: Palaukit.
0: Kent kokio tai žmogaus kalba?
2: Galbūt koks Oppenheimeris?
0: Ne, Oppenheimeris.
1: Delano Rooseveltas.
0: Dar kart pakartokit.
1: Delano Rooseveltas.
0: Ne Delano Rooseveltas, bet...
1: Franklinas.
0: Franklinas, taip, tai yra Franklinas Rooseveltas ir ši kalba buvo pasakyta 1941 metais, gruodžio 8 dieną, kitą dieną po Japonijos atakos Pearl Harbore. Ši diena bus prisimenama kaip gėdos diena. Markas, taip?
1: Taip.
0: Išlukštena trečiąjį klausimą, 2-1, toks kol kas rezultatas, ketvirtasis klausimas. Istorikų vertinimu šios Džono Kenedžio kalbos, pasakytos 1963 metais, birželio 26 dieną, klausėsi beveik apie 500 000 žmonių. Tai buvo vienas didžiausių jo užsienio vizitų renginių, kurio metu prakalbęs ne anglų kalba išreiškė solidarumą su konkretaus miesto gyventojais. Kokiamegi Europos mieste jis tą dieną

0: buvo?
1: Paryžiuje.
0: Ne Paryžiuje.
1: Londone.
0: Ne Londone. Šaltasis karas.
1: Berlyne.
0: Taip, tai yra Berlynas ir jo žymioji citata Ich bin ein Berliner. Aš esu berlinietis. Kas pasako Berlynas?
1: Markas.
0: Trečiasis taškas keliauja jam ir paskutinis klausimas žaidime. 1986 metais sausio 28 dieną prezidento Ronaldo Reigano Baltuosiuose rūmuose pasakyta kalba laikoma viena stipriausių ir geriausiai įvertintų krizės komunikacijos kalbų modernioje istorijoje. Ta diena NASA erdvėlaivis pakilęs iš Kenedžio kosmoso centro Floridoje ore išbuvo tik 73 sekundės. Žuvo visi 7 įgulos nariai, tarp jų ir mokytoja Krista McAuliffe turėjusi tapti pirmąją mokytoja kosmose. Koksgi buvo šio erdvėlaivio pavadinimas?
1: Discovery.
0: Ne Discovery. Ne Discovery.
1: Prieš...
0: Kaip?
2: Apollon.
0: Ne ir ne. Jeigu gerai išgirdau, ne ir ne. Prieš tai buvo Columbia. Kaip?
1: Challenger, ne?
0: Taip, tai yra Challenger. Challenger tragedija, Challenger erdvėlaivis pakilęs 1986 sausio 28, 73 sekundės išbuvo ore ir dėja visi įgulos nariai žuvo. Kas pasako? Markas, taip?
1: Taip.
0: Markas, atsakydamas teisingai, uždaro šio vakaro proto mankštos žaidimo finalą. Simonai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, tikiu, kad gali pasisekti, o šį kartą sveikiname Marką, kuris lyg ir atrodė, kad pabėgs iš finalo, bet gerai, kad sugrįžo, gerai, kad pavyko prisiskambinti dar sykį ir pasveikinti jį tapus proto mankštos žaidimo nugalėtojų. Priminsiu, jam atitenka knyga pavadinimu Atrasti savo kelią, tai yra Malalos Juzapsa knyga, memuarai su jumis, Markai, kaip įprasta. Tai artimiausiamis dienomis susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta, iš Kęstutis Urbys. Atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto Mankšta. Reklama. Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt. Čia Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu.
1: Gausus šiandien lietumi, taip diena gausi įvykiais ir naujienomis. Donaldas Trumpas, viceprezidentas Amerikos J.D. Vance'as ir Irano parlamento pirmininkas nuotoliniu būdu pasirašė susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Numatyta nedelsiant atblokuoti Hormūzo sąsiaurį, per kurį keliaudavo iki karo 20% pasaulio naftos. Eismas jau didėja, bet na, normalizacija dar aišku truks kelias savaites minimum. Amerikos pareigūnai tiksliau neigia, kad Iranui būtų atblokuota bent dalis įšaldyto turto. Kol kas susitarimo nieks nematė, jį planuojama per artimiausias keliolika turbūt valandų paskelbti. Per 2 mėnesius planuojamos papildomos derybos dėl galutinio susitarimo, kurį vėliau ketinama teikti Jungtinių Tautų saugumo tarybai. Šveicarijos užsienio reikalų ministerija šiandien popiet pranešė, jog šį penktadienį Šveicarijos Biurenkštoko kalnų kurorte bus pasirašytas Irano ir Amerikos susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti, minėjau, karą artimuosiuose rytuose. Ši vieta netoli Liucernos centriniai Šveicarijoje yra sunkiai pasiekiama, todėl lengvai apsaugoma. G7-ukas taip pat vyksta netoli Ženevos ežero, ten irgi lankėsi ne tik G7 lyderiai, bet ir Ukrainos prezidentas. Ir apie tai šiek tiek pakalbėsim, tad ar karas yra nebaigėsi ir kokios to karo pabaigos gali būti pasekmės energetikai, ekonomikai, Amerikai, Ukrainos karui. Čia matyti daug visko ir apie tai šiandien šnektelkim su Linu Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Giedrius Česnakas su mumis. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
1: Ir mūsų klausytojai, jeigu norėtų klausimą ar repliką mestelt mūsų gyvam eteriui, visada tą darykit, žinių radio programėlė atidaryta ir brūkštelkite, jeigu turit noro ir laiko. Žinot, gal nuo tokio klausimo, kuris man bent kažkaip užstrigo, kad kažkokiu nuotoliniu būdu buvo pasirašytas elektroniniais, vos neparašai šitą susitarimas. Linai, aš nepamenu tokio precedento, kad elektroniniu būdu žmonės pasirašinėtų taikos susitarimus, bet gal aš kažką praleidau.
2: 21 amžius, net ir tokioje sudėtingoje diplomatija, bet aišku, neveltui turbūt penktadienio susitikimas vyks ir užsimena ir J.D. Vance'as, viceprezidentas, kad dar kai kurie aspektai yra derinami, tai turbūt parodo, kad situacija nėra iki galo apibrėžta, jo labiau, kad mes bandome aptarti tą susitarimą, svarstome, kokios bus jo pasekmės, bet paties teksto visą apimtimį dar nesame matę. Tai irgi turbūt iliustruoja, kad tikrai yra didelis noras iš Jungtinių Amerikos valstijų versti puslapį, pamiršti bent jau patį intensyviausią šito karo etapą, atverti Hormūzo sąsiaurį ir galbūt šitą temą apskritai pastumti į šalį, nes akivaizdu, kad jinai politinių dividendų prezidentui Trumpui lygi šiol netnešė ir netgi priešingai galime matyti, kad prezidento populiarumas pastaruoju metu buvo linkęs mažėti ir tai aišku siejasi ir su Irano kontekstu ir iš to kylančiomis ekonominėmis aplinkybėmis, infliacija ir kitais reiškiniais.
1: Galima taip sakyti, kad Trumpas iš esmės, na, nežinau, yra tokių nuomonių, kad tiesiog strategiškai, reputaciškai pralošė šitą karą, pastatęs šiek tiek kitaip norėjo jo pabaigos, kalbėjo apie režimo kaitą, kalbėjo apie Irano pasidavimą, apie Amerikos vaidmenį renkant vadovą, apie naftos tam tikrą įtaką didesnę, o kas gavosi, ką gavo jisai iš šio karo, vis dėlto ar galima vadinti, laikyti kažką pasiekusių, jei aišku, branduolinė programa, mes nežinom susitarimas, ką kalba, kaip sakot, nėra jis viešas, ką kalba apie tas vadinamasias branduolinės dulkes arba uraną, kilogramus, kuriuos, na, visada diskusija daug metų, kuriuos saugot, kaip padėt sunaikinti, nesunaikinti Iranas, laiko tas urano dulkes kaip savo strateginį ginklą, bet gal grįžkim prie to, Trumpas ką nors laimėjo šitam kare ar ne?
2: Manau, kad dar anksti vertinti ir čia ne viena, aišku, Trumpui svarbus aspektas, jeigu Jungtinės valstijos nepasieks rezultatų, kurio tikisi, tai bus visų vakarų pralaimėjimas. Nepamirškime, kad Irano revoliucinė gvardija, kuri dabar turi akivaizdų didžiausią įtaką Irano viduje, yra paskelbta teroristinė organizacija ir Europos Sąjungoje. Parama Irano režimo Rusijai buvo ypatingai svarbi, ypatingai didelio masto invazijos pradžioje, bet ir dabar. Tai mes kalbame apie režimą, kuris kelia grėsmę ne tik tai regione, bet ir plačiai to žodžio prasme vakarų interesams. Tai šia prasme, Jungtinių valstijų veiksmai siekiant tą grėsmę eliminuoti, na, atliepė vakarų šalių lūkesčius, net jeigu jos galbūt būtų nepritarusios ir matėme gana daug skepsio dėl konkrečių priemonių, kurios buvo taikytos. Bet turbūt vienas iš esminių kintamųjų, kuris yra neaiškus šiuo metu, tai yra Irano režimo tikroji būklė. Mes matome, kad jisai funkcionuoja, netgi elektroniniu būdu ar kitaip pasirašinėja susitarimus, bet tai nereiškia, kad režimas savaime yra stabilus. Jis be abejo patyrė daugybinius smūgius, yra sunaikintas Irano laivynas, karinė taktinė prasme rezultatų yra ir apčiuopiamų rezultatų, jie nebūtinai iš karto virsta politiniais veiksniais, bet jeigu bus tvarios paliaubos, jeigu tikrai kalbėsime apie didesnį stabilumą ir nuspėjamumą, turbūt kitas klausimas bus, ar tikrai Irano režimas parodys galintis save iš naujo konsoliduoti ir pastumti į šalį tas problemas, kurios prisiminkime dar šių metų pradžioje į gatves išvedė 10 000 žmonių ir deja, bet 10 000 jų vakarų šalių vertinimų deja, bet buvo nužudyti to paties režimo. Tai turbūt yra vienas iš esminių kintamųjų, kuris gali turėti didelį poveikį bet kokio susitarimo praktiniam įgyvendinimui, nes jeigu liks esminis režimo aparatas toks, koks yra bent jau matomas iš išorės šiuo metu, tuomet kalbėti apie ilgalaikius įsipareigojimus ir jų efektyvų įgyvendinimą vakarų šalių perspektyvoje, ko gero bus labai labai nelengva.
1: Profesoriau Česnakai, Trampas pasiekė šio karo kažkokius deklaruotus tikslus, kuriuos turėjo jūsų nuomonė ar ne?
3: Dėl deklaruotų tikslų pasiekimo, Linas teisingai sako, pakankamai sunku kalbėti, bet mes matome tam tikrus rezultatus, vadinkim. Pasižiūrėkime, buvo deklaruotas laivynas, kad bus sunaikintas, taip, bet ar klausimas, ar Iranui reikia laivyno tam, kad kontroliuoti Hormūzą, atsakymas iš esmės ne. Buvo kalbama apie raketų ir karinių pajėgų struktūros sunaikinimą, tai pačių amerikiečių teigimu, nemažiau kaip 20%, jeigu ne daugiau raketų yra likę ir tam, kad jie sunaikinti, reikėtų labai didelių karinių smūgių ir, sakykime, išlaidų. Ir akivaizdu, kad karinė sistema būtent yra ne struktūra nenustoja veikti, vadinasi, tas tiklas irgi, na, sakykime, dalinai pasiektas. Režimas, kad ir koks jis bebūtų, teisingai sakant, mes nežinom iki galo, bet daryti prielada iš to, ką jau tenka manyti ir kaip režimai elgiasi, kad bet kokiamis priemonės bandys išlaikyti savo kontrolę, jau yra pasirodę nepatvirtintos informacijos, kad bandoma sakykime, fiziškai suvaldyti tuos asmenys, kurie yra nepatenkinti tai, kas vyksta, yra ne režimu. Bet iš kitos pusės pripažinkim, kad nors pradžioje buvo kalbama, kad ir pats Donaldas Trumpas sakė, kad tai yra puikus laikas žmonėms perimti ar pakeisti režimą, ar ne, ypač po smūgių, kai buvo nužudyta vadovybė, bet tai neįvyko ir dabar akivaizdu, kad aš sakyčiau, Venezuelos scenarijus būtų pats artimiausias, režimas iš esmės tenkintų tiek Jungtinės Amerikos valstijas, tiek ir kitus veikėjus, jeigu jis būtų, na, pakankamai prognozuojamas ir, sakykime, na, 20 metų ar kiek atsisakytų vystyti branduolinį ginklą ir neapsunkintų laivybos ir galbūt būtų galima kažką susitarti. Nepamirškime, kad šiaip, kadangi Iranas yra gausus naftos ir gamtinių dujų, yra pakankamai iniciatyvų, norint sukurti tvaresnius, sakykime, ekonominius ryšius ilgalaikius, tai aš neatmešiu, kad ir ilgainių šitie interesai gali pradėti reikštis. Tai, sakykime, iš esmės visi būtų suinteresuoti, jeigu režimas egzistuoja, tačiau jis taip, na, sumažina retoriką, galbūt imasi, palaiko tam tikro lygio represijos viduje, tačiau nesiema labai grėsmingų teiginių apie Izraelio sunaikinimą ar panašiai. O tai, kas buvo minėta irgi apie poveikį Jungtinių Amerikos valstijų politikai ir paramai ir magai ir pačiam Donaldui Trump, ir vėl, tai yra neigiami, be abejo, reiškiniai, galima sakyti, kad tai yra pralaimėjimas ir gali būti, kad didžiausias Donaldo Trumpo pralaimėjimas bus būtent pralaimėjimas magos per rinkimus galimas. Ir 2 mėnesiai mes nepamiršime, kad tai nėra kažkoks susitarimas, nes dabar bus pasirašytas iš esmės gairės dėl derybų tik tai su esminėm prielaidom, sakykim taip, kurios turės trukti 60 dienų, 2 mėnesius ir vėl viskas pradės burbuliuotis rugsėjo mėnesį, artėjant rinkimams. Ir aš darau didelę prielaidą ir manau pagrįsta, kad tai nebus, kaip, kad tos derybos bus pratestos ir dar kartą, ir dar, nes suderinti dėl tokių drastiškai išsiskiriančių pozicijų sutarimo yra labai sunku.
1: Aišku, daug čia faktorių ir Amerikos vidaus politika, matyt, Trumpas ir tai Trumpo pozicija nemažai keitė ir įtakoja, bet aš grįžčiau dar prie vieno turbūt svarbiausių pasaulyje, bent jau laukiamiausių šito taikos susitarimo punktų, Hormūzo sąsiaurio atblokavimo, ir čia Tarptautinė energetikos agentūra, jos vadovas šiandien pareiškė, kad norint sušvelninti pasaulio ekonomikai tenkantį naftos ir dujų kainų šoką, būtina besąlygiškai, cituoju, atverti Hormūzo sąsiaurį tanklaivių eismui. Iki karo maždaug 130 tanklaivių per Hormūzą praplaukdo per dieną. Karo metu praktiškai buvo ir keli tik tanklaiviai, ten kažkokios nelegalios rinkliavos, kalbama, buvo atsakikliai išjungti, kažkas plaukiojo, bet taip, na, nemasiškai. Bet nors susitarimas tarp Irano ir Amerikos dėl karo užbaigimo numato sąsiaurio atverimą, iki galo neaišku vis dėlto, kaip tai veiks. Yra užuominų, kad užnaudojimas iš šios sąsiaurių naftos ir dujų transportavimo kelių laivams gali būti taikomi mokesčiai arba paslaugų rinkliavos. Bet aišku, Trumpas, kiek suprantu, ir amerikiečiai kalba apie tai, kad tai bus, na, vėl laisvos laivybos atvėrimas. Kaip gali būti, linai, praktiškai, turbūt sunku šiandien spręst, tai netruks, turbūt per dieną kitą neatsinaujins viskas. Kokie lūkesčiai dėl Hormūzo sąsiaurio, vis dėlto, kas apie tai kalbama?
2: Na, iš ties, ir čia aišku reikia suprasti, kad Iranas to Hormūzo sąsiaurio neblokavo, tiesiog padidino riziką dramatiškai bet kokio laivo praplaukimui, ir ta rizika savaime jinai neišnyks ir dėl potencialiai ten esančių minų, ir dėl to, kad bet kada gali atsinaujinti Irano režimo siekis pademonstruoti, kad be tiesioginio Irano režimo pritarimo laivai tiesiog negalės plaukti. Tai šiuo atveju, na, pats optimistiškiausias scenarijus kalba iš esmės į grįžimą į status quo, kuris buvo iki karo veiksmų, nes iki tol Hormūzo sąsiauris buvo teorinis Irano ginklas, kuris niekada nebuvo praktiškai panaudotas, ir laivai galėjo plaukti nekliūdami ir be jokių papildomų mokesčių, kaip ir dera pagal tarptautinę teisę. Dabar tai nebėra savaiminė duotybė, ir aišku, Iranas tą ginklą išlaikys ir ateičiai. Kitaip tariant, jeigu situacija eskaluosis, tikėtinas Irano pirminis atsakas vėl bus rizikų didinimas laivams, ir tokiu būdu tikėjimasis, kad tai sukels globalios ekonomikos pasekmes, padidins infliacijos riziką ir paskatins vakarų šalis atsitraukti. Ir kažkuria prasme mes matome to rezultatą, nes jeigu kažkas yra nuspėjama prezidento Trumpo elgesyje pastarosiomis savaitėmis, tai yra labai intensyvus, sakyčiau, noras neatnaujinti karo veiksmų, nepaisant daugybinių raginimų tą daryti, nepaisant tikrai ilgą laiką strigusių derybų, nepaisant to, kad dabar situacija išlieka neapibriežta, prezidentas Trumpas nusprendė nenaudoti gausiai sutelktų karinių pajėgų naujam eskalacijos etapui, pavyzdžiui, įtraukiant galbūt ir jūro pėstininkų komponentą ar kitas priemonės, kurios iki šiol nebuvo panaudotos. Nes akivaizdu, jog nenori prisimti su to susijusių didelių rizikų, ypatingai be abejo tikėtinų papildomų nuostolių Jungtinių Amerikos valstijų pusėje, galima ir karių žūčių. Tai šia prasme, aišku, spaudimas, kuris Iranui išliks, nes amerikiečiai pajėgų atitraukti neketina, jis tą tokį politinį kredibilumą šiek tiek yra praradęs, nes gana sunku būtų įsivaizduoti, kad tarkime po 60 dienų, ir čia aš tikrai sutinku su kolega, tai neskamba kaip galutinis terminas, jokiais būdais, tai yra labiau tarpinis terminas ir panašu abi pusės jau ir dabar konstatuoja, kad tai yra toks pirmas etapas, bet jis gali būti pratestas. Bet kuo toliau laikas eis, tuo sunkiau tikėtis, bent jau iki vidurio kadencijos rinkimų, kad ta karinė spaudimo priemonė gali būti taip lengvai aktyvuota iš Jungtinių Amerikos valstijų pusės. Turime intensyvius, plačiai priepančius karo veiksmus, ne galbūt pavienius smūgius, kurie gali būti tos situacijos realybė, net ir nesugriūnant paliauboms.
1: Profesoriu Česnakai, jūsų akimis vis dėlto Hormūzo atvėrimas, kaip tai gali atrodyti, kokias pasekmes turėti tą laivybą, kur yra labai svarbi pasaulio energetikai, 20% energetikos praplaukdo per Hormūzą, dujos, nafta, na ir lūkesčiai yra, kad tai, na, vėlgi grįžtos kainos nuo šiandien, kiek mačiau, 82 turbūt dolerį už barelį Brent nafta, 72 ar 70 dolerių buvo iki karo, tai jau nėra taip daug, na ir lūkestis toks, kad degalinių lentelės pradės mažėti ten skaičiukai. Kiek šitas lūkestis jūsų nuomonė pagristas ir kaip tas Hormūzo atvėrimas gali toliau vykti, suprantant, kad ir Iranas supranta, kad tai yra jo strateginis ginklas, ir Trumpas spaudžia iš visų pusių ir jo elektoratas, ir pasaulio lyderiai, kad greičiau tu ten sutvarkyk tą Hormūzą.
3: Na, čia, sakyčiau, yra, aš skirsičiau pasekmes į tiesioginės ir netiesioginės. Tai jeigu imti tiesioginės, tai Irano interesas yra, kad baigtųsi JAV blokada ir jis vėl galėtų prekiauti nafta, ir be abejo, kad tai bus iš karto įrašyta į bet kurį susitarimą, nes tiesiog Irano režimui reikalingos pajamos, o vienintelės pajamos yra iš naftos eksporto ir be jų jis labai sunkiai išgyvena. Problema yra, kad mes gali būti deklaruotas Hormūzo sąsiaurio atvėrimas, bet faktinis atvėrimas priklauso nuo draudimo kompanijų ir ar jos imsis drausti laivus arba kokias maržas taikys, laukiančius. Jeigu ten nebus išmedžiotos minos ar kiti, sakykim, kažkokie dariniai, kurie gali sukelti žalą, o tam, kad, sakykim, išminuoti, tai irgi užtruks tam tikrą laiką. Aišku, judėjimas galbūt per Irano labiau teritoriją, kuris teritorinius vandenis, kuris neminavo veikiausiai ir panašiai, bus, bet jis bus ribotas, o visam procesui gali prieikti šiek tiek laiko. Ir mes irgi darome tokią prielaidą, kad čia jau tas Hormūzo užvėrimas bent jau tam laikui, kuris buvo dabar, atrodė taip labai tragiškai. Šiaip, na ne, tiesą sakant, $100 ir 110 už naftos barelį yra su šiuolaikinė infliacija ne taip jau daug, nes priminsiu, kad 2008 metais be jokio Hormūzo sąsiaurio užvėrimo nafta kainavo beveik $150. Tai vadinasi, mes gyvenam pigiau negu 2008 metais. Tačiau, ką Hormūzo sąsiauris bendrai šitas karas parodė, kad vyks dar intensyvesnis persiorientavimas link, vadinkim, tos atsinaujinančios energetikos ar kitų energijos rūšių. Ir čia mes matysim dar įdomesnį geopolitinį žaidimą. Tai Kinijos reikšmė auks, nes reikės baterijų, reikės vėjo jėgainių, saulės ar ten branduolinių jėgainių, tai vadinasi šitų elementų poreikis didesnis. Su būtent Rusijos plataus masto invazija į Ukrainą ir sankcijų vedimu ir siekiu mažinti priklausomybę Europoje, o dar ir su Hormūzo užvėrimu buvo aiškiai parodyta, kad priklausimas nuo režimų neprognozuojamų yra labai pavojingas ekonomikai ir socialiniai tvarumui bendrai tarptautiniai ir ekonominiai saugumui. Bet vienintelis būdas tą tvarumą užsitikrinti yra atsinaujant energetiką, o ją atsinaujant, žinant, kur gaminama daugiausia visų komponentų, vėl potencialiai augs Kinijos vaidmuo ir priklausomybė nuo Kinijos energetikos srityje paraleliai.
1: Aišku, dar grįžtant truputėlį prie branduolinių dalykų, branduolinio ginklo, čia ir Trumpas tą nuolat kartoja, kad jis kažkaip išmušė tą branduolinę programą, dar mes nematėm susitarimo, jis bus per turbūt kokias 24 ar 48 valandas daugiau tų detalių spaudoj pasirodys, bet kas gali būt kalbama ir ką čia Trumpui pavyko realiai pasiekti dėl tų linai kojalo urano dulkių, kurios jau dešimtmečius turbūt yra tarptautinės politikos ir spaudimo Iranui objektas. Iranas jų neatsisako, suprantu, ar dabar gali Trumpui pavykti pasiekti, kad Iranas kažkam, nežinau, perduos tas branduolinės visas medžiagas urano įsodrinimo, ten visą laiką ta diskusija dėl procentų, kiek ten jisai iki branduolinės bombos turi, ar vis dėlto Amerika negrįžtamai, kaip Trumpas, man atrodo, ne vieną kartą yra sakęs, kad čia, žodžiu, išmušė iš rikiuotės tą branduolinę programą ir sunaikino, bet iki galo nėra aišku, kokiu mastu ir kas ten gali būti su ta branduolinė programa toliau.
2: Čia ir prasideda labai kompleksiniai klausimai. Pirmiausia, aišku, tas prisodrintas uranas, kurio 200 kg Iranas jau turi dabar, bent jau teoriškai, nes neaišku, kiek tai yra pasiekiama po amerikiečių smūgių suduotų praėjusiais metais strateginiams branduoliniams objektams, bet kuriuo atveju joks susitarimas nėra įmanomas be šito faktoriaus eliminavimo. Arba išvežant iš šalies, arba vietoje neutralizuojant turimą potencialą, bet be šito faktoriaus Jungtinės valstijos nesivėlė į darybas ir na, panašu, kad kažkokį susitarimą pasiekė. Ir yra nežinomųjų, pavyzdžiui, ar Iranas galės ateityje sodrinti uraną iki tam tikro lygmens, kas primintų pirminį Barako Obamo susitarimą, kur irgi civilinėms reikmėms buvo leidžiama tą daryti, ar visiškai tą uždraus. Ir čia turbūt klausimas, kuris ir nebus atsakytas penktadienio memorandumo pasirašymo kontekste, nes tam prireiks kur kas ilgesnių derybų. Ir tokių labai neįdomių aukštajame politinėme lygmenyje techninių klausimų. Kas bus tie tarptautiniai ekspertai, kurie vyks ir vertins, ar Iranas nedaro kažko, kas rodytų polinkį į branduolinės ginkluotės vystymą, ar ne? Kaip tai vyks? Ar tai bus netikėti vizitai, ar Iranas kažkaip galės tam pasiruošti ir galbūt vystyti tą programą slapčia, nes turbūt niekas negalės tvirtai pasakyti, kad Irano režimas, jeigu vėlgi, kaip ir kalbėjome pradžioje, iš esmės iš vidaus nepasikeis, na, neturės tokių politinių intencijų ieškoti galimybių matyti branduolinio ginklo įgyjimą kaip vieną iš režimo ilgalaikio išlikimo garantijų. Tai ir galbūt tai bus daroma tuneliuose, slapčia, slepintis, bet ta politinė intencija atrodytų nebus iki galo išnykusi, nes vien teiginys, kuris tikėtina skambės memorandume, kad Iranas niekada nesieks įgyti branduolinio ginklo, kaip matėme, amerikiečių neįtikina. Jis buvo pasakytas ir 2015 metų susitarime ir, kaip žinome, Barackui Obamai jį sudarius, prezidentas Trumpas, tapęs pirmą kartą prezidentu, iš karto iš to susitarimo pasitraukė. Ir čia vėlgi kitas klausimas yra tokio atveju, ar per tuos du mėnesius plus, greičiausiai nekalbame apie tą trumpąjį laikotarpį, pavyks sudaryti kažką panašaus į 2015 metų susitarimą, kuri sudarė apie 160 puslapių. Vėlgi, daugiausiai techninių detalių, dirbant mokslininkams, branduolinės fizikos specialistams, o ne vien politinio lygmens pareigūnams, nes tai yra daugybiniai techniniai klausimai. Ir turbūt vienas iš scenarijų, kuris atrodytų gal ir visai palankus prezidentui Trumpui, yra, jeigu tos darybos vyks, viena ar kita forma, bet klausimas, Irano klausimas bus pastumtas į šalį, nes atsiras kitų aktualijų, kurios dominuos tiek rinkose, tiek politinėme lygmenyje. Tai turbūt būtų neblogas scenarijus, net jeigu turbūt svarstytume, susitikę ir kalbėdami būtent apie Irano klausimą, kad tai turbūt ne iki galo atsako į dilemą, ar Iranas nebėra grėsmė vakarų pasauliui. Tai tokios grėsmės visiškas eliminavimas vis dar atrodo ganėtinai miglota perspektyva, kad ir kas bus paskelbta penktadienį.
1: Profesoriau, viena iš šito karo pasekmių yra naftos kainos ir aišku, naftos kainos Rusijai į biudžetą atnešė milijardus, turbūt šimtus milijardų dolerių per tuos mėnesius. Amerikos prezidentas Trumpas šiandien sakė, kad greitai galėsime atnaujinti sankcijas Rusijos naftai. Kaip jūs vertinat vis dėlto šitą elementą, kiek sustiprino Rusija šitas karas ir ko tikėtis dabar, na, šiandien Zelenskis lankėsi G7 ir ten kalbėjosi apie karą Ukrainoje, kiek suprantu dabar dėmesio Amerikos prezidentas gali turėti daugiau ir gali jo dėmesys vėl grįžti tą taikos procesą, kuris tarp Rusijos Ukrainos vyko ir buvo kiek nutrūkęs, ko čia galima tikėtis?
3: Na, pakankamai sunku prognozuoti, todėl kad po susitikimų pasirodžiusios informacijos tarp Donaldo Trumpo ir prezidento Zelenskio buvo tokios, na, gan įdomios, nes JAV vis dar ne... Iš esmės, JAV prezidentas pasakė, kad Ukraina yra toli, ne visai jų reikalas ir dalyvavo tiek, kiek parduoda ginkluotę ir panašiai. Tai būtent, sakykime, sankcijų Rusijai grąžinimas... Na, neigiamai be abejo paveiktų Rusijos ekonomiką, bet ar priverstų Rusiją sustabdyti kažkokius karo veiksmus Ukrainoje, abejoju, nes jeigu galim pažiūrėti pačią tą dinamiką, tai ties, vadinkim, fronto linija, na, tai yra daugiau mažiau įstrigusi, ten viena pusė pajuda, kita pajuda, bet pagrindė karas persikėlė į pramoninių ar civilinių objektų bombardavimą, kas yra santykinai pigų žmonių gyvybių sąskaita karių, ar ne, ir technologiškai sukelia pakankamai mažą žalą tam, kuris tą praleidžia, tuos išpolius. Bet sakyčiau, kad pilnai pasinaudoti šitom sušvelintom sankcijom, atšauktom sankcijom neleido būtent Ukrainos strategija, kuri buvo nukreipta ne tik į naftos perdirbimo įmonių deginimą, bet nuotolinis smūgis, bet ir būtent eksporto, ar ne, uslugos terminalo kitų, kad Rusija negalėtų pasinaudoti, net negalėtų eksportuoti ir tikrai buvo žinių, kad tų tankerių buvo susirinkę ne viena dešimtis ir jie negalėdavo pasikrauti, tai vadinasi tarsi tai nedavė galbūt tokios naudos, kiek galėjo duoti, o pakankamai tai sunku prognozuoti, nes na, reikia tiesiog stebėti to šešėlinio kabutėse laivyno judėjimą ir pasikrovimus, perkrovimus ir čia jau, sakykime, galbūt aš tų duomenų neturiu, kiek galėjo potencialiai, sakykime, uždirbti, bet ukrainiečių smūgiai tą apsunkino ir man atrodo tas Putino skambutis Donaldui Trumpui, sveikinant su gimtadieniu iškart netikėtai, yra skirtas bandyti įtikinti, kad na, gal nereikia sugražinti tų stipresnių sankcijų ir jis galėtų iš to na, pelnytis daugiau, sakykime, vykdyti savo tos karo veiksmus prieš Ukrainą, kurie, na, būkime atviri, yra įstrigę ir abi pusės dabar iš esmės bando sunaikinti kitos pusės norą kariauti ir pramoninę dimensiją, ekonominę dimensiją ir civilinę paramą gyventojų. O fronto linija iš esmės, na taip, nuolat vyksta mūšiai, bet jie yra įstrigusi. Kariniais veiksmais tiesioginis fronto linijoje ne viena pusė negali pasiekti pergalės. Taip.
1: Pabūkim laidos pabaigoje optimistais. Vienas karas, na, tam tikrą prasme tikrai nežinia dar, aišku, iki galo sunkiai apsiverčia liežuvį sakyti, ar baigėsi tas Irano-Amerikos karas, bet panašu, kad vis tiek susitarimas, susitikimai yra kažkoks tai pagrindas tikėt, kad galbūt pasaulis artimuosiuose rytuose tapo stabilesnis. Ar šiemet, Linai, ar šiemet sulauksim karo Ukrainoje pabaigos ir kažkokio susitarimo tarp Zelenskio ir Putino?
2: Visišką pabaigą įsivaizduoti sudėtinga, čia turbūt pirmiausia kalbama apie karo intensyvumo potencialo sumažėjimą ir esminis komponentas vis tik tai išlieka spaudimas Rusijai. Aš manau, kad vis tik tai Rusija nekariauja nemokamo karo, neturėkime iliuzijų, Putinas rekrutuoja asmenis į armiją mokėdamas didžiulius atlyginimus ir kompensacijas milijoną peržengusiam žuvusių ir sužeistųjų skaičiui. Na, tai indikuoja, kad vis tik tai yra ribos, ypatingai kai atsiranda sunkumai su vadinamuoju pinigų srautu. BVP rodiklius vertinti nėra jokios prasmės, bet reikia žiūrėti į pinigų srautus, kurie yra labai reikalingi tam, kad šita karo mašina galėtų judėti. Ir čia yra problemų, nes sausio gegužės mėnesį šiais metais Rusijos pajamos iš energetikos žaliavų eksporto, oficialus Rusijos pačios skelbiami duomenys, buvo ženkliai mažesnės, iki trečdalių mažesnės negu praėjusių metų per tą patį laikotarpį. Tai yra susiję ir su globalia rinka, ypatingai pirmam ketvirtį naftos kainos buvo mažesnės, ir su, aišku, Ukrainos vadinamosiomis tolimojo nuotolio sankcijomis. Ir tai reiškia, kad per pirmąjį ketvirtį apie 2/3 ir netgi šiek tiek daugiau Rusijos faktinių federalinio biudžeto pajamų režimas turėjo skirti karo veiksmams. Tai nereiškia, kad Rusijai atsiras esminiai sunkumai tęsti šitą karą, ar staiga jinai turės sustoti. Ne, bet tie sunkumai po truputėlį kaupiasi ir išlaikyti tokį pat intensyvumą ilgalaikėje perspektyvoje ar net trumpojo laikotarpio perspektyvoje Putinui vis sunkiau ir sunkiau. Susitarimas su Iranu irgi nėra pozityvi žinia, nes bet kokios papildomos pajamos iš naftos eksporto, taip pat jų potencialas ženkliai sumažėja. Tai vienintelis lūkestis yra spaudimas Rusijai, kirtimas per pinigų srautą, iš to kylančios problemos ir klausimai Putinui, ar tu skelbsi visuotinę mobilizaciją pirmą kartą, nes to dar nėra padaręs per karą, ar vis tik tai bandysi suktis ir toliau, bet jeigu bandysi suktis ir toliau, tuomet tikėtina intensyvumas mažės, nes tiesiog pajėgumai nėra neriboti. Ir tai atvers potencialą na, realioms deryboms, nes tai, ką matėme iki šiol, buvo pokalbiai, kad ir labai aukšto lygio, bet pokalbiai apie gyvenimą ir apie karą. Kol kas derybos nevyko, nes kitoje pusėje buvo ultimatyvūs reikalavimai, kurie iki šiol nėra pasikeitę, bet antroje metų pusėje mes galbūt galėtume įsivaizduoti, kad šiokios tokios korekcijos pradės atsirasti.
1: Kągi, dėkui Jums už pokalbį, ačiū, kad jį skiriat mūsų klausytojams, tikiuosi, žengsim kada nors į tą ramesnį ir taikesnį ciklą. Linas Kojala, Linas yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas ir profesorius Giedrius Česnakas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Vilniaus universitete.
0: Aktualusis interviu. Reklama.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs!
8: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
9: Stivas Irvinas, dar žinomas kaip krokodilų medžiotojas, išgarsėjo stulbindama žiūrovus drąsa plikomis rankomis gaudyti krokodilus ar gyvates. Kartu su žmona Terry jis puoselėjo Australijos zoologijos sodą, kuris iki šiol yra vienas svarbiausių gamtosaugos centrų. Jo gyvenimas tragiškai nutrūko 2006 metais, kai filmuojant vandenyno gelmes, jam į širdį mirtinai įdūrė raja. Stivas Irvinas Australijoje yra tikra nacionalinė ikona, o jo atminimas gyvas ne tik muziejuose, bet ir kasdienėje kultūroje. Svarbiausia jo pagerbimo dalis – kasmetinė Stivo Irvino diena, minima lapkričio 15-ąją, kai australai vilkė haki spalvos drabužius bei renka lėšas gamtos apsaugai. Australai Stivą pagerbė ir oficialiai. Jam po mirties suteiktas aukščiausias valstijos apdovanojimas, o jo atvaizdas buvo iškaltas specialioje $1 monetoje. Televizijos industrija jį įtraukė į šlovės muziejų.

0: klausotės žinių radijo.
1: Ekspertai patarė.
2: Laida Ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos. Lina Unieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai patarė. Pasaulinis kvietimas savanorystei, kaip atsilieps Lietuva. Šie metai paskelbti tarptautiniai savanorystės metais, o pasaulis kviečia iš naujo įvertinti savanorių vaidmenį, kuriant stipresnės bendruomenės. Ar Lietuva pasirengusi šį kvietimą paversti tikrai realiais pokyčiais, o ne vien gražiais pažadais? Kodėl dalis žmonių nori savanoriauti, tačiau neranda tam tinkamų galimybių ir kaip organizacijos turėtų prisitaikyti prie šio laikinio žmogaus poreikių, kokių sprendimų iš valstybės tikisi visuomenė ir kas galėtų paskatinti didesnį pilietinį aktyvumą. Apie tai mes šiandien ir man labai malonu pristatyti laidos viešnės nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė daktarė Neringa Kurapkaitinė ir savanorystės platformos Sava internete vadovė Kristina Balčiauskaitė pas mūsų studijoje. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Kristina, nuo jūsų pradėkime. Na, čia Jungtinių tautų generalinė asamblėja paskelbė, kad 26 metai yra tarptautinė savanorystės metai ir tai yra dėl darnaus vystymosi ir pakvietė pasaulio šalis kartu veikti, stiprinant savanorių indėlį, kuriant teigiamus pokyčius visuomenėje, kad savanorystė turi ne tik skatinti, bet ir kokybiškai būti organizuojama, tikriausiai klausimų niekam nekyla. Kaip į šį kvietimą Jungtinių tautų asamblėjas atsiliepia Lietuva? Ką matom, vis dėlto pusę metų jau praėjo šitų savanorystės metų, ką galim konstatuoti?
4: Tai visų pirma, noriu pasidžiaugti, kad turėjom galimybę atsiliepti. Nusprendėm atsiliepti ir aš manau, kad atsiliepėm iš tikrųjų labai drąsiai ir Neringos ir kolegų pagalba. Esam Sava yra paskirta viena iš pagrindinių taškų Lietuvoje, kuri gali šią temą kalbėti, bet iš esmės tai ne šiaip metai, paskutinį kartą Jungtinės tautos apie tai kalbėjo tik tai 2011 metais, tai jau iš tikrųjų praėjo nemažai per tą laiką savanorystės sferoje visam pasaulyje, ne tik Lietuvoje, ir akivaizdu, ir ta rezoliucija apie tai, jog reikia kalbėti ir remti savanorystę ir ją visokeriopai ją pripažinti, nes jinai yra svarbi, jau 23 metais buvo išleista ruošinti šiems metams. Ir 23 metai, prisiminkim, kokie jie buvo, prasidėjo tik tais po pandemijos. Prasidėjo visi pokyčiai pasaulyje, labai daug pokyčių pasaulyje. Tai iš tikrųjų buvo pamatyta, kokia didelė savanorių yra svarba, kiek daug jie daro, kaip nepakeičiamai jie padeda valstybėms išgyventi krizes ir to pasekoje ir esame čia, kur esam, nes yra ne vien tik tai pripažinimas ir kvietimas, na, švęskim šiuos metus ir kalbėkim, kokie savanoriai yra geri ir nuostabus, bet iš tikrųjų pasižiūrėkim į svarbią dalį, kad savanorystė jinai iš oro neatsiranda ir jai reikia labai daug paramos ir jeigu mes žiūrint į priekį ir matant, kad situacija pasaulyje nelengvėja, ar ne, norisi vieną iš tų paramos taškų, vienu iš tų ramščių, kurie savanoriai yra pasaulyje ekonomikom ir mūsų šaliai, kad jie juos atkreiptų dėmesį valstybės, kad duotų jiems ramščio ir paramos, ar ne, kad šitas, kaip mes kart dažnai vadinam mūsų sektorių, šitas raumuo pagalbos valstybėje, jisai būtų stiprus, geras ir iš tikrųjų padėtų valstybėje eiti į priekį. Tai mes atsiliepėm iš savo pusės, kad surinkom visą komandą, kuri dabar apie tai kalbėsime, aišku, žinoma, ir galbūt Neringa daugiau pratęs.
3: Taip, Neringos ir klausime, nes labai įdomu, kaip Neringa mato iš savo pusės, jau labiau, kad jis yra nacionalinio savanorystės standartų bendra kūrėja, kas yra irgi labai, labai svarbu šiandien.
5: Tai va, labai Neringa, svarbu, labai svarbu.
3: Tai va, Neringa, papasakokit jūs, kaip matote tą pusę metų.
5: Pirmą pusę metų matau taip, kad mes gavome tyrimo rezultatus, kurie buvo atlikti iki šių metų. Ir vienas iš tyrimo rezultatų buvo savanorystės infrastruktūros problematika. Tai reiškia, kad šalyse, kur savanorystė įgyvendina, o visose šalyse, net ir nedemokratinėse šalyse, yra savanorystės, nebūtinai jinai yra pripažinta. Tuo tarpu demokratinėse šalyse savanorystė yra ir turi būti pripažinta dėl to, kad tai yra pilietinė galia. Apie tai kalbėjom praeitoje laidoje, jeigu norite, galite pasiklausyti.
3: Tikrai taip.
5: Nu va, ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šalis yra atsakinga už tai, kad sukurtų sąlygą savanorystę įgyvendinti. Ir problematika infrastruktūros yra tokia, kad tyrimas parodė, jog šalise, kurios palaiko savanorystę ir stiprina, vis tik tai didžiausia stygius yra investicijos į organizacijas ir organizacijų tinklą, kurios padeda savanorystį atsirasti, plėtotis ir viešinti savanorystės rezultatus. Lietuva, nežinau, kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai, mes tai turbūt visada sąmoningai, bet nu, valstybės lygmenį ar ne, turbūt yra ir intuicijos nemažai, ir tas irgi yra gerai, atsiliepia į šitą infrastruktūros užtikrinimo tikslą, kurdama kokybės standartą, nes kokybės standartas turėtų suteikti galimybės įvertinti organizacijas ir jų įgyvendinama savanoriška veikla, ir tuo pagrindu yra sukurta visa bazė, visas laukas, ar ne, patikimų organizacijų, kurios gali įgyvendinti savanorystę. Ir jeigu valstybė į tai atsižvelgs, mes turėsime infrastruktūros partnerį savanorystės temoje visiems procesams valstybėje. Tai daugmaž taip, tai čia pirmas pusmetis. Antras pusmetis, ką planuojame atsižvelgti, tai dar nežinome tiksliai, nes turime subūrę komandą, ar ne, ir į kurią įsitrauks ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ir žiūrėsime galbūt ir kitos ministerijos, dar kol kas yra klaustukas, ko pasiekoje aptarsime kokybės standartą, bet taip pat ir savanorių dieną, taip pat ir perspektyvas kitoms programoms arba neprograminiam savanorystės finansavimui. Netrukus 22 birželio priimsime kokybės standartą, jau nebe projektas bus nuo birželio 22, o dokumentas sutartas tarp nevyriausybinių organizacijų ir pripažintas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ko pagrindu pradėsime vertinti organizacijas nuo rugsėjo mėnesio. Nors mes negalime sakyti, kad šitus tikslus kėlime dėl tarptautinės savanorystės metų, bet jie puikiai sudera su tarptautiniais savanorystės metais. Ir čia, žinai, ačiū ir Kristinai, ir visiems partneriams, kurie dalyvavo kokybės standarto projekto kūrime ir toliau diegime kokybės standartų organizacijose.
3: Kadangi mūsų tema šiandien tarptautinė, tokia ar ne, turi tokį tarptautinį atspalvį, tai kaip mes lietuviai savanorystės temoje atrodom tarptautinėje arenoje, šiek tiek tai pasimatuot galim, ar jau labai čia pas mus negerai, ar jau labai...
5: Čia žiūrint, su kuo matuosimės, nu ar ne...
3: Europos Sąjunga,
5: nu nelabai kaip atrodo. Ar ne, tai
3: tikrai... Pasaulyje geriau atrodo,
5: nes yra šalių, kurioms...
3: Bet tikrai turi lygiuotis geriausius.
5: Viena vertus sunku savanorystę plėtoti, kita vertus ir sunku susiskaičiuoti arba išsimatuoti savanorystės poveikį. Tai Lietuva yra, kiek dabar, 20% savanoriaujančių piliečių Lietuvoje.
3: Tai labai mažai.
5: Labai mažai. Ir Europos Sąjungose šalyse vyrauja skaičius arba 50%, arba, nu, jau tokie žemesni, tai yra 36-37%. Ir Lietuva ką daro? Nu, tai irgi stengiasi dabar ieškoti būdų, kokybės standartas vienas iš jų, bet taip pat ir kiti, ar ne, organizacijų mokymai, įvairūs susitikimai, per regionus, per visokias mažas organizacijas, didelėse organizacijose klausimų kelinimas apie savanorystę, tam, kad padidinti savanorių skaičių. Nes yra tikėjimas, kad jeigu savanoriai jaučiasi gerai ir apie organizacijas sklinda iš lūpų į lūpas geri atsiliepimai, savanorių skaičius didėja.
3: Tai vat mes ir pratęsim dabar su Kristina šitą temą, būtent savanorių skaičius ir
0: aš galiu dar šiek tiek apie tarptautinį pasakyti, kad aš manau, kad iš dalies ir tyrimas šitas Juano parodė, jog problemos, bet kurio problematika yra labai panaši visose šalyse. Visos šalis supranta vertę, visos šalis ieško sprendimų ar standartų kūrime. Kai kur jie yra, kai kur dar tik tais kūrimi, kai kur jie jau yra taip gerai pažengę ir taip padeda valstybei eiti į priekį, kad dar mokytis ir mokytis, bet mes atliepiam iš dalies
4: ir pasaulinę problematiką, kur yra mažiau finansavimo, kur trūksta įtraukties kažkur tai į savanorystę, kur norisi daugiau tyrimų, kur aiškiau matyti poveikį, kur valstybės įtraukia savanorius į savo strategijas. Tai mes ir panašus, ir šiek tiek skiriamės, be abejo, dėl visokiausių čia jau neringo daugiau galės papasakot, kodėl. Bet aš manau, kad tarptautiniu mestu taip mums būtų smagu pasitemti ir iš savanorystės pusės, bet va, todėl mes ir darom tai pasauliniu mastu ir kartu kolaboruojant ir su kitom šalimis, kalbant tom temomis, nes mes visi panašius dalykus matom ir norim tai eiti prieki kartu su visu pasauliu.
3: Tęsiant tą pasitempimo temą, ar ne, Kristina, Lietuvoje beveik pusė žmonių nesavanoriauja dėl laiko stokos, o tie, kurie savanoriavo, laiko skiria itin minimaliai, kaip rodo statistika, dažniausiai mažiau nei valandą per mėnesį. Ar tai reiškia, kad Lietuvos nevyriausybinės organizacijos šio sektoriaus, šiame sektorėje veikiančios institucijos vis dar siūlo per daug nelankščius pasenusius modelius, kaip jūs galvojat?
4: Vėlgi, kaip ir visam pasauliu, žinokit, lygiai tas pats klausimas. Visam pasauliu visi supranta, jog atlikti darbus reikia daugiau laiko, reikia būti su organizacija ne vieną dieną, kad tai eitų į priekį. Iš kitos pusės visam pasauliu ta tendencija yra, jog norisi, jog žmonės turi mažiau laiko, jog jie nori lankstesnių sąlygų. Tai negaliu sakyti, jog organizacijos nelankščios. Aš sakyčiau, kad mes vis dar ir standartų kūrimas, ir tas būrimas, jis kartu mūsų komandos ar ne, ar standartų kūrimo komandos, kur visos organizacijos supranta, pripažįsta ir kalbasi, o kaip taip suorganizuoti savanorystę, kad ir mums padėtų darbus atlikti, ar ne, ką mes kaip organizacijos veikiam, ir atliepti tą poreikį lankstumo. Iš dalies, vat, mūsų platforma internete irgi kaip ir siūlo kažkiek vienkartinių veiklų, kažkokių ilgesnių veiklų, bet tą balansą, kur yra, mes neturim laiko, bet jo reikėtų daugiau, kad kažkas įvyktų, man atrodo, mes visi dar jo ieškom. Bet nesutikčiau, kad yra mūsų organizacijos nelankščios. Gal sakyčiau, mes visi dabar ieškom sprendimų, kaip tai padaryti.

0: nuotolyje susiorganizuoti visas įmanomas savanoriškas veiklas. Juda ne taip greit, kaip norėtųsi, arba ne tiek daug, kiek norėtųsi. Yra virtualios savanorystės apraiškų Lietuvoje, kuri puikiai gyvendinama vaikų linijos arba, žinai, kitų linijų. Ar plinta tas į kitas organizacijas? Sunkiai, ar ne? Tai ką mes kalbam? Žinai, mes kalbam iš tiesų apie tai, kad mes norim sukurti kažką, o patys nežinom ką. Kažkokias prieimo formas, prieimo sritis savanoriams. Ir iš tiesų žmonės nėra tokie labai skirtingi kartomis nuo naujos, nuo ankstesnių, kaip kartais atrodo. Nu, ta prasme, yra įpročiai, yra pomėgiai, yra gebėjimai skirtingi.
1: Aš manau, tempas labai skirtingas tikrai.
0: Tempas skirtingas. Nu, žinai,
2: kantrybės lygis šiais laikais.
0: Tas tempas priverčia paskui ant lovos gulėti. Ar ne tuos, kurie labai greitai skuba. Bet žmonėms reikia panašių dalykų, tik tai, nu, vat, ar ne santykių, bendrystės, vertės, pripažinimo, prasmės, ar ne, bet tik tai pajamimo būdai šitų, ar ne, verčių, kurių ieško savanorystėse, arba ko žmonėms iš esmės reikia, nu, yra kitokie. Ir, nu, nėra lengva juos atrasti ir atpažinti, ar ne, kaip jaunuoliai dabar įsitraukia, ką jie veikia, kaip jie daro, kur jie mato prasmę. Nu, yra klausimas.
1: Yra klausimas. Tai tada va klausimas, kaip sukurti, va, kaip Kristina sako, tą tokią lankščią, patrauklę savanorystę, kaip ją organizuoti, kad ji netaptų tokia, kaip ir emociškai sunkia našta, ir kad lietuviai galbūt būtų labiau įsitraukę į savanorystės temą, labiau eitų
0: kaip
1: savanoriauti.
0: Nu, Kristina, kaip sukurti?
1: Va, turi,
0: kaip verslas juda su savo darystė?
1: Žiūrėkim vizionieriškai.
3: Aš gal tik tai labai trumpai apie nevyriausybinės dar vieną dalyką, kur irgi čia standartas yra tiesiog gyvybiškai reikalingas, jisai standartas irgi kalba apie, na, tiesiog vadybinius įgūdžius, kad jie būtų organizacijose tokie, jog, na, organizacijos savanorystės grafikas, ar ne, jis būtų tiesiog efektyvus, greitas, aiškus, visiems prieinamas, ar ne, galimai su technologijų naudojimu ar be technologijų naudojimu. Bet čia irgi, kodėl irgi labai reikia to dialogo, to mokymosi tiesiog vadybinių, geresnių kažkiek.
1: Tai, bet kompetencijos.
3: Kompetencijos. Ir tai nebūtinai kažkokia masinė Lietuvos problema. Tai tiesiog bet kokios organizacijos ar netgi verslo turėti kokybišką, na, savo daržą sutvarkymą, kad visiems dalyvaujantiam tam daržė būtų aišku, kas ir kada. Ir be abejo, vėlgi atliepiant į laiką, kai aš labai kai kalbos ir su verslu, ir, nu, vėlgi, kas yra dar mūsų suinteresuotos grupės, kurias mums padeda savanori, na, privesti prie savanorystės temas, tai yra verslas ir mokyklos. Aš suprantu, na, apie mokyklos atskira visiškai tema, bet, pavyzdžiui, ir verslas, ar ne, tai yra tos duris, kurios bent jau vieną, dvi dienas, ir aplamai verslas kaip pagalbos įrankis yra, va čia jau tikriausiai tikrai Lietuvai reikėtų dar pasitempti, ypatingai savanorystės tema yra visiškai kitam lygyje, būtent iš paramos savanorystėj ne kažkokiam tai konkrečiam, nežinau, daiktui ar nupirkti, ar pastatyti, ar ne?
1: Akcijai kažkokiai, va,
3: o bendrai jau vis labiau yra pakilęs tas sąmoningumas suprasti, jog verslas ne vien tik filantropiškai, bet ir savo, irgi savo galimybėmis ir parama turėtų būti vienas iš dar vienų tų įrankių, ne vien tik tai valstybės, tą savanorystės lauką laikyti. Ar ne? Nu, toksai dalykas, kaip užsienyje labai dažnai verslas aplamai finansuoja tos savanorystės mokymosi konferencijas. Kažkiek mes jau šiek tiek matom užuolankų, kur verslas duoda kažkiek tai finansavimo apsilankyti konferencijose kartais kai kuriom organizacijom. Bet kad va, taip pat visą konferenciją savanorystės temai remtų verslas, kaip jau kai kur yra užsienyje, ar ne, šito mes dar dėja neturime. Na, bet tikiuosi, kažkada turėsim. Bet bent jau va, ta vienkartinė savanorystės ar susipažinimo su savanorystės, nes jie laiko tas duris uždarytas, nes žmonės neturi laiko, nes jie dirba arba mokosi, ar ne? Tai arba mes kalbam apie kažkokių tai pasikeitimas politikos, kur leidžiama savanoriauti tuo metu, kai turėtų mokytis arba dirbti, kartais bent jau, kad susipažinti, arba va, verslas kartais prisima tą atsakomybę finansišką, kad aš atsidarau duris ir mano darbuotojas dabar iškeliauja kažkam padėti, ar ne, ir nuimti tą laiko neturėjimo naštą, bent jau porai dienų.
0: Čia labai tai įdomus momentas, nu, tarkim, tarptautinės savanorystės metais yra raginama trys sektoriai glaudesniam bendradarbiavimui. Pilietinis sektorius, verslo sektorius ir akademinis pasaulis. Ar ne?
1: O kur

0: Valstybė, vyriausybė.
1: Valstybė yra numanoma, kad valstybė yra, nu, aš taip spėju.
0: Nes moderatorius yra.
1: Būtent. Kad valstybė yra moderatorius dėl to, kad valstybė negali turbūt visų tų temų padengti savo pajėgomis. Jinai vis tiek yra daugiau, nu, vat, vyriausybė, ar ne, daugiau administravimų, ištikrinimų sąlygų, susitarimų laikymų įsigyvendinimų, ar ne. Bet susitarti vis dėlto turi pilietinė visuomenė, verslas ir akademinis pasaulis. Ir čia yra labai įdomios atšakos. Pilietinė visuomenė visada yra apie žmonės. Nu, pavyzdžiui, ar ne, yra labai nepatogių temų savanorystėje, kurios kyla. Ar ne? Nu, girių ir medžių saugojimas, tarkim, tema, ar ne? Jis yra pasaulinio lygmens, Lietuvoje dar tik prasideda, bet kokioje nors Australijoje, ar ne, žmonės prisirakina prie medžio, ar ne, ten mėnesių mėnesiais būna.
0: Nu, Lietuvoje irgi jau yra tokių, kai
1: yra, prisirakina. Yra girių inspektoriai, kurie tą daro, yra radikali organizacija, bet tikrai labai reikalinga. Ir jie turi didžiulį visuomenės palaikymą. Ar kokį nors turi dar? Ne. Ar ne? Kodėl? Todėl, kad jie yra konfliktiški. Jie yra konfliktiški su verslu, kurie, ar ne, kurie tikrai turi, siekydami savo tikslų, daro visai kitus veiksmus su medžiais ir su miškais, ar ne. Jie yra konfliktiški su net ir valstybė, dėl to, kad valstybė, ne valstybė, vyriausybė, ar ne, konfliktiški, dėl to, kad vyriausybė vis tiek, jinai turi derinti skirtingus interesus, ar ne. Ir vat klausimas, kuris kyla ir labai atliepia tarptautinių savanorystės metų kontekstą, o mes ar turėtumėm palaikyti ir kaip užtikrinti sąlygas tokiai savanorystėje, kuri yra konfliktiška su kitomis grupėmis, kai tas yra labai nepatogu daugam. Ir čia atsiranda akademinis pasaulis, kuris gali pasakyti, žiūrėkit, jeigu mes leisime tokioms ar ne reakcijoms vykti, tas parodo tyrimai, kad tas ir tas nutinka. Arba iš tų radikalių ar ne kažkokių tai veiksmų yra liekamoji vertė tokia ir tokia, kuri duoda naudą kažkam, ar ne. Nu va, tai tas visus sektorius su bendra, taip prasme, jie šiaip yra iš esmės nėra susiję tarpusavyje. Nu va, tai ką Kristina sako, natūraliai, jie yra tiesiog kaip atskiros kolonos. Pilietinis sektorius, akademinis sektorius ir verslo sektorius. Jie turi savo tikslų, jie daro savo darbą. Vyriausybės uždavinys ir valstybės politikos uždavinys ieškoti būdų, kaip susiejant šitus sektorius, gauti didžiausią prasmę ir vertę valstybei.
2: Ir užtikrinti tų savanorių saugumą.
1: Ir viena vertus užtikrinti savanorių saugumą, kita vertus ar nepagrysti tų veiksmų prasmę, ar ne, kad jie nėra tiesiog, nežinau, maištininkų pasireiškimas, bet kad jie turi kažkokią prasmę, jeigu turi. O tą gali pasakyti akademinis pasaulis, ar ne?
0: Ar vyksta kokie bent jau kokios užuomas,
1: vyksta,
0: tokio dialogo?
1: Vyksta, nu, pavyzdžiui, šiandien LRT išėjo straipsnis Belousovos, ar ne, apie tai, kad, nu, kaip mes Vilniuje elgiamės su medžiais, kur tarsi deklaruojame žalią miestą ir ekologinę pusiausvyrą mieste, ar ne, bet tiesiam daugiau betono, kapojam šaknis naujų senų medžių ir sodinam kažkokius naujus, žinai, burbulinius medelius, ne? Tai yra dialogo, jis yra tikrai esant kitoms labai stambioms temoms, ar ne karo temai, ar ne tada vyriausybės formavimosi temai, tos, taip sakykime, idėjinės temos, jos, nu, nepaima daug erdvės ir dėmesio, dėl to, kad jos yra būdingos taikesniam laikotarpiui, ar ne, kai nėra tiek daug karštų ir nerimą keliančių temų, ar ne. Tos temos jos irgi kelia nerimą, bet tas nerimas jis toks ilgalaikiai perspektyvoj. O šiandieną mes turime daug degančių temų ir su jomis bandom tvarkytis. Bet yra temų ir akademinis pasaulis čia įsitraukia. Ar ne, tas pats pasakytina yra apie sienos grupę, kurie vėlgi dirba su migrantais, ar ne, pasienyje. Ar čia yra valstybės politika ar antipolitika, ar ne, ką jie ten daro, ar ne, kaip su tuo elgtis. Bet tą daro savanoriai. Ir būtent apie šitų, be abejo visų, bet ir šitų savanorių saugumą kalba jungtinių tautų paskelbti tarptautiniai savanorystės metai. Savanoriai kelia nepatogias temas valstybėse. Ir valstybė neturėtų susidoroti su jais, nustumdami juos į pakraščius arba atribodami juos, ar ne, bet turi kažkaip tai ieškoti būdų, kaip reaguoti tai, kokius klausimus jie kelia. Ir dažniausiai tai yra tokios temos, kurios kyla, nu, tik iš savanorių.
0: Kristina, turite reakciją, bet labai trumpai, nes turim žiniom užleis laiką ir paskui vėl sugrįšim.
2: Labai greitai tik apie tai, jau čia man irgi apie savanorystę savoką aplamai šiek tiek yra. Aktyvizmas arba išėjimas į gatves ar ne yra irgi užsienį. Jau tai yra savanorystė kai kur. Ir lygiai taip pat apie tą vieną dienę savanorystę, įsitraukimą į bendruomenę, kuris egzistuoja užsienį, bet pas mus ne. Tai tiesiog irgi apie savoką irgi, kuri pas mus gal kultūriškai irgi dar šiek tiek kitokia, gal nei visam pasaulį kartais irgi iš to.
0: Kągi, užleidžiam vietą dabar eterį mūsų žinioms, iškart po žinių sugrįžtame kalbėti toliau apie tarptautinės savanorystės metus ir kaip atsiliepia Lietuva.
3: Laida ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programą 2022-2029 metams.
4: Ekspertai patarė.
5: Reklama.
6: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
7: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
8: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
9: Perduok čia žinionams ir eninams.
8: Delfi, šalia tavęs.
10: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Baigėsi žinių radijo konkursas Sėkmės receptai, kuriame ieškojome inovatyviausiai darbuotojus motivuojančių Lietuvos įmonių. Susumavus klausytojų ir ekspertų komisijos balsus, pirmoji vieta atiteko bendrovei Ateities rinkodara, prekės ženklas BRN Agency. Antrąją vietą pelnė VMG Corp, trečiąją Lietuvos nacionalinis muziejus, o ekspertų komisijos specialusis prizas skirtas bendrovei Bitė Lietuva. Sveikiname konkurso laimėtojus ir jo dalyvius. Visas konkurso dalyvių istorijas, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus, galite rasti interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
6: Ekspertai pataria.
2: Laida Ekspertai pataria pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
7: Na, mes esame Ekspertai pataria laidą, kurioje šiandien kalbam pasaulinis kvietimas savanorystėje, kaip atsiliepia Lietuva. Šie metai paskelbti tarptautiniai savanorystės metais, o pasaulis kviečiamas iš naujo įvertinti savanorių vaidmenį, kuriant stipresnės bendruomenės. Pas mus studijoje vieši nacionalinio savanorystės standarto bendra kūrėja, savanorystės ekspertė daktarė Neringa Kurapkaitienė ir savanorystės platformos Sava internete vadovė Kristina Balčiauskaitė, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Vyriausybės vaidmuo, mielos damos, tarptautinis tyrimas, kuriame apklausta 14 tūkstančių žmonių, siunčia tikrai aiškią žinutę, net 80% pasaulio bendruomenė sako, kad už tvarią savanorystės aplinką finansiškai atsakingos yra vyriausybės. Kaip manote, koks vyriausybės sprendimas gali pakeisti savanorystės situaciją Lietuvoje? Mes prieš tai išsiaiškinom, kad tikrai turim iššūkių ir vyriausybės tikrai laukia nemažai darbų ir į vienas iš jų yra būtent moderavimo
8: taip,
7: klausimas.
8: Taip, taip.
7: Tai vat neringa.
8: Ir vienas antras kalbėti. Tikslas yra iš tarptautinių savanorystės metų iškeltas savanorystę integruoti į strateginius vystymosi planus. Šiuo metu vyriausybėje ir vyriausybės strategija nėra savanorystės. Yra viena nišinė tema, kurioje yra savanorystė. Tai nacionalinis saugumas. Taip, tai yra labai svarbu, kad...
7: Bet tik vienas rytis.
8: Kaip? Tik vienas rytis. Paraskleisiu, kodėl yra svarbu nacionalinio saugumo temoje turėti savanorystę. Mes diskutavome su vienu iš krašto apsaugos vadų, su prezidentūroje atsakingais asmenimis už krašto apsaugą ir nacionalinį saugumą, ar nebuvom susitikimuose. Ir aiškinomės ir X dienos atveju, gynybos pamatas yra vis dėlto pilietinė visuomenė. Ir todėl būdai ir priemonės pasitelkti pilietinę visuomenę, pasitikėjimo ryšiai, kuriuos galime sukurti su piliečiais Lietuvoje, duoda mums šansą saugiau sureaguoti esant rizikai arba mažiau saugiai sureaguoti esant rizikai. Labai džiaugiuosi, kad krašto apsaugos atstovai tą supratę įdėjo nacionalinio saugumo temą strateginėme Lietuvos plane, ar ne, savanorystė. Tuo tarpu visos kitos temos stokoja savanorystės arba dar daugiau, savanorystė apskritai nėra kaip tema Lietuvos nacionalinės strategijos dokumentuose. Tai pirmas tikslas yra mums įtraukti savanorystę ir vyriausybei, manau, irgi, man atrodo, turėtų būti tikslas, nes taip gali nutikti, taip nieko nekaltinant, bet svarstant apie savanorystę. Savanorystė yra horizontali tema, ar ne, ir yra vienur, kitur, yra versle, yra ligoniniai, yra socialinės pagalbos sektoriai, yra gamtos sauginiam, yra aplinkos sauginiam, yra gyvūnų globos, kultūros, ar ne. Jis yra horizontaliai padengianti, jis nėra atskira tema valstybėje, ar ne. Ir tikėtina, kad kaip horizontali tema arba įsiterpianti į kitas temas, jis tiesiog, pasimiršta. Ar ne, tai šitos klaidos nesinorėtų tolesniuose dokumentuose turėti ir nacionalinėse strategijose, dėl to, kad savanorystė kaip tema, jos neišskiriant nuo kitų temų, jinai pradingsta ir nebetenka, nebetenka savo vietos, nebetenka vardo ir tada nebegali,
7: Identitetą
8: praranda, tada nebegali iškelti temos ir sakyti, žiūrėkit, savanorystė yra svarbu tai ir tai, nes atsiranda svarbu ligoniniai, socialinės pagalbos įstaigai arba organizacijai, teatrui arba verslui, ar ne, o tame savanorystė nublanksta, jinai tampa tokia šalia esanti tema.
7: Kristina, jūsų požiūrių vyriausybė turėtų savanorystę iškelti, susiteikti jai tą identitetą, padaryti kaip vieną atskirą temą ir kaip Neringa užsiminė, kad jinai nepaskęstų ir neišsilietų kitose temose nepastebimai.
8: Kristina,
7: turėtų
9: kokią nuomonę?
7: Savo antpečius, kaip savo.
9: Tai žinoma, be abejo, ir visose pasaulio valstybėse jinai kažkokia tai forma vis tiek dalyvauja. Ir kaip kažkas gražiai iš kažkurių šalių, aš atsimenu, sutikime pasakė, kad labai svarbu, kad būtų savanorystės laukas, bet reikia, kad tas laukas turėtų stuburą, be jo sudėtingiau ir kad tam stuburui padėtų stovėti tam tikri ramšiai. Ir žinoma, valstybė yra viena iš jų. Ir vėlgi, valstybė turi tikslus, valstybė turi strategijas ir tiem tikslam pasiekti, jau kaip ir pasauliniai tyrimai rodo, ignoruoti, ką gali padaryti savanoriai, darosi truputėlį prabanga.
8: Ir naivu.
9: Ir naivu, nes tas pats tyrimas, kurį skelbė, ar ne, tai yra, kad daugiausia savanoriai prisideda, organizacijos prisideda prie bent jų pasaulinių mastų. Aišku, tyrimą reikėtų dar Lietuvoje žiūrėti, kur yra tie sektoriai, kurie gauna daugiausia dabar pagalbos. Tai yra sveikata, paskui eina švietimas irgi, gal Lietuvoje su švietimui galbūt labiau mėgstama duoti savanorių pripažinimo. Na ir toliau eina ir gamtosauga, kur irgi Lietuvoje dar klausimas, kiek pripažinta šitą temą.
8: Tai yra tematizuojama gamtosauga.
9: Jo, tematizuojama, na ir be abejo toliau atskirties mažinimas ir taip toliau, bet labai aiškiai yra pamatuota, kad savanoriai šitose temose padeda pasiekti tikslų ir tvarkyti reikalus. Na tai jeigu neįtraukiama, kad mes, sakykime, už 20 metų turėsime geresnę kokybę arba pirmokėliai geriau ten rodys kažkokius tai rodiklius ir tai pasieksime tokiais įrankiais, o savanorystė pradės dar tokį ir tokį, ar ne, kampą prie to.
8: Taip.
9: Tai jeigu to nėra, tai...
7: Na, bet žiūrėkit, tikslas yra, ar ne, va, ką ir Neringa kalbėjo prieš tai, kad yra tikslas susodinti tris sluoksnius mūsų, ar ne, pilietinį visuomenę, akademinę.
8: Aš nežinau, ar toks tikslas yra vyriausybės.
7: Čia, manau, jūs išsiaiškinsit.
8: Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks.
7: Yra labai svarbu, jau labiau, kad argumentai, tai kalba patys už save, kokios svarba yra savanorystės.
9: Mes kaip centrinis irgi taškas kursim tokį kaip ir komitetą šių metų, į kurį ir kviesim būtent verslo atstovus, nevyriausybinės atstovus, kurus, manau, kad kadangi jau įpusėjom šios metus ir realiausiai yra būtent pasikalbėti, tai ką mes dabar darysim iš to nuostabių įrankių, kurią mes turim, kurie vadinasi savanorystės standartai, ką mes darysim su bent keliais ar trim padarytais tyrimais, ar ne, ir kaip mes tą toliau nešim, kad tai nesustotų, kaip pavyzdžiui, Rumunijoje, kur sustojo po savanorystę.
8: Kur susikūrė standartą.
7: Ir sustojo.
8: Ir padėjo stalčių. Ir tai yra labai liūdna istorija. Lietuva, manau, tokių istorijų nenori.
9: Taip, tai mums iš Rumunijos irgi kolegos sako, tik jūs nepaleiskit po to, kai padarysit. Tik jūs
7: panaikinkit visus stalčius. Tik jūs
10: nepaleiskit. Ant grindų mėtos ir kas nors paslysta ant to popieriaus, kuris sukurtas.
7: Šiek tiek einam nuo vyriausybės, einam prie visuomenės. Ir pažiūrėkim, kaip mūsų visuomenė elgiasi, nes matom, kad Lietuvoje vis dar egzistuoja gan milžiniškas atotrūkis tarp to, kaip savanorystę mato visuomenė ir kaip jaučiasi patys savanoriai. Tikrai visuomenė, ne vieną kartą teko išgirsti, kad savanorystė tai kaip ir nemokamas darbas.
8: Taip.
7: Ar ne? Nors patys savanoriai, kaip jūs ir minėjote, beje, Kristina, joje ieško tiek bendruomeninio ryšio, tiek savirealizacijos tikriausiai ir nesmeninės kažkokios prasmės. Kur mes čia suklydom, kad ta opinija visuomenės yra tokia gaji? Ir kaip su ją reikėtų dorotis?
8: Nu, manau, čia savanorystės raidos yra dalykai, ar ne? Tai, pavyzdžiui, kad savanorystė yra išnaudojimas ir neatlygintinas darbas, kai labai sunkiai visoji valstybėje gyvena didžioji dauguma žmonių. Po to vyraujantis įvaizdis yra, kad savanoriai tai yra naivuoliai, kurie, žinai, ten aptekia pinigais ir eina vat, iš neturėjimo ką veikti savanoriauti. Iki šiol tebesitęsiantis įvaizdis yra, kad savanoriai tai yra jaunuoliai, kurie dar neįsitvirtina gyvenime, tai dėl to gali leisti savo savanoriauti. Bet ką sako visi šitie įvaizdžiai, jie sako, kad savanorystė priskiriama elitui, kažkokiam elitui. Elitui ekonominė prasme, elitui amžiaus tarpsnio prasme, elitui dar ar ne prabangos prasme. Ir tai siejasi su trečiu tarptautinės savanorystės metų tikslu, kuris sako išplėtoti tokią politiką, kuri pašalintų nelygybę savanorystėje ir rizikingą savanoriškų veiklų įgyvendinimą, ar ne? Ką tai leidžia mums svajoti arba matyti, ar ne? Kad jeigu mes, ar ne, sudarome sąlygas įtraukiai savanorystėje, savanorystė nusiima elitizmo etiketę ir pasideda į šalį. Ir tada savanoriai nėra tik tai tie, kurie privilegijuoti kažkaip ir dėl to gali savanoriauti, ar ne? Privilegijuoti amžiumi, privilegijuoti finansinę padėtimi, privilegijuoti išsilavinimu ar ne didesniu negu kad didžioji dauguma Lietuvos piliečių. Bet sudarant sąlygas įtraukiai savanorystei, mes nuimam elitizmo etiketę ir padarome prieinamą savanorystę įvairiems mūsų visuomenės žmonėms. Ko tam reikia? Tam reikia iš tiesų patikimų organizacijų kartojosi, bet tą darysiu dėl to, kad nu taip yra, negaliu aš dabar kažkokius šnekėti vis naujus dalykus, kurie neturi racijos, tai kartojosi ir kartosios.
7: Tai gerai, kartojamas
8: yra patikimų organizacijų yra reikalinga parama tokiai savanorystė, nes tikrai, jeigu pavyzdžiui, ateina žmogus savanoriauti, kuris turi sudėtingesnę savo gyvenimo situaciją šiuo metu, gali būti, kad jam reikės net ir kompensavimo savanorystėje patiriamų išlaidų, ar ne? Nu va, tai vat visas šitas paketas, ar ne, jisai yra apie tai, kad nuimti etiketę nuo savanorystės, sudaryti sąlygas, sudaryti galimybes ir užtikrinti savanorystės įgyvendinimą su įvairiom visuomenės grupėm. Ir šiaip jau taip yra. Nu, va, tarkim, važinėjant žmonėms į regionus ir nepasimatė, kad tikrai labai yra paprastų žmonių, kurie savanoriauja. Kurie net nedrįsta savęs pavadinti savanoriais, bet daro tikrai kasdienius, paprastus ir labai reikšmingus darbus. Labai reikšmingas veiklas. Nueina ten, kur kiti nenueina. Pabūna tiek, kiek kiti neturi laiko pabūti, ar ne. Nuveikia tokius dalykus, kurie nematomi, bet labai svarbus ant to nuveikto, ar ne, lauko, jau auga kiti prasmingesni darbai, ar ne, tenais, tam regione, tose vietovėse, ar ne, bet jie nėra matomi, ar ne, nu tai va, tai kaip tą va, visą iškelti, pamatyti ir įvardinti ir apdainuoti mūsų valstybėje, kad mes štai kokį lobį turime, nu va, čia yra
7: reikalų. Bet kiti reikalai, Kristina, tarptautinis, ir vėl aš vėl grįžtu prie tų tarptautinių reikalų, ar ne, nes taip, apie tai ir kalbam šiandien. Kaip pasaulyje veikiančios organizacijos keičia tą atotrūkį, keičia visuomenės požiūrį savanorystę, kaip nuima tą elitizmo kaukę, apie ką Neringa sakė. Jūs bendraujate tikrai su kolegomis iš daug šalių, kitų šalių. Kaip jie elgiasi savo valstybėse? kad ta savanorystė, į požiūrį visuomenės į savanorystę būtų kuo palankesnis?
9: Man turbūt labiausiai, ką aš pastebiu, kai aš keliauju ir kalbuosi šitą temą tarptautiniu mastu, yra, kad nu, jie žymiai garsiau švenčia. Nu, turbūt tas dabar pirmas, kas ateina į galvą, tai jie turi savo nacionalinę savanorystės dieną, bent jau dažniausiai kiekvienoje šaly, kur visa šalis tą dieną, na, kaip, nežinau, kaip pas mus Mindaugo diena, visi eina, tai ten tikrai yra ne viena šalis, kur tai yra visiems žinoma diena ir visos tiek nevyriausybinės organizacijos, tiek visi sektoriai įtraukia. Ir tas šventimas ir festivalis, jų atsiranda jų Lietuvoje, žinoma atsiranda, mes jau girdim, mes jau pirmą konferenciją turėjom, mes pradėjom savanorių apdovanojimus daryti, ar ne, bet to tokio, na, tiesiog visuotinės šventės, kur pat visa šalis didžiuojasi ir jūs paklausykit, kaip airiai kalba, kaip jie savanoriauja. Jie taip didžiuojasi, kad jie yra savanoriaujanti tauta ir na, tiesiog malonu klausytis. Tai sakyčiau, turbūt vienas aspektas. Kitas aspektas, aš manau, kur šiek tiek yra geresnis pasistumėjimas užsienyje, yra vienas iš dalykų, ką mes matėm. Mes irgi keletą tyrimų praeitais metais atlikom, kodėl žmonės nesavanoriauja arba ką jie norėtų, kad kas būtų, kad jie pradėtų savanoriauti. Tai kas man labiausiai užkliuvo, tai noras įgyti naujų įgūdžių. Ir čia šiek tiek yra tokio kartais irgi nuvertinimo, kad yra taip, tai yra darbas, tai yra toksai smulkus darbas, kuris neapmokamas ar ne Lietuvoje. Bet iš tikrųjų labai daug, kur jau savanorystė yra mokymosi platforma nuo jaunimo iki senimo, ar ne, kur tu ateini savanoriausti ir tu mokaisi dalykų. Ir mes vėl čia ateinam truputėlį ratų į nevyriausybinės organizacijas, kad jos iš tikrųjų galėtų garsiai ir aiškiai pasakyti, ko jos nori, kokių įgūdžių, kad ateitų ten žmonės su įgūdžiais mokytis. Ir turėti stipresnį stuburą, kad tą įgūdį padėti, įgyti ar ne programinį, kur kartais ar ne, vat mes tam tikro tik tai mokysim. O realiai, kai būti ta platforma, kuri kokybiškai ir priima žmogų, kuris nori savanoriauti savo įgūdžiais ir padeda jam tam įgūdį aukti, tai irgi kitas dalykas. Ir tie patys verslai, ar ne, kurie atpažintų tą galimybę, kad jeigu kokybiškai bendradarbiauti, tai yra didžiulis potencialas savo komandą mokinti įgūdžių ir aukti kartu su nevyriausybinė organizacija, jam padedant aukti ar ne, ir mokytis kartu įgūdžių. Tai jo, tai tas turbūt, kas labiausiai...
10: Ir yra tokių pavyzdžių Lietuvoje.
9: Taip, žinoma,
10: tarkim,
9: taip.
10: Žinai, kur verslo įmonės turi ilgalaikę partnerystę su tam tikromis nevyriausybinėmis organizacijomis. Čia Vilniaus arką galiu paminėti, Novartis, man atrodo, tenai su jais bendro nemažai turi. Ir tiesiog,
7: bet tai nėra masinis reiškinys, ar ne?
10: Sunku pasakyti, mes to nematuojam.
9: Mes šiek tiek pamatavomgi praeitais metais ir verslo tyrimą darėm, tai Lietuvos mastu, kurie sako, kad jie na, kažką bent jau savanorystė dar yra apie 40%.
7: Taip,
9: o tų tokių, tokio. Kurie jau daro labai nuosekliai su atsakingi žmonėmis, su programomis, na, mažesnis, apie 13-15%.
10: O kiek yra tokių, Kristina, organizacijų, kurios savanoriauja testinai su nevyriausybinėmis organizacijomis? Tai reiškia, nu, jau turi susiformavusius ryšius, kultūrą ir savanorystės formas.
9: Šito negaliu pasakyti. Sakyčiau, dažniausiai tai yra Vilniaus atvejas, ar ne? Be abejo, dažniausiai tas rodiklis yra užsienio kapitalo organizacija, nors mes turim gražių labai ir lietuviško kapitalo pavyzdžių. Bet turbūt kitas aspektas yra, jog savanoriai, darbuotojai, jie supranta, jog tam, kad vat mes ir darbuotojų klausim, kaip jūs manot, ką darbdavys turėtų daryti, tai darbuotojai supranta, jog mes norim, kad jeigu darbdavys daro savanorystės kažkokią programą, kad jinai būtų ilgalaikė. Tai bent 15 ar ten 20, dabar tik nepasakysiu procentų, darbuotojai supranta, jog nu, kaip aš sakau, visi tyrimai ir tarptautiniu mastu ir ajavė kalba apie tai, kad savanoriai nori matyti savo poveikį ir jie supranta, jog turi būti kokybiška organizacija ir kad jeigu tai verslo savanoris, jisai supranta, kad pribėgom nepadarysi, kad turi būti partnerystė ir tam ilgalaikesniam visam santykiui ir įvyks tas kokybiškesnis procesas.
10: Taip, nes tai kuria pasitikėjimo ryšius. Nu va, tai mes tikrai pamatuojam, pasirodo, labai ačiū, Kristina. Tik tai, nu va, dar yra detalių, kurias turbūt galėtume įtraukti
7: taip, tyrimą. Savanorių festivalis, kaip Pinkfesto
10: padaryti. Ir savanorystės festivalis yra gruodžio 5 dieną, Pinkfestas nepavyks, ne, biški šalta.
7: Taip, blinį, karštukų.
10: Bet labai, nu, svarbu tą irgi pasakyti, kad
8: Lietuvoje švenčia nevyriausybinės organizacijos šitą dieną, bet kažkaip tyliai.
7: Tai va ir sakė Kristina,
9: nevyriausybinės organizacijos, o tai yra va viso šalies, tai šalies švenčia.
8: Nu va, tai čia yra kur mums stengtis ir kur plėtotis, ar ne? Ir tai siejasi.
7: Jūs papildykit ir mes jau eisim link pabaigos.
8: Jo, bet aš to būtinai turiu pasakyti.
7: Pasakykit būtinai.
8: Dėl to, kad tarptautiniai savanorystės metai pirmuoju tikslu kelia atpažinti ir pripažinti savanorių indėlį, plėtojant darnų vystymąsi šalyje, už šalies ribų ir ieškoti būdų, kaip tai pamatuoti. Tai čia yra vienas iš tą šventę, ar ne, nu, vat, pripažinti, atpažinti, bet mes tokojam įrankių, atpažinti ir pripažinti ir pamatuoti, ar ne, tai vat, bandom.
9: Ir čia yra iššūkis.
8: Šitai yra investicija, ar ne, nu, prasme, tyrimas kainuoja pinigus. Taip. Kiek mes pinigų skiriam savanorystės tyrimams, yra labai svarbus klausimas.
9: Taip, ir kaip tai trauksi valstybė, jeigu tu nepamatuoji, jeigu tu nežinai, ką būtent gali nuveikti, kaip būtent tu pasakysi, kad aš
8: ir
9: tuo remsis.
8: Ir valstybė, kaip gali, žinai, pasakyti, ką reiškia pas mūsų savanorystė, jeigu mes neturime jokių duomenų apie tai, ką jinai duoda valstybei.
7: Bazė reikia susikurti tikrai nemažą, nemenką ir einant link pabaigos. Ką irgi tyrimų duomenys beje rodo, Lietuvoje kas penktas žmogus pradėtų vis dėlto savanoriauti, tačiau nežino, kaip ir kur gali prisidėti. Kodėl jūs, kaip jūs galvojate, iki šiol neturime vieningos valstybės palaikomos nacionalinės platformos, pavyzdžiui, kaip savanoristės centro, kuris veiktų?
8: Taip.
7: Tinklas.
8: Nu, čia yra mūsų platforma. Svajonė, yra mūsų svajonė ir tinklas, ir greičiausiai tinklas ir atsiras. Klausimai, kurie su tuo susiję, yra viešinimo ir įgyvendinimo ir regionų klausimai. Nes, tarkim, tinklo atsiradimas tikrai dar neužtikrina, kad visa informacija apie regionuose esančią savanorystę galės klisti, nes tai yra tikrai daug lėšų reikalaujantis reiškinys, ar ne, nu, vat, iš regionų ir regionus pažadinti ir ištraukti informaciją ir dar ją paskleisti regionų. Tikrai daug greičiau informacija sklinda didmiesčiuose dėl to, kad prieinami daugiau šaltiniai yra, bet taip, tam reikalinga infrastruktūra ir tinklas. Kristina?
9: Jo, aš tik dar pridėsiu, kad iš dalies mes turim tą internetinę platformą mūsų savanorystės, ar ne, kurią labai kviečiu visus. Visas nevyriausybinės organizacijas kelti savo
8: labai
9: poreikius.
8: Labai gerą internetinę platformą.
9: Kad savanoriai matytų, nes ir mūsų tyrimas rodo, savanoriai, nu, bent 30% nežino, nuo ko pradėti. Nežino, ką atsidaryti, ar ne, ar kokį puslapį, ar kokią organizaciją.
7: Tai Kristina, šiandien dar pasakykit, veterija, ką daryti, ką atsidaryti, ką užpildyti, neužpildyti, kur paskambinti.
9: Tai savanorystė.com yra grafikas, kuriame galima pamatyti visas savanoriškas veiklas, kurias mes vykdome, arba organizacijos, kurios jau naudojasi tą platformą, o šiaip tai kitu atveju reikia ieškoti organizacijos, kuri patinka ar tinka ir jos puslapyje ieškoti dažniausiai būna skilti savanorystę.
8: Bet taip pat labai daug organizacijų yra savanorystė.com, taip, kur galite surasti, gal ne visas žinote, bet apie regioną galvojant tikrai kažką atrasite savo.
7: Kągi noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje ekspertai patarė. Mes kalbiname nacionalinio savanorystės standarto bendrą kūrėją, savanorystės ekspertą daktarę Neringą Kurapkaitinę ir savanorystės platformos Sava internete vadovę Kristiną Balčiauskaitę. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.
2: Laidą ekspertai patarė pristato nacionalinis savanorystės standartas. Projektas finansuojamas Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendratarbiavimo programą 2022-2029 metams.
6: Ekspertai patarė.
1: Reklama.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
11: Ar mums, va, didumai piliečių iš viso kalba bėra vertybė, supranti, kurią tu gauni už dyką, į kurios puoselėjimą ir priežiūrą iš viso dauguma net neinvestuoja, nes varo visokiais toliau matais ir taip toliau. Tai ar bėra vertybė? Ir kaip, jie, ir kaip paaiškinti žmonėm, kad per kalbą iš principo tave gali kas nori arba numelioruoti, arba užpulti?
12: Mes sugebėjome, turėdami išdalinom, kažkodėl net nepralošėm, net neprapylėm mūšiuose žemės, o kažkaip savo norų padovanojom, išdalinom, tapome iš tų visų, kurie apimė didžioji kunigaikštis, tada Mindaugo laikais visas šalis, tai Baltarusija, Ukraina, Lenkija, tapome mažiausiai.
11: Mažiausiai. Bėgimas jis pats savaime, tegul tik man nepučiu čia burbulo. Kad čia bėgu ir tai rausi, žinai, į gražias Vilniaus gatves.
12: Nu, visokie tiktokeriai gal, žinai, filmuoja save bėgdami tenai, žinai, rodo.
11: Bet tik save.
12: Ir ten vis, nu, save dar kažkas šmežuoja, ten, žinai, vis tiek.
11: Tai žiūrėk, kai mes tokia maža valstybė, gal kaip tik reikia bėgioti po šalį ir rodykite ne tik Vilnių, kur ten vieną plytą nufilmuoja, aš bėgu Vilniaus maratone. Tai prabėkit pro Kryžių kalną ten, pro Šatriją ir filmuokite. Žiūrėk, kiek atrakcijų galėtum parodyti?
12: Kiek kas peticijas rinko, tai tie ir iš namų išėjti negali išvažiuoti, jiems ten uždaro palei nosį kiemą ir viskas, žinai. Tai, tai akivaizdu, kad dalis visuomenės patiria diskomfortą.
11: Yra tos žolės. Tai su ūkininku, pavyzdžiui, susitarus kokias porą avių atsivežti, nu, arklys suprantu, atvežti sunkiau. Avi, tai gal tu įsisodintum net į savo prabangę sportinę mašiną, ką? Su kokteiliu, ar dvi avytės, jo. Kaip iš multiko.
12: Supratau,
11: klausyk, gerai, dar ir
12: tai turėsim omeny, tai jau geriau tada nusipirkti vietoj traktorius, tai gal dirba. Tai žiemą reikės paskui kažkur padėti jas. Irgi vėl, matai, vienas galvos skausmas.
13: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams, libido, vyriška energija, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
4: Persona grata.
5: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie orus, nes lietuviai o apie orus kalbėti yra skausminga tema ir visi viską žino, visi viską nusimano ir viską gali prognozuoti. O mes bandysime mokslu remtis. ir todėl, kad pas mus žmogus studijoje, kuris ne šiaip savo iš piršto laužia, o remiasi pasiekimais civilizacijos, prognozuodamas orus ir numatydamas orų ateitį. Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis, šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Arūnai, smagu matyti Jūs.
6: Labą dieną.
5: Tai esate iš tų lietuvių, kurie zirzė, kad nėra oro, nei žiemą, nei vasarą, nei pavasarį, nei rudenį, nei pavasarį nebuvo, vasara jau baigėsi tuoj, o dar orų nebuvo.
6: Na, visą laiką paburbėti turbūt ir aš mėgstu ir visi kiti, bet apskritai tai reikia vertinti, na, ir realybę. Pagaliau mūsų tokios yra klimato sąlygos, kur orai ir turi būti nepastovus, permainingi, kontrastingi, su ekstremaliais įvykiais ir dėl to tikėtis kažkokio, tai ten, na, komfortiško ilgo periodo, ten po 3-4 mėnesius, kad rūktų šiluma ir ne karščiai, ne šalčiai, na, tai yra be pagrindo tokios, matyti, iliuzijos.
5: Bet galėtųgi būti, nei kažkaip mes tai yra ramioji platumoje, čia gyvenam tokioje daugiau mažiau, Europą, kažkokių čia nėra, atrodo, jūra vietoje, mūsų ten žemelė vietoje, yra gi šalių, kur vat, ramiai savo, nu, ten neskaitant, aišku, vieną porą mėnesių tornadų baisių kokių, nors ten 300 dienų saulė šviečia, nieko nėra, o mes čia nesuprasi, nei žiemų galim pro, kokie 4 metų, pas mus 4 metų laikai?
6: 4 metų kalendoriniai tokie laikai, meteorologiniai, ten yra klimatiniai laikai, tai dar ir dalinami po to į 2-3 dalis, tai jų ten galima suskaičiuoti ir 10-12 netgi jau, bet tokie orai, kurie laikosi pastovus ir po kelis mėnesius, tai jie yra tik tai tam tikruose regionuose, pavyzdžiui, ten Sibire, kada nusistovi koks nors ten Sibiro anticiklonas žiemą, arba ten kokia nors atogražų sritis, kur irgi karšti orai, saulėti orai vyrauja, nu, kaip ir Šiaurės Afrika, sakykime, tai tokių yra sričių, be abejo, bet mūsų regionas
5: yra visai kitoks. O tai kaip ten niekas neliečia jų visiškai. Vat mesgi, kad, turbūt aš įsivaizduoju, kad orai priklauso ten nuo visokių jūsų žemėlapiuose, kurias rodote ten oro srovių, ten žemo aukšto ciklonai, anticiklonai, nuo jūros kažkas eina, paskui nuo žemyno kažkas grįžta. Jisai, o ką Sibiras jisai ten kitoks, ten sienom aptvertas jisai?
6: Tiesiog ten susidaro labai didelė galinga tokia aukštos lygios sritis žiemą, na ir jinai laikosi praktiškai nuo spalio mėnesio iki kovo pabaigos. Na ir visas šitas laikas, jisai būna daugmaž toksai speiguotas, pastovus, arba kiti ten karšti regionai, kaip Šiaurės Afrika, ten irgi aukštos lygios
5: sritis.
6: Sahara, tai tokios sritys, jos paprastai yra kontroliuojamos anticiklonų. Ir jie gana yra tokie stabilūs, nepaslankus ir jie lemia tokius monotoniškus ir nuobodžius, netgi sakyčiau, orus, nes na, man teko girdėti iš Kanarų ten vietinių ir nevietinių gyventojų atsiliepimus, jiem šitas pastoviai geras oras, saulėtas oras, monotoniškas oras kelia jau net ir tokias depresinės nuotaikas.
5: Šleikštulį, nu, niekas.
6: Taip, nes norisi įvairovės, norisi kažkokių permainų, o jų nebūna. Permainos ten Kanaruose įvyksta tada, kai kokia nors smėlio audra atkeliauja iš Saharos. Tai jie tada jau sužino.
5: Bet Sahara ne visą laiką buvo dykuma. Man atrodo, prieš kokių 10 tūkstančių metų ten buvo savana kokia nors, ar ne?
6: Taip, taip. Žaliavo, kadangi kai mes buvom uždengti ledyno, čia prieš 20-30 tūkstančių metų, tai tuo metu visa kritulių zona buvo pasislinkusi truputį į pietus ir Atlanto ciklonai keliaudavo per Šiaurės Afriką ir ten tikrai savanos klimatas buvo, ten stambų žinduolė gyveno ir ten upės tekėjo netgi. Dabar jos yra palikusios savo vagas, kurios yra sausos, bet...
5: Egipto civilizacija ten gana gerai jautėsi.
6: Civilizacijai ten buvo užgimti palankesnės sąlygos, pavyzdžiui, Etiopijoje. Tai dabar...
5: Bet čia su ledimi, nes aš kodėl...
6: Baigėsi ledinmetis ir viskas. Tada ten prasidėjo jau tokia, galima sakyti, aridizacija, sausringumo didėjimas, krituliojami mažėti, augalyje irgi negalėjo išlaikyti, na ir įsivyravo dykuma jau tada.
5: Metų laikai egzistuoja apskritai dėl to, kad žemės ašys yra pasvirusi.
6: Taip, teisingai.
5: Kitaip nebūtų metų laikų būtų.
6: Ir dėl to, kad žemė aplink saulės sukasi.
5: Na taip, sukasi aplink saulės, tai čia ir tas pasvirimas, jisai ir lemia daugelį atvejų metų laikus. Ar gali būti, vat aš vėlgi prie Lietuvos grįžtų, kad pas mus kada nors atsitiks taip, nes nu, ta ašis jinai turi per tūkstančius metų, jinai sviruoja šiaip jau, nu, astronomiškai žiūrint, ten tas reiškinys tam tikras yra astronominis, kur ašis piltuvėlio forma juda pati ir gali būti, kad dėl to keisis klimatinės zonos, galbūt keičiasi, aš nežinau, tai ar tokia tendencija, kai Lietuvoje mes, pavyzdžiui, ten turėsime kokią nors vadykumą, labai didelį karšį ateis, ne dėl klimato kaitos, ne dėl šiltnamio efekto, bet būtent dėl ašies spiravimo.
6: Žemės ašies polinkio kampas, jisai kinta maždaug 2,5 laipsnių diapazone. Reiškia, tokiame diapazone gali kisti ir saulės aukštis virš horizonto. Nu, pavyzdžiui, vidurdienį vasarą arba žiemą, vasarą, jeigu padidėtų žemės ašies polinkis, būtų saulės aukštis didesnis, tačiau žiemą jisai būtų mažesnis, reiškia vasaros taptų karštesnis, o žiemos šaltesnis. Tai šitas kitimo periodas yra matuojamas dešimtimis tūkstančių metų. Jo, ir jis yra reikšmingas be abejo vidutiniam platumom, poliariniam platumom, taip yra reikšmingas, bet kad įvyktų kardinalūs kokie klimato pokyčiai dėl tos priežasties, tai tikrai nereikia tikėtis, tik tai, na, būtų kažkiek karščiau arba šalčiau žiemomis arba vasaromis, kaip sakiau. Na, o jeigu sumažėja žemės ašies polinkis, tai tada tokio susilygina, galima sakyti, išsiniveliuoja tie metų sezonai, tarp sezoniniai skirtumai sumažėja ir tada tokios būna vėsesnės vasaros ir švelnesnės žiemos. Tai toks
5: tai
6: yra poveikis.
5: Grįžtant prie va, dabar tos vasaros, kuri čia dabar prasidėjo, jinai, aš taip suprantu, išskyrus vieną momentą, yra visiškai normaliai lietuviška vasara. Ta, va, šita, kur dabar va, toks oras, va, kuriuo jūs atėjote į laidą pas mus per lietų, per saulę. Lietų saulė.
6: Čia, nu, sakykime, pirmoji pusė birželio, tai jinai buvo labai artima vidutiniai daugiametė, jau dabar yra žemesnė temperatūra be abejo pastarosiomis dienomis, bet šiaip gal porą dešimtųjų tik tai laipsnių dalių yra šalčiau negu vidutiniškai. Bet kritulių turime beveik dvigubą normą jau iškritusią. Taigi galima sakyti toksai vidutiniškai šiltas birželis ir šlapias visgi. Nes ypatingai dabar netgi pavojingi kritulių kiekiai iškrenta ir jau upėse netgi vandens lygis sureagavo. Tai rodo, kad tikrai yra šlapia vasaros pradžia.
5: Nes aš prisimenu, žinot kokius metus, 19 metus prisimenu, ir jūs turbūt gal prisimenat, reiškia, kai buvo stichinė sausra ir karščiai ten neįmanomi buvo, jeigu aš teisingai prisimenu, man atrodo 19 buvo metai, nes mes televizijai darėm laidas vieną po kitos apie tos karščius, ir jūs ten dalyvaudavote gal 3 savaitės ar kiek ten tęsisi, 34, 5, 7, 37 laipsnį. Ir tai buvo gegužės pabaiga, berods.
6: Taip, birželį prasidėjo, tada jau
5: karščiai. Va, ir kažkaip mes sakėm, kuo čia baigsis visą tai. Tai visai kitokius dalykus prisimenam.
6: Sausros tapo įprastas reiškinys, tarp kitko mes ir šiemet turėjom jau sausrą, pavasarinę sausrą. Jinai buvo apimusi labai didelę dalį Lietuvos ir dabar, jeigu taip statistiškai pažiūrėjus, įvertinus, tai nu, praktiškai kiekvienais metais mes turime arba pavasarinę, arba vasarinę sausrą, arba netgi rudeninę. Na, ne visada jinai apima vienu metu visą teritoriją Lietuvos, bet jos tapo įprastas reiškinys ir ypatingai dažno yra dabar pavasarinės sausros.
5: Bet sausra susijusi su lietaus nebuvimu ar su karščiais, su kuo?
6: Nu, paprastai, kadangi būna irgi anticiklonas tuo metu, kai nelyja, tai kartu ir būna saulėti karšti orai, tai tas sausringas laikotarpis kartu su karščiais praktiškai čia kaip taisyklė ateina. Nu ir tada, žinoma, vėlgi, tada Lietuva suskyla, pajūris džiaugiasi, puikus sezonas, daug poilsiautojų, bet, tarkim, miškai, žemės ūkis kenčia dėl sausrų, tai čia visada būna patenkintų ir nepatenkintų tai sausrų metu.
5: Visą laiką būna ir tokio oro, ir tokio čia bus.
6: Lietingų irgi yra laimingi ir nelaimingi dabar.
5: Trumpą pertrauką padaro Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
4: Persona grata.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Radijas.
3: Persona grata.
1: Tęsime Persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje mes apie orus šnekamės ir iš tikrųjų įdomu, ką mums paruošė orai. Buvo čia prieš savaitę turbūt, prieš, nežinau, dabar nesimėt, prieš 10 dienų gal, viesulas arba, kaip čia, dar kitaip jis vadinasi, smerčas, ar ne
4: smerčas? Viesulas, taip, Amerikoje tornadais, taip. Bet ten jie didesni, pas mus viesulais
1: toks
4: vadinasi.
1: Toks kaip piltuvas, ar ne?
4: Taip, turbūt... kuris turi tokią, galima sakyti, vertikalią ašį, ir jinai, kadangi labai yra su tokia didelė trauka šitas reiškinys, tai jisai siurbė netgi orą, visas netgi medžiagas nuo žemės.
1: Žiūrėtume filmus, kur tornadai Amerikoje ir galvo tik pas juos tokie dalykai yra. Tai čia tas pats ir pas mus atėjo?
4: Tas pats visiškai reiškinys, tik tai pas mus yra jie mažesnio masto, nes pas mus mažiau kontrastingos oro masės susiduria, netokie galingi kamuoliniai debesys, nes šitas reiškinys susidaro po storais kamuoliniais debesimis. Ir tada ten visas ansamblis, galima sakyti, pavojingų reiškinių būna. Na, iš pradžių ten būna liūtis, žaibai, škvalo reiškiniai, kruša, ir jeigu ypatingai jau aukštas debesis, ypatingai galingas tas kylantis oro srautas, tada gali kilti ir viesulas.
1: Nulupo stogą Kaune namui. Aš ten bandžiau tyrinėti iš arti fotografijas, ten visaip, kaip ir ne Bakužė samanota, ten, kur jau praeito tūkstantmečio būtų. Taip, taip. O normalus namas, mūrinis, su gegnėmis ir grebestais, kaimo kalbą šnekant, ir taip, kad jį nulupta, reikia pasistengti, arba jis turi būti ne labai gerai pritvirtintas, kuo aš nelabai tikiu, nes stogus lietuviai...
4: Na, jeigu stovėjo jau keliasdešimt metų.
1: Tai... Lietuviai pritvirtina, po stogų suput ten, kai žin, ar mediena labai gali. Dažniausiai būna gerai. Tai reiškia, taip, lupo su šaknim rimtai? Ar vis dėlto galim įtarti, kad gal tas stogas buvo nelabai gerai pritvirtintas?
4: Negalima atmesti, aišku, tokios tikimybės, kad galėjo būti statybų brokas. Aš irgi mačiau naujo namo nuplėštą stogą, būtent to viesulo metu. Čia jau kyla įtarimų dėl statybos kokybės, bet apskritai viesulas jisai sukuria, tokį vakumą aplink pastatus. Viesulo centre būna labai išrėtėjęs oras ir labai žemas lėgis. Na ir kada, reiškia, viduje pastato lieka aukštesnis lėgis, jis netgi spraugdinamas tas pastatas ir kelia tada ir stogą, netgi langai išlėkia dėl tos priežasties ir tokiu būdu ta griaunamoji jėga dar padidėja. Na, o jeigu... Dar...
1: Nes vis tiek skarda, pavyzdžiui, jeigu, aš suprantu, ten visą kitą gali ten prisukti varžtais galingai.
4: Kartu dar ir labai didelis vėjo greitis, jeigu dar, tada, viskas susideda taip, kad...
1: Nes tikrai... skarda, tai tiesiog nuraityt gali ten, bet kaip jinai ten neprisuki baisiausiais varžtais?
4: Na, tai yra visokių liudijimų ir neliudijimų faktų, kaip

0: ir sunkiasvoris automobilius apverčia, ir traktorių yra apvertę.
1: Širvintuose buvo.
0: Taip, taip. Ir medžiai su šaknimi raudami. Tai čia jėga yra labai didelė. Vėjo greitis gali siekti, nu, jau lietuviškų viesulų viduje 60 netgi metrų per sekundę. Na, tai vien jau ta tokia kinetinė energija, galima sakyti, jau yra jinai pražūtinga. Na, ir plus dar tasai slėgio toksai poveikis, tas sukūrinis judesys, ta tokia trauka į viršų, jinai dar padidina greunamą jėgą.
1: Tai čia dabar reikia suprasti, kad čia ateina tokie orai pas mums jau, nes, nu, ką žinau, dabar po tokio vaizdelio ne, čia nepastatysi žaibolaidžio kaip nuo žaibo, kur dar gali kažkiek apsidrausti, o čia jau ką daryti?
0: Čia jau apsisaugoti nepavyks. Vienintelį priemonį tai būtų, na, kiek įmanoma laikytis statybų reglamento ir atsparius vėjui statyti pastatus, bet šitie reiškiniai, jie nėra kažkokia išimtis ir retenybė, jų kiekvienais metais būna. Kartais priskaičiuojam ir 8, ir netgi buvę yra ir daugiau kaip 10 kai kuriais metais, ir virš Kuršių marių, virš vandens telkinių būna, ir įvairiose Lietuvos dalyse. Ir dabar, ką pastebėjom, tai kad viesulas, nors anksčiau buvo laikomas kaip vasaros reiškinys, tai yra toksai karštų orų jau metu susidarantis, dabar jis gali būti, jau yra užfiksuota balandžio mėnesį ir baigėsi spalio pradžioje. Prasitėsi viesulų sezonas Lietuvoje, apskritai Europoje irgi, ir dabar tie reiškiniai gali tęstis jau net 5-6 mėnesius. Jų reiškia susidarymai būna palankių sąlygų ir pavasarį, ir rudenį.
1: Ir kažkaip čia tiem žmonėm, čia aišku, humoras nei šioks, nei toks, bet tiem žmonėm, kuriems stoga nuraitė viesulas, tai galima būtų eiti į loteriją, bandyti lošti, ar ne, nes, nu, to pataikyti taip vis tiek, čiagi pataikė į tą namą specialiai, vat praėjo per kažkokį konkretų namą, kur ten kiti visi turbūt net nepaliesti buvo labai.
0: Viesulo skersmuo, jisai gali būti nuo keliasdešimt ten iki poro šimtų metrų, na ir tas ruožas, kuriuo jisai praslenka, jisai ir
1: piltuvėlis tas jau, ar ne?
0: Jo, tai jau kelių šimtų metrų ilgio, nu, gali būti ant pusantro kilometro maksimum, kartais miškuose galima aptikti, na, tiesiog išguldyti medžiai, jie kaip pieštukai dažnai būna nulaužti, tai jau tikrai yra viesulo požymis, jeigu jie laužiami per pusę kamienai. Ir tas vat, būtent matosi labai aiškiai ruožas. Siauras, ilgas. Jeigu pasitaikiai per miestą, pasitaikiai per gyvenvietę, nu, tai tada kenčia pastatai tokio atveju.
1: Per gyvenvietę, o čia yra koks nors veikimas to gyvenvietė, ne gyvenvietė. Nu, kai miškuose medžius verčia, tai kažkaip tai atrodo, nu, taip ir turi būti. Miškas verčia, o kaip per miestą, ir toks jausmas, kad mieste neturėtų būti viesulo, dėl to, kad šiaip mikroklimatą miestas turi dažniausiai. Nu, dar čia Kaunas, tai dar toks didmestis iš vis labai keista būtų, o tai kas būtų, jeigu, sakykime, eitų toksai viesulas per, nežinau, per Trakų pylį kokią, ar per Gedimino kalną, sakykime, tai nuneštų tas pilis?
0: Ne, ko gero pilis nenuneštų, bet ar visi dangoraižiai mūsų stiklinė atlaikytų, tai čia jau kitas klausimas. Nes būtent
1: stiklus išsurptų, ką kistam?
0: Jo, būtent tas slėgio sumažėjimas aplinkoje, jisai gali padaryti žalos. Nežinau, kokiam jį yra apskaičiuota vėjo greičių tie statiniai, va, tie visi dangoraižiai mūsų čia stikliniai. Tai visur gali, jie gali susidaryti bet kur. Ir virš miesto, ir virš miško, ir virš gyvenvietės, ir virš vandens telkinių absoliučiai nėra jokios čia taisyklės. Čia tokia kaip loterija yra, ar klius, ar neklius, va, tam taškui, tai vietoviai.
1: Nekokios perspektyvos čia mums toliau gyvenime. Reikia keisti statybų reglamentą. Tai už tai aš suprantu, kodėl neperka žmonės tų karkasinių namų visų dabar taip jau daugiau mažiau.
0: Karkasiniai namai, greit sugriaudami, greit atstatomi, tai gal amerikiečiai tai laikosi tokio principo.
1: Kad, taip, amerikiečiai, ten, kur pasisiaučia tornadai, tai ten iš fanieros tie namai pastatyti buvo.
0: Iš lengvų konstrukcijų, gal ten ir klimato sąlygos kitokios, ten, žinoma, gal nereikia jiem mūrinių kapitalinių statinių, bet jie būtų atsparesni, jų tikrai nesugriaudų.
1: Gerai, tvarko, tai padarom dabar trumpą pertrauką. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata.
3: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprusiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
4: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleisk, kaip mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Radijas.
5: Persona grata.
6: Tęsime Persona grata. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas. Šiandien pas mus laidoje apie orus šnekamės, keistasias oro formas, su kuriom čia dabar susiduriam. Ir kadangi, aišku, visiems buvo didelė nuostaba, Kaune nuplėštas stogas namo ir tada čia susimastė visi, kokie čia viesulai siaučia. Ir aš kaip suprantu, na, jeigu turbūt ir su draudikais pašnekėtume, ir jūs greičiausiai tuos dalykus sekdami, turbūt patvirtintumėt, kad tokių reiškinių, nuo kurių apsisaugoti negali, nu, pats tai gal ir tai dar klausimas, vat, matai ateina toks viesulas, aš nežinau, ką daryti, jeigu matai, kad piltuvėlis vingiuoja kaip girtas kaimynas į tavo pusę. Ką daryti? Lysti į rūsį kokį ar kaip?
7: Taip, tokiu atveju, žinoma, jau čia nieko nepakeisi, bet reikia galvoti apie savo gyvybę. Ir rūsys kažkoks tai, na, arba pusrūsys bent jau, jis yra saugiausia vieta. Nes kadangi bus, jeigu ir nuplėštas stogas, ar ten išplėšti langai, tai, na, žmogus bent jau nenukentės. Ir tokiais atvejais galima labai greitai priimti sprendimą ir pasislėpti.
6: Bet jeigu tavo sienos pusės metro storio iš blokelių, iš murmūritos, nu gerai, iš plytų, tai ten tikėtina, kad gal irgi iš ten neišsiurps tavęs kažkaip?
7: Ne, tokie statiniai, kurie yra kapitaliniai, kurie yra mūriniai, gelžbetoniniai, jie tikrai yra atsparūs bet kokiam stichijom, kurios gali būti Lietuvoje. Ten atskiros detalės, kokios nors fasado, tai čia kitas klausimas, ten ar stogas gali būti nulopinėtas, tai, bet paties pastato tikrai nesugriautų, jeigu jisai yra kapitalinės.
6: Tai vadinasi, reikėtų vis tiek lietuviai kaip statė pusiau tvirtovės ir ne savo namus, tai tegul taip pristatė.
7: Taip, čia patirtis visgi nebepagrindo tokia statybų patirtis, jinai verta dėmesio ir mūsų tas kopijavimas kažkokių technologijų statybinių, kurios yra būdingos, ten, pavyzdžiui, subtropikams, na, jos ne visada pasiteisina, nes dar statomi ir dabar mačiau namai, kurie yra be stogų, su plokščiu stogu, reiškia. Mhm. Nešlaitiniu, tai irgi problema, irgi užprogramuojama iš karto, kadangi kaupiasi sniegas.
6: Plokščias stogas, nes čia dabar moda jau atėjo plokščių stogas.
7: Taip, todėl kad pigiau. Taip. Todėl kad, na, galima sakyti, nežinau, kokie 20% statybinių išlaidų sutaupyti galima, bet kaupiasi šlapias sniegas, kaupiasi apkrova tada. Mhm. Gali ir tokia grinai būti gniuždanti įtaka, na ir plus stiprus lietus, jisai irgi, na jeigu nespėjo nutekėti ar ką, jisai sugeba prasiskverbti pro, na, bet kokias hidroizoliacinės medžiagas per tam tikrą laiką.
6: Ypatingai, kai šyla, šala, pavasarį. Trenkti didesnis, ne?
7: Nu, prašau.
6: Stogas, jeigu plokščias, patogiau žaibų trenkti į plokštumą, ar ne?
7: Ar čia tas pats? Tai čia smaigalio reikia kažkokio, tai jau kur krūviai rinktųsi kažkokiame, tai antena, smailus kažkoks tai kraigas, daugiau tokie pritraukia žaibus.
6: O čia turi būti, vat sako, gerai, kai aplink yra medžių, į kuriuos gali trenkti žaibas koks nors ten, į aukštesnį. Šiaip aukštose vietose, jeigu pastatai stovi, juos dažniau trenkia, ar, negu kad dauboj kokiai nors, ar kaip? Ar čia kaip jau pataikys?
7: Aukšti objektai, medžiai aukšti, arba ten kokie nors elektros perdavimo stulpai, jie iš tikrųjų tampa žaibolaidžiais, natūraliais. Mm. Ir na, tik tai klausimas, kokio atstumo nuo to namo jie yra, jeigu per arti, tai nelabai gerai, bet šiaip tai jie yra, nu, tokia natūrali apsauga, galima sakyti.
6: O žaibolaidis, man aš bandau suprasti, tikrai, čia skaičiau kažkada apie to žaibolaidžius daug visaip ir visokios informacijos rinkausi ir radau, kad kažkur čia Lietuvoje buvo mokykla du žaibolaidžius ant stogo pasistačiusi, jie vis tiek trenkė ir vis tiek jinai ten sudegė. Tai smės žaibolaidis neapsaugo 100%, ar kaip yra?
7: 100% tikrai ne, bet čia bent jau kaip tie žaibolaidžių įrengėjai kalba, tai na, žaibolaidį galima įrengti, jeigu nekokybiškai, ką nors pataupius vėlgi, jis gali būti nelaimės priežastimi. Jisai, reiškia, neužtikrins tą srovės nutikėjimą.
6: Priešai pritrauks, ar ne?
7: Jis pritrauks ir tada tas visas, reiškia, karščio smūgis, elektros smūgis teks stogui. Hmm. Čia turi būti, na, labai patikimas įrenginys, tai negalima taupyti.
6: O pats stogas, jeigu jisai yra, sakykime, nu, mes įvaizduom, kad metalas traukia visą laiką žaibą, o stogai tie būna, nu, jie skardiniai, bet kartais dengti ten dar, ta skarda kažkuo tai jinai padengta, arba būna ten bituminė stogo danga įvairios, tai atskiriasi, į ką trenkia žaibas, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, stogo dangos skirtingos?
7: Na, teoriškai tai metalinės stogo danga jinai yra kaip ir palankesnė susikaupti tiem krūviam vadinamiesiam, elektros krūviam, kurie yra priešingai negu debesies apačioje. Na ir tada gali būti didesnė tikimybė, bet apskritai tai jie nesikoncentruoja stogo dangoje. Turi būti kažkokie bokšteliai, antenos, kažkokie, na, daiktai, kurie smailūs, aukšti.
6: Atsikišė bereikom.
7: Jo, ir tada jie
6: iškrenta
7: gali.
6: Iškrenta iš konteksto architektūrinio. Gerai, o dabar vis tiek, grįžtant prie, kai jūs pasakėt, kad tas vat viesulas, tai čia nereikia stebėtis, jų yra daug, ir dabar mes kalbėjom apie tai, kad ir draudikai pastebi, kad draudiminių įvykių vis daugiau. Čia iš tikrųjų taip yra, nes aš, man empiriškai, kažkaip man atrodo, kad žaibų sumažėjo. Kažkodėl tai anksčiau būdavo, atsimenu, vasarom ten griaudėdavo, žaibuodavo. Dabar bent porą metų tokių, bent prie Vilniaus aš kažkaip nelabai mačiau. Ar čia
7: man... Šiemet jau galima sakyti, tuoj viršysim normą, o norma tai yra 15-20 žaibuotų dienų per sezoną, per metus, galima sakyti. Tai kai kuriais metais būna netgi 30-40 žaibuotų dienų. Tai kaip kam čia pasiseka, kokiam regione, bet apskritai tai žaibų tikrai nemažėja, nes ir kamuolinių debesų galingų formavimosi sąlygos gerėja, škvalo reiškinių dažnėja, ir viesulų, ir žaibų, ir na, krušos, tai čia sunkiau nustatyti, nes statistika labai yra komplikuota, ne visą tai užfiksuojame, bet tikrai ne, žaibų nemažėja ir nemažės.
6: Tai dabar čia ateina, vat, karštos dienos žada čia sinoptikai, kada bus savaitgaliai, ten 28-30, tai čia tų karščių nelabai dėl jų džiaugtis reikėtų, ne, nu, dėl to, tuoj čia pagarins, tuoj čia bus kamuolinių debesų, iš kurių paskui pareis kumščio dydžio kruša ir į saulės elektrinės ant stogų visiems.
7: Taip, dabar, kadangi numatomas yra toksai šiltesnis kokių 3-4 dienų laikotarpis, tai jis nebus toks idealiai sausas, na, kadangi anticiklono busim pakraštyje, tai gali susidaryti irgi kamuolinių debesų, bet jau jie bus lokalūs ir tikrai ne visur jų pamatysime. Tai galimybė susidaryti irgi pavojingiam reiškiniams bus. Tai kruša, škvalas, stipri liūtis, bet ji lokali bus jau.
6: Tai lokalumas, čia mažai džiaugsmo kelia, jeigu nuneša tavo stogą lokaliai.
7: Taip. Kam kliūna, tai nelabai didelis džiaugsmas.
6: O tos, vat, čia irgi prieš porą metų buvo, kai rodė fermas kažkur Lietuvoje, kur šiferis atrodė, nu, kaip žvaigždėtas dangus naktį, visas nuo tų ledo gabalų suvarytas. Tiesiog čia dažnas reiškinys toks yra,
7: tai kruša yra įprastas, dažnas, kiekvienais metais pasitaikantis reiškinys, jis irgi tokiais ruožais iškrenta. Na, tik tai būna jie jau ilgesni, kartais 2-3 km ilgio gali, ten poro šimtų, 300-500 metrų pločio tokia juosta gali būti. Ir Lietuvoje didžiausias ledėkas iškritęs yra užfiksuotas 12 cm.
6: Galva nepataikė niekam.
7: Tai ne, jisai ten Kybartuose nukrito, prie Kybartų.
6: Bet jeigu tai, galvą pataikytų, tai amen.
7: Be abejo, kad tai yra jau pražutingas smūgis. O šiaip tai dažniausiai tai tokie kaip vyšne, kaip riešutas, tokio dydžio ledėkai krenta. Bet jie irgi jau yra, na, pripažįstami kaip pavojingas reiškinys ir didelę žalą darantis reiškinys.
6: Ir kiek automobiliam... jie pramžiūrės? Šiferį, nu, aš taip suprantu, šiferis, kuriam ten 40 metų gal dar kolchozo koks nors, tai ten, nu, jisai jau pats vos gyvas, bet pramuša, aš kaip supratau, ir rimtas medžiagas ten.
7: Tai be abejo, tai tokie stogeliai, kokie nors ten paveisinių, šiltnamių, jie nukenčia, bet ir automobilių stogai. Ir jie tiesiog, na, būna taip kaip sunykščių įspausti. Matosi tokių neperšauta keurai, bet įlenkta švelniai.
6: Ką tokiais atvejais daryti, pavyzdžiui, nu, va, tu stovi, o čia mes sėdėm dabar radijo automobilį, gal reikėtų bagažinį kokį matrasą vežiotis, nežinau, ir staiga, jeigu ateina toksai, nu, ką daryt, kur tu dabar čia neišoksi.
7: Jeigu nėra jokios dangos, nėra priedangos, tai yra, nėra garažo, tai šiaip brezentinis storas tentas, jis tai sušvelnintų smūgį.
6: Bet jį reikia ištemt bent jau virš stogo kelis centimetrus.
7: Nu, reikia uždengti.
6: Kad jis atlaikė, jeigu ant jo užmesi ant stogo, tiesiog tai jis ten per tą visą brezą. Nu,
7: nebus jau jisai toks efektyvus, taip, bet čia reikia turėti omeny, kad...
6: kokį nors viniotą, aš nežinau, ar ten treniruočių kilimėlį. Nu, svarbu stogo, kad nesusimastyti.
7: Taip, bet reikia turėti omeny, kad kartu bus ir stiprus vėjas. Tai čia nepakanka užmesti, čia dar reikia pritvirtinti.
6: Plytom prisvarbu.
7: Škvalas, kruša, liūtis, žaibas, va šita yra kompanija, jinai kartu dažniausiai.
6: Galima sėdėti automobilį ir laikyti vienas vienoje pusė laiko, matrasą, kitas kitą. Nu, o ką daryti, nes remontas netgi toksai jau, jeigu naujas automobilis, tai aišku, galima ten suremontuoti, bet jau nebe kažkas.
7: Sunkiai.
6: Nu, yra ten tų, kurie atkalinėja tas dobutės, bet vis tiek jisai bus remontuotas automobilis. Taip. Bet kokiu atveju, tam, kad jis atrodo būtų naujas, tai reikia tada nupjaut stogą ir naują uždėti. Tai vat, kokios čia tos priemonės, nieko. Prieš stichiją mes bėgė, ar mes išmokom nors kiek kažką vat, suprasti, kaip elgtis, ką daryti. Jūsų pastebėjimai, kaip žmonės elgiasi tokiais atvejais? Ar vis prieš stichiją mes, nu, ne tik tai bejėgi, bet ir beraščiai?
7: Negali sakyti, kad bejėgi ir beraščiai, kadangi, na, yra tam tikros gamtinės tokios nelaimės arba gamtinės anomalijos, prie kurių galima prisitaikyti ir kurių žalą galima sumažinti ir riziką netgi valdyti. Na, turiu omeny, pavyzdžiui, sausras ar ne, laistymo sistemos. Arba Lietuvoje reikia turėti kartu funkcionuojančias ir ir sausinimo sistemas, kadangi pas mus šlapi metai su sausais jie kaitaliojasi. Tai čia jau viena iš tokių priemonių, reiškia sausinimo drėkinimo sistemos. Ir pagaliau yra, sakykime, augalijos irgi adaptavimas, miškų rūšiniai sudėties pritaikymas. Tos rūšys, kurios yra atsparesnė sausrom, pavyzdžiui, jos turėtų būti sodinamos ir mažiau, sakykime, tokių, kurie yra jautrūs medžiai kenkėjams, kurie irgi
6: Paprognozuokim, nu, pažiūrėkim dabar, pamodeliuokim, nes žmonės turi vis tiek lietuvis, jisai ten turi kartais kokią bakužę samanuotą, jeigu ne mieste, tai kur nors sodyboje ir ten bando vis tiek pasisodinti tą, šį, bei tą, aną, trečią. Kaip, tas buvo irgi dabar, nežinau, kaip keičiasi mada vėjas, tas ten užsiveisti tokias, kur dieve atrodo, kad pūstelsi ir ten toj nudžiusinai. Viskam jautri, nepalaistai nudžiuvo, nepatrešiai nudžiuvo, jau geriau pievą žmonės augintų dobilų prisisėjai ir ten gali gyventis tais dobilais, ten jie pjaunasi lengvai, dauginasi ir visa kita.
7: Taip, iš esmės, yra vėjos gražu, jisai mišiniai, kurie yra atsparus, pavyzdžiui, atsparesnės sausrai, kurie mažiau atsparus, tai čia reikia tik tai pasiskaityti ir pasirinkti, bet pavyzdžiui, žemdirbėje irgi labai pažengia yra šitoj srityje, pavyzdžiui, yra dabar išvestos tokios veislės javų, kurios atsparios išgulimui yra. Tai labai svarbu, kadangi stiprios liūtys, vėjas iš karto ten gali suguldyti. Ir tada šiaudas trumpesnis, jisai užaugina tą patį grūdą, bet praktiškai jisai...
6: Čia išvesta yra.
7: Taip selekcionuojama, arba kitos ten veislės, kurios yra atsparesnės, pavyzdžiui, kokiam nors irgi ligų antplūdžiams, kurios būna, pavyzdžiui, arba sausais, arba šlapiais metais. Tai irgi šitas atsparumas lygoms yra vienas iš selekcijos uždavinių pagrindinių.
6: Mūsų gamta pati dabar kažkiek jinai prisitaiko. Aš turiu omeny gamta, tai medžiai, gėlės, krūmai prie to, kas čia vyksta, ar kažkaip galima sakyti, kas nors, kokia nors čia evoliucija vyksta, kur, nu, nežinau, su obelis pasidaro ten tokios atsparios labai kam nors supratusios, kad čia Lietuvoj išgyventi reikia.
7: Natūralios evoliucijos mes turbūt per savo gyvenimo kartą nepastebėsime, bet yra labai dabar, kadangi toksai pasaulis globalus, daugybė invazinių augalų, invazinių netgi ir gyvūnų rūšių skverbėsi į Lietuvą. Vat šitas tai yra pastebima. Ir vat būtent tasai toksai mišinys tų kultūrinių augalų, na, aišku, jie ne visi gali laukiniai gamtoje egzistuoti, bet yra tokių, kurie paplinta. Tai vat tas daro didžiausią poveikį.
6: Šliužai visokie dabar čia puola.
7: Taip, ir tie šliužai, kodėl jie čia prisiveisė, todėl kad jiem irgi palankios buvo sąlygos. Ir matyt, na, buvo ir kažkokia tai, nežinau, priemonė, su kuria buvo atvežti jie. Nes tai nėra vietinis mūsų padaras. Ir tarkim, tie visi kenkėjai tokie, kurie kenkia, sakykime, ir galvijam, ne tik tai žmonėm, jie irgi skverbėsi iš pietinių kraštų į šiauriau, į šiauresnius ir tokiu būdu plečia arealą, kadangi, na, klimatas šyla ir temperatūra darosi palankėjau ir ne tik subtropikuose, bet ir vidutinėse platumose.
6: Jie čia turbūt dar ir kitaip jaučiasi, tie visokie šliužai, jeigu ten kažkur gal kur sausa labai neišgyventų, ta prasme, jiems čia toksai visai geras klimatas
7: klestėti,
6: apsidžiaugia, rado
7: taip, kur, ha. Drėgmė, taip, jiem reikalinga drėgmė ir jie, na, susiranda, jiem miškai netgi tinka tokia, vat irgi buveinė, ne tik tai gyvenamoji teritorija.
6: O čia to Tautvydas Gurskas rodė čia sekmadienį, kaip su šliužais kovoti reikia. Tai mirtina priemonė, stiklainis su alum. Ir jie visi sušliaužia ir sukrenta ten, įkasi į žemę stiklainis su alum. Taip, krūva.
7: Taip, viena iš priemonių teisingai.
6: Kokie ant alaus lietuviško eina? Bet visi ant lietuviško alaus eina. Tik tai vieni paskęsta prigeria, o kiti neprigeria. Tai jeigu esi šliužas, prigersi, kaip sako mano aluje. čia reikia tą žinot. Bet vis tiek mūsų laida eina į pabaigą. Ar reikia kažkaip, aš nežinau, žiūrėti į tos mūsų orus su baime? Kaip jūs va, žiūrite kaip klimatologas? Nes tai, ką mes čia šnekėjom visą valandą, gerų naujienų nedaug.
7: Na, be abejo, kadangi apie komfortiškus orus neįdomu kalbėti ir jie tiesiog, na, dažniausiai yra kaip ir nepastebimi. Na, jeigu temperatūra 20-25, saulutė šviečia, tai ką čia apie tai kalbėti? Bet jeigu vertinant, sakykime, ekonominį požiūrį, tai žala daroma orų yra būtent susijusi su stichinėm. Nelaimėms, stichiniais reiškiniais, na, tai dar nepaminėjom, tarkim, šalnas, kuri yra Lietuvoje vienas iš pavojingiausių reiškinių, netgi ir šiemet turėjom birželio pirmą, labai vėlyvą stichinę šalną jau vegetacijos metu. Ir va, jų prognozavimas yra pagrindinis uždavinys perspėjimas, na, vartotojų, reiškia, kuriems svarbi šitą informaciją ir priemonių, kurios galėtų sumažinti žalą įgyvendinimas. Tai čia yra tokie uždaviniai, kurie leidžia sumažinti nuostolius ir tokiu būdu, na, ekonomišką savo ūkį išlaikyti nenuostolingą, bet rentabilų.
6: Kada geriausia Lietuvoje atostogauti?
7: Pagal temperatūra, jeigu sprendžiant, tai trečias Liepos dešimtadienis, pirmas Rugpjūčio dešimtadienis, kas mėgsta šiltą jūrą, šiltus ežerus. Ir mažesnė yra tikimybė ilgo lietingo periodo. Nes va šitas, sakykime, dabar birželį lietingas periodas, jisai yra net žinomas ir yra užfiksuota, tai yra vadinamieji šienapjūtės lietus. Nuo maždaug 14 iki 26 birželio yra laikotarpis, kai atvėsta orai ir lyja dažniau.
6: O tie mėgantis Liepa broliai, šaunoliai, jie dar kažką reiškia, ar čia šiaip tik tai tautos?
7: Pasakos čia yra.
6: Pasakos.
7: Kartais pasakos išsipildo, bet tai yra
6: tik tai. O perjoninės lis, kaip galvojate?
7: Perjoninės turėtų temperatūrą jau pradėti kristi. Dabar turėsim atšilimą savaitgalį.
6: Keilis, kaip sako.
7: Ir 3-4 dienas šiltas, o po to vėl grįšime prie 18-21 laipsnio temperatūros ir bus didesnė kritulių lietaus tikimybė. Bet tikrai nebus toksai jau pražūtingas lietus, kaip kad, na, pastarosiomis dienomis, kai 10 kart per dieną lyja ir kiekiai yra trigubi netgi, negu kad priklauso pagal vidutinį skaičių.
6: Dėkui, Arūnai, dėkui Jums už atvykimą. Čia apie orus, kaip sakoma, galima šnekėti ilgai, labai dar matyti ir visokiausių dalykėlių pikantiškų parankėt, bet paliksime tą kitiems kartams. Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Arūnai, kad atvykote, smagu Jūs kaip visą laiką matyti ir iki kitų kartų.
7: Ačiū Jums.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Žinių radijas. Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:20. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
4: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais pradžios knygą. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti pradžios knygos 39 skyrių, kurio tema – Potifaro namų prievaizdas, tai temos dalis, kurią mes apžvelgėme praėjusioje laidoje, Juozapas gundumas ir neteisingi Potifaro žmonos kaltinimai ir Juozapas įkalinamas. Po maldos mes žvelgsime į temos dalį Juozapas gundumas ir neteisingi Potifaro žmonos kaltinimai. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame Tau, kad galime šį vakarą atsiversti šventąjį raštą, nukreipti ten savo žvilgsnius ir norime išgirsti Tave prabylantį Biblijos puslapiais, pradžios knygos puslapiais. Prašom, kad Tu padėtų mums suprasti to tolimo meto įvykius, išgirsti jų išaiškinimą. Prašom, kad šį vakarą palaimintum kiekvieną širdį, kurį pasiryžo išklausyti Tave. Meldžiam, kad kiekvienas iš mūsų atidėtume į šalį pasaulio triukšmą, šios dienos triukšmą, kuris gali trukdyti mums suprasti Tavo žodžius. Prašom, kad Tu paliestum širdį kiekvieno, to, kuris pažįsta Tave ir yra priėmęs kaip savo asmeninį gelbėtoją, ir to žmogaus širdį, kuris ieško arba nieko nežino apie Tave. Palaimink mūsų visus. Tu meldžiame Jėzaus vardu. Amen. Taigi, Juozapas gundumas ir neteisingi Potifaro žmonos kaltinimai. Po kiek laiko jo šeimininko žmona užmetė akį į Juozapą ir tarė jam: sugulk su manimi. Pradžios knygos 39 skyriaus 7 eilutė. Potifaras visiškai patikėjo jam savo namus ir Juozapas viską prižiūrėjo. Tuo tarpu, kai jis buvo labai užsiėmęs savo darbais, Potifaro žmona taip pat nesnaudė. Ji rezgė pinkles. Juozapas buvo gražus jaunuolis. Potifaras galėjo būti senyvo amžiaus, nes anomis dienomis buvo įprasta vyresniam vyrui turėti jauną žmoną. Taigi pamatė Juozapą ir mėgino jį suvilioti. Jis atsisakė. Žiūrėk, tarė jis šeimininko žmonai, man esant čia mano šeimininkas nieko nesirūpina namuose. Sudėjo man į rankas visą, ką turi. Šiuose namuose jis neviršesnis už mane, nėra nieko, kas nebūtų man pavesta, išskyrus tave, nes tu jo žmona. Kaipgi galėčiau taip nedorai pasielgti ir nusidėti Dievui? Pradžios knygos 39 skyriaus 8-9 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kad Juozapas tarnauja Dievui. Kai jį atvedė į Egiptą šiame krašte, kaip ir Babilone, buvo garbinami stabai. Tačiau net ir tokiame stabmeldiškame krašte Juozapas tikėjo gyvuoju ir tikruoju Dievu bei laikėsi aukštų moralės standartų. Kai toji moteris gundė jį, jis pasakė: mano šeimininkas pavedė man viską išskyrus tave, tu jo žmona. Atkreipkite dėmesį, kaip rimtai Juozapas vertino santuoką. Santuoką įsteigė Dievas. Mano draugė, tas, kuris ima ją niekinti, atstumė Dievą. Žmogus sulaužantis santuokos įžadus, dažniausiai lengvai sulaužo ir bet kurį kitą Dievui duotą pažadą. Aš pastebėjau vieną įdomų dalyką. Išsiskyrė žmogus, tai yra tas, kuris išsiskiria dėl neištikimybės su tuoktiniui, dažniausiai labai nutolsta nuo Dievo. Tokių atvejų mačiau daugybę. Juozapas liko ištikimas Dievui, kaip blaiviai sugebėjo viską vertinti. Tačiau žiūrėkite, kas atsitiko dėl to, kad jis stengėsi tarnauti gyvajam ir tikrajam Dievui. Nors ji meilinosi Juozapui diena iš dienos, jis nesutiko su ja sugulti ar bendrauti. Pradžios knygos 39 skyriaus 10 eilutė. Potifaras kaip faraono pareigūnas turėjo daug reikalų ir retai būdavo namuose. Galbūt net per daug retai. Jo žmona gundė Juozapą ne vieną kartą. Tačiau net ir nuolatos gundomas jis nepasidavė. Pabandykite įsivaizduoti, kaip tai turėjo ją siutinti. Yra toks senas posakis: nėra nieko baisiau už paniekintą moterį. Patikėkite, jį troško atkeršyti Juozapui. Tačiau vieną dieną jam atėjus į namus atlikti savo darbų, viduje, nesant kitų namiškių, ji įsikibo į jo drabužį sakydama: sugulk su manimi. Bet jis ištrūko ir išbėgo laukan, palikdamas savo drabužį jos rankoje. Pamačiusi, kad jis palikė savo drabužį jos rankoje, išbėgo laukan, susišaukė tarnus ir sakė jiems: tik pasižiūrėkite, atvedė pas mus hebrają mums įžeisti. Jis įsibrovė pas mane su manimi sugulti, bet aš šaukiau, kiek galėdama. Pradžios knygos 39 skyriaus 11-14 eilutės. Potifaro ir jo žmonos santykiai nebuvo geri. Žiūrėkite, kaip žeminančiai jį kalbėjo apie savo vyrą. Ta moteris sakė, kad jis atvedė hebrają jiems įžeisti. Kitaip tariant, žmona tikriausiai ir anksčiau buvo jam neištikima. Labiausiai iš visų man gaila Potifaro. Jis liko kvailio vietoje. Galbūt visą tą laiką jis kažką įtarė. Dabar Potifaro žmona pradėjo mėtyti pėdas. Išgirdęs mane klykiančią visų balsų, jis paliko savo drabužį prie manęs, pasitraukė ir išbėgo laukan. Drabužį jį pasidėjo prie savęs, kol parėjo namo šeimininkas. Pradžios knygos 39 skyriaus 15-16 eilutės. Juozapas slėgė tai, kad Egipte jis buvo visiškai vienišas. Bet to dar jį neteisingai apkaltino pačiu baisiausiu būdu. Ta moteris primelavo apie jį kitiems žmonėms. Potifaro nebuvo namuose. Jis laukė jo sugrįžtančio, kad galėtų papasakoti šią išgalvotą istoriją. Tuomet papasakojo jam tą pat sakydama: tas hebrajas vergas, kurį pas mus atvedė, įsibrovė manęs įžeisti, bet kai tik aš pakėliau balsą ir pradėjau šaukti, jis paliko savo drabužį prie manęs ir išbėgo laukan. Išgirdę savo žmoną sakant taip ir taip su manimi pasielgė tavo tarnas, šeimininkas užsidegė pykčiu. Pradžios knygos 39 skyriaus 17-19 eilutės. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad Potifaras patikėjo jos pasakojimu, na bent jau jį supykdė toks įžūlumas. Potifaras buvo faraono kariuomenės pareigūnas. Kad galėtų priklausyti kariniam štabui, jis turėjo būti pakankamai įžvalgus. Bet vyras jis buvo tikrai kvailas. Aš asmeniškai jaučiu, kad jis suprato, kokią žmoną turėjo, ir manė, kad bus geriausiai įmesti Juozapą į kalėjimą ir užmiršti visą šią istoriją. Man gaila Potifaro dėl to, kad jis buvo vedęs tą moterį. Manau, kad anksčiau jo žmona daug kartų buvo jam neištikima ir kad Juozapas tebuvo viena iš daugelio jos aukų. Bet Juozapas nepasidavė jos kerams, todėl jį melagingai apkaltino. Juozapas įkalinamas. Šeimininkas suėmė jį ir įmetė į kalėjimą, kuriame buvo laikomi karaliaus kaliniai. Bet net tame kalėjime. Pradžios knygos 39 skyriaus 20 eilutė. Šiam vaikinui tikrai nesisekė. Ten namuose jis buvo tėvo numylėtinis ir vilkėjo puošnų apdarą. Vėliau broliai nuvilko jo apdarą, o jį patį įmetė į duobę. Juozapas girdėjo, kaip jie derėjosi su kažkokiais pirkliais, tada jis buvo parduotas ir nuvestas į Egiptą. Jam te buvo 17 metų ir aš manau, kad keliaudamas į Egiptą ir po to, kai ten atvyko, jis daug naktų praleido laistydamas pagalbę ašaromis. Juozapas tikrai ilgėjosi namų. Naujoje vietoje jis pamažu apsiprato ir kadangi Juozapas buvo gabus ir išvaizdus jaunuolis, jam buvo patikėtos svarbios pareigos. Potifaro žmona mėgino sugundyti jį, kad jis nusidėtų. Bet aukšti moralės standartai padėjo jam nepasiduoti. Tuomet ji melagingai apkaltino Juozapą. Vargšui vaikinui neliko jokios vilties. Mums reikia prisiminti, kad nežiūrint to, jog Juozapas buvo paaukštintas tarnyboje, jis vis dar tebe buvo vergas. Potifaro žmona buvo kaip karalienė. Niekas nedrįso jai prieštarauti. Aišku, jo žodžiais buvo patikėta. Vargšas Juozapas. Jam net neteko atverti burnos. Jis buvo paskelbtas kaltu, nesuteikiant jam jokios galimybės apsiginti. Juozapas bematant atsidūrė kalėjime, kur buvo laikomi faraono kaliniai. Bet net tame kalėjime viešpas buvo su Juozapu, parodė jam ištikimą meilę ir nuteikė kalėjimo viršininką maloniai su juo elgtis. Kalėjimo viršininkas atidavė į Juozapo rankas visus tame kalėjime

Eilinį žmogų tai būtų visiškai sugniuždę, bet su Juozapu buvo Dievas. Nors jis neapsireiškė Juozapui kaip kitiems patriarchams, tačiau buvo jam gailestingas. Pirmiausia, Dievas padarė taip, kad Juozapas patiktų kalėjimo viršininkui ir tas imtų juo pasitikėti. Nors Juozapas iš prigimties buvo labai patrauklus ir gabus jaunuolis, visgi svarbu suprasti, jog tai būtų nieko nereiškia, jei Dievas nebūtų buvęs su juo. Dievas buvo su juo ir jį vedė. Kiekvienas įvykis vedė prie Juozapo gyvenimo tikslo išsipildymo. Juozapas suprato tai ir tai suteikė jam energijos bei optimizmo. Aplinkybės jo nesužlugdė. Jis gyveno labai nesisielodamas dėl nepalankių aplinkybių. Aš turiu draugą pamokslininką, kuris sako, jog mano bėda yra ta, kad man labai didelę įtaką daro aplinkybės. Manau, kad daugelis iš mūsų taip gyvename. Bet Juozapas gyveno kitaip. Viešpats buvo su juo. Jis matė Dievo ranką savo gyvenime, todėl nenusiminė. Nusiminimas ir nusivylimas yra geriausi Šėtono ginklai. Atrodo, kad šis jaunuolis įveikė visas gyvenimo aplinkybės. Jo gyvenimo istorija primena ištrauką iš laiško Hebrajams. 11 skyriaus 12 eilutėje parašyta. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Nebijotinai viešpaties auklėjimas šio jaunuolio gyvenime atnešė taikingų teisumo vaisių. Juozapo istorija patvirtina, kad ne kiekvieną žmogų galima sugundyti. Šėtonas sako priešingai, bet keleto žmonių jis negalėjo sugundyti. Juozapas yra vienas iš tokių. Jobas buvo antrasis, o dar vienas apaštalas Paulius. Šėtonas nekenčia žmonijos. Jis nesugebėjo sugundyti šių ir dar daugelio kitų žmonių. Kai kas gali paklausti, ar Dievo valia buvo, kad Juozapas leistų dienas kalėjime. Mėly bičiuliai, to būtinai reikėjo. Ir apie tai skaitysime kitame skyriuje. Pradžios knygos 40 skyrius. Tema – Juozapas išaiškina vynininko ir kepėjo sapnus ir sapnų išsipildymas. Norėtųsi, kad šiame skyriuje pasakojimas apie Juozapą sparčiai judėtų į priekį, tačiau jis sulėtėja iki vėžlio žingsnio. Juozapas pakliuvo į kalėjimą ir, jei ne vyriausiojo faraono vynininko nedėkingumas, jis greitai būtų iš ten išėjęs. Gali kilti klausimas, kodėl ir čia atsirado įvairiausių kliūčių. Leiskite jums pasakyti, kad šitaip Dievas įvykdė savo planą Juozapo gyvenime ir pasiekė numatytą tikslą. Tuo įsitikinsime perskaitę šį skyrių. Analizuodami pradžios knygos 37 skyrių, pradėjome vardyti panašumus esančius tarp Juozapo ir viešpatės Jėzaus. Dabar, kai sužinojome apie Juozapą truputėlį daugiau, pažiūrėkime, kuo dar jie buvo panašūs. Pirma. Tėvas pasiuntė Juozapą pas brolius. Viešpats Jėzus Kristus taip pat buvo siūstas pas savo brolius, paklydusias Izraelio namų avis. Antra. Broliai nekentė Juozapo, nors tam nebuvo jokios priežasties. Viešpats Jėzus apie save sakė, jie manęs nekentė be priežasties. Trečia. Broliai pardavė Juozapą. Viešpats Jėzus taip pat buvo parduotas vieno iš savo brolių. Ketvirta. Juozapas buvo parduotas už 20 sidabrinių. Viešpats Jėzus už 30.

0: penktą. Broliai rengė sąmokslą, nes norėjo nužudyti Juozapą. Viešpaties Jėzaus broliai darė tą patį. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Šešta. Juozapas buvo įmestas į duobę, kur turėjo mirti. Viešpatį Jėzų nukryžiavo. Septinta. Juozapas buvo ištrauktas iš duobės. Trečią dieną viešpats Jėzus buvo prikeltas iš mirusių. Aštunta. Juozapas klausė savo tėvų. Viešpats Jėzus buvo paklusnus savajam tėvui. Jis sakė, jog visada darė tai, kas tėvui patinka. Devinta. Juozapo tėvas siuntė jį, kad surastų brolius. Viešpats Jėzus Kristus, ateidamas į žemę ieškoti savo brolių, vykdė tėvų valią. Dešimta. Juozapo broliai tyčiojosi iš jo. Pamatę jį besiartinantį, jie sakė, va, ateina tas sapnuotojas. Panašiai ir Jėzaus broliai tyčiojosi iš jo. Jam kabant ant kryžiaus, jie kalbėjo, jei esi Kristus, nuženk nuo kryžiaus. Vienuolikta. Broliai nenorėjo bendrauti su Juozapu. Ir viešpaties Jėzaus broliai, žydai, jo nenorėjo klausyti. Dvylikta. Broliai tarėsi, kaip nužudyti Juozapą. Vyriausiai kunigai rašto aiškintojai sušaukė pasitarimą, kur susimokė nužudyti viešpatį Jėzų. Trylikta. Kruvinas Juozapo apdaras buvo sugražintas tėvui, o kareiviai metė burtą dėl viešpaties Jėzaus tunikos. Keturiolikta. Po to, kai Juozapas buvo parduotas į Egiptą, daugelį metų broliai jo nematė. Prieš pakildamas į dangų, Kristus sakė savo mokiniams, kad jie nematys jo iki to laiko, kai jis sugrįš. Penkiolikta. Juozapas buvo gundomas patenkinti kūno geidulius, bet jis atsilaikė. Velnias taip pat gundė viešpatį Jėzų pasaulio turtais ir valdžia, bet jis nepasidavė. Šešiolikta. Bado metu Juozapas išgelbėjo žmonės nuo mirties. Viešpats Jėzus Kristus yra viso pasaulio gelbėtojas. Septyniolikta. Broliai nekentė Juozapo ir atidavė jį pagonims. Neteisingai apkaltintas, jis neturėjo galimybės apsiginti. Viešpats Jėzus taip pat buvo savųjų atiduotas religiniams vadovams, kurie savo ruoštų leido pagonims su juo susidoroti. Abu jie buvo nekalti. Aštuoniolikta. Pilotas netikėjo kaltinimais, pateiktais viešpačiu Jėzui. Jis matė, kad Jėzus nekaltas ir visgi nuplakė jį. Taip pat ir Juozapas kentėjo, nors Potifaras tikriausiai žinojo, kad jis nekaltas. Potifaras norėjo įtikti faraonui, kaip pilotas norėjo įtikti ciesoriui. Devyniolikta. Juozapas rado malonę kalėjimo viršininko akyse. Apie Jėzų romėnų šimtininkas pasakė, iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ir dvidešimta. Į tą patį kalėjimą, kur buvo Juozapas, buvo įmesti ir tvarkos pažeidėjai. Karaliaus vynininkui jis tapo palaiminimu, o kepėjui išpranašavo mirtį. Viešpatį Jėzų nukryžiavo tarp dviejų plėšikų. Vienas iš jų nesuprato, kad šalia jo buvo prikaltas Dievo sūnus, o kitam viešpats pasakė, dar šiandien būsi su manimi rojuje. Taigi Juozapas pateko į kalėjimą. Šis skyrius padės mums suprasti, kodėl tai buvo Dievo valia. Taigi, kitoje mūsų laidoje mes pradėsime nagrinėti 40 skyriaus tekstą ir aiškinsimės temos dalį. Juozapas išaiškina vynininko ir kepėjo sapnus. Tad iki greito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Seime įregistruotas pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektas ir iškart jis sulaukė prieštaringų vertinimų. Nes dabar siūloma, kad pagalbinis apvaisinimas turėtų būti taikomas ne tik sutuoktiniams, bet ir partnerystę įregistravusiems asmenims ir taip pat vienišoms moterims. Kiti prieštarauja, teigia, kad jis gali būti prieinamas tik sutuoktiniams, mat prioritetas turėtų būti teikiamas vaiko interesams. Tai ar valstybė turi atsižvelgti į individualius žmonių norus gimdyti vaiką, ar pirmiausia reikėtų rūpintis tradicinę šeimos sampratą, kaip suderinti demografinę krizę ir tradicinės vertybės. Apie tai laidojame šiandien ir diskutuosim. Žinių radijo programėlė taip pat kaip visada jungta jūsų klausimams bei pastebėjimams, o laidoje dalyvauja liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir kartu su mumis nuotoliu valstietė Ligita Girskienė. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ponia Girskienė, nuo jūsų pradėkim. Aš kaip suprantu, valstiečiai tikrai turi daug kritikos tam projektui, kuris dabar atneštas į Seimą.
3: Taip, jau esam kalbėję tą temą, iš tikrųjų, na, situacija tokia yra dviprasmiška, čia bandoma nukreipti tą linkmę, kad turim spręsti bet kokiu būdu demografinę situaciją, bet šitie siūlomi pakeitimai, mano supratimu, visiškai neprisidės prie demografijos rodiklių gerinimo. Ilgainiui gali turėti netgi priešingą reakciją, priešingas veikimas galėtų būti. O situacija dabar, vat, jeigu pradėkim nuo to, kad yra motivuojama medicininės priežastis, ar ne, tai kaip aš, pavyzdžiui, jeigu aš esu vieniša moteris ir, na, apsisprendžiau, kad noriu turėti vaikelį, noriu gimdyti vaikelį, tai kaip gydytojas nustatys, kad aš negaliu turėti vaikų, jeigu aš neturiu lytinių santykių su vyru? Tai kaip visa tai vyks, ar ne? Tai medicininės priežastys tikrai negali būti motyvas. Iš tikrųjų, tai yra labai atsakingas sprendimas, galintis turėti labai daug įvairių poveikių vaikui pačiam. Ir aš toliau, jeigu bus galimybė, norėsiu aptarti truputėlį tos poreikius. O gal dar norėčiau pažymėti, kad visgi vaiko teisų konvencijoje labai aiškiai yra apibrėžiama, kad vaiko interesai ir šiuo atveju interesas augti pilnavertėje šeimoje yra aukščiau suaugusio noro turėti bet kokiu būdu vaikelį, ar ne. Ir suaugęs asmuo tikrai turėtų įvertinti prieš pasiryždamas tokiai procedūrai, ar vienišas, ar partnerystėje gyvenantis asmenis, kokios viso to sprendimo galėtų būti pasekmės. Tai Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga supranta suaugusio asmens norą turėti vaiką, bet mes šituo įstatymu galime atidaryti Pandoros skrynę, praverti duris paskesniems veiksmams, kurių mes vėliau nebegalėsim suvaldyti. Toliau pasijungs žmogaus teisių aktyvistai, kurie sakys, kad, na, jeigu vieniša moteris gali turėti vaiką, tai ir vienišas vyras turėtų turėti, ar ne, kodėl pažeidžiamos jo teisės ir visi kiti dalykai. Tai gal pradžiai tiek.
1: Medicininės priežastys, gal iškart iš šeimo momentas. Sureaguokim, ponė Nilsen, jūs kaip matytumėt, ar reikėtų galbūt apskritai tų medicininių priežasčių atsisakyti ir teikti įstatymą, kuriame, na, būtų numatoma, kad visi gali tai užsimti šito apvaisinimo procedūrą?
2: Na, pirmiausia, šis įstatymas tai yra apie pagalbinį apvaisinimą, tai natūralu, kad jis žvelgia į šį klausimą iš medicininio taško ir aš suprantu, kodėl medicininės priežastys yra apibrėžtos. Gal keli žodžiai apie tai, kas yra gerai šiame įstatyme, ką vertinu tikrai pozityviai, tai kad yra ir sudaryta galimybė susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo procedūros pagalba ne vien tik tai susituokusiom porom, na, čia yra ir partnerystė paminėta, kuri, kaip žinom, Lietuvoje nėra dar kol kas įteisinta, bet taip pat ir vyras ir moteris, kurie nėra santoka, nėra partnerystėje. Tiesa, yra nuostata, kuri mane stebina, kad, na, suprask, reikia įrodyti gydytojams, kad gyveni ne mažiau nei nei vienerius metus kartu ir kad, na, kad ketini kurti šeimą. Tai kaip tas įrodinėjimo procesas atrodytų, ar atėjusi pora turėtų sakyti gydytojams, kad mes tikrai, na, deklaruoti meilę, rūpestį vieni kitais. Na, mes suprantam, kad tai šiek tiek fiktyvi nuostata, kuri praktikoje tikriausiai bus arba labai, na, taip formaliai kažkaip klausimas iš gydytojų pusės, atsakymas formalus iš poros pusės, arba apskritai ji liks visiškai tokia, na, neveikianti norma. Dabar dėl vienišų moterų. Kas yra gerai, kad įstatymai yra apibrėžta ir keliose vietose paminėta būtent vienišų moterų galimybė susilaukti vaikų, tokiu būdu konstitucinio teismo sprendimas yra įgyvendinamas. Tačiau, ką kolegė Ligita Girskė neteisingai pastebėjo, kad vienišos moterys, kurios yra vaisingos, kurios neturi nevaisingumo diagnozės, pagal šį įstatymą negalės su donoro pagalba susilaukti vaikų, nes tokios galimybės tiesiog neišpildė sąlygų, kurios yra nurodytos šiame įstatyme. Ir manau, kad per tą prizmę jis dar turės būti taisomas, koreguojamas. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad, na, tarkime, kaimininėse valstybėse yra tokia galimybė, kad ir Latvijoje gali, na, ir mes žinome, kad moteris, kurios dėl įvairių priežasčių neturi partnerio, na, laikas bėga ir jos tikrai nori susilaukti vaiko, nori pasinaudoti pagalbinio apvaisinimo procedūra, jos Lietuvoje tiesiog neturi net teorinės galimybės nei už savo pinigus, nei kitaip tai padaryti. Tai ta problema palieka šis įstatymo projektas ir ją reikės ateityje vienai par kitaip spręsti.
1: Jeigu moteris, ponia Girskienė, gali numažiuoti kitas ES valstybės atlikti tą procedūrą, kodėl tuomet mes stabdom tai daryti Lietuvoje? Ar jūs matot logiką, kad, na, Lietuva štai elgiasi kitaip nei, pavyzdžiui, ta pati paminėta Latvija?
3: Na, visgi mūsų politinė jėga pasisako už standartinį tradicinį šeimos modelį, tai yra vyro ir moters sąjunga, kurioje gimsta vaikai. Ir kalbant apie poras, kurios nori susilaukti vaikų, na, nesusitokusios ar negyvendamos kartu partnerystėje, tai iš tikrųjų kyla tam tikros rizikos, nes visgi santuoka yra tam tikras įsipareigojimas, o gyvenimas kartu tarsi, na, susipyko, nesutiko charakterį ar ne, ir išsiskirstom visi, tai dažniausiai vaikelis lieka gyventi su mama, mama patiria socialinę atskirtį ir taip toliau. Mes turim prieš kiekvieną tokį sprendimą pagalvoti keletą žingsnių į priekį ir po to gula visa atsakomybė ant vienos mamos pečių ir, na, kiti dalykai, pavyzdžiui, teisinės problemos, kokios gali kilti, tėvystės, motinystės nustatymas ir ne, nes visgi mes esame žmonės, esam tokie sutvėrimai, na, kurie norim žinoti savo šaknis, savo kilmę, savo giminę ir visą kitą ir, na, vaikas lyg ir netenka po to šitos galimybės pažinti, kas jis yra, ypač jeigu yra kilęs iš, na, sakykime, panaudojant resursus donoro, pašalinio žmogaus, ar ne, tai kyla tapatybės klausimas. Jau paminėjau socialinis, ekonominis rizikas, kokios yra. Ir etniniai dalykai mūsų politinė jėga yra svarbus. Na, pavyzdžiui, ar vaikas, na, kada žmonės nusprendžia turėti vaiką ar ne, ar vaikas pasinaudojęs tokio pagalbinio apvaisinimo paslaugą netampa paslaugos rezultatu tiesiog, na, čia irgi toks etninis dalykas, kurį svarbu yra paminėti. Ir visuomenės po to įvairūs aspektai, vienišų asmenų vaikai, aš tikrai galiu pasakyti ir iš savo patirties, dažnai patiria patyčias, kad va, tu nežinai, kas tavo tėvas, tu nežinai, kas tavo motina ar ne. Ir mes įveliam vaiką nuo pat pradžių į tokius nemalonius dalykus, vien dėl to, kad kažkas sugalvoja turėti vaikelį. Na, aš manau, kad visgi turime orientuotis į tradicinį šeimos modelį, kuris yra valstybės išlikimo pagrindas, jis yra įtvirtintas konstitucijoje ir mes turime laikytis konstitucinių nuostatų.
1: Fundamentalūs vertybiniai klausimai, čia turbūt įdomiausia dalis šitos diskusijos ir atsiveria. Ponė Nilsen, jūs reaguokit, galbūt reikėtų pradėti nuo būtent santokos, nes yra paminima jau iš ne pirmo valstiečio girdžiu apie santoką, kad ji tarsi užtikrina, kad tikrai štai du tėvai bus tėvai, rūpinsis vaiku ir tiek, o jeigu mes kalbėsim apie kažkokią štai porą, kuri tiesiog vienerius metus gyvena kartu, tai kas čia gali užtikrinti, kad vyras nepabėgs vos pastojus moterį?
2: Na, čia pasakoma labai daug tokių dalykų, su kuriais tikrai norisi ginčytis. Visų pirma, ar politikai turėtų rūšiuoti šeimas ir jas graduoti, kažkaip statyti, na nežinau, štai tokios šeimos yra valstybės palaikomos, skatinamos, o kitos šeimos ar vienišos mamos ar tėčiai jau suprask yra antraeiliai ir dar daugiau. Jiems yra lik, na ką girdžiu iš Ligitos Girskienės, pervetama atsakomybė, kad jie atvedė šį sudėtingą pasaulį vaikus, juos pasmerkė patyčioms. Man labai keistai skamba toks požiūris ir štai čia tradicinių taip vadinamų vertybių gynėjai, kas man atrodo yra šiek tiek manipuliacija šioje vietoje, labai didelę dalį žmonių tokiu lengvu pasakymu nubloškė arba bando nublokšti į paraštis. Kiek santokų Lietuvoje nutrūksta, koks yra skirybų procentas ir pažiūrėjus į jį, mes galim pamatyti, kad labai daug vaikų auga, dabar šiandieną auga šeimose, kurios yra išsiskyrę, gyvena su vienu iš tėvų ir man rodos politikų darbas yra netgi pareiga sukurti taisyklės, kurios sukurti įstatymus, kurie nediskriminuotų jokių žmonių, nediskriminuotų nei vienos šeimos, sudarytų kiek galima geresnės galimybės visiems vaikams, visoms šeimoms, jeigu vienišoms mamoms ar vienišiems tėčiams reikia daugiau objektyviai pagalbos valstybės, na tai vėlgi yra politikų priedermė tą daryti, bet kalbėjimas apie tai, kad vienos šeimos yra geresnės už kitas ir kad vaikui, štai čia ypatingai taip save vadinančių tradicinių vertybių gynėjų, vaikui geriau negimti, nei gimti vienišai mamai, na man tai yra nesuvokiama. Tai be jokios abejonės pagalbinio apvaisinimo įstatymas neišspręs visų demografinių problemų. Tačiau užkirsti kelią ir sudaryti labai tokias siauras ribas, kokios poros gali susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo pagalba, tai nėra nei valstybės interesas ir tai kaip tik tai didina tų patyčių, diskriminacijos ir kitų negerovių rizikas.
1: Vaikui geriau negimti, negu gimti vienišos moters šeimoje. Ponia Girskiene, reaguokit į tokią stiprią tezę.
3: Taip, vaiko susilaukimas tai nėra gyvūno paėmimas iš prieglaudos ir panašiai. Tai yra labai labai atsakingas veiksmas ir mes turime į tai labai atsakingai žiūrėti. Kolegė palietė tokią temą dėl socialinių garantijų. Jūs turbūt puikiai žinot ir dabar labai plačiai buvo aptarinėjama ten tema dėl alimentų mokėjimo, dėl vaiko išlaikymo, ar ne? Tai kiek mes turime asmenų, kurie gyveno tiesiog civiliniai partnerystėje, ar ne, susilaukė vaikelių ir tose pačiose šeimose ir po skyrybų nebesirūpina savo vaiko išlaikymu. Tai mes politikai turim priimti tokius sprendimus, kad šeimos mūsų valstybėje jaustųsi socialiai saugios. Mes turime žiūrėti, kad vaikas gautų visas socialinės garantijas ir taip toliau. Tai tokie greiti sprendimai, jie tikrai neprideda jokio saugumo nei šeimai, nei pačiai valstybei. Kadangi vaikai, kurie nėra išlaikomi tėvų, valstybė jis turi pasirūpinti, tam yra reikalingos lėšos ir šiuo metu tikrai yra nemažai lėšų skiriama vaiko fondui, kur yra mokami alimentai mamoms arba tėvams, kurie nevykdo savo pareigos. Po to prasideda teisiniai dalykai, išieškojimai, išieškoti skolų valstybė negali ir tikrai labai daug yra įvairių pasekmių. Ir Aš manau, kad iš tikrųjų mes turime visgi orientuotis į santuoką, ilgalaikius santykius ir tik tais tokiu būdu galėsim sukurti saugią aplinką vaikui. Aš tikrai nesu prieš teisę žmogaus susilaukti ir auginti vaiko, nes tai yra gyvenimo įprasminimas, bet į vaiko gimimą turime žiūrėti labai atsakingai.
1: Pone Nelisa, norėjot reaguoti?
2: Taip, tai socialinės garantijos, socialinė pagalba vaikams ar šeimoms yra labai svarbus klausimas ir tikrai niekas netrukdo politikams tuo rūpintis. Ir aš pati praeitoje kadencijoje teikiau ne vieną įstatymų projektą, kuriam beje buvo pritarta iš taip vadinamo šeimų paketo, kuris tikrai padėjo ir padeda derinti šeimos ir karjeros įsipareigojimus, o tokios priemonės jos yra gana taiklios, kalbant apie demografinės situacijos gerinimą. Bet grįžtu prie to tokio taip vadinamo vertybinių debatų. Mane labai neramina, kai kolegė čia kalba, jog moteris, norinti susilaukti vaiko pagalbinio apvaisinimo būdu, suprask, renkasi tarp gyvūnėlio ir vaiko susilaukimo. Arba pora, kuri yra nesusituokusi, yra lyg, na, tiesiog taip lengvabūdiškai galvoja, gal čia šitaip, gal čia zuikutį nusipirkti, gal vaiko susilaukti. Na, nebūkim, nesivadovaukim tokiomis nuostatomis. Pagalbinio apvaisinimo procedūra šiaip yra sudėtinga. Ji yra daug laiko ir didelio pasiryžimo reikalaujantis dalykas, turintis na, ir įvairių medicininių, ir kontraindikacijų, ir indikacijų. Tai mano galva reikėtų politikams visų pirma tiem, kurie priima sprendimus, žiūrėti į žmonės, į gyventojus, į visuomenę, kaip į suaugusius ir atsakomybę gebančius prisijimti individus, kuriem nereikia kažkokio tokio globėjiško patronavimo ir paaiškinimo, kad štai jūs galite arba negalite vieno ar kito dalyko padaryti. Juolab, kad mes kalbame, jūs minėjote konstituciją. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad dabartinis, dabar galiojantis reglamentavimas yra diskriminacinis. Jis diskriminuoja konkrečiai vienišas moteris, kurios norėtų susilaukti vaiko, bet dabar neturi tokios galimybės Lietuvoje apskritai pagalbinio apvaisinimo būdu. Tai ta problema, manau, būtina išspręsti ir to laukia žmonės, konkretus gyvi žmonės, kuriems tiks laikas, laukia tokio sprendimo iš politikų. O visos kliūtis dabar statomos, mano galva, yra, gimsta iš tokių įsitikinimų politikų galvose, kuriuos jie nori primesti tiems piliečiams, kurie galbūt tų įsitikinimų neturi ir turi visiškai kitus įsitikinimus ir yra pasirengę prisimti atsakomybę už savo sprendimus.
1: Pone Girskine, tas argumentas apie tai, kad daug laiko, daug pastangų, pasirežimo, sveikatos lygiai taip pat reikalautų tokia pagalbinio apvaisinimo procedūra, ar tai savaime nesuponuoja, kad tiek nesusituokusios poros, tiek galbūt ir vieniša moteris tikrai būtų pasiryžusi užauginti, išleisti tą vaiką į gyvenimą. Kaip jūs tą argumentą vertintumėt?
3: Aš tikrai pritariu, kad sprendimai yra priimami apgalvojus. Aš tik tikiuosi, kad apgalvojus ir tikrai neturėjau mintį, kad čia renkamasi ar gyvūnėlį, ar vaiką auginti, bet dažnai tos atsakomybės pritrūksta. Mes matom tikrai socialinę atskirtį patiriančiose šeimose visko būna, ar ne? Vieni dėl išmokų ten vaikučius gimdo be jokios atsakomybės, kiti dėl kitų dalykų, visko yra gyvenime, bet aš tikiuosi, kad visgi yra teigiamų dalykų šitam įstatyme, bet mano nuomonė yra ir tam tikros rizikos. Aš matau šiandien, kad yra stengiamasi pateisinti moterų, vienos lyties moterų porų norą turėti vaikų. Ir mes turime Lietuvoje jau tokių porų, ar ne, kur pagimdė viena moteris gyvendama partnerystėje vaikelį, kartu gyvena, bendrą ūkį veda ir taip toliau. Tai tolimesniai žingsniai bus visgi siekti, kad galėtų turėti ir, na, dabar per vienišos moters sąvoką, ar nebandoma yra tą padaryti ateity. Jau minėjau laidos pradžioj, kad remintis lygiom teisėm, lygiom galimybėm, ar ne, pareikš norą ir vyrai turėti vaikelį, tai vyrai vaikų gimdyti negali, tada turės būti tikriausiai įteisinama surogatinė motinystė, ar ne, kada bus tiesiog perkama paslauga, kada moteris išnešios vyrų porai vaiką ir taip toliau. Čia aš asmeniškai išvelgiu tokias rizikas, galbūt šito įstatymo dabar ir na, jūs nepasakysite tiesiogiai, kad yra bandoma tą padaryti, bet prisimenant ankstesnės kadencijas, kiek tokių yra buvę bandymų pralysti pro adatos skylutę, tai būtent šitą adatos skylutę šitam įstatymę aš ir matau.
4: Po truputėlį vartus atidarinėjama ir yra siekiama, kad vienos lyties moterų poros galėtų susilaukti vaikų.
2: Tai visų pirma, šis įstatymas yra ne mano teikiamas, jis yra sveikatos apsaugos ministerijos parengtas, aš jame matau gerų dalykų, bet kaip ir minėjau, matau ir ribojančių, ir tokių, kuriuos reikėtų taisyti. Aš pati su kolegomis liberalais dar praėjusi pavasarį iškart po Konstitucinio teismo išaiškinimo teikiau projektą, kuris buvo kur kas lakoniškesnis, paprastesnis ir tiesiog numatė galimybę vienišo moterim nebūti diskriminuojamom ir turėti galimybę susilaukti vaikų pagalbinio apvaisinimo pagalba. Po pateikimo šis projektas praėjo, bet kaip suprantu, sveikatos apsaugos ministerija ketina jį įdėti, na, į stalčių iš esmės ir, na, ar Seime, taip pat komitetuose neskubama toliau jį svarstyti. Dabar kalbant apie mėginimą susieti pagalbinio apvaisinimo procedūrą su asmenų lytinė orientacija, aš suprantu norą padaryti iš šio klausimo tokį sprogstamą kultūrinį karą, nes tuomet galima, na, su šia tema labai daug emocijų ir dėmesio sulaukti, bet čia aš matau būtent galimybę išspręsti problemą, kuri dabar egzistuoja, kad moteris vienišos, kurios nori susilaukti vaikų, turėtų tokią galimybę ir kad poros, kurios ateina pas gydytojus, nori pasiryžę kreiptis pagalbos dėl nevaisingumo, neturėtų būti siunčiamos užregistruoti savo santuoką, kaip kad būdavo iki dabar, nes be dokumentų tu negali gauti tos procedūros, tos paslaugos, kuri yra vienintelis šansas susilaukti vaiko. Tai yra, manau, na, neracionalu ir tokiu būdu stabilesnės šeimos ar stabilesnės poros nesukursi. Ir dar vienas prieštaravimas, kurį aš nuolat girdžiu šioje diskusijoje, kad štai viena vertus tik tai santuokoje esančiom porom reikėtų suteikti, palikti tokią galimybę. Kita vertus, pripažįstama, kad daug šeimų ten patiria įvairias rizikas ir ne visos rūpinasi savo vaikais. Tai ar įrašas dokumentuose, ar santuoka kažkada įregistruota, apsaugo nuo problemų, apsaugo nuo nerūpestingumo, nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris yra visgi dar nemažas faktorius dėja pas mus, ir visos kitos problemos, mano manimu, neapsaugo.
4: Leisime Ligitai Girskienei atsakyti, bet tai padarysim iš karto po naujausių žinių.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis. Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiam laidą apie pagalbinio apvaisinimo įstatymo pataisų projektą. Mes šiandien diskutuojam, jame yra numatyta, kad pagalbinis apvaisinimas turėtų būti taikomas ir galėtų būti taikomas ne tik sutuoktiniams, bet ir partnerystėje registravusiems asmenims, vienišoms moterims, poroms, kurios gyvena ilgiau negu vieneri metai, ir taip pat esminis dalykas yra medicininės priežastis. Mes sustojom prie ponios Šmilytės argumentų, sakiau, kad leisiu poniai Girskienei sureaguoti, tai prašom, ponia Girskienė, jūs reaguokit ir tuoj mes keliamės prie klausytojų klausimų.
2: Taip, klausimas buvo, ar gyvenimas santuokoje suteikia vaikui daugiau stabilumo, ar ne, kiek pamenu, kažkas tai panašaus. Aš manau, kad tikrai suteikia, nes pirmiausia yra aiškiai tėvystė ir motinystė, jos neprivaloma nustatyti, ar ne, santuokoje. Toliau yra labai svarbus aspektas finansinis stabilumas. Visgi mes matome, kad visuomenėje, aišku, yra daug ir kitų pavyzdžių, vieniši asmenys patiria didesnę socialinę riziką ir vaikui iš tikrųjų yra labai svarbu, kad į šeimą, šeimoje savo pajamas parneša du žmonės, ar ne, tai yra daug saugiau negu gyventi vieno asmens šeimoje. Ir kitas dalykas, kalbant apie šeimą, na ir skirybų atveju, jeigu taip įvyktų, yra teisinė bazė visa reglamentuota, kas turėtų išlaikyti vaiką, kas jo turėtų rūpintis ir panašiai. Tai yra aiškus algoritmai, kaip veikia tada socialinės apsaugos sistema, šeimos skirybų atveju ir taip toliau. Ir dar, vat, ko mes šiandien nepaminėjom, man atrodo, yra labai svarbu, kad nėštumas visgi moteriai pačiai yra labai sudėtingas laikotarpis ir yra, na, tikrai reikalinga psichologinis palaikymas. Ir šiuo atveju moteris apsisprendusi viena turėti vaiką, jinai lieka viena. Aš manau, kad tikrai turi būti, na, turi būti vaikas šeimoje ir daug labai įvairių aspektų galima čia paliesti. Na, aš tokius gal keletą paminėjau.
1: Ponia Šmilyte, jūs sureaguokite.
3: Taip, tai visų pirma, iš to įstatymo nematau jokios nuostatos, kuris sakytų, kad būtų neaiški motinystė, kad ją reikėtų nustatyti kažkaip. Antras dalykas, Ligita Girskienė šneka apie tai, kad štai santuokos atveju egzistuoja aiškus algoritmai. Aš priminsiu, kad buvo siūloma ne kartą reglamentuoti ir partneriai ar civilinę sąjungą, netgi ne de facto, de jure, kuomet porą kartų gyvena, kad tie algoritmai egzistuotų. Bet kiek pamenu, Valstiečių Žaliųjų sąjunga nei karto nepritarė jokiam algoritmui, kuris apsaugotų nesusituokusias poras, nors tokių pasiūlymų buvo tikrai ne vienas. Ir trečias dalykas, na, nereikia vaiko besilaukiančių moterų daryti, na, kažkokiomis, tai, nežinau, rodyti, kad jos yra silpnos, kad jos negeba pačios savimi pasirūpinti ir panašiai, kad jom trūks plyš šalia reikalingas vyras. Tikrai yra moterų, kurios turi kitokį palaikymo ratą ir puikiausiai susitvarko su nėštumu, susilaukia vaikelio ir augina laimingus vaikus. Ir dar ketvirtas dalykas. Mes šitoje diskusijoje ir kitose diskusijoje tie patys konservatyviausi politikai, jie mėgina paneigti realybę, faktinę realybę. Vienišos mamos augina vaikus, vieniši tėčiai augina vaikus, egzistuoja įvairios šeimų formos ir ne politikams spręsti, kurios iš jų yra geresnės ar blogesnės už kitas.
1: Bet štai Darius pažymė, sako ponė Nilsen, bet šeima susideda iš mamos, tėčio ir vaiko ir Lietuvai nereikia našlaičių. Toks pastebėjimas, gal sureaguosit?
3: Mes apie našlaičius ir nekalbam, man rodos. Tai
1: kitas klausytojas labai apie demografiją nori kalbėti. Kurios šalies demografiją atstatė dirbtinis apvaisinimas? Kol šeima kaip vertybė nebus diegiama švietime, kultūroje, tol mažės gimstamumas. Apvaisinimas tai ne pagrindinė demografijos sprendimo tema, tai tik smulki, bet labai pelninga klinikoms potėme. Gal iš šitą irgi sureaguotume?
3: Demografijos tendencijų tikrai nepakeis vien pagalbinio apvaisinimo platesnis taikymas, kad tai yra visiškai smulki, nesutinku, nes dar prieš kelis metus, kuomet teikiau pirmuosius pasiūlymus apie 50 tūkstančių porų, tai buvo aktualus klausimas, tai yra turėjo vaisingumo problemų, dabar šiek tiek amžiui augant, kuomet yra sukuriamos šeimos, ar kuomet na, moteris nori susilaukti vaikų, tos nevaisingumo problemos, jos dar labiau didėja, tai sakyti, kad labai mažas skaičius žmonių, mažam skaičiui žmonių, tai aktualu, na, faktai rodo ką kita, bet taip, viena ši priemonė tikrai neišspręs gimstamumo tendencijų ir pažengusiose valstybėse gimstamumas turi tendenciją kristi, todėl mes taip pat neturime prabangos dar labiau apriboti tą skaičių žmonių, kurie gali susilaukti vaikų su pagalbinio apvaisinimo, su medicinos pažangos pagalba.
1: Nereikėtų dar labiau apriboti tų asmenų, kurie nori turi galimybę tai daryti medicininėmis priemonėmis, medicininės indikacijos irgi atrodytų leistų pagal šitą įstatymą daryti tai ir gauti tą pagalbinio apvaisinimo procedūrą. Neribokim bent jau šitų žmonių. Ką jūs atsakot, ponia Girskiene?
2: Na, aš galbūt į ankstesnį klausimą noriu dar sureaguoti dėl demografijos rodiklių. Taip pat jau pradžioje minėjau, kad mano nuomonė, kaip vat, susidėlioja visa situacija, tai gali turėti tas sprendimas priešingą poveikį. Na, pavyzdžiui, sakykime, auga vaikas vienišo tėvo šeimoje, ar ne? Na, ir jisai lyg ir supranta, kad tai yra, na, natūralus, savaime suprantamas šeimos modelis, ar ne? Ir vėliau tokios šeimos vaikas, galbūt, aš čia tik tais modeliuoju, ar ne, galvos, na, kam man turėti iš viso vaikų. Na ir kuo mes daugiau turėsim šeimų, kur vaiką augina vienas iš tėvų, ar ne, tai gali paveikti iš tikrųjų vaiko sampratą, ateityje netgi pasiryžimą iš vis neturėti vaikų, tai ir bus priešingas poveikis demografijai. Ir aš manau, kad tikrai ne vienas iš politikų negalėtų įvardinti šalies, kur toks sprendimas, pagalbinio apvaisinimo įteisinimas vienišiems asmenims arba nesusituokusioms poroms prisidėjo prie demografijos rodiklių gerinimo. Aš tokios šalies tikrai nežinau.
1: Dėl tų demografijos rodiklių, aš kaip suprantu, sutinka su tuo ir ponia Čmilytė Nilsen, bet gal norėtumėt sureaguoti į ponios Girskienės pasisakymą, tuomet galim judėti toliau. Nebejingas pilietis čia iškelia tokią tezę. Lietuvoje moterų yra daugiau apytiksliai, 10 vyrų tenka 12 moterų. Ką dėl to jie ruošiasi daryti? Šioje situacijoje visada bus moterų, kurios bus vienišos ar kažkokio vyro meilužė. Jos turi turėti besąlygišką teisę susilaukti vaikų. Kokio velnio valdžia bando kištis, kas, kaip, kiek ir kokiomis sąlygomis turėtų turėti vaikų. Toks pastebėjimas iš neabejingo piliečio. Čia gal jūsų paprašysiu, ponia Girskiene, reaguoti.
2: Na, mes vėl grįžtam prie to dalyko, na, turim pagalvoti, kas tokiu atveju atsakingas už vaiko išlaikymą, ar ne? Na, vienai moteriai mes negalim užkrauti šitos naštos. Visgi, jeigu vaikas gimsta lytinių santykių, tada yra, vadinasi, ir vyras, ir moteris. Tai jie abu turi prisimti atsakomybę už gyvybę. Negalima užkrauti moteriai vienai šitos naštos, nes tai tikrai yra reikalaujantis tiek finansinių, tiek psichologinių resursų, na, procesų.
1: Prašom reaguoti.
3: Aš matau labai daug argumentų, net ne vertybinių, o ekonominių, darant na, daug tokių prielaidų, kurios niekuo ir nepagrįstos. Bet ar aš teisingai suprantu, kad vaikas gimęs iš vieną kartą įvykusių lytinių santykių su mažai pažįstamu žmogumi, valstiečiam žaliesiams, yra kažkaip tai pranašesnis už tą, kuris gimė pagalbinio apvaisinimo būdu, kai moteris gerai įvertinusi savo situaciją, supratusi, kad tikrai nori susilaukti vaiko ir gali jį auginti, ji yra kažkaip šioje vietoje mažiau palaikoma mama. Ir dar vienas
1: dalykas. Gal iškart galima sureaguoti?
3: Taip, gal iškart galima sureaguoti, taip.
2: Nu, tai aš čia ir kalbu apie atsakomybę. Visgi, jeigu yra atsitiktiniai santykiai, tai tikrai moteris žino, su kuo turėjo santykių ir gali vėliau reikalauti prisidėti prie vaiko išlaikymo ir socialinių garantijų užtikrinimo. Tai aš apie tai kalbu, čia ir yra pagrindinis skirtumas.
1: Prašom, tęskite.
3: Aš to skirtumo neišvelgiu ir vėlgi matau, kad viskas yra, atrodo, apie alimentus, o mes kalbame tiesiog apie tai, kad valdžia neturėtų reguliuoti to, ką reguliuoti nebūtina. O sureguliuoti turėtų bendras taisyklės įstatymus, kurie nediskriminuotų žmonių ir sudarytų galimybę tiem, kurie pasiryšta, tiem, kurie ar tom, kurios nori susilaukti vaiko, tą padaryti. Ir beje, einant laiku, didėjant, o tikėtina didės demografinės problemos ir su vaisingumu susijusios problemos, tai šis įstatymas pagalbinio apvaisinimo galimybė ir jos aktualumas tik didės. Tai aš esu įsitikinusi, kad ir šis įstatymas bus reikalingas. Aišku, žiūrėsime, kaip jam seksis gauti palaikymą pačioje vyriausybėje, kuri, kaip matome, koalicijos partneriai socialdemokratų labai kritiški yra tam, tai jie kažkaip kitaip nori spręsti šią problemą ar jos apskritai nespręsti. Bet aktualumas šio įstatymo tik bus didesnis ir manau, kad na, dar kitas dalykas, konstitucinio teismo išaiškinimas sprendimo taip pat Seimas turi įgyvendinti. Tai tie argumentai, kurie yra išsakomi, jie manęs visiškai neįtikina. Čia yra ne apie alimentus, ne apie tai, kad vienos šeimos geresnės už kitas, ne apie tai, kad vienišo tėčio, kaip jūs minite, pavyzdys, sąlygos, kad vaikas vėliau nenorės turėti vaikų. Kokiais duomenimis yra na, tokie teigiai paremti. Man tai yra asmeniškai naujiena visiškai.
1: Norit, ponia Girskienė, sureaguoti?
2: Aš noriu dar, jeigu galima pasakyti, mūsų politinė jėga visgi siūlo visiems politikams galvoti apie tai, kaip stiprinti šeimos modelį, kaip stiprinti pagalbą šeimai, ar ne, kad jauni žmonės jaustųsi saugus, galėtų apsispręsti, turėti vaikų ir panašiai. Tai mes rūpinkimės tuo, kad būtų prieinamesnis būstas, kad žmonės galėtų dirbti lankstesnių grafikų, ar ne, kad galėtų derinti šeimą ir vaikų auginimą, kad vaikai gautų paslaugas nepriklausomai nuo to, kur gyvena ar regione, ar mieste. Mes orientuokimės į šitą dalyką, nes šeima yra valstybės pagrindas. Tai orientuokimės į vyro ir moters sąjungą, iš kurios gimsta vaikai. Tai mano galbūt pabaigai toksai būtų apibendrinimas.
1: Pone Girskienė, dar neskubėkit, nes Rima čia irgi turi vėl jums klausimą, ką pone Girskienė siūlo daryti tiems keliems procentams Lietuvos moterų, kurioms tiesiog neužtenka lietuvių vyrų. Gal jūs turite pasiūlymą toms vienišoms moterims?
2: Na, neturiu pasiūlymą aš vienišoms moterims, bet suprantu, tas instinktas moterų noras turėti vaiką, na, jisai yra, jis niekur nepasideda, bet nežinau, ar čia pagalbinis apvaisinimas yra sprendimas, nes iš to kyla tam tikros pasekmės, apie kurią mes jau visą valandą beveik kalbam. Tai suprantu aš tą norą kaip moteris, kaip mama, bet ir galbūt yra kažkokiu kitokiu būdu realizuoti save kaip moterį, kaip motiną, ar ne, be pagalbinio apvaisinimo.
1: Norėjote irgi reaguoti.
3: Taip, aš noriu reaguoti. Man atrodo, kad tikrai ne politikų reikalas nurodinėti moterim, kaip jos turėtų realizuoti savo motinystės instinktą. Mūsų reikalas, mūsų priedermė yra sukurti įstatymus, kurie būtų na, ir teisingi, ir teisiškai korektiški. Ir tą dabar ir privalome padaryti.
1: Albina čia klausė, o kada jūs teiksite įstatymo projektą įteisinant surogatinę motinystę, kaip kad yra Ukrainoje toks Albino?
3: Aš surogatinės motinystės įteisinančio projekto neketinu teikti. Praeitoj kadencijoje buvo svarstymų iš kitos politinės jėgos, bet buvo visiškai akivaizdu, kad tas projektas neturi jokių perspektyvų. Ir išvados buvo ir teisės departamento Seimo labai neigiamos ir na, diskusija iš esmės labai greitai pasibaigė dėl to įstatymo. Tai aš manau, kad jis Lietuvai kol kas tikrai nėra aktualus.
1: Tomas, manote, kad jokio psichologinio ir ekonominio vienišos moters įvertinimo nereikia, klausia, pakanka tik jos didelio noro susilaukti vaiko. Manau, kad kiekviena moteris, mama, turėtų įrodyti, kad turi sąlygas auginti vaiką ir neturi kokių psichologinių sutrikimų, nenoriu įžeisti, su visa pagarba tokiom mamom rašau. Gal kažkuri atsakytumėt?
3: Man atrodo, kad čia ne su pagarba moterim rašoma yra. Su visa pagarba klausytojai, kuris taip formuluoja, ne, aš nemanau, kad turėtų moteris kažkam ar ypač valdžiai įrodinėti savo tinkamumą būti moterimis, tai motinomis atsiprašau, tai viena. O kitas dalykas, kuomet mes kalbame apie pagalbinio apvaisinimo procedūrą, na, tai nėra nuėjimas į parduotuvę nusipirkti pieno pakelį. Tai yra pakankamai sudėtinga medicininė procedūra ir saugiklių tikrai yra numatytas ne vienas pakeliui. Tai jeigu rūpinamasi dėl to, na, kas čia galėtų, tarkim, kad yra kažkokios tai galbūt sveikatos būklės, tai tikrai medikai tokiais atvejais jas patikrina. O kitas dalykas, kolegė Girskienei norėjau pasakyti, kad praeitoje kadencijoje teikiau labai daug projektų, kuriuos jūs ir minite, apie karjeros ir šeimos derinimo galimybės ir 4 darbo dienų savaitę auginantiems vaikus iki 3 metų ir namų auklės, tai yra sprendžiantis projektas darželių prieinamumo ir vaiko kambariai viešose įstaigose, kad būtų numatyti visose ir kiti projektai ir beje Seimas praktiškai vienbalsiai palaikė. Tai tikrai tokios iniciatyvos, jos yra geros, jos yra reikalingos, bet jos niekaip nepaneigia pagalbinio apvaisinimo reglamentavimo klausimo.
1: Pone Girskienė, reaguokit jūs.
2: Tai replikuojant į kolegiją apie nueigimą į parduotuvę nusipirkti pieną, panašu, kad ir norima padaryti vaiko norą turėti vaiką, va tokią kažkokią tai paslaugą, ar ne? Tai aš visgi prie to sakinio, kurį pasakiau laidos pradžioj, grįšiu, kad nesuaugusiojo noras yra pirmoji vietoj turėti vaiką, o vaiko interesai. Vaiko teisų konvencijoje aiškiai yra pasakyta, kad turi būti užtikrintas saugumas ir panašiai. Tai yra pilnos šeimos modelis. Tai į tai mes ir turime orientuotis ne į norus, suaugusiųjų noriu, nenoriu, o į vaiko gerovę.
1: Du skirtingi dar klausimai, klausytojai, prašo Marius. Klausimas Šmilytei, kiek vieniša mama turės mažiau pinigų vaiko išlaikymui už mamą, kuri pastojo lytiškai ir gaunant alimentus iš tėvo?
3: Ne visai suprantu klausimą.
1: Turės mažiau pinigų vaiko išlaikymui, kaip sako jo ponia Girskienė, čia turbūt būtent per tą prizmę.
3: Bet aš ne visai suprantu šios diskusijos susiejimo grinai su pinigais, nes daroma prielaida, kad vieniša mama, kuri nori pastoti pagalbinio apvaisinimo būdu, būtinai socialiai bus labiau pažeidžiama už moterį, kuri yra santokoje. Tačiau vėlgi visiškai nebūtinai, kad taip bus. Tai yra, na, tokie spėliojimai ir aš vėlgi noriu pabrėžti, kad negalima atmesti žmonių atsakomybės. Suaugę žmonės, kurie yra pasirengę, na, pasinaudoti tokia medicininė procedūra sudėtinga ir susilaukti vaiko, jie reikia manyti, kad yra atsakingai vertinę ir savo situaciją, ir savo galimybės. Traktavimas Lietuvos piliečių, Lietuvos žmonių kaip, na, tokių negebančių savo aplinkybės įvertinti veikėjų, na, man rodos, yra tiesiog nepagarbus ir man kaip politikės labai rėžia ausi.
1: Gerai, Vida klausimą ponį Girskanį turi, sako, tai nuvažiuosiu į Latviją, ten viską pastarysiu, reikalai baigti. Kaip tada mane vertins Lietuva?
2: Na, vertins kaip ir

0: tik emocinę dalį, bet reikia įvertinti, na, savęs įprasminimą ar kažkaip kaip tai pavadinti, bet reikia ir finansinę dalį įvertinti, nes tai yra atsakomybė ir finansinė turėti vaiką.
1: Keli žodžiai.
2: Iš to, ką sako Ligita Girskienė, aš suprantu, kad valstiečiai žalieji nori tam tikrą turto cenzas nustatyti poroms, kurios gali išlaikyti vaiką, nes kitaip tai yra tik tai emocija. Na, šiaip tikrai žiauriai skamba tokia pozicija ir ne apie pinigus mes dabar kalbame, bet apie tai, kad tas teiginys, jog moteris, vieniša mama auginanti vaiką, susirgusi palieka vaiką vieną. Ta prasme, vienišų motinų šiandieną Lietuvoje yra pakankamai daug. Jos turi galbūt vaiko senelius, pažįstamus draugus, saugumo tinklą, kuris puikiausiai gali padėti vaiką auginti ir tą daro sėkmingai. Jūsgi vieną po kito šaudote labai diskriminuojančius teiginius, kurie, aš net nebejoju, skaudžiai kerta širdį šimtam tūkstančių vienišų tėvų ir mamų, kurie šiandieną faktiškai gyvenime augina vaikus vieni ir puikiai su tuo susitvarko.
1: Tai aš siūlau to nedaryti. Ir ponios Girskienės, dėl to privalau duoti bent jau dviem žodžiai sureaguoti pabaigai, prašom.
0: Na, aš jau minėjau, neturiu aš kitų argumentų, tiesiog, na, visgi prioritetas turi būti teikiamas tradiciniam šeimos modeliui ir ačiū. Į tai orientuokimės.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavot, Ligita Girskienė ir Viktorija Čmilytė Nilsen buvo su mumis, aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum skystas maisto papildas vyrams libido vyrišką energiją, seksualiniai funkcijai ir energijai. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Čia žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvai šiandien vis intensyviau kovojant su kontrabanda, laidoje nusikelsime į 19 ir 20 amžius, kai tai buvo nesvetimas reiškinys Širvintos ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėse. Ką tuomet žmonės bandydavo nelegaliai gabenti per sieną su rytprūsiais? Kaip buvo kovojama su kontrabanda tada? Ar su ja klestėjo ir pareigūnų korupcija? Viską papasakos Lietuvos nacionalinio muziejaus edukacinių projektų vadovas Aurimas Kanapkis naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Vienas nuo miestietis vat, per tą tiltą važinėja su dviračiu ir kaip jisai važiuoja, taip vežasi maišą smėlio. Nu, tai jau pamatė tie pasieniečiai, kad jau iš čia vieną, antrą, trečią kartą važiuoja ir klausia jo, tai sako, kodėl tu tuos smėlio maišus čia veži. Sako, nu tai praleiskit mane dar sykį ir aš jums pasakysiu. Nu, tai jau jį praleidžia. Galiausiai važiuoja jisai tą ketvirtą kartą ir sako, nu tai va, smėlis kaip smėlis, bet dviratis tai vis kitas.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.